0: Uhorského kráľovstva na území dnešného juhu Maďarska. Samozrejme, že to nebolo z ničoho nič. Boli už dlhodobé problémy takmer 200 rokov predtým s Osmanskou ríšou v ďalekých končinách balkánskych krajín, kde už aj viac ako 100 rokov, 120 rokov predtým už kráľ a cisár Žigmund Luxemburský organizoval veľké vojenské výpravy proti Turkom, kde naozaj tie boje boli viac menej aj víťazné, alebo niektoré končili aj porážkami. Čiže tá rozpínavosť Osmanskej ríše postupne smerovala ďalej a ďalej na sever. A jeden taký nešťastný spúšťač v týchto udalostiach, alebo kam to celé smerovalo, sa udialo v roku 1521, teda v čase, keď v Osmanskej ríši nastúpil do vlády mladý a nový sultán, sultán Sulejman, ktorý takýmto spôsobom vlastne vyslal k Ľudovítovi do Uhorska svojho posla Behrama Čavuša, ako keby s podmienkou zaplatenia vojenskej dane, teda tribútu, aby teda mala krajina pokoj s vojenským poplatkom. Nuž lenže mladý kráľ Ľudovít a jeho poradcovia sa opierali o veľmi výdatnú pomoc celej západnej kresťanskej Európy, že nič sa mu nemôže stať, že proste sme silné krajiny. No a tohto sultánovho vyslanca popravili a to dá sa považovať za diplomatický prešlap. Takéto veci sa v podstate nepatria, povedzme to asi jednoducho takto. No a to bol práve ten signál pre sultána Sulejmana, že Uhry nie sú hodní mierových rokovanie, mierovej dohody a postupne vlastne potom v roku 1521 Sulejman podnikol vojenské ťaženie ďalej na sever, smerom na Uhorsko, dobili Belehrad, dobili Petrovaradín, ktorá bola vlastne, dá sa povedať, posledná veľká pevnosť na Dunaji, pretože od toho Petrovaradína, čo je pri Novom Sade v dnešnom Srbsku, na celom úseku toku Dunaja proti prúdu nemáte žiadnu obrovskú nejakú dunajskú pevnosť, že celé tie končiny mali už len nejaké malé hrádky, ale nič strategické tam nebolo. Takže tá krajina zostala už, dá sa povedať, vystavená obrovskému náporu vojenského ťaženia Osmanskej ríše.
1: Čiže môžeme to tak povedať, že v podstate podcenili celú tú situáciu aj tú rozpínavosť Osmanov?
0: Môžeme to tak povedať, že tá situácia aj na domácej pôde bola podceňovaná. Zase musíme si uvedomiť, že kráľ, ktorý nastúpil ako 10-ročný v roku 1516, to sa ešte ani nedá reálne povedať, že to by bol kráľ, ktorý sa drží svojej moci svojou silnou rukou. Takže samozrejme, že mal rôznych poradcov, kancelárov, radcov, ktorí riadili krajinu alebo snažili sa tú krajinu riadiť. A na druhej strane Ľudovít bol ešte k tomu aj kráľom Českého kráľovstva. Čiže tu nám máme dve kráľovstva, spravovanie obrovitanských území a tá situácia v tej dobe bola dosť rozpoltená, pretože musíme si uvedomiť, že práve v tom čase ešte k tomu vystúpil z reformou cirkvi Martin Luther, kde boli sympatizanti aj na domácej pôde, čiže aj tam sa spoločnosť rozpolťovala v tej otázke vierovyznania. Dokonca sa neskôr zistilo, že boli kazatelia, ktorí sympatizovali s Lutherovým učením priamo aj na Budinskom kráľovskom dvore. Dokonca boli aj obavy, že aj Ľudovít a kráľovná Mária takmer už podliehajú Lutherovmu učeniu. Na druhej strane, jeden z veľmi vážnych problémov, ktorý tam bol, boli aj tie hospodárske pomery v krajine, pretože v tom čase 1525-26 mimo iného na území stredného Slovenska boli banické nepokoje a banické povstanie. A keď si uvedomíme, že banské mestá boli tou klenotnicou alebo pokladnicou kráľovstva, čiže to boli veľmi vážne aj tie hospodárske problémy. A potom je tu ešte jedna z takých dosť pozoruhodných udalostí, a to bola tá rodinná aliančná politika Jagelovci a Habsburgovci medzi teda Ľudovítom Jagelovským, pretože Ľudovít mal za manželku Máriu Habsburskú a Ľudovítová sestra Anna Jagelovská bola zase manželkou Ferdinanda Habsburského a to bola práve táto rodinná aliančná politika, ktorá vlastne podnietila neskorší ten vývoj, že práve Ferdinand si robil dedičné nároky na Uhorsko. Ale toto celé je zaciklené práve aj s Banskou oblasťou, pretože vtedy tie bane držali Fuggerovci, ktorí mali nemecký pôvod, a Fuggerovci často dotovali a finančne podporovali práve Habsburgovcov vo svojich politicko-vojenských aktivitách mimo Uhorska. Čiže vyčítalo sa to už v tej dobe aj tie vrchnosti, že dovolili odliv peňazí z domácej pôdy cez Fuggerovcov, Habsburgovcom, že tie peniaze sa mohli dať využiť na domácej pôde niekde inde. A takýmto spôsobom boli veľkému tlaku vystavení aj samotní Fuggerovci. A toto práve tieto hospodárske problémy potom spôsobili, že aj na snemoch uhorskej šľachty, ktoré sa konali či už v Rákoši alebo v Hatvane, tie snemy boli veľmi búrlivé, došlo k odvolaniu palatína Štefana Bátoryho, kráľovských pokladníkov, že tam dochádzalo k veľkým personálnym treniciám aj na domácej pôde. Čiže to sú všetko tie faktory, ktoré spôsobovali roztrieštenosť vnútornej politicko-hospodárskej situácie, a to logicky, to je nejednotnosť krajiny a nejednotnosť radikálneho postoja voči nepriateľovi, ktorého máte za bránou.

0: Samotní nepriateľ Osmania aj so svojím sultánom boli si vedomí tejto situácie, mali o tom poznatky, alebo to bola taká zhoda náhod, že sa im to podarilo načasovať do takéhoto obdobia tie nájazdy aj samotnú bitku?
1: Určite, že v rámci nejakých diplomatických ciest a kontaktov minimálne Sulejman mohol vedieť, že krajina je oslabená rôznymi takýmito roztržkami, aj to, že kráľ je mladý a neskúsený. Jedným z takýchto poznatkov je, ale to aby sme ešte nepredbiehali, že keď sa aj zomlela bitka pri Moháči, Sulejman bol veľmi prekvapený, že tak rýchlo zvíťazil. On čakal, že ešte príde ďalšia posila, že to bol len nejaký predvoj. On nemohol veriť, že porazil armádu jedného kráľovstva. A preto Sulejman ešte vyčkával niekoľko dní v tom moháckom tábore, že čo príde. Ale nič už neprichádzalo a on potom krásne nacupital do Budína. To mesto bolo nechránené. Ale to už sme trošku predbehli a tam sa tiež práve ukazuje aj práve to, že ako tá celá krajina bola oslabená, pretože aj z niektorých tých správ, ktoré poznáme, že vtedy aj pápež povolil, aby kráľovská pokladnica mohla odoberať z kostolov klenoty a kalichy na razenie mincí, z ktorých mali byť platené žoldnierske vojska. Lenže vieme, ako to v dejinách beží, že sa kradne zo štátneho, že je korupcia, že každý si niečo ešte popri tom všetkom uchmatne. Čiže časť aj takto získaných prostriedkov sa niekde rozplynula tou cestou na ten žolt, čiže rôzne tie prehmaty, alebo naozaj, že tá situácia nebola ľahká. Nedá sa to vyčítať samotnému panovníkovi, keďže mal iba 20 rokov.
0: Ale predsa len v tom lete v roku 1526 tá výprava išla. Išli tým smerom na juh a boli si vedomí tej hrozby zo strany Osmanov.
1: Tá hrozba z Osmanskej ríše, tá nebola vyvolaná z mesiaca na mesiac. O nej sa vedelo už rok predtým a treba spomenúť hlavne dve mená. A sú to dvaja významní cirkevní predstavitelia, ktorí svojou diplomatickou cestou a svojimi kontaktmi sa snažili informovať či už samotný Vatikán alebo aj ďalšie iné mocnosti na pomoc Uhorsku. Tu by som spomenul ako prvého pápežského legáta kardinála Laurencia de Campeggio, ktorý vyvíjal obrovské aktivity. Hlavne sa apelovalo na dohodu s anglickým kráľom Henrichom VIII. Tu je potrebné poznamenať, že to bolo ešte v dobe predtým, než sa Henrich VIII odlúčil od Vatikánu, kým teda vznikla anglikánska cirkev, pretože tak, ako to aj Campeggi adresoval samotnému Henrichovi VIII, že aby sa ukázal ako verus fidei defensor, teda skutočný obranca viery. Veľkou spojkou pre Campeggiho bol anglický kardinál Wolsey. Dá sa povedať, že to bola jeho taká pravá ruka práve v Anglicku, kde sa naozaj snažili získať významné finančné prostriedky na budovanie armády proti Turkom. Môže to vyznievať veľmi zvláštne, že prečo sa upierali tie oči práve na tohto kráľa Henricha VIII. Pointa je práve v tom, že s Francúzmi sa vtedy počítať nedalo, pretože Francúzi boli odjakživa tí, ktorí bojovali proti Habsburgovcom. A tu nás sa zase dostávame, že ten zaciklený kolotoč, tí Habsburgovci, čiže preto sa to Francúzsko z toho v podstate vynechalo. Trvalo to síce naozaj dlho, ale v podstate Campeggi, ktorý aj na území Uhorska potom pobudol zhruba 7 mesiacov, naozaj, že korešpondoval aj naďalej s Anglickom a naozaj dosiahol to, že síce až v auguste 26. prišla finančná pomoc aj z Anglicka. Neviem presne v akých výškach, ale proste niečo prišlo. Čiže po tejto stránke už môžeme vnímať, že to, čo smerovalo k bitke pri Moháči, naberá naozaj až európske rozmery vďaka tejto pápežskej diplomácii cez kardinála Campeggio. A druhé meno, ktoré je potrebné spomenúť, je Antonio da Burgio, ktorý dlhodobo pôsobil v Budíne ako osobný poradca samotného kráľa Ľudovíta. V podstate to bol prvý nuncius Svätej stolice v Uhorsku zhruba 2 roky a da Burgio bol dokonca aj priamo účastný začiatku samotnej tej výpravy, ktorá smerovala z Budína k južným hraniciam Uhorska. A to boli práve tieto dve osobnosti, ktoré veľmi objektívne dokázali vyhodnotiť situáciu v kráľovstve tým, že neboli zainteresovaní do niektorých tých udalostí, tak naozaj tie veci dokázali pomenovať pomerne správnym spôsobom A vďaka týmto dvom ľuďom poznáme veľa, veľa podrobností z toho pozadia, cez tej vnútornej scény a vďaka Daburdžovi potom aj konkrétne dianie z tých jednotlivých osudných dní, ktoré teda sú pred bitkou pri Moháči, ale aj krátko po nej.

0: Kedy môžeme povedať, že naozaj už to vojsko sa sformovalo a vyrazilo na ten juh?
1: Dnes historicky je to vyhodnocované, alebo súčasní historici v tých novodobých dejinách sa zhodujú na jednom momente, že samotná mobilizácia sa udiala pomerne neskoro. Hovoríme o dátume 23. júna. Čiže to máme v podstate iba 2 mesiace pred samotnou bitkou. Samozrejme, oni nevedeli, kedy tá bitka nastane. To už dnes z toho historického hľadiska vieme. Ale máme veľmi pekný údaj zachovaný v účtovnej knihe kráľovského dvora z Budína, ktorú viedol vtedajší kráľovský pokladník Alexius Turzo, ktorý sa stal neskôr pomerne významným šľachticom a naozaj to bol kráľovský teda pokladník veľmi blízko, ktorý sa pohyboval pri kráľovi a kráľovnej. A v tejto účtovnej knihe práve z 23. júna poznáme aj mená konkrétnych kráľovských poslov. Boli to mladí muži, ktorí pôsobili na kráľovskom dvore, ktorí odišli s tou vojenskou mobilizačnou výzvou do konkrétnych stolíc v celom kráľovstve. Poznáme teda tým pádom aj ten ich honorár, ktorý na tú cestu dostali. Napríklad toto tiež je vec, ktorú nie je veľmi známa. A ja tie mená chcem spomenúť. Bol to napríklad Tomáš Zovka, ktorý išiel do Ostrihomu, Trenčína, do Turca, zvolená Orava Liptov. Sebastian Fodor išiel s mobilizáciou na Spiš, Abov, Šariš, Zemplín a Ung, alebo teda Úzkú stolicu. No a Valentino zo Zali zase smeroval na Novohrad, Hont, Tekov, k Žigmundovi Lévajovi a Františkovi Horvátovi a k Františkovi Balašovi a to kapitule do Vácu. Čiže tu nás sa nám vytvára aj to geografické pozadie a každý ten župan, ktorý obdržal túto mobilizáciu, mal vo svojej župe vyhlásiť mobilizáciu župného vojska, aby celá šľachta vo výmere svojich majetkov postavila svoje bandéria. A vtedy bol dokonca jeden taký zvyk, ktorý sa tiež stanovil v tejto kráľovskej mobilizácii, že to vojsko sa má zvolávať nosením krvavého meča. A to mal byť práve taký ten psychologicko-vizuálny moment, keď každý vedel, že krajina je v ohrození. A toto práve je niečo, na čo je potrebné upozorniť, že aj keď sa bitka pri Moháči od našich hraníc Slovenska nachádza takmer 300 kilometrov, že bitka pri Moháči sa nás dotýka. Že sa dotýkala celého kráľovstva. Že aj z toho Spiša, aj zo Šariša, aj z Turčianskej stolice, z Trenčianskej stolice, že tie župné vojska išli. Možno nie v takom meritku, ako sa očakávalo, lebo bolo leto, boli letné poľnohospodárske práce, ale tí šľachtici tam išli, bojovali a zahynuli tam so svojimi ľuďmi. A to je práve to, že bitka pri Moháči sa nás dotýka.
0: A aké veľké vojsko sa im podarilo sformovať takýmto spôsobom? Koľko tam bolo všetkých ľudí v tej celej armáde?
1: Tá armáda, zhruba dá sa to nejako odhadnúť. Presné počty týchto župných bandérií sa nedajú úplne 100% odhadnúť, ale ten odhad kráľovského vojska, ktoré potom dotiahlo na juh kráľovstva, sa odhaduje do 30 000 vojakov, či už to bola pechota, kopijníci, lučišníci. Kráľ mal k dispozícii samozrejme aj nejaké delostrelectvo, ktoré sa pritiahlo z niektorých hradov pevností, niečo poskytol aj Ferdinand Habsburg. Čiže naozaj to vojsko bolo zoskupené z celého kráľovstva, čiže naozaj to bola zmes ľudí, ale musíme si ešte uvedomiť, že to neboli stále armády, že tá armáda nebola ani dostatočne pripravená, nebola dostatočne skúsená a vycvičená. A takisto potom boli dohady, aj kto bude vlastne hlavným veliteľom tej armády. To sa stanovilo iba niekoľko dní predtým v vojenskom tábore v Báte. To bol jeden z tých táborov pri putovaní do osudného Moháču, kde sa za hlavného veliteľa vyhlásil kalocký arcibiskup Pavol Tomori a druhým veliteľom mal byť spišský župan Juraj Zápolský a to bol mladší brat Jána Zápolského, ktorý v podstate podľa všetkého viedol aj trenčiansky kontingent v bitke pri Moháči, no a obaja títo hlavní veliteľa v bitke padli.
0: V tom období, v tom 16. storočí významným miestom z toho pohľadu vtedajších ľudí bol Budín. Ako náhle sa dostali všetci títo ozbrojenci, ak ich takto môžeme nazvať, práve na toto miesto, za aký čas sa im podarilo dostať práve do Budína?
1: Keď si uvedomíme, že mobilizácia z Budína len odišla 23. júna, tak práve o mesiac na to, 24. júla, reálne sa kráľovské vojsko už, dá sa povedať, značne usporiadané, pohlo z Budína smerom na juh. Z Budína, alebo teda z dnešnej Budapešti, je to plus minus presne 200 kilometrov, pričom tá cesta viedla na južné hranice z toho dôvodu, aby sa nepriateľ, teda Osmanská ríša, osmanské vojsko vedené Sulejmanom, zastavili čo najďalej od hlavného mesta. Teda aby sa nepriateľ nedostal až do hlavného mesta, bolo potrebné zastaviť nepriateľa na hraniciach. Preto sa vypravili na juh. A počas toho mesačného ťaženia po 24. júli sa potom ešte pridávali ďalšie vojska, povedzme z tých zadunajských častí. Tu je napríklad jedna z tých vecí, že sedmohradské vojska, ktoré viedol Ján Zápolský ako sedmohradský vojvoda, nestihol prísť. Niektoré pramene hovoria, že ešte v tom čase bol sedmohradský ešte len v Kluži, časť jeho vojska ešte v Segedíne, pomerne veľmi ďaleko. Podstatná časť českých vojsk sa ešte v tej dobe nachádzala iba pri Székesfehérvári. To je tiež veľmi, veľmi ďaleko, minimálne 150 kilometrov. Ďalšia pomoc, ktorá nestihla doraziť v plnej zostave, boli zase chorvátske vojska, vedené Baťánim a Frangepánom. Stále zostávali ešte len niekde mobilizované pri Zágrebe. Čiže časť týchto vojsk, lebo vieme o tom, že aj niektorí českí páni zahynuli pri Moháči, ale neboli to plné zostavy. Odhaduje sa, že ak by tieto všetky sily, či už chorvátske, české, ale aj sedmohradské, dorazili včas do tábora v Moháči, že bola by možná reálna šanca nepriateľovi vzdorovať. To je už otázka len polemík, že či by to naozaj bolo možné, ale tá mobilizácia jednak tým, že bola podľa všetkého vyhlásená neskoro, že nebol dostatočný čas na zorganizovanie a prípravu tých jednotlivých zložiek, aby dorazili v čo najväčšom počte. Lebo to isté sa odhadovalo aj u Zápolskovcov, že dorazia s podstatne väčším vojskom, lebo Zápolskovci mali obrovitanské majetky. Musíme si uvedomiť, že šľachta mala voči kráľovi jedinú povinnosť, keďže šľachta neplatila dane, tak šľachtic musel postaviť svoje vojsko podľa veľkosti svojho majetku, pechotu a jazdectvo. Čiže preto sa aj každé to vojsko pohybovalo v rôznych počtoch. A druhá vec, ktorá môže vyznievať strašne, že dnes vieme, že v bitke pri Moháči zahynuli aj cirkevní predstavitelia. To boli dvaja arcibiskupy, ostrihomský arcibiskup Salkaj, kalúcký arcibiskup Tomori, ktorý bol teda poverený hlavným veliteľom, a 5 ďalších biskupov. Vieme o tom, že v tej bitke sa zúčastnili aj ďalší, ale napríklad zágrebský biskup Erdődy, ktorý tiež zúčastnil sa bitky, ale prežil. A prečo tam bola cirkevná vrchnosť? No už preto, lebo po smrti kráľa Mateja Korvína bolo potrebné urobiť za vlády Jagellovcov nové poriadky na upevnenie moci a obrany krajiny, takže sa zákonnými ustanoveniami stanovila aj povinnosť pre cirkevné inštitúty, ako boli teda či už prepoštstva alebo arcibiskupom a biskupom, aj vojenská služba. Takže preto podľa zákonných nariadení, ktoré vtedy fungovali 20 rokov, musela sa aj cirkevná vrchnosť postaviť do čela proti nepriateľovi a postaviť svoje vojska.

0: Tým rozhodujúcim dátumom sa napokon stal 29. august 1526, ale tie vojska sa do Moháča dostali skôr a Sulejman tam svoje vojska mal tiež už skôr.
1: Celý mesiac sa armáda presúvala po jednotlivých vojenských táboroch po viacerých dňoch. Dnes sú známe mnohé listiny, ktoré kráľ Ľudovít adresoval zo svojho stanu z týchto jednotlivých táborov a kde sa aj postupne rozhodovalo o vedení vojska. Či už sú to tábory Kestelc, Báta, Újfalu, až po Moháč a naozaj tam potom poznáme aj niektoré listy od kráľovského diplomata a neskôršieho biskupa Brodariča, od kráľovského kancelára, ktorý tiež vo svojej kronike poskytol niekoľko zaujímavých informácií.
0: Štefan Brodarič ohľadom tábora v Báte v období 16. až 19. augusta 1526 napísal:
2: Keď sa všetci takto zhromaždili v Báte a zdalo sa, že čas sa blíži k tomu, čo už spôsobilo vážne ťažkosti a nedostatky, a to k vymenovaniu niekoho za veliteľa vojska, kráľ najprv tajne vyšpehoval duše a úmysly každého jedného po druhom. Videl, že vôľa väčšiny sa prikláňa k mníchovi, spolu s grófom Jurajom zo Spiša, bratom vojvodu, ho vyhlásil za veliteľa celého vojska.
0: V ďalších dňoch sa kráľ so svojou armádou presúval do Moháča.
1: Je jedna zaujímavá informácia, že keď kráľ dorazil do Moháču, do moháčského tábora 25. augusta, tak zistil jednu nemilú vec, že jeho vojenský stan ešte nie je postavený. A pointou je, že nedoplavili sa ešte lode s touto batožinou a s nákladom. To je práve jeden z tých faktov, že na prepravu ťažkých nákladov sa využíval aj tok Dunaja, že nešlo všetko len po súši pomocou konských povozov, ale že sa využívalo aj lodstvo a rôzne loďky na presun tovaru po Dunaji. No a kráľa teda tú jednu noc museli ubytovať úplne niekde inde, takže keď ešte nemal svoj stan postavený. Čiže aj v tom vidíme nejakú takú tú hektiku. Ale pri týchto veciach sa môžeme napríklad zastaviť, pretože z jedného z týchto vojenských táborov poznáme napríklad aj list, keď kráľ adresoval jednu výzvu grófom zo Svätého Jura a Pezinka ohľadom nejakých daní a poplatkov, ktoré neprávom skonfiškovali, lebo kráľ oslobodil od cla veškerý materiál, ktorý mal byť pre účely vojska, aby sa to čo najmenej finančne teda odľahčilo. No a grófy zo Svätého Jura skasírovali od arcibiskupa nejaké víno, ktoré bolo určené pre armádu, tak aby sa to vrátilo, a plus požiadal týchto grófov svätojúrskych, aby Bratislavčanom vrátili člny, ktoré im boli skonfiškované pre armádne účely. Takže zase to tiež vytvára ten plastický obraz, že naozaj sa to dotklo celej krajiny, že armáda vtedy vyžaduje veľa výdavkov, veľa potrieb, takže toho lodstva, tých člnov už bolo dostatok, že ich už nepotrebovali, že už sa mohli do Bratislavy vrátiť naspäť. Takže to je jeden z takýchto poznatkov, ktorý teda vytvára ten obraz k tomu, že vlastne v Moháčskom tábore sa už bolo vlastne 4 dni pred bitkou. Sulejman sa postupne sťahoval z Osieku, keď obsadili aj Osiek, postupne sa prekračila nielen Dráva, ale aj riečka Karašica, ktorá tam tečie, čiže postupne prichádzalo aj to Sulejmanovo vojsko. No a ten tábor mohácky, alebo taká tá mierna vyvýšenina, v podstate ten koridor, ktorý tam je na úseku niekoľko kilometrov štvorcových, sa stal tým osudným bojiskom.
0: Vieme, že Európa v tomto boji prehrala, môžeme to tak povedať, lebo išlo naozaj o veľa, a Osmanom sa otvorila brána. Oni v podstate po tejto bitke využili celú situáciu a začali prichádzať na naše územie.
1: Naozaj v tej bitke zahynul kráľ nešťastnou náhodou, keď unikal z boiska. A to je možno jeden z tých dôvodov, že prečo mu nestihli doručiť ten stan a postaviť mu ten stan v tom čase, keď kráľ do toho moháčskeho tábora prišiel, bol ten, že krátko pred bitkou boli veľké prívalové dažde, keď sa rozlial aj Dunaj a aj ten malý potok Čele, ktorý je naozaj maličkým potôčikom, ale naozaj to spôsobilo, že tá krajina bola rozbahnená, a to bolo veľkým nešťastím aj pre unikajúcu, nazvime to, generalitu a celý ten kráľovský dvor. ktorý sa z bitky dal na útek a teda kráľ zahynul pri prekračovaní toho bažinatého potoka, teda kde sa mu prevrátil kôň a zadlávil ho. Ale tam popri kráľovi zahynulo aj niekoľko jeho ďalších dvoranov, veľmi významných.
0: Určitým svedkom kráľovej smrti bol český kráľovský dvoran Oldřich Čertys. V liste Zdenka Léva z Rožmitála, písanom Vojtechovi z Pernštejna, čítame.
2: Ráčte viedetí, že jest mi psáno, a to dnes prineseno, což se krále dotýče, že Čertys ušel z bitvy piešky a poviedal, že sú na hlavu poražení. A král jeho milosť, když ráčil ujíždeti, že uhodil na zátoku Dunajskú a že by Čertys pred králem v Dunaj maje zase nejakýho kone vskočil, totiž do té zátoky za ním, a že ráčil mieti koňa težkýho a jakž do té zátoky vskočil, že jest se hneď s konem prevrhl a takže by král i s konem utonul. Ja proto strach, že jest u samé té príhody, ponevač, že jeho milosti doptať nemôžeme, než na nás prišla veľká Boží rána.

0: Správa o totálnej porážke v bitke pri Moháči prišla do Budína na druhý deň o polnoci. Kráľovná Mária, už vdova po Ľudovítovi, opustila Budín so svojimi dvoranmi a uchýlila sa do bezpečnej Bratislavy.
1: Nie je to len tragédia pre osobnosť kráľa, ale je to tragédia celého kráľovstva, pretože v tej bitke zahynulo okolo 500 šľachticov. To bol ten výkonný aparát celého kráľovstva. Čiže celá tá organizačná štruktúra bola zdecimovaná. Celá krajina, aj tá cirkevná vrchnosť, sa všetko muselo po bitke opätovne obnoviť. Čiže bol to veľký zlom, ktorý si vyžiadal jednu, nazvime to, reštrukturalizáciu. A teda dochádzalo aj k novým majetkovým pomerom na mnohých panstvách, pretože chtiac nechtiac aj v tej bitke pri Moháči boli niektorí muži, ktorí boli poslednými zo svojich rodov. Takto napríklad tam zahynul Mikuláš Folkušovský, to bol zeman z Turčianskej stolice, ktorým tento stredoveký rod Folkušovských vymrel napríklad. A takto by sme mohli pokračovať, že krajina sa naozaj ocitla v obrovskej ťarche, aj tej personálnej. No a toto je práve to, že ako ten král nakoniec teda zahynul, že celá tá krajina následne sa rozdelila na dva politické tábory. Tí, ktorí protežovali Jána Zápolského ako domáceho reprezentanta na kráľovský trón, no a druhá skupina podporovala Ferdinanda Habsburského ako človeka, ktorý teda bol personálne zviazaný s Jagelovcami. A tu bola práve tá skupina šľachty, ako bol Palatín Bátory, alebo to bol spomínaný kráľovský pokladník Alexius Turzo, ktorý zostal verný kráľovskému dvoru, a bol to práve aj Alexius Turzo s Antoniom da Burgom, ktorí potom sprevádzali kráľovnú Máriu z Budína do Bratislavy, keď sa dozvedela, že teda Ľudovít zahynul, a urobila dobre, pretože Sulejman neskôr napochodoval do Budína. No a napríklad samotný Alexius Turzo, ktorý zostal po celý svoj život verný Habsburgovcom, z toho vyprofitoval tak, že získal drvivú väčšinu všetkých majetkov po Zápolskovcoch napríklad. Čiže takto sa zrodilo aj to významné postavenie Turzovcov v novoveku.
0: Až neskôr, 10. novembra 1526, kráľovi dvorania vyhľadali na bojisku mŕtvolu Ľudovíta II. A pochovali ho v stoličnom Belehrade. Z listu, ktorý napísal dierský kapitán kancelárovi Štefanovi Brodaričovi, sa dozvedáme nasledovné.
2: Vaša vážená milosť, buďte presvedčení, že všetko, čo Čertis vtedy povedal o kráľovej smrti, bola absolútna pravda. Keď sme sa totiž priblížili k tomu miestu a ešte sme tam ani nedorazili, Čertis ukázal prstom na to miesto. Ponáhľali sme sa tam a v močiari sme uvideli mŕtvolu koňa. A pretože si Čertis myslel, že tam je telo jeho kráľovskej výsosti, nestarajúc sa o močiar, skočil do blata. Ale nenašiel ho. Len narazil na zbranie jeho kráľovskej výsosti. Išli sme trochu ďalej a našli sme mŕtvolu dvorana Andráša Trepku. Nedaleko tohto močiara sme konečne uvideli čerstvú náhrobnú mohylu a pod ňou, akoby božským vedením, našlo sa jeho pochované telo. Všetci sme sa tam ponáhľali a Čertis okamžite začal rukami škrabať zem. Všetci sme nasledovali jeho príklad. Čertis chytil pravú nohu mŕtvoly, opatrne ju umyl dvoma vedrami vody a potom objavil stopu na pravej nohe jeho veličenstva. Hlasno zvolal: "Toto je jeho veličenstvo kráľ, to je isté." Ani najmenšia časť tela jeho veličenstva sa nerozložila a nebola na ňom žiadna rana, ani len pichnutie špendlíkom, okrem veľmi malej ranky na pere.
0: Pre Osmanov sa práve po tej bitke otvorila brána na to naše územie a aj to obyvateľstvo, aj krajina, aj celé to územie stredoeurópskeho priestoru bolo pod neustálou hrozbou.
1: Ten Moháč bol práve tým spúšťačom, ktorý naozaj otvoril brány Osmanskej ríši a teda tzv. Tureckej expanzii. A neskôr sa ukázalo, že práve Ján Zápolský sa stal vazalom sultánovi Sulejmanovi a nešťastnou náhodou, viete, ja to hovorievam tak a používam tie staré slovenské múdrosti, že na jednom dvore môže byť iba jeden kohút a nie dva, lebo sa neznesú. Takisto v jednom kráľovstve nemôžu byť dvaja králi. Je jedna koruna, jeden trón. A toto sa stalo práve po bitke pri Moháči. Dvaja kandidáti, ktorí sa trhali o korunu, roztrhali si celé kráľovstvo. Takže tam vznikla aj istá miera anarchie v kráľovstve, aj medzi šľachticmi, ktorí sa snažili vyprofitovať z jednej alebo z druhej strany. No a trpela len krajina v najväčšom meradle a stala sa taká nemilá vec o 4 roky po bitke pri Moháči, teda v 1530, keď si Ján Zápoľský zmyslel, že požiada Sulejmana o pomoc, aby tie osmansko-turecké vojska prišli a vyplienili by pánstva, ktoré patria prísluhovačom Ferdinanda Habsburského. A vtedy sa stalo to nešťastné plienenie na konci leta 1530, keď Turci poprvýkrát v našich dejinách prekročili Dunaj a dostali sa na dnešnú slovenskú stranu Podunajska. A tam bolo úplne jedno, že koho majetky Turci plienia. A naozaj vtedy, čo sú odhady aj v dobových kronikách, že to bol masaker ľudí a vtedy buď povraždených, alebo v tom tureckom zajatí skončilo okolo 30 000 ľudí.

0: sultán a jeho prisluhovači mali stále záujem ísť ešte ďalej. Pri tom Dunaji nechceli zostať, oni chceli ísť ešte ďalej. Mali záujem práve o tie banské mestá, ale oni mali záujem aj o samotných ľudí.
1: Tam bol jeden taký dlhodobý cieľ, ktorý sultán Sulejman niekoľkokrát sa pokúšal realizovať, a to bolo dobitie Viedne, od ktorého si sľuboval prístupovú cestu ďalej do strednej a západnej Európy. Takže následne Sulejman podnikol niekoľko výprav smerom na Viedeň, či to bolo potom v 29. alebo potom neskôr v 30. rokoch, alebo ešte na staré kolena v 66. to už mal Sulejman naozaj požehnaný vek. Čiže bolo to viacero výprav smerovaných na Viedeň, ktoré boli neúspešné pre Osmanov a teda aj našťastie pre nás. Napokon veľmi takým rozhodujúcim momentom bolo obsadenie hlavného mesta Budín 1541, keď Budín obsadili Turci už nastálo. To je tiež jedna veľmi z pozoruhodných epizód. Práve zase slovenská múdrosť, kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí, pretože ak toto máme ešte uzavrieť a pochopiť ten vývoj situácie, tak v 1538 Ferdinand Habsburg a Ján Zápolský uzatvorili medzi sebou dohodu vo Varadíne, známu ako Varadínsky mier, v ktorom sa dohodli, že po smrti Jána Zápolského, keďže nemal deti, nemal dedičov, že tá časť Uhorska s hlavným mestom Budín, keďže Zápolský mal obsadené hlavné mesto, prípadne k Ferdinandovi. Ibaže pár mesiacov pred Zápolského smrťou Zápolský na staré kolena splodil dieťa, syna Jána Žigmunda. Nuž a obdovela kráľovna Izabela bránila záujmy tohto batoľaťa a odmietala vydať kráľovské mesto do rúk Ferdinanda. Čo teda Ferdinand považoval za porušenie dohody? Nuž a keď to nejde diplomaticky, tak to pôjde vojensky. A Ferdinand so spojeneckým vojskom zo svojich držav rakúskych s pomocou talianských žoldnierov a s pomocou uhorských jednotiek, tí, ktorí mu boli verní, či to boli Turzovci, Revajovci a mnohí iní, dá sa povedať, medzinárodné vojsko s ľuďmi s rôznymi rečami, čo teda hovoríme, vyrazilo ich ako habsburské vojsko k Budínu a to vojsko viedol William Roggendorf, veľmi známy generál, ktorý pôsobil v službách Ferdinanda a on predtým dokonca ubránil Viedeň pred Sulejmanom. Takže preto aj Ferdinand do neho vkladal veľké nádeje, pričom Roggendorf obľahol Budín s viacerými pokusmi to mesto dobiť aj delostrelectvom. Nedarilo sa mu to. Dokonca tu je jedna veľmi pozoruhodná epizóda, ktorú by som možno aj s dovolením veľmi rád povedal, pretože tie ľudské osudy a to ľudské jednanie sa v ničom nemení ani od súčasníkov, pretože Roggendorf mal inštrukcie od Ferdinanda ako od kráľa, že ponúkol kráľovnej Izabele, že jej zostane Sedmohradsko a že jej zostanú Spišské državy, čo ona ale odmietala. A tak si teda Roggendorf vymyslel, že na mesto dá kompletnú blokádu a že mesto vyhľaduje. To obliehanie Budina trvalo niekoľko mesiacov, ibaže v tej uhorskej armáde, v tej Ferdinandovej, sa objavil jeden šlachtic a to bol verný prívrženec Ferdinanda František Révaj s nádejnou, veľmi úspešnou kariérou politickou, ktorý vtedy vlastnil hrad Sklabina a majetky v turčianskej stolici a on sa dohodol s niektorými budinskými mešťanmi na výmene, že keď mu otvoria brány Budína ako budinského hradu, že im venuje svoje vlastné majetky. A to bol človek, ktorý podľa Shakespearea, že kráľovstvo za koňa, v podstate on vložil do hry svoje vlastné majetky, lebo vedel, že keď sa mu to podarí, že Ferdinand ho odmení niečím ďalším a možno ešte lepším. Ale s tým, že do Budína vkročia len tí uhorskí vojaci, žiadny rakúsky landsknechti. Lenže hlavný generál Roggendorf to prekukol, tú uhorskú jednotku z tejto hry vyšachoval a v tú dohodnutú nočnú hodinu poslal k tej bráne Rakúšanov. No a tí budínski mešťania, keď to videli, tak si povedali, a dosť, tak toto nie. A to bol moment, keď kráľovná Izabela, podarilo sa jej poslať poslov k Sulejmánovmu vojsku do Belehradu. Tiež to trvalo nejaký čas a vtedy prišiel Sulejmán na pomoc. Rozprášili toto Ferdinandovo vojsko pod Budínom. Početné rany utržil aj samotný William Roggendorf, ktorý niekde dodnes sa nevie presne kde, či v Komárne alebo niekde na Žitnom ostrove následne zomrel na následky zranení, čiže to bol obrovský masaker Ferdinandovho vojska. A to je práve ten strategický moment, keď si Sulejman povedal,

0: 73 a celé to obdobie je označované, že v podstate je to tá turecká alebo osmanská nadvláda. Ale napriek tomu ten historický medzník, kedy sa zvykne tak aj, ako ste na začiatku hovorili o tých učebnicových poznatkoch a vyučovaní a celých tých dejinných súvislostiach, práve ten historický medzník sa označuje ako 1526, práve tá bitka pri Moháči. Ten kontext, prečo? Prečo práve táto bitka a nie napríklad tá bitka pri Viedni, ktorá bola pre Európu z toho nášho pohľadu významnejšia, lebo tam zvíťazili?
1: Môžeme to vnímať aj v iných tých súvislostiach, že tá doba plus minus okolo bitky pri Moháči bola pomerne dosť hektická. Jednak naozaj skončila tam dynastia Jagellovcov, čiže končí jedna éra. Je to nástup a upevnenie moci Habsburgovcov a je to vlastne zrod Habsburského impéria v strednej Európe. To máme Uhorsko, Česko, Rakúsko, rakúske krajiny, nemecké krajiny. Čiže je to zrod niečoho úplne nového. Samotné Uhorsko sa roztrieštilo, čiže aj po tej kultúrnej stránke je to o niečom inom. Do toho prichádzala Luterová reformácia, do toho prichádzalo niečo nové po tej stránke umelecko-filozofickej a to je renesancia a humanizmus. A to sú potom aj tie závany cez rôznych týchto talianských umelcov. Čiže ten Moháč sa stal naozaj tým medzníkom, nie len takým tým vojensko-politickým, že to kráľovstvo, tak povediac, padlo na hlavu a muselo sa to naštartovať na novú cestu v nejakých nových kolejniciach, tak povediac. To je jedna vec. A druhá vec je naozaj, že je to aj zrod mnohých nových šľachtických rodov, ktoré aj protežovali z tých protitureckých vojen, pretože po bitke pri Moháči niektoré šľachtické rody v tých protitureckých vojnách vymreli, niektoré svoje historické postavenie ustáli a mnohé tie rody žili od stredoveku až do nových dejín, ale je tam plejáda mnohých nových reprezentantov šľachtických, ktorí sa na tých protitureckých vojnách vyšplhali. A to sú Pálfiovci, Esterházijovci, Ilešházijovci, mnoho ďalších, ktorí sa na tej vojensko-politickej a štátnej sfére objavili vďaka protitureckým vojnám.

Na bitku pri Moháči a dejinné súvislosti sme sa zamerali s historikom Mestského múzea v Šuranoch Miroslavom Eliášom. Zaznelá hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Jozefa Pikulu. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

beda pyšnej korune opilcov Efraimu a zvednutému kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia zrazených vínom. Hľa, koho z mocného a silného má Pán. Ako ľadovec zhubný výchor, ako príval veľkých dravých vôd, zhodí na zem násilím. Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opilcov Efraimu. A so zvednutým kvetom jeho skvostnej ozdoby, ktorá je na hlave tučného údolia, bude to, čo s ranou figou pred oberačkou, ktorú zhltne ten, kto ju zazrie, sotva, že ju má v ruke. V ten deň bude Pán zástupov krásnou korunou a ozdobným vencom zvyškom svojho ľudu, duchom práva tomu, čo zasadá na súde, a udatnosťou tým, čo zatlačia boj k bráne. Lenže aj títo blúdia od vína a od liehu sa tackajú. Kňaz i prorok blúdia od liehu, sú pometení od vína, tackajú sa od liehu, blúdia pri videní, tackajú sa pri rozsudku. Áno, všetky stoly sú plné vývratku a výkalov, takže niet miesta. Koho to učí múdrosti? A komu to vysvetľuje náuku? Odkojeným mliekom? Odtrhnutým od prs? Veď káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam. Veru, brblavými perami a cudzím jazykom bude hovoriť k tomuto ľudu ten, čo im hovoril: toto je odpočinok, dajte pokoj mdlému, toto je zotavenie. Ale nechceli počuť. Preto k ním bude slovo Pánovo: káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam. Aby išli a klesli nazad a boli zdrvení, zaplietli sa a boli chytení. Preto čujte, posmešníci, slovo Pánovo. Panovníci tohto ľudu, čo je v Jeruzaleme, prečo ste hovorili: so smrťou sme uzavreli zmluvu a s peklom sme spravili dohodu, keď sa privalí byť šľahavý, nezasiahne nás, lebo sme si lož urobili útočišťom a zakrývame sa klamom. Preto takto hovorí Pán Jahve: hľa, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše. Mierou urobím právo a váhou spravodlivosť. Útočište lži však uchytí lejak a na úkryt vyrútia sa vody. Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s peklom neobstojí. Keď sa privalí byť šľahavý, ten vás rozdrví. Zachváti vás, kedykoľvek sa privalí, bo ráno za ránom sa privalí vo dne i v noci. A len v hrôze pochopíte poučenie. Bo krátke je lôžko, nemožno sa vystrieť, a prikryvka úzka, nemožno sa prikryť. Lebo ako na vrchu Parašim vstane Pán a zaburáca ako v údolí Gabaon, aby urobil svoj čin, jeho čin je zvláštny, aby uskutočnil svoj skutok, jeho skutok je divný. Teraz sa však neposmievajte, aby vám nestuhli okovy. Lebo o skaze, a to neodvratnej, počul som od Pána Jahveho zástupov nad celou zemou. Nachýlte si ucho a počujte môj hlas. Dávajte pozor a čujte moju reč. Či každý deň orie oráč po ciatie, otvára a bráni svoju roľu? A či keď urovná jej tvár,
nerozhodí kôpora, nezaseje rascu, nedáva pšenicu, jačmeň a ľadník do svojho ostredku. V správnosti ho vycvičí, jeho Boh ho vyučí. Veď nie mláťačkou sa mláti kôpor a koleso voza nekrúti sa po rasci. Lež prútom vytlka sa kôpor a rasca palicou. Obilie sa mláti, no nerozdrvuje ho večne, neženie kolesá svojho voza a kopitami ho nerozdrvuje. I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj na tým.

0: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
1: Leo 14. dnes v Castel Gandolfe predsedal svätej omši pri príležitosti sviatku Panny Márie, patronky jazera. Po omši nasledovala procesia na jazere Albáno.
0: Svätý Otec zaslal finančnú pomoc katolíckej charite v Nepále po ničivých záplavách.
1: Pápež dnes vydal list motu proprio mutua concordia, ktorým sú pozmenené kánony 106 a 126 kódexu kánonov východných cirkví.
0: Pápež po smrti kráľa Haralda V. zaslal kondolenčný telegram do Norska.
1: Abraham u Jána Krstiteľa. Rubriku s týmto názvom nám dnes prináša sestra Anna Mátiková.
0: V sobotu 29. augusta, v deň liturgickej spomienky mučenickej smrti svätého Jána Krstiteľa, vás od mikrofónu zdravia Šimon Caboslaj
1: a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. V dnešnú sobotu pápež o 18. hodine predsedal svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albáno, pri príležitosti jej sviatku. Po omši nasledovala procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov.
0: Tohtoročná slávnosť sa konala aj v rámci oslav vďaky zdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe. Prvým bol Urban VIII v roku 1626. Prítomnosťou svätého otca nadobúda toto poďakovanie mimoriadne silný rozmer, vysvetľuje vatikánskym médiám miestny farár Tadeusz Rozmus. Pápežová prítomnosť je podľa mňa aj ocenením daru stvorenstva. Tu v Castel Gandolfe je toto nádherné jazero obklopené kopcami. Je to spôsob, ako vzdávať vďaku, vychutnávať si a vnímať túto krásu, povedal miestny farár.
1: Kostol Panny Márie, patronky jazera, kde bola slávená svätá omša, bol postavený vďaka svätému Pavlovi VI, ktorý ho aj posvetil v roku 1977. Navštívil ho aj svätý Ján Pavol II v roku 1979.
0: Keď pápež svätý Pavol VI slavnostne inauguroval kostol Panny Márie, patronky jazera, vysvetľuje farár, mal aj tento zámer, aby to bol kostol, ktorý dýcha jazerom. Lebo kostol predstavuje loď svätého Petra a vyzýva k vďake za to, čo máme. A tu v Castel Gandolfe máme predovšetkým túto krásu, ktorou je samotné jazero.
1: Vatikán, Norsko. Pápež Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Haralda V. Najstarší panovník v Európe zomrel včera vo veku 89 rokov v nemocnici v Osle, kde bol hospitalizovaný od 17. augusta kvôli závažnému krvnému ochoreniu. Svätý Otec v telegrame novému norskému kráľovi Hákonovi VIII. Píše:
0: S hlbokým zármutkom som sa dozvedel o úmrtí vášho otca, kráľa Haralda V. a vyjadrujem úprimnú sústrasť vášmu veličenstvu, členom kráľovskej rodiny a všetkým občanom krajiny. S ohľadom na jeho dlhoročnú oddanú službu kráľovstvu, ktorá, ako dúfam, bude aj naďalej prinášať ovocie, uisťujem vás o svojich modlitbách za večný odpočinok zosnulého kráľa. Na norský ľud i na všetkých, ktorí smútia nad jeho stratou, srdečne vyprosujem požehnanie útechy a pokoja od všemohúceho Boha.
1: Svätá zem. Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia, hovorí páter Francesco Jelpo, kustod Svätej zeme, v rozhovore pre vatikánske médiá, nahratý počas mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Odpovedal aj na nasledovné otázky. Posledný rok bol veľmi ťažký. Kvôli novej vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom, kvôli tragickej situácii v Gaze a teraz aj kvôli situácii na Západnom brehu. Ako prežívate túto situáciu?
0: Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia. Ľudia sú predovšetkým veľmi unavení po mesiacoch konfliktu a napätia, keď nevidno žiadne náznaky lepšej budúcnosti. Preto tu panuje aj veľká únava, veľké utrpenie a veľká polarizácia. Ľudia na Západnom brehu to majú ťažké, nemajú prácu. Prežívajú veľmi závažnú hospodársku krízu a to všetko zaťažuje rodiny, ktoré začínajú vážne uvažovať o tom, že túto zem opustia.
1: Pápež viackrát hovoril o potrebe budovania odzbrojeného a odzbrojujúceho mieru. Ale čo to v tomto tak dramatickom, intenzívnom kontexte konkrétne znamená?
0: Všetky cesty, ktoré vedú cez zbrania a vojnu, nikdy neprinášajú skutočný pokoj, rovnako ako nikdy neprinášajú skutočnú bezpečnosť. A právo na bezpečnosť je pre všetkých nedotknuteľným právom. Prostriedky na dosiahnutie bezpečnosti a mieru však nikdy nevedú cestou zbraní alebo násilia, ale vždy cestou politiky, diplomácie a predovšetkým dialógu, čo je zjavne náročnejšia cesta, ktorá možno vyžaduje aj viac času. Je to však tá cesta, ktorá skutočne vedie a môže viesť k mieru, ktorý je nielen spravodlivý, ale aj odzbrojený.
1: Pred niečo viac ako týždňom, na konci modlitby Anjel Pána, Leo XIV. Opäť vyzval k riešeniu dvoch štátov. Ide o riešenie, ktoré bolo veľmi ťažké realizovať už pred poslednými krízami a ktoré sa dnes zdá takmer nemožné. Ako ho dosiahnuť?
0: V prvom rade je toto riešenie zatiaľ jediné, ktoré je na stole, ak neexistujú žiadne iné riešenia ani hypotézy. To je teda prvý bod. Druhým bodom je, že jedna vec je označiť toto za možnú cestu a druhá vec je pochopiť, ako ju zrealizovať, pretože objektívne ide o naozaj veľmi náročnú a veľmi zložitú úlohu. V každom prípade však treba vychádzať z nejakej hypotézy a predovšetkým začať robiť prvé kroky, aby sa v časovom horizonte, ktorý určite nebude krátky, dalo skutočne zrealizovať konkrétne, reálne a realistické riešenie. Toto naliehanie je pozoruhodné, pretože to naozaj vyzerá ako nemožné, ale je to jediná možnosť, o ktorej viem, ktorá zohľadňuje prospech oboch národov.
1: Kustódia je majákom mieru a nádeje vo svete, ktorý, ako ste povedali, je plný násilia. Ako konkrétne majú konať kresťania v tejto krajine, aby budovali mier?
0: V prvom rade je potrebné zachovať si srdce neznečistené vírusom nenávisti a zášti. To je tá najťažšia vec. Keď premýšľam o svojej úlohe strážcu svätých miest, živých kameňov kresťanskej komunity, verím, že to znamená strážiť srdcia. Srdcia, ktoré zostávajú otvorené, dokorán otvorené pre evanjelium, pre krásu evanjelia a pre cestu evanjelia. Je to cesta úplne odlišná, ktorá sa zdanlivo javí ako porazená a neúspešná. Namiesto toho však svedčí o víťazstve a dokumentuje ho. Je to cesta kríža, ktorý by nikto nechcel podstúpiť a nejakýmkoľvek spôsobom niesť, ale je jediný, ktorý, ako svedčí naša viera, nakoniec víťazil.
1: Aký je život kresťanov a do akej miery zdieľajú osud palestínskeho ľudu?
0: Situácia kresťanov na západnom brehu je rovnaká ako u celého obyvateľstva, u všetkých Palestínčanov, ktorí žijú na druhej strane. Je samozrejme, že venujeme osobitnú pozornosť našej komunite, našim kresťanom, avšak situácia naďalej zostáva dramatická. Smutne dramatická, poznačená nespravodlivosťou a utrpením. Verím, že našou úlohou je a aj naďalej bude zostať po ich boku.
1: Aké nálady vnímate medzi izraelským a palestínskym obyvateľstvom? Vidíte rastúcu túžbu po miery?
0: Na oboch stranách zaznamenávame veľké množstvo združení, v skutočnosti aj priateľov, ktorí kráčajú a bojujú za inú cestu, a to je naozaj veľmi dojímavé. Cítime a prežívame solidaritu aj zo strany mnohých ľudí zo židovského, ako aj z islamského sveta. Je tu teda akási neochvejná ľudskosť, ktorá pribýva v srdciach všetkých ľudí, bez ohľadu na náboženstvo či kultúru, ktorá túži a ktorá riskuje. Lebo dnes je to veľké riziko, keďže existuje nebezpečenstvo, že bude nesprávne pochopená, zle interpretovaná alebo zneužitá. Riskuje, že bude dokumentovať a svedčiť o inej ceste, o inej možnosti. Našou veľkou starosťou je aj to, aby sme nezovšeobecňovali, lebo nemôžeme dovoliť, aby sa činy násilia, činy nespravodlivosti a politické rozhodnutia stali antisemitským pocitom. To by bolo ešte vážnejšie. Tragédia v tragédii. Treba vedieť rozlišovať, treba vedieť aj uznať, že existuje, hoci menšinová, túžba po spolužití.
1: Ak je to v súčasnosti menšinový názor, znamená to, že prevláda tá logika protikladu, o ktorej hovoril pápež vo svojom prejave na mítingu v Rimini. Proti logike nenávisti a rozdelenia navrhol ako jedinú skutočne realistickú cestu milosrdenstvo, lásku a vzájomné uznanie sa za bratov a sestry bez ohľadu na všetko.
0: Je to jediná cesta a je to aj tá, ktorá skutočne vyžaduje obrátenie srdca. Nikdy sa neunavíme modliť sa a prosiť, predovšetkým za nás a potom za všetkých, o toto obrátenie, ktoré uznáva ľudskosť.
1: Počet vojen vo svete rastie, zvykáme si na násilie, ktoré je zviditeľňované. Ako môžeme prispieť k budovaniu mieru, keď sme ďaleko od vojnových zón?
0: Len ten, kto vojnu prežíva, si na ňu nezvykne. Pre tých, ktorí sú ďaleko, to možno vyvoláva chvíľkovú emóciu pri pohľade na dramatické zábery. Vzniká pocit blízkosti. Verím, že prvým krokom je naďalej sa informovať. Aj vďaka službe vatikánskych médií, rovnako ako mnohých iných médií, ktoré upriamujú pozornosť na rôzne konflikty a dramatické situácie spojené s nespravodlivosťou. Pre kresťana, ale aj pre každého muža a ženu dobrej vôle je prvým záväzkom informovať sa a oboznámiť sa s faktami. Vyžaduje si to obetu, lebo nestačí uspokojiť sa s nejakým príspevkom na sociálnych sieťach alebo s titulkom v novinách. Hrozí totiž, že zostaneme uväznení v naratíve, ktorý smeruje k ešte väčšej polarizácii. To je jeden z problémov konfliktov posledných 10 ročí. Nemôžeme milovať to, čo nepoznáme. Na základe poznania a informácií si vytvárame úsudok a zostávame blízko aj duchovne týmto situáciám.
1: Toľko z rozhovoru s kustodom Svätej Zeme. Teraz si už vypočujeme ďalšiu časť rubriky o biblických postavách, ktorý pripravuje doktorka Anna Mátiková z kongregácie Cér svätého Pavla. Tentokrát sa venuje postave Abraháma u Jána Krstiteľa.
2: Abraham je v istom zmysle, samozrejme v úvodzovkách, akýsi biblický kozmopolita. Jeho domovinou je síce kniha Genesis, ale figuruje i v mnohých iných spisoch starého i nového zákona. S nemalou dávkou expresívnosti by sa dalo povedať, že autori starozákonných i novozákonných kníh vyťahujú Abraháma ako žolíka vtedy, keď argumentujú o niečom, na čom im veľmi záleží. Tak tomu bolo v knihe Sirachovcovej, v knihách Machabejcov, v Pavlových listoch Galaťanom a Rimanom, v Jakubovom liste i v tzv. Liste Hebrejom. Meno Abraham sa sklonuje, keď ide do tuhého, aj v súvislosti s pôsobením Jána Krstiteľa, ako o ňom referujú evanjelisti Matúš a Lukáš, ešte pred Ježišovým krstom. V Matúšovej verzii sa Ján Krstiteľ dosť ostro osopuje na prichádzajúcich farizejov a sadúcejov. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Nahrávka krstiteľových slov pri Jordáne sa nezachovala, takže nemožno s dokonalou istotou povedať, či ide o Jánove vlastné slová, alebo skoro interpretáciu evanjelistu, ktorý vo svojom diele reflektuje v jeho dobe vzrastajúce napätie medzi Ježišovými učeníkmi a členmi vyvoleného národa, ktorí v Ježiša neuverili. Nemožno vylúčiť, že autorské práva na tento výrok náležia krstiteľovi. Podobné tvrdenie totiž zaznamenáva aj evanjelista Lukáš. U Lukáša dokonca Ján oslovuje všetky zástupy a ešte viac pritvrdzuje. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Z výroku Jána Krstiteľa priam srší napätie, ktoré je citeľné už v niektorých prorockých textoch Starého zákona a bolo prítomné i v rámci židovstva na prelome letopočtov. Na jednej strane stojí názor, že účasť na zmluve s pánom je automaticky garantovaná genealogickou príbuznosťou s Abrahámom. Na strane druhej sa ozýva presvedčenie, blízke napríklad i kumranskej komunite, že byť biologickými potomkami Abraháma samo o sebe nestačí. Zmluvu s pánom treba potvrdzovať aj určitým spôsobom života. Je jasné, že Ján Krstiteľ sa hlási k tomu druhému pólu. Varuje Izrael, aby sa nespoliehal len na dejiny svojho vyvolenia. Ján síce nepopiera privilegovanú pozíciu vyvoleného ľudu, ale pozýva k radikálnemu zachovávaniu Mojžišovho zákona. Jeho posolstvo tak zároveň už prekračuje hranice Izraela a otvára sa aj členom ostatných národov, ktorí boli doposiaľ ako kamene, hluchí k Božiemu hlasu. I oni sa však práve na pozadí krstiteľových výrokov Abrahámovi budú musieť mať vždy na pozore, aby neuprednostnili formálnu príslušnosť k nejakej skupine pred živým a osobným vzťahom ku Kristovi.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježiša.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Hľanočné šerorednie tma sa tratí.
6: A svetlo zláti tvárnosť našej zeme.
7: Odprosujeme nekonečnú moc a dobrotu Otca.
8: Aby pre svoje bytie milujúce zdavil nás núce, sprevádzal nás zdraví, cez ten prúh draví na blažené brehy otcovskej nehy.
9: Dožiš nám túto milosť, dopomôž,
10: láskavý Bože, Otec i Duch Svätý,
11: by s nami, Svätý, zotrvali stále vo Tvojej chvále.
12: Amen.
5: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
13: lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
14: Teraz mi hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky.
15: Teraz mi hovorí dom Áronov,
16: jeho milosrdenstvo trvá na veky.
17: Teraz mi hovoria všetci bohabojní,
18: jeho milosrdenstvo trvá na veky.
19: V súžení som vzýval Pána
20: a Pán ma vypočul a vyslobodil.
21: Pán je so mnou, už nebojím sa.
22: Čože mi môže urobiť človek?
23: Pán je so mnou a pomáha mi.
24: Nemusím si všímať svojich nepriateľov.
25: Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
26: ako sa spoliehať na človeka.
27: Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
28: ako sa spoliehať na mocnárov.
29: Obklúčili ma všetci pohania,
30: ale v mene Pánovom som ich porazil.
31: Obklúčili ma zovšadiaľ,
32: ale v mene Pánovom som ich porazil.
33: Obklúčili ma ako roj včiel a zblokli ako plameň zraždia,
34: ale v mene Pánovom som ich porazil.
35: Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil,
36: no Pán mi pomohol.
37: Moja sila a chvála je Pán.
38: On sa mi stal záchrancom.
39: Hlas plesania nad záchranou.
40: Znie stánkom spravodlivých.
41: Pánova pravica mocne zasiahla.
42: Pánova pravica ma zdvihla.
43: Pánova pravica mocne zasiahla.
44: Ja nezomriem, budem žiť.
45: A ja rozprávam skutky Pánove.
46: Prísne ma Pán potrestal,
47: no nevydal ma smrti na pospas.
48: Otvorte mi brány spravodlivosti.
49: Vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
50: Toto je brána Pánova.
51: Len spravodliví ňou vchádzajú.
52: Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal
53: a že si ma zachránil.
54: Kameň, čo stavitelia zavrhli,
55: stal sa kameňom uholným.
56: To sa stalo na pokyn Pána.
57: Vec v našich očiach obdivuhodná.
58: Toto je deň, ktorý učinil Pán.
59: Plesajme a radujme sa z Neho.
60: Pane, spas ma.
61: Pane, daj mi úspech.
62: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
63: Požehnávame vás domu Pánovho.
64: Boh Pán je našim svetlom.
65: Vystrojte sprievod so zdobnými vetvami až k rohom oltára.
66: Ty si môj Boh, vďaky Ti vstávam.
67: Ty si môj Boh, velebím Ťa.
68: Oslavujte Pána, lebo je dobrý.
69: Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
70: Sláva Otcu i Synu
71: i Duchu Svätému.
72: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky,
73: i na veky vekov. Amen.
74: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Aleluja.
5: Spievajme hymnus nášmu Bohu. Aleluja. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov,
75: hodný chvály a vyvýšený na veky.
76: Zvelebené je Tvoje meno slávne a sveté.
77: Hodno chvály a vyvýšené na všetky veky.
0: zarobený si v chráme Tvojej svätej slávy. Hodej chvály a slávy nad všetky veky.
1: Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva. Hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky.
0: Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi. Hoden chvály a vyvýšený na veky.
1: Zvelebený si na nebeskej oblohe. Hoden chvály a slávy na veky.
0: Velebte Pána všetky jeho diela.

0: flautou.
1: Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi, chváľte ho jasavými cymbalmi.
0: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Chváľte Pána za jeho nesmiernu velebnosť. Aleluja.
3: Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
2: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
3: Rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.
2: A tvoje meno vzývame.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
4: Veru hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo uverili.

0: lebo uverili.
1: Ďakujme nášmu Spasiteľovi, že zostúpil na tento svet a je Boh s nami. Vzývajme ho a volajme.
2: Pane Ježišu, svetlo vychádzajúce z výsosti, prvotina budúceho vzkriesenia.
3: Daj, nech ideme za Tebou, aby sme nezostávali v úhoni smrti, ale kráčali vo svetle života.
2: Pomáhaj nám vidieť

0: Tvoju dobrotu rozliatu vo všetkých tvoroch.
1: Aby sme vo všetkom obdivovali Tvoju slávu.
0: Pane, nedopusť, aby nás dnes premohlo zlo.
1: Ale daj, aby sme dobrom premáhali zlo.
0: Pri krste v Jordáne si bol pomazaný Duchom Svätým.
1: Daj, nechaj nás dnes vedie milosť Tvojho Svätého Ducha.
2: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Dobrotivý Bože, Ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš. Neprestajne nám dávaj svoju milosť, aby sme príkladným kresťanským životom na zemi dosiahli prisľúbenú blaženosť v nebi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
4: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Pri slovách koniec prázdnin mnohí, najmä žiaci a študenti, zosmutnejú. Veď škola to je predsa zaťaženie, zodpovednosť a vyžaduje si čas, pozornosť, námahu. Ježišove slová, ktoré povedal učeníkom, patria všetkým. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Nie len v škole, ale rovnako na športovisku, javisku, v každom zamestnaní sa o tom dá presvedčiť. Žiť a konať s Kristom a pre Krista. Vedieť si zadeliť čas, vedieť zvládnuť, čo je prvoradé a čo nie, čo je povinnosť a čo zábava. Vedieť si rozkázať, podriadiť sa, vedieť mlčať a vedieť odpočívať, nie je maličkosť. Pripravme sa na nové povinnosti už počas dnešnej 22. nedele v cezročnom období. Je 30. august, 6 hodín 1,5 minúty a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková.

5 minút po 6. vám v rannom spojení prinášame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Požehnaný

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nik ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Pane, príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam, naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia, okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou

0: aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a všetkých Tvojich svätých.
1: Amen.
0: Sláva Tebe, Kriste Bože.

0: 5,5 minúty pred pol siedmou si pripomenieme dejinné udalosti zaznamenané pri dátume 30. august.
1: Historický kalendár.
0: V roku 257 sa pápežom stal svätý Sixtus II. Po jeho zvolení sa po prvýkrát zopakovalo meno pápeža. Pred 845 rokmi zomrel v exile pápež Alexander III. Považuje sa za jedného z najdôležitejších pápežov vrcholného stredoveku. Konkláve v roku 1464 zvolilo za pápeža Pavla II. Počas svojho pontifikátu určil, aby sa jubilejný rok opakoval každých 25 rokov, z dôvodu, aby sa ho mohla dožiť každá ľudská generácia. V roku 1780 zomrel v Červenom kláštore kartuziánsky mních, jazykovedec a prekladateľ Biblie do slovenčiny Štefan Romuald Hadbavný. Pápež Leo XIII. V roku 1884 encyklikou Superiore Anno nadviazal na svoju predošlú encykliku Supremi Apostolatus Officio o potrebe intenzívnej modlitby ruženca a znova dal možnosť získať odpustky tým, ktorí sa ruženec pomodlia v určité dni. Britský vynálezca Hubert Cecil Booth si dal pred 125 rokmi patentovať vákuový vysávač. Pred 50 rokmi zomrela v Bratislave spisovateľka a učiteľka Mária Kočanová. Písala prózy, divadelné i rozhlasové hry.
2: Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou.

Stojím pred obrovským banerom, na ktorom je 4124 malých obrázkov. Na každom obrázku je kostol. Jedinečný, originálny, slovenský. Presne toľko je všetkých kostolov na Slovensku. Mladý nadšenec sa rozhodol, že prejde celé Slovensko, každú dedinu až po hlavné mesto a bude fotiť miesta, kde slávenie Božieho kultu dáva silu všetkým, ktorí sa rozhodnú vytvoriť si s Bohom priateľstvo. Trvalo mu to pár rokov, kým obišiel celé Slovensko. Veľmi pekná práca. Rozhodol som sa nájsť aj náš kostol. Trvalo mi to hodnú chvíľu, ale našiel som ho. V malom štvorčeku je ukrytá stavba z kameňa, v ktorej sa stretávajú ľudia, aby počúvali Božie slovo, zmierovali sa medzi sebou, tešili sa z návratu do otcovského objatia Boha. Nikto z nás nechce byť obieleným hrobom, ktorý navonok má cenu, ale vo vnútri je bez života. Všimol som si aj známe pútnické miesta, kde putovať znamená sa stretnúť so sebou samým. A neuspokojiť sa iba s dosiahnutím cieľa. Hurá, došli sme. Keď budete vstupovať do prítmia kostola, aby ste absolvovali krátku audienciu modlitby, nadýchajte sa Božej prítomnosti. To číslo 4124 sa stane takým PIN kódom k účtu, na ktorom sú hodnoty nepodliehajúce rozmaru počasia ani našim výstrelkom správania. Pozrel som sa s odstupom pár metrov na tento banér a videl som obrys Slovenska. Na každom mieste našej krajiny sa skrýva ten malý štvorček z banéru, aby sme ho svojim životom budovali v živé chrámy. Si obrázkom, ktorý má v mozaike svoje miesto.

Zamyslenie, ktoré odznelo, napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Sú 2 minúty po 6:30. Prajem vám požehnané nedeľ.

0: Pokojné ráno, je 6 hodín 36 minút. Pred 350 rokmi prišli na územie dnešného Slovenska prvé sestry Uršulinky. Toto veľké jubileum si rehoľa pripomína počas celého roka a jeho ozveny zaznievajú aj v Košiciach. Sem prišli sestry krátko po svojom príchode na Slovensko, už v roku 1698, kde ich pôsobenie zanechalo výraznú stopu v živote mesta. Pri tejto príležitosti bude zajtra, 31. augusta, o 15.45 v Uršulinskom kostole svätá omša s arcibiskupom Bernardom Boberom a po nej budú nasledovať ďalšie podujatia. O histórii príchodu Uršulínok do Košíc sa kolega Martin Ďurčo rozpráva s košickou Uršulinkou, sestrou školastikou.
1: V roku 1698 jagerský biskup Juraj Fenesi žiadal od rakúsko-horského cisára kráľa Leopolda Veľkého povolenie o založenie kláštora Uršulínov v Košiciach. On tejto žiadosti vyhovel a sestry z Bratislavy prichádzajú založiť tu kláštor do Košic. Čo je takou zaujímavosťou, ako vyberali sestry pre komunitu do Košic? Vyberali ich losovaním. Vylosovali 7 sestier. K týmto sestrám sa pridali 3 kandidátky, ktoré potom odišli do kláštora. Ešte v Bratislave si sestry zvolili svoju predstavenú, stala sa ňou Mater Antónia. A naše kroniky zachytávajú aj to, že sestry z kláštora Bratislavy dostali ako dar knihy, látky na habity, plátno, potrebné veci k stolovaniu. Doslova sa tam píše, že dostali príbory, cínové misočky, kuchynský riad a iné potrebné veci, ktoré boli potrebné pre začiatok fungovania sestier v kláštore.
2: Takýto spôsob výberu sestier do nového kláštora, to bolo o tom, že nikto sem nechcel ísť, tak ich nejak vyžrebovali, aby nikto sa nemohol sťažovať, alebo takto volíte aj akože bežne, že necháte to naozaj na takú náhodu, na Boha napríklad.
1: Myslím si, že to nebolo bežné, že sestry losovali do nového kláštora, ale bratislavský kláštor dal zakladateľky pre mnohé iné kláštory a že to rozhodli losovaním, tak asi to brali ako také plnenie Božej vôle. Spomína sa v kronike aj taká, máme zachytenú aj modlitbu tejto sestry predstavené prvým Mater Agnesi, kde čítame: je pravda, že naše predstavené rozhodli o našej budúcnosti losovaním, ale kto nás obdaril to veľkou milosťou, že ochotne poslúchajúc zanechali sme istotu pre neistotu. Sviatostný Ježiš bude aj naďalej našou silou viery, prameňou našej nádeje a lásky. V blízkosti Najsvätejšieho srdca, bohostánku žijúceho bohočloveka, premení sa aj naša duša na cibórium, na obetný kalich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice. Áno, z ciborian z našej duše budú sa nasycovať tie dievčatá, ktoré podľa riadenia Božej prozrieteľnosti budeme vychovávať pre nebo. Z tejto modlitby môžeme vidieť aj poslanie, s ktorým sestry prichádzajú do Košíc. Prichádzajú s poslaním zakladať školstvo pre dievčatá a venovať sa výchove dievčat. Už po roku, keď sestry prišli do Košic v roku 1699, sestry otvorili základnú školu a začínajú svoju misijnú činnosť vzdelávať dievčenskú mládež. Neskôr sestry založili iné školy, ako mešťanskú školu, dievčenskú školu, založili reálne gymnázium, dievčenský internát. V týchto školách sa vlastne sestry venovali výchove dievčat. Vieme z histórie, že po februári 1948 školy boli poštátnené a sestry boli postupne prepúšťané zo škôl. V roku 1950, 30. augusta, sestry boli z tohto kláštora Košic vyvezené. V ten deň, keď ich vyvážali, tak vyviezli 47 z tohto kláštora sestier. Sestry boli vyvezené do Modry a neskôr odtiaľ putovali po továrniach v Čechách, pracovali v ústavoch pre handicapované deti. V roku 1968 na žiadosť vikára dôstojného pána Štefana Onderku sestry naspäť prichádzajú do Košic. Avšak z politických dôvodov nemohli bývať v pôvodnom kláštore, ale bývali iba v súkromnom dome a neskôr v priestoroch Košického arcibiskupstva. A po roku 1990 sme naspäť dostali túto budovu, ktorej vlastne pôsobíme aj teraz. Avšak bola potrebná rekonštrukcia objektu. Sestry zrekonštruovali túto budovu a pokračujú v apoštoláte svojich predchodkýň.

0: Bitka pri Moháči a prítomnosť Osmanov nepoznačili len politickú a hospodársku situáciu na našom území, ale aj kultúru či ľudový ornament.
1: Karafiat alebo nejaké rozety, tulipány, a to sú práve tie motívy, ktoré boli preberané z tohto osmanského prostredia.
0: Podrobnosti ponúka aktuálna výstava Moháč 500 SK na Zvolenskom zámku. Prevedieme vás ňou s jej kurátorom Martinom Čičom dnes večer o 8:30 v relácii Karmel.
2: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Júket, dialogická katechéza zo spolku svätého Vojtecha.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
4: Každé ráno dostávame dar, nový deň. Deň plný príbehov, otázok, aj príležitosti objaviť Božiu blízkosť. Jonathan Ogden na svojom najnovšom albume Days marca 2026 prináša piesne o dôvere, nádeji a kráčaní s Bohom uprostred každodenného života. Jemná hudba a úprimné slová vytvárajú priestor na zastavenie, zamyslenie a načerpanie pokoja. Dovolte mi sprostredkovať vám tento zážitok. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.
5: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme duchovný príhovor pátra Vojtecha Kodeta Karmelitána na tému Šíriť Božie kráľovstvo. Ten odznel na púti k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva v uplynulých dňoch diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva v skalnom sanktuáriu na hore Budkov. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
6: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
7: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
6: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
8: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
7: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
9: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
2: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
6: A v piatok?
7: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
10: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

V roku 1970 pápež Pavol VI vyhlásil za svätých 40 anglických a velských mučeníkov. Sú to kňazi, reholníci a laici, ktorí podstúpili mučenickú smrť v čase prenasledovania katolíkov, ktoré vypuklo po odtrhnutí Anglicka od katolíckej cirkvi. Medzi nimi je aj Margita Vardová, ktorá bola v službách jednej významnej londýnskej dámy, ktorá pomáhala tajne pôsobiacím katolíckým kňazom. Keď sa Margita dozvedela o telesnom a duševnom utrpení uväzneného kňaza Williama Watsona, rozhodla sa mu pomôcť. Získala si dôveru žalárnikov a tak sa jej podarilo prepašovať kňazový povraz, na ktorom utiekol z väzenia. Prirodzene podozrenie padlo na ňu. Margitu uväznili a odsúdili na smrť obesením. Popravili ju 30. augusta v roku 1588 spolu s ďalšími štyrmi laikmi a jedným kňazom.

Grécko-katolícka cirkev si dnes pripomína konštantínopolských patriarchov Alexandra, Jána a Pavla Nového. Patriarcha Alexander bol rozhodujúcim protivníkom Ária, ktorého mali v roku 336 v Konštantínopole znova prijať do cirkevného spoločenstva, preto sa Alexander modlil za jeho smrť. Arius naozaj zomrel, no krátko na to zomrel aj Alexander. Konštantínopolský patriarcha Ján Nový sa dostal do sporu s pápežom Pelágiom II. A Gregorom Veľkým kvôli titulu ekumenického patriarchu. Ten mu priznala Konštantínopolská synoda z roku 588 a už vtedy znamenal istú zvrchovanosť voči ostatným patriarchom. Napriek rímskému odporu si s podporou cisára Maurikia I. mohol tento titul ponechať. S Jánom Novým sa spája niekoľko kníh o pokání s tematikou spovede, s napomenutiami pre spovedajúcich sa, s poučením pre mníšky a s kajúcným zoznamom a rôznymi zoznamami trestov a kajúcných kánonov. Patriarcha Pavol Nový sa narodil v meste Salamis na Cypre. Zastával úrad lektora a neskôr aj diakona. Spočiatku bol obrazoborcom a dôverníkom cisára Leva IV. Na synode v Herakleji odhalil, že obrazoborci zneužili spisy Epifania zo Salamis. V roku 780 sa stal ekumenickým patriarchom v Konštantínopole. Po 4 rokoch sa kvôli chorobe zriekol svojho úradu a odišiel do kláštora Floros. Krátko pred smrťou sa postavil na stranu obrancov ikon a podnietil zvolanie Nicejského koncilu, ktorý úplne vyriešil obrazoborecký spor.

Bolo 7 hodín a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková. V druhej hodine raného spojenia budú znieť liturgické texty dnešnej 22. nedele v cezročnom období. Priestor dostane aj projekt Otváral nám písma a meditácie. Každý nový začiatok je príležitosťou na nový duchovný i intelektuálny rast. Ďakujme Bohu za nové sily, zážitky, priateľov a vykročme vpred.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 22. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Prajeme vám nerušené počúvanie. Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš sa v ťažkých okolnostiach svojho poslania odvoláva na svoje prorocké povolanie a hovorí o dvoch tendenciách v svojom vnútri. Určitú výčitku na Boha, ktorý si ho ako veľmi mladého povolal za proroka, a druhá tendencia je mocná skúsenosť Božieho slova, ako oheň v srdci. Jeremiáš dal nakoniec prednosť druhej tendencii a svoje poslanie verne dokončil.
1: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť. Bol si mocnejší ako ja a premohol si ma. Celý deň som na posmech. Každý sa mi vysmieva. Vždy, keď hovorím, musím kričať. Musím ohlasovať ničomnosť a spustošenie. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Povedal som si, nebudem na ňo myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene. Ale tu mi bolo, ako by oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A poddal som sa. Nevládal som mu odolať. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Môže sa nám stať, že keď si niekoľkokrát prečítame tento úryvok, tak nám utkvie v pamäti len ten jeden dvojverš. Vždy, keď hovorím, musím kričať, musím ohlasovať ničomnosť a spustošenie. Možno ako keby sme upadali do nejakej beznádeje. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Ale vidíme, že prorok Jeremiáš vlastne prešiel pri konci tohoto čítania do potvrdenia toho, čo povedal na začiatku. Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť. Premohol si ma. A na konci máme posledný verš a poddal som sa, nevládal som mu odolať. Je to úžasné zistenie, že ani my sa nepoddáme napriek všetkému tomu zlému. Pozor na to, aby sme povedali poddal, lebo ak povieme len jedno D, tak nám zaznie podal. Nevládal som mu, opäť máme dve M za sebou. Nebudem na ňo myslieť, mäkké ň, mäkké ď. Hovorím, musím kričať, opäť máme dve M. Pozor, aby sme naozaj išli verš po verši a potom sa nám to bude ľahko aj správne vyslovovať.
0: Príklad proroka Jeremiáša z prvého čítania a obsah tohto 63. žalmu nás vedú k hlbšiemu zmýšľaniu o viere. Viera je podľa spomenutých textov akási túžba duše po Bohu. Dnešný refrén to hovorí veľmi výstižne. Za tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. Prorok Jeremiáš a autor tohto žalmu nechcú nám pozbudením celým svojim srdcom túžiť po Bohu.
2: Za tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. Bože, ty si môj Boh. Už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo, ako vyschnutá, pustá zem bez vody. Tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Z ťa na bohatej hostine sa nasíti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
0: Tými veršami, ktoré sa čítajú pri našich bohoslužbách dnes, sa v Pavlovom liste Rimanom začína druhá časť, ktorú nazývame všeobecne mravné napomenutia. Pavol nás tu prosí o dve veci. Zmýšľať o tele človeka, ako aj o vlastnom tele sveto, a v obnovenom zmýšľaní mať vlastný názor na to, čo je dobré, milé a dokonalé. Teda vidieť hodnoty tak, ako ich vidí Boh.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: V prvých troch riadkoch tohto úryvku sa nám vyskytujú tri prídavné mená. Živú, svetú, milú. Pred milú je ešte aj Bohu. Stupňujeme. Živú nad to je svetú a nad to všetko je Bohu milú. Musíme dať pozor na to, aby sme nespojili tieto dve slová Bohu milú. Dnes sa dosť často v našej formálnej reči vyskytuje toto slovo Bohu milá, ale v túto to má veľký teologický zmysel. Pokiaľ ide o slovo duchovnú, radšej povedzme V v strede tohoto slova, nie duchovnú. Na jednej strane sa to dosť ťažko vyslovuje, na druhej strane mi to zaváňa istým patetizmom. Upozornenie v slove nepripodobňujte sa je veľmi vážne. Vidíme aj my, že má viac slabík. Je to ťažko vysloviteľné slovo. Preto sa v žiadnom prípade neponáhľajme pri vyslovení tohoto slovesa, tejto rady. Premeňte sa obnovou zmýšľania. Opäť ťažké spojenie obnovou zmýšľania. To vou musí zaznieť na konci slova obnova, v skloňovaní obnovou. Čo je Božia vôľa, je potrebné povedať celý tento pojem rovnocenne. Nedávame dôraz na čo je Božia vôľa. Čo je Božia vôľa? To je jeden dôležitý termín. A potom sú prídavné mená, čo je dobré, milé a dokonalé. A opäť sa nám tieto prídavné mená stupňujú.
0: Dnešné evanjelium je plynulým pokračovaním úryvku z predchádzajúcej nedele. Ježiš sa vtedy pýtal apoštolov, za koho ho považujú ostatní ľudia. A potom sa ich opýtal priamo na ich názor, na čo odpovedal Peter krásnym vyznaním, že Ježiš je Mesiáš. Keď im však hneď za tým Ježiš predpovedal svoje utrpenie a smrť, tu sa Peter ukázal už ako rozmýšľajúci celkom ľudsky. To sa ti nesmie stať. Táto udalosť nám pripomína, že viera v Boha je dar pre človeka a že vo svetle viery v Boha sa nám treba učiť, poznávať a hodnotiť všetky udalosti vo svete.
2: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Počuli sme slovo pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma. Požehnané ráno, milí poslucháči. Dnes máme 22. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave slávi dnes výročie posviacky chrámu. Je tam slávnosť. V nasledujúcom týždni začíname aj nový mesiac. Približme si úmysly apoštolátu modlitby. Za hospodárenie s vodou modlíme sa, za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Úmysel konferencie biskupov Slovenska, za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. 1. septembra je zároveň 12. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Ustanovil ho na 1. septembra pápež František v roku 2015. 3. septembra vo štvrtok bude spomienka svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa. Svätý Gregor Veľký sa narodil v Ríme okolo roku 540. Najprv bol prefektom Ríma, potom začal mnísky život, vysvetili ho za diakona a pôsobil ako pápežský vyslanec v Carihrade. 3. septembra 590 bol povýšený na Petrovú katedru, kde bol pravým pastierom v riadení cirkvi, v pomoci chudobným a v šírení a upevňovaní viery. Prostredníctvom mnícha Augustína a jeho spoločníkov sa mu podarila kristianizácia anglosasov. Osvojil si titul služobník božích služobníkov, Servus Servorum Dei, ktorý sa odtedy stal titulom rímskych pápežov. Má veľké zásluhy na obnove liturgie i liturgického spevu Gregorián. Známy je nám aj Gregorov sakramentár. Vzácne je jeho dielo Liber Regule Pastoralis. Okrem iných diel sa nám zachovali jeho homílie a jeho listy. Zomrel 12. marca 604. Je jedným zo štyroch veľkých západných otcov. V sobotu môže byť ľubovoľná spomienka svätej Terézie z Kalkaty alebo preblahoslavenej Panny Márie v sobotu. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Slavíme 22. nedeľu v cezročnom období. Čierna a žltá. Čierna a žltá. Nehovoríme o Borussii Dortmund, o futbalovom klube. Ani nehovoríme o čielke máji. Hovoríme o výstražnom signáli. Nájdete ho v tovarenských halách, pripevnený na schodoch, na ťažko viditeľných miestach. Je to niečo ako svetelná bariéra, namontovaná na raziacich lisoch, kde odkaz znie: ten stroj nikdy nespí, takže dávaj pozor. Čierna a žltá. Žltá a čierna. Predstavujú výstrahu pred nebezpečenstvom. Existuje množstvo spôsobov, ako môže človek naraziť na bariéru. Na ceste nášho života je mnoho kameňov úrazu. Metafora kameň úrazu sa v písme používa rôznymi spôsobmi, ale často zobrazuje prekážku na ceste života, na ktorej by sme sa mohli potknúť. Je dôležité, aby sme si dávali pozor na kamene úrazu na našej ceste, ale musíme byť tiež ostražití, aby sme my sami nekladli kamene úrazu na cestu iným. Mnohí z nás prechádzajú každodenným životom a veľmi nepremýšľajú o tom, že aj naše činy, aj slova by mohli ovplyvňovať ostatných ľudí, alebo ako by sme aj my mohli byť a stať sa kameňom úrazu bez toho, že by sme si to vôbec uvedomili. Peter bol prvý, ktorý vyznal vieru v Ježiša ako Mesiáša. Zrejme vyznal lepšie, ako chápal. Niekedy sa človek, hoci má pravdu, môže žalostne mýliť. Pamätáme si to zo školy. Mali sme spolužiakov, ktorí mali talent na to, že prišli so správnou odpoveďou bez toho, aby problém vyriešili správnym spôsobom, postupom. Namiesto použitia vzorcov, ktoré sme sa učili, sa k odpovedi dostali nejakou vlastnou obkľukou. A koľkokrát sme počuli od učiteľov: nestačí mať správnu odpoveď. Musíš vedieť použiť správny spôsob, ako sa k odpovedi dostať. Tvoja metóda nemusí vždy fungovať. A naozaj mali pravdu. Ich rada má aj duchovné uplatnenie. Peter mal pravdu, keď vyznal Ježiša ako Krista, syna živého Boha. Ale keď prišlo na to, aby pochopil, čo to presne znamená, namiesto počúvania Božieho zjavenia sa snažil použiť chybnú, až príliš ľudskú formulu. Krátko potom, čo Peter urobil toto veľké vyznanie svojej viery, začal Ježiš hovoriť svojim učeníkom o udalostiach, ktoré mali prísť. Mali ísť do Jeruzalema, čeliť odmietnutiu, mnoho vytrpieť od starších veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter ostal zrozený. Myslel, že on predsa vie, čo znamená byť Kristom. Vedel predstaviť, čo jeho ľud potrebuje. Vedel, čo iní učili o tom, aký má byť Kristus. Kristus mal byť Božou odpoveďou na problémy ľudí. Bol pravoplatným vládcom sveta plného krivd. To je cesta pravdy. Čo Peter nemohol pripravený akceptovať, bolo, že Kristus napraví krivdu sveta nie slávnym pošľapaním všetkých protivníkov, ale zdánlivou porážkou, ba aj vlastnou smrťou. Peter sa s veľkou rýchlosťou zmenil z označenia skaly na kameň úrazu. Ježišovo pokarhanie sa zdá byť drsné, ale Ježišovi išlo o to, aby Peter porozumel tomu, čo hovorí. Peter, ktorému dal moc zväzovať a rozväzovať, sa musí naučiť aj Ježiša dobre porozumieť. Ježišovi záleží nielen na tom, aby ho Peter a jeho spoločne nechávali odísť, ale aj na tom, aby sa naučili zbaviť sa vlastného zovretia. Ježišove slova nás vyzývajú, aby sme rozpoznali a zanechali všetko, čo nám bráni v plnom vzťahu s Bohom a s inými. Seba zapieranie nás vyzýva, aby sme poznali prekážky v našom vlastnom ja. Vyzývajú nás, aby sme sa otvorili tomu, kto je zdrojom a tvorcom nášho najlepšieho ja. A seba zapieranie nás núti pýtať sa seba samých: aké činy vytvoria najväčší priestor pre Božiu lásku, milosť a súci. A o čo vlastne ide? Máme tendenciu si myslieť, že život je niečo, čo si človek vyberie, zaslúži, kúpi alebo vyhrá. Ukazuje sa však, že život je ako láska. A tá sa nedá vyhrať, ani zaslúžiť, ani kúpiť, len rozdávať. A čím viac rozdávate, tým ju viac máte. V skutočnosti iba vtedy, keď milujete ostatných, najviac chápete, čo láska skutočne je. Podobne, iba keď obetujete svoj život pre druhých, vtedy ho objavíte. Vtedy, keď premýšľate o tom, ako naplniť potreby druhých, naplnite svoje vlastné najhlbšie potreby. Nazvime to tajomstvom života a kľúčom k Božiemu kráľovstvu. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. Ale cirkev vo svojom putovaní tiež zakusuje, ako veľmi sú od seba vzdialené posolstvo, ktoré prináša a ľudská slabosť tých, ktorým je evanjelium zverené. Iba keď bude Boží ľud napredovať po ceste pokania a obnovy a po úzkej ceste kríža, bude môcť rozšíriť Kristovo kráľovstvo. Veď tak ako Kristus uskutočnil dielo vykúpenia v chudobe a prenasledovaní, aj cirkev je povolaná nastúpiť na tú istú cestu, aby ľuďom sprostredkovalo ovocie spásy. A koncil pripomína. Keď totiž pozorujeme život tých, ktorí verne nasledovali Krista, dostáva sa nám nového povzbudenia, aby sme hľadali budúce mesto a zároveň sa učíme poznávať veľmi bezpečnú cestu, ktorú môžeme uprostred meniacich sa udalostí tohto sveta dvojsť k dokonalej jednote s Kristom, to jest k svetosti, zodpovedujúcej stave a podmienkam každého osobitne. Kristus volá každého z nás na cestu, ktorú nám umožňuje nájsť a nasledovať prítomnosť Svätého uprostred našej ľudskosti. Boh, ktorý sa vtelil, obliekol si ľudské telo a nás volá, aby sme sa ponorili do hlbín našej ľudskosti a tam sa stretli s Bohom, ktorý tam prebýva a vyrovnali sa so všetkým, čo by nám bránilo vstúpiť do vzťahu s týmto Bohom. Nasledovať Ježiša a zaprieť seba samých neznamená vzdať sa svojej ľudskosti. Skôr to znamená naučiť sa vidieť, čo v našej ľudskosti nám bráni prístupe k Bohu a vzdať sa toho. Znamená to nelipnúť na svojich ľudských túžbách na úkor hľadania Božích túžob pre náš ľudský život. Znamená to nájsť cestu, ktorá nám najlepšie umožní vo všetkých špecifikách a osobitostiach nášho života nájsť tú krížovatku či kríž, ku ktorému nás Kristus pozýva, kde ľudské a božské sa stretávajú v plnosti. Takže, kde je pre vás tá vaša krížovatka? Našli ste cestu, prax, ktorá vás vedie k nájdeniu božského vo vašom živote? K čomu ste práve teraz pripútaní? Dokážete rozpoznať, kedy sa zasne očakávanie, osobná túžba alebo priateľský vzťah mohli stať kameňom úrazu? A majme ochotu a odvahu k láske, k odpúšťaniu, kde nájdeme cestu života, pre ktorú nás Boh stvoril. Ruský spisovateľ Tolstoj napísal: správna cesta v živote je veľmi úzka, ale je dôležité ju nájsť. Môžeme ju chápať rovnako, ako ju chápeme my, ako drevený chodník postavený cez močiar. Ak z neho zostupíte, ponoríte sa do močiara, nepochopenia, zlá tohto života a sveta. Múdry človek sa hneď vráti na pravú cestu, na ten úzky drevený chodník, ale slabý človek sa stále hlbšie a hlbšie ponára do močiara a pre neho bude čoraz ťažšie dostať sa z neho. Cesta, vybudovaná cez močiar nášho života, je cesta kríža a všetci ňou kráčajeme za Kristom. Modlíme sa. Mocný Bože, prameň všetkého dobra, zaštep nám do srdca lásku k Tvojmu menu a posilňuj našu nábožnosť, aby sa v nás dobro zmáhalo a pod Tvojou ochranou aj uchovalo. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, stená rodina Rádia Lumen. Prázdniny skončili. Vyprosujme dary Ducha Svätého do nového školského roka všetkým žiakom a žiačkam, študentkám a študentom, rodičom a učiteľom. Nuž poďme do nového školského roka s Božou pomocou a Božím požehnaním.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt Košickej kapituly kanonikov knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 22. cezročnú nedeľu s názvom Spracovať utrpenie píše:
1: Vraj jeden pán písal do hotela: Vážený, chcel by som sa u vás ubytovať so psíkom. Nebudete mať žiadne problémy ani vy, ani personál. Odpoveď mu prišla mailom. Už 25 rokov robím šéfa hotela. Ešte ani raz mi pes neukradol ani osušku, ani župan, ani papuče, ani obraz, koberec, ani príbor. Ešte ani raz som nevolal záchranku, že by sa pes opil. A ešte nikdy som nemusel dať vymaľovať izbu kvôli psovi. Takže, ak sa mi váš pes za vás zaručí, môžete prísť. Tento inteligentný vtip je inšpiratívny preto, lebo je ťažké zarútiť sa za človeka, aby sa správal eticky. Stretávame ľudí, ktorých by sme najradšej obišli. Možno niekde na plote visí cedulka Pozor, zlý pes, no vhodnejšie by bolo slovo pes zameniť. V každom človeku totiž býva nielen láskavosť, ale aj sebectvo, ľudskosť, ale aj živočíšnosť, inteligentnosť aj primitívnosť. Môže mať zmysel pre veci Božie, ale mnohokrát môže byť materialistom. Ak je niekto sebecký, pudový, živočíšny, povieme o ňom, že má zmysel len pre veci svetské. Na to, aby mal zmysel pre veci Božie, treba zo života urobiť dar. Treba lásku, obetavosť, službu.
0: V tejto súvislosti sa dá pochopiť, prečo Ježiš povedal Petrovi takúto vetu: Choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemá zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Veta odznela v konkrétnych okolnostiach, keď sa Peter domnieval, že bude Ježiša chrániť, lebo mu hrozilo, že bude mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať: Nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať. Peter to myslel dobre, ale videl krátko zrako, ľudský, lebo človek sa prirodzene chce vyhnúť každému utrpeniu, ale z Božieho pohľadu to môže byť inak. Ježiš vnáša do týchto udalostí nové svetlo. Aj utrpenie v jednote s ním môže byť požehnaním.
1: Čo znamená toto posolstvo po 2000 rokoch pre nás? Nechceme byť ľuďmi iba živočíšnymi, primitívnymi, ale snažíme sa, aby bolo vidno, že máme zmysel pre veci Božie. Ježiš spomína dve oblasti. Prvá je spracovať utrpenie a druhá mať správne priority. To, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma, je cesta, ktorej sa nikto nevyhne. Mohli by sme doplniť: Napriek tomu, že sme vo svete, v ktorom sa s utrpením stretávame, dôverujeme Bohu jeho otcovskej prozreteľnosti. V tom slovičku napriek tomu je celé tajomstvo. Okolo nás sú ľudia, ktorí ubližujú. Napriek tomu sa dá dôverovať Bohu. Musíme znášať choroby, no napriek tomu máme dôveru. Napriek tomu, že nás politici i médiá zavádzajú, dôverujeme Bohu. Takéto spracovanie utrpenia otvára oči preto, aby sme mali zmysel pre veci Božie. A nakoľko máme zmysel pre veci Božie, natoľko sa nám odkrýva zmysel utrpenia. Niekto veľmi pekne napísal: Boh nám dal srdce, aby sme cítili lásku, telo, aby sme prežívali aj bolesť, život, aby sme žili ako ľudia a dušu, aby sme žili večne. Nech by bol akokoľvek náš každodenný život komplikovaný, nemôžeme zostať len pri pozemskosti, sme pozvaní urobiť posun v postojoch.
0: Druhou záležitosťou sú priority. Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Čo osoží komukoľvek z nás, keby sme mali kariéru, peniaze, sny by sa splnili, ak by sme neboli dosť zdraví, mali správne rodinné vzťahy, žili v pokoji? Tak si človek uvedomuje pominuteľnosť, márnosť a význam hierarchie hodnot. Preto sme vďační za evanjelium, lebo nás formuje a vychováva. Keď máme správne priority, potom je život tak poukladaný, že dokážeme odolať aj tlakom a ťažkostiam, ktoré na nás doliehajú. Balón sa pomaličky vznášal nad krajinou a vraj na jeho vrch sadol vtáčik. Po chvíli sa pýtal: počúvaj, balón, neprekáža ti, že musíš vliecť so sebou ten kôš a vrecia s pieskom? Veď je to hrozne ťažké, o koľko vyššie by si mohol zlietnúť, keby si nebol taký zaťažený. Na to balón odpovedal: niečo na tom je, ale keby som stúpal vyššie a vyššie, musel by som nakoniec vriedkom vzduchu puknúť. Som teda vďačný za ten kôš aj za záťaž, lebo ma udržiava v správnej výške a môžem nerušene cestovať svetom.
1: Záťaž ma udržiava v správnej výške. Neplatí to o mnohých záležitostiach každodenného života? Niekedy nás aj utrpenie udržiava v správnej výške. Preto prosíme Pána o silu, aby sme dokázali mať zmysel pre veci Božie, nielen pre veci ľudské.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame: Nech ti je milostivý Boh, Pane. To sú slová z Matúšovho evanjelia. Peter paradoxne použil tieto slová, aby sa Ježiša pokúsil odradiť od ukrižovania. Nech mu je milostivý Boh, veď to bolo začiatku Boží plán, nehovoriac o tom, že Ježiš je Boh a je úplne stotožnený s vôľou svojho Otca. Takže prosiť Boha, aby zabránil niečomu, čo bolo od večnosti jeho vôľou, nedávalo zmysel. Samozrejme, Peter si v tej chvíli ešte neuvedomoval, čo povedal. Takto zareagoval preto, lebo bol v šoku. Ako by mohlo byť Božou múdrosťou, aby niekoho takého spravodlivého a svätého stihol predčasný násilný koniec? Bože chráň! Peter nemohol dopustiť, aby Ježiš niečo také podstúpil. V Petrovom hlase môžeme počuť aj lásku. Miloval Ježiša tak veľmi, že si nedokázal predstaviť, že by sa od neho odlúčil. Nedokázal zniesť ani len myšlienku, že by Ježiš mnoho trpel a že by ho mohli zabiť. Zvlášť nie potom, ako im Ježiš odhalil svoju moc. Bez ohľadu na to, koľkým nepriateľom čelil, mohol ich zastaviť jediným slovom. Takže nech mu je Boh milostivý, aby sa len tak vydal na smrť. Peter totiž ešte nechápal, že Ježiš naplno preukáže svoju lásku práve smrťou na kríži. Práve tým, že sa podriadi Otcovej vôli. Aj keby to znamenalo podriadiť sa plánu svojich nepriateľov, zabiť ho, poraziť hriech a otvoriť cestu k Bohu všetkým, ktorí v Neho uveria. To je láska v akcii. A nech je Boh milostivý každému, kto by sa ho pokúsil zastaviť. Takáto veľká je Ježišova láska k nám. Petra táto láska spočiatku pohoršovala, ale neskôr ju prijal, keď sám rozprel ruky a nechal sa ukrižovať dolu hlavou. Jeho lásku má na dosah každý z nás. Stačí sa len zahľadieť na nášho ukrižovaného Pána. Nech je nám Boh milostivý a nech nedopustí, že by sme z tejto lásky niekedy spustili svoj zrak. Pane Ježišu, žasnem nad hĺbkou Tvojej lásky ku mne, ktorú si preukázal, keď si sa za mňa obetoval na kríži.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Ježiš dnes hovorí ideálne slová pre dnešnú hektickú a uponáhľanú dobu. Mnoho ľudí stratí svoj život v práci a nie v jednej, pretože chce zabezpečiť určitý štandard svojej rodine. Snaží sa veľa zarobiť, aby bol niekým, aby bol in. Do tohto sveta plného zhonu mi Ježiš hovorí: Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Ako mám týmto slovám rozumieť? Ako by som mal podľa nich žiť? Určite by som nemal nechať zamestnanie a iba sa modliť kdesi v kútiku izby. Keď ma Ježiš vyzýva, aby som sa staral o svoju dušu, aby som jej neuškodil, môže to znamenať, že si mám dopriať chvíle, ktoré spôsobujú radosť môjmu srdcu, potechu, príjemné chvíle, ktoré ma občerstvia, dodajú síl a urobia ma pokojným a radosným kresťanom, ktorý sa s vnútornou radosťou z Božej blízkosti, z oddychu v jeho náručí, rád podelí aj s inými. Pane, túžim nájsť radosť a pokoj v tvojom náručí.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Požehnané ráno vám o 8 hodine praje Andrea Čelková. Informáciami o počasí začneme nasledujúcu polhodinu nášho vysielania, potom zaznejú slová zamerané na začiatok nového školského roka a porozprávame sa s grécko-katolickým kňazom o tom, ako ho zmenilo postihnuté dieťa. Prajem vám naďalej príjemné počúvanie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
0: Na celom území Slovenska nás prebudzajú slnečné lúče.
2: Ja myslím, že z tohto hľadiska môžeme byť spokojní. Dokonca aj to, že už nie je až tak horúco, že predsa len tie teploty trošku klesli. Máme stále dlhšie a dlhšie noci, takže aj pri jasnej oblohe teplota ide už dolu, takže najchladnejšie na Orave asi 10 stupňov. A potom na Hore Hronie zase 12. No to sú asi najchladnejšie miesta. Na Záhorí 14-15, Bratislava tiež 15. No a väčšinou jasno, na najvyš malá oblačnosť, takže ešte tak Prešov je zaujímavý, tam je 16 stupňov a majú oblačno, čiže je tam viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. No. Ale už vietor ani nefúka 1-2 metre za sekundu. Na východe je to také viac menej slabé, ale podobne aj Nitra len 2 metre za sekundu. Bratislava len 1. Takže je to také viac menej teda bez vetrie. A pekne slnečno, sľubuje to teda vcelku pekný deň. Ale približuje sa zo západnej Európy studený front, takže ono to zase úplne také ideálne celý deň asi nebude.
0: Ale predpoludním asi ešte áno.
2: Ja myslím, že áno, že netreba sa obávať, že by sa nedalo ísť treba na nejakú vychádzku, na turistiku a podobne, takže malo by to byť dobré. Ale predsa len, ako som povedal, približuje sa ten studený front a znamená, že do večera by sa sem tam ešte mohla nejaká tá zrážková činnosť vyskytnúť, slabá prehánka, niečo v takom zmysle. A teploty, no, vyzerá to tak, že dnes by to malo ísť asi tak na 32 stupňov. No, to ja myslím, že akože na leto je to stále dobré, alebo na záver augusta. A včera sme mali najvyššiu teplotu necelých 30 z našich meteorologických stanic. No, tak dnes by malo byť 32. A ten vzduch ešte stále ide viac menej od západu. Je zaujímavé napríklad, že aj v Rakúsku včera bolo tak do 30, ale predvčerom v Rakúsku bolo 36. Aj Salzburg mal 36 stupňov, takže ten teplý vzduch od západu stále sa dostáva k nám, ale už to teda bude aj s tou pribúdajúcou oblačnosťou, takže ja myslím, že keď bude 32, to úplne stačí.
0: Určite na dnešný deň stačí, a ako bude zajtra?
2: No, tak vyzerá to tak, že pondelok by mal byť ešte teplejší. Ešte stále bude sa zosilňovať prílev teplého vzduchu pred tým studeným frontom. To znamená, že v noci na severe 8 a na juhu aj o 10 viac. A potom cez deň na juhu 33, 34, možno že až 35 stupňov. Ten Salzburg s tými 36 mi nedáva spať, že ono ešte sa to môže takto výrazne prejaviť. No ale to bude asi len jeden deň takýto a na severe bude samozrejme len tak 25 až 28. Vietor by mal fúkať, môžeme povedať, že severozápadne, ako náhle prejde ten studený front, pred ním ešte by mal byť taký slabý až mierny južný. No takže pondelok veľmi teplý. No potom v útorok rátame s tým, že to už je 1. september, že bude prevažovať v celku také oblačné počasie. Miestami sa vyskytnú aj zrážky. Môže byť dokonca aj búrka. Aj to sa dá s tým rátať. No a najvyššia teplota už len tak 30, možno 31 stupňov. No, takže takto sa nám začne. V podstate už prvý jesenný mesiac. Z meteorologického hľadiska sa u nás jeseň začína 1. septembrom.
0: A dnešný 30. august ešte je čím zaujímavý?
2: 30. august, no tak napríklad jeden taký záznam z kroník hovorí, že 30. augusta roku 1837 silný mráz zničil zemiaky a úroda bola úplne polovičná. No aj takto to bolo u nás kedysi dávno. Ale máme v kalendári rúženu. Rúžena ani nemá nejaké pranostiky na tento deň, ale svätý Felix je tam. Ale v jednej pranostike sa hovorí, že Biskup Felix nám ukazuje, aké bude počasie 40 dní. No, takže aj tu je niečo na spôsob medatovej kvapky. Ale tak zase to nemusíme brať až tak úplne doslova. No a ešte by sa dal spomenúť jeden zaujímavý taká udalosť. 30. augusta roku 1873 sa vybrala výprava k severnému pólu. Ale obyčajne vtedy chodili samozrejme z krajín, tak ako je Kanada, Amerika, sever Európy a Ázia a tam. Ale toto bola výprava, ktorá bola Rakúsko-Uhorská expedícia. A vybrali sa teda k severnému pólu, ale išli tak smerom na Novú Zemľu a Špitsbergy tým smerom a natrafili na nové ostrovy, úplne neznáme, v Severnom ľadovom oceáne a nazvali tieto ostrovy podľa panovníka Rakúsko-Uhorska, že Zem Františka Jozefa. No takže je to samozrejme severnejšie, bližšie teda k severnému pólu, ale aj tak v súčasnosti je tam cez deň teplota 1 až 2 stupne nad nulou, zase nie je tam až tak chladno. No, tak.
0: A dostala sa tá výprava až k tomu severnému pólu, alebo zostali na tých novo objavených ostrovoch?
2: Myslím, že už na severný pól sa nedostali. Tam je jediný problém, že v podstate tam nie je žiadna pevnina. Aj to je všetko len ľad zamrznuté. No, plavili sa, môžeme povedať, že prišli, odišli a na tieto ostrovy sa skoro úplne zabudlo. No, uskutočnil tento oficiálny objav, uskutočnili rakúsko-uhorský polárnici, jeden sa volal Julius von Payer a druhý Karl Weyprecht. No. A v roku 1926 potom prevzal nadvládu nad týmto ostrovom Sovietský zväz ako vedecký a vojenský personál. Prístup na ostrov loďami je ale možný iba niekoľko letných týždňov, inak je tam naozaj stále mrazivo zima, tak ako sa patrí blízko severného pólu.
0: Určite sme radi, že sme na Slovensku a že máme teraz 30. august a krásne slnečné počasie nás čaká.
2: Tak, tak.
0: Ďakujem za všetky informácie a prajem vám krásnu nedeľu.
2: Ďakujem podobne, do počutia.
0: Do počutia. Pripájam ešte pohľad na hodinky. Je 8 hodín, 8 minút. Príjemné nedeľné ráno.

0: Požehnané ráno, o 4 minúty bude 4 na 9. Už len posledné dni nás delia od začiatku školského roka, ktorý sa začne v utorok. O tom, ako ho prežiť, hovorí kolega Pavol Jurčaga.
1: V mnohých farnostiach na Slovensku sa dnes pri svätých omšiach koná aj vzývanie k Duchu Svätému pred začiatkom nového školského roka, keďže je posledná prázdninová nedeľa. Povzbudenie pre žiakov, študentov i rodičov k novému školskému roku posiela monsignor František Trstenský z Spišskej diecézny biskup.
2: Milé rodiny, milí rodičia, milí chlapci a dievčatá. O pár dní sa začne nový školský rok. Otvoria sa školy, triedy, nové učebnice a zošity. Ja by som vám však chcel pripomenúť, že nový školský rok sa vlastne nezačína až pri školskej lavici. Začína sa doma. Začína sa obyčajným ránom, keď si zaželáme pekný deň. Krížikom, ktorý rodič urobí dieťaťu na čelo. Povzbudením, neboj sa, zvládneš to. A pokračuje popoludní, keď sa dieťa vráti domov a vie, že sa má kam vrátiť. Milí rodičia, možno sa niekedy na miesto otázky, akú známku si dnes dostal, skúste najskôr opýtať, ako si sa dnes v škole mal, čo ťa potešilo, koho si ty potešil, komu si dnes v škole pomohol. Naše deti potrebujú cítiť, že ich hodnota nezávisí od známok ani od úspechu. A vám, milí žiaci a študenti, prajem odvahu. Nebojte sa, keď vám niečo nepôjde na prvý krát. Nebojte sa chyby. Učíme sa nielen z učebníc, ale aj z toho, čo sa nám nepodarí. A všimnite si aj spolužiaka, ktorý možno potrebuje pomoc, povzbudenie, alebo jednoducho niekoho, kto si k nemu sadne. Možno cez prestávku, alebo v školskej jedálni. Všetkým rodinám by som chcel dať jedno malé predsavzatie. Pozvite do nového školského roka aj Pána Boha. Nemusíte robiť nič veľké. Krátka ranná modlitba, požehnanie detí pred odchodom, večerné poďakovanie za to, čo deň priniesol. Aj takto z obyčajného školského roka sa môže stať cesta, na ktorej rastieme nielen vo vedomostiach, ale aj v láske, múdrosti a dobrote. Milé rodiny, zo srdca vám prajem požehnaný nový školský rok. Nech je vo vašich domovoch veľa trpezlivosti, vzájomného povzbudenia a radosti. Nech vaše deti každý deň vedia dve veci. Doma ma majú radi a Boh kráča so mnou.

0: Je 8 hodín 17,5 minúty, pokojné ráno. Narodenie dieťaťa je chvíľou veľkej radosti, no niekedy do nej vstúpi aj nečakaná skúška. Grécko-katolícky kňaz Miroslav Hamarčák, s ktorým sa rozprávala Mária Čigášová, prijal so svojou rodinou správu, že ich dieťa sa narodilo so zdravotným postihnutím. To, čo sa spočiatku mohlo javiť ako ťažké bremeno, však časom začal vnímať inak. Vo svojom dieťati objavil dar, ktorý zmenil jeho pohľad na život.
1: Myslím si, že tie prvé momenty, ako aj v viacerých výpovediach, či už vo videu na sociálnych sieťach hovoríme, sme prežívali ako chvíle, kedy sme tomu celému, čo sa deje, absolútne neverili. Mysleli sme si s manželkou, že takéto veci sa dejú iba vo filmoch, keďže sme ani ja, ani ona, ani naši príbuzní nemali nejaké takéto ochorenie alebo podobné postihnutie. A práve keď už kdesi ten čas pokročil a zisťovali, že čo si skutočne s tou Majkou bude iné, ako sme si predstavovali, tak prišiel ten taký moment alebo chvíľa, kedy som na ňu začal pozerať ako na kríž. Koho Pán Boh miluje, ako sa ľudov hovorí, toho krížom navštevuje. Takto sme kdesi v takomto nadstavení boli aj my s manželkou. A potom v určitom okamihu, viete, keď som sa na ňu zahľadal po prepustení z nemocnice a ona sa tak na mňa usmiala, viete, už ako mesačné dieťa už prejavovalo emócie, tak vtedy som si povedal doslova, aký som hlúpy. Že som pozeral na ňu ako na kríž a ona je pritom ten najväčší dar. Takže tú zmenu, možno to uzdravenie, to pochopenie celého zmyslu života ani nepotrebovala tak zažiť ona ako ja sám a možno aj celá naša rodina.
2: Ako to teraz vnímate, tú dievčinku? Musí splňať to, čo ostatné deti vaše, alebo má trošičku privilégia?
1: Určite by som povedal, že je šibal. Teda tie oči a ten úsmev, ktorý v zapätí ide, keď niečo vytreli, tak to sa nedá ničím napodobniť ani nahradiť. Ale samozrejme, ako dobrí rodičia, uvedomujúci jej diagnózu, vieme, že čo dokáže a kde sú jej limity, ale zároveň nechceme ju ako keby že viesť životom tak, aby podliezala niečo, čo dokáže preskočiť.
2: Čiže upratovať musí ako ostatní.
1: Jasné, všetko komunikovať musí, starať sa o súrodencov mladších musí. Inak to vlastne v tej diagnóze to aj majú radi dávnici alebo ľudia s Downovým syndromom. Veľmi radi sa starajú o niekoho. Tak tým, že naša Majka je najstaršia, tak ona miluje sa starať o mladšieho Jonáša alebo najmladšiu Teresku, až niekedy tak intenzívne, že im to lezie na nervy.
2: Chodím niekedy nahrávať reportáže do letného tábora, kde sú zdravotne postihnuté deti a tam sa mi stalo, že ma chlapec s Downovým syndromom objal, pritom ma vôbec nepoznal, viete, akože tak len chcel mi prejaviť svoju srdečnosť alebo niečo také. Si myslím, že tieto deti ako keby boli také emotívnejšie a nehambia sa vyjadriť tú emóciu, tak neviem, akú vy máte skúsenosť.
1: Častokrát, ako uvádzate vo svojej skúsenosti, sa toto deje aj pri našej Majke a ona dokonca doslova do písmena si vytipuje ľudí, ktorých kdesi tak vnútorne cíti, že to objatie potrebujú. Hej, že neobjíme každého, ale ako keby, že cíti vnútorne, že niekto niečo prežíva. A častokrát sa nám to stalo, keď sme prežívali niečo, aj my osobne, že bežne nás neprišla v takýto moment objať, ale vo chvíli, kedy vycítila, že sa čosi deje, tak prišla, ako keby dodala tej nebeskej lásky. A myslím si, že toto oni vedia, že prepájať teda to nebo so zemou.

Čas ranného spojenia 22. nedele v cezročnom období sa 5 minút pred pol deviatou naplnil. Nasleduje sviatočné svetielko s otcom Borisom a Vlaďkou. Pokojnú nedeľu vám praje Andrea Čelková.

0: Túto reláciu vám prináša zajačikmojkáčik.sk.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: sa skúšam vžiť do našich kamarátov svetielkáčov, ktorí majú teda ešte dnešok a zajtrajšok.
1: Čiže to je 48 hodín, môžem povedať.
0: Hlavne teda myslím na tých z vás, ktorí chodíte do školy a ktorí do tej školy už 1. septembra aj po letných prázdninách sa opäť vrátite. Yeah. Ale Jinglik, veď ty si mi hovoril pred vysielaním, že sa tešíš a teraz prečo to joj?
2: Ejha.
0: Ja si pamätám, že si povedal, že...
2: Hurá!
0: Áno, takže máš také zmiešané pocity, že raz sa trošku tešíš viac.
2: Áno.
0: A potom si aj spomenieš, že ako cez prázdniny bolo dobre.
2: Áno.
0: Asi to tak majú aj naši kamaráti svetelka. Či ty to máš ako otec Boris, lebo však aj ty začínaš 1. septembra.
1: Áno, no nie.
0: No tak oficiálne áno, nie.
1: Áno, ale učitelia už vedia, že začínali už dávno, no dávno, už začínali minimálne týždeň pred tým veľkým dňom, čiže už naozaj už je všetko v škole začaté.
0: Už sú aj nástenky pekné opäť?
1: A tak mali by byť, nemôžem hovoriť za ostatných, ale aspoň u nás v škole, na gymnáziu Bystrici sme sa o to snažili, aby to všetko bolo vynovené, možno ešte také úplné detaily zajtra v pondelok, ale už normálne frčíme, pripravujeme, píšeme, pripravujeme.
0: Ja verím, že ste pripravení, ale ja som myslela na to, že ako sa tešíš napríklad ty konkrétne na tých žiakov, že už to škola nebude prázdna, lebo len s učiteľmi a pedagogickými...
1: Pracovníkmi.
0: Dobre, super, dobre. Ďakujem. No, ale že už sa zaplní, vieš, tým takým
1: zaplní konečne,
0: davom.
1: To nebude také prázdne. I keď v škole aj cez prázdniny, predstavte si deťurence, ono to nie je tak, že by bola úplne prázdna. Teda myslím, že v našom prípade tam boli rôzne tábory, alebo prípadne ľudia, ktorí to si pripravali, upratovali, robili také možno veci, ktoré sa bežne cez školský rok veľmi nestíhajú, práve preto, že sú tam, je tam veľa detí. Tak teraz sa to nás mohlo v pokoji urobiť. Tie upratovačky v pokoji poupratovali, okná umýli, jojoj, a všeličo našli
2: to
1: ešte, čo tam žiaci zabudli. No
0: a čo
1: to
0: si
1: nájdu? Poviem.
0: Už o chvíľočku. No tak ja verím, že kamaráti svetelkáči sa aj tešia.
1: Určite.
0: A tí, ktorí sa k nám dovolajú a už chodia do školy, alebo možno, že pôjdu do školy prvýkrát, tak sa vás na to určite budeme pýtať, že ako to vnímate a či sa tešíte a možno na čo sa tešíte. No alebo je v poriadku aj, ak sa netešíte. Aj to nám môžete
1: tak
0: potom povedať.
1: Aby to bolo také pravdivé, ja si myslím, že naozaj sú aj takí, ktorým budú chýbať prázdniny, ale zase musíme si povedať, že vždy príde aj ten víkend.
0: Presne
1: sobota,
0: tak, treba
1: nedeľa,
0: na to
1: hej, a že to sú dva dni z toho 7-dňového týždňa, tak to je celkom také dobré, kamaráti. A ešte ten začiatok býva taký pozvolný však. Máme veľa zážitkov, tak sa rozprávame, debatujeme aj na hodinách s pani učiteľkami. Takže to bude také milé, také dobré. No ja musím povedať, že som na minulotýždňových svojich cestách po južnom Slovensku stretol našich svetielkáčov a týmto ich chcem pozdraviť. Bol som pri Demandiciach v takom starobilom kostoliku v Hýbeci.
2: Super.
1: No a tam som našiel aj našich takých verných poslucháčov, ale no teda aj maličkých. Myslím, že to je Miška z Bratislavy, tam bola. Michaela, ak sa nemýlim, a dobre pamätám. A potom boli to aj takí naši už verní, zrelí svetelkáči, ktorých som tam stretol, takže môžem ich takto pozdraviť a som veľmi rád, že sú nám verní a že to s nimi sami myslia vážne, my s nimi a že proste nám je spolu dobre.
2: Ty si pekný
1: pozdraví
2: PR-er.
1: Som, no, presne, som pozdraví odovzdal.
0: Myslíme na vás všetkých, ktorí ste mali krásne leto, ktorí radi počúvate Sviatočné svetelko a toto dnešné Sviatočné svetelko je vlastne také posledné prázdninové, lebo však aj nás sa týka školský rok a od budúceho týždňa to už bude také prvé Sviatočné svetelko v školskom, v novom školskoročné, môžeme to tak volať, to je veľmi pekný názov.
2: Vieš ako?
0: No viem ako, školskoročné, už som sa to naučila, Sviatočné svetielko.
2: To bolo
0: ďakujem.
2: Perfektné.
0: No a dúfam, že bude perfektné aj to dnešné. Nič nevynecháme. Bude aj rozprávka, budeme aj súťažiť.
2: Vyhral
1: si. Áno, a čo?
0: No, tak dnes máme takú asi špeciálnu cenu, by som povedala, už ako sa končí to. Končia tie prázdniny, leto sa ešte nekončí, ale prázdniny sa už letné končia. Tak my máme bezplatný online prístup k rozprávkam Zajačík, môj káčik.
1: Ja to chcem vyhrať, Vlaďka, ja to chcem vyhrať.
0: No,
1: to si nemala
0: sa
1: povedať, to by sme... Vieš, čo by som dal, že vstup do základnej školy... by
0: no
1: som dal.
0: No to je super, ako vymeniť.
1: Do vlastnej, no to
0: by
1: mohlo
0: si
1: byť.
0: Si nechal bezplatný vstup do rozprávok
1: ano,
0: a toto
1: ano,
0: by...
1: Ano. Počkaj, ja
0: a
1: som nevypol mikrofón. Ja, aj toto počuli naši svetelkáči, to nie je dobré.
0: No, nie. A škôlkári čo potom? popiješ.
1: Ale dobre,
2: všetko si to popili,
1: cena
2: je tam.
1: Bude, kamaráti, ako Vlaďka povedala, krásny, bezplatný online prístup k rozprávkám.
0: No a vlastne dobre, že o tom hovoríme, lebo dnes, keď sa k nám dovoláte, nebudeme sa pýtať na vašu adresu, ale tento bezplatný online prístup k rozprávkám vám budeme posílať e-mailom. Takže
1: vlastne na adresu sa budeme pýtať, ale
0: na e-mailovú adresu. Takže si pripravte potom mail, aby ste nám ho vedeli rovno nadiktovať a budeme veľmi radi.
1: To dnes bude telefonátov, lebo teda ja, kamaráti, byť na vašom mieste, ja poviem aj bratovi, aj sestre, aj sestrnice, aj z pravého, aj ľavého kolena, že jednoducho ideme volať. My chceme mať bezplatný online prístup k rozprávkam.
0: No tak verím, že toto si hovoria aj naši kamaráti svetelkáči. No a my až teda s džinglíkom, s otcom Borisom a so mnou.
1: Ideme gratulovať.
0: Áno, chceme poprieť všetko najlepšie všetkým vám, ktorí ste sa 30. augusta narodili. Alebo nás počúvajú možno rúženky a práve rúžená, to meno je dnes v kalendári. Takže prejme všetko najlepšie.
1: 30. august, teda to uteká. Kamaráti, tu je pesnička zvlášť pre vás, dnešných oslávencov.

0: A možno sa naši kamaráti svetielkáči cez prázdniny naučili aj nejaké, nehovorím, že nový jazyk, ale možno nejaké slovíčka. Že ak boli na dovolenke v Grécku alebo v Turecku, že možno vedia nejaké nové slova.
1: Napríklad v Grécku, keď za niečo ďakuješ, tak vieš, čo povieš?
0: No teraz si nepamätám.
1: A mohla by si to vedieť? To je také známe slovo.
0: No určite, keď mi to povieš, tak si spomeniem.
1: Eucharisto.
0: Áno, a kalimera je niečo.
1: Aj to.
0: Dobré ráno, alebo dobrý deň, alebo ja neviem.
1: Môže byť.
0: No, ale ja sa to nepýtam len tak, vieš, na tieto reči, lebo zase viem, že ty vieš nejaké latinské slovo.
1: Aj, počkaj, tak to ideme ťa veľmi skúšať. Dobre?
0: No dobre, ale to počkaj.
1: Kamaráti. Však chcete vedieť, ako Vlaďka sa učila na gymnáziu latinčinu.
0: Ja som sa neučila.
1: Ale nie, vážne?
0: My sme nemali. Tak ale mňa sa darmo budeš pýtať.
1: Dobre, ale toto budeš vedieť. Ja si myslím, že toto budeš vedieť. Čo tak, také latinské veni, vidi, vici, tieto tri slovesa.
0: Toto viem, toto
1: no tak,
0: je...
1: Hovor.
0: To bolo niečo z Ríma, nie?
1: No, povedal to Gaius Julius Cezar.
0: Nedáš mi nejaké možnosti, lebo ja si...
1: No, ukazujem ti takto, že také nôžky.
0: No, tak to neviem, či mi pomôže.
1: Potom takto na oči.
0: Ukáž na oči.
1: Tak, je, tak. A...
0: Zvíťazil som.
1: Áno, to je to posledné, ale veni, vidi.
0: To je super.
1: Veni.
0: To je... Prišiel som. Videl som. Aha, zvíťazil.
1: Výborne, dobre.
0: Ale to bolo super, škoda, že to nemôžete vidieť, kamaráti, ako mi to otec Boris ukazoval. To je skvelé.
1: Dobre.
0: Čiže výrok Juliusa Cezara. Áno. My máme niečo, čo vždy zabudne. My máme na katedrále v Banskej Bystrici tiež taký nápis.
1: Venite adoremus dominum.
0: A to znamená?
1: Poďte, pokloňme sa pánovi.
0: No,
1: ale počkaj, toto je taká známa Sokratu a toho veľkého filozofa, ktorého spomíname niekedy v našich svetielkách. Ale toto asi neviem, či budeš vedieť. Ale je to tiež veľmi, veľmi známy výrok. Scio me nihil scire.
0: Čože?
1: Sokrates to povedal. Je to veľmi známe.
0: No možno je to známe s tým prekladom. Ako scio čo?
1: Scio me nihil scire.
0: No tak toto myslím, že v takejto podobe som sa neučila, takže to neviem.
1: Dobre,
0: čo
1: tak
0: je.
1: Ti dá
0: Sokrates. Mhm.
1: Viem, že...
0: Nič neviem.
1: No, kamaráti, tak to teraz...
0: To teraz
1: keď prídete do školy, kamaráti, to si zapamätajte. A keď sa vás pani učiteľka spýta, tak čo sme si zapamätali, detičky, z minulého roka? Tak vy poviete po latinsky scio me nihil scire.
0: No, viem, ja by som išla do tej slovenčiny radšej, kamaráti, ak budete chcieť.
1: Dobre.
0: No, dobré, a vieš povedať, ja neviem, napríklad, že nejaký pozdrav po latinsky, salve je latinský pozdrav?
1: Áno, to je ahoj.
0: Ahoj a dobrý deň.
1: Dačo by to bolo, ale no, asi tak nezdravie. Salve, oni tak majú asi.
0: No,
1: ale ty nie, pre niečo, ja si nemyslím, že ty to len tak hovoríš o tých cudzích jazykoch.
0: No nie, pretože je taký Janík, ktorý sa určite,
1: Janík?
0: Neviem, či v lete, alebo kedy, alebo v živote učil latinu, vieš?
1: Fakt? Niekto sa cez prázdniny ešte aj učí cudzí jazyk takto a takýto mŕtvý jazyk?
0: On ide do sveta a tam sa... Ide študovať vlastne latinu, vieš?
1: No, počujem.
0: Teda možno, že si to všetci myslia, že ide na nejaké poctivé štúdium v škole.
1: Ale, už tam to cítim, to ale.
0: No tak ja neviem, ako sa to skončí, že či sa nebude len tak potulovať po svete, vieš?
1: Jaj, že by, no.
0: A potom
1: som to
0: možno
1: bol,
0: bude
1: tak
0: počuť.
1: Asi to bude pravda v mojom prípade.
0: A vieš, a možno, že to bude ako u nás v lete, že sme v tom Grécku, odpočujeme nejaké štyri frázy a vieme ich používať, ale tak to nie sme úplne naučení tú gréčtinu, no. Tak uvidíme, že či to Janíkovi išlo nejako takto, alebo lepšie.
1: Uvidíme. V každom prípade gaudeamus igitur, radujme sa teda v preklade, radujme sa z našej rozprávky, ktorá je pre vás pripravená a my vás pozývame a máme s nami vstúpiť do nej. 3, 2, 1...

0: kráčajú cestou hlúpe so šťastím. Vlastne iba šťastie kráča. Hlúpe sa mu na chrbte nesie, lebo je zranené. Je šťastím zrazené. A šťastie ide a ide. Nohy sa mu podlamujú, pred očami sa mu tmie, lebo hlúpe na chrbte je ťažké preťažké. Odrazu, nedaleko jednej dediny, stretnú chlapíka Janíka. Ten, keď vidí útle šťastie pod veľkým hlúpim sa prehýbať, ide sa od smiechu popučiť.
1: No na môj veru, vy ste nie ste tí, ktorých hľadám. No, ale som rád, že som vás stretol. Dobrú náladu ste mi urobili.
2: Čomu sa rehúňaš?
1: Tebe nie, ty sa nesieš. Ale ten chudák, čo fučí a stoná pod tebou, ten veru šťastia nemá.
2: Ten podo mnou je šťastie samé.
1: Šťastie? Tak potom sa mu múdre zďaleka vyhlo. Inak by ťa na chrbte nevláčil.
3: Oj, a ty si kto, že sa tak schutí na cudzej biede zabávaš?
1: Ja? Ja som Janík, tuto z tejto dediny. A vybral som sa do sveta.
3: Joj, isto ma chceš... isto šťastie hľadáš?
1: Ale čo? Latinu sa chcem naučiť.
2: Latinu?
1: Latinu? Každý pán vie po latinsky. A o každom si myslia, že je múdry. A ja chcem, aby si to ľudia o mne mysleli.
3: Iba mysleli?
2: A to vari nestačí.
1: Akože sa Janík volám, myslím si, že stačí.
3: No, ak pomôžeš ty mne, pomôžem ja tebe.
1: Ty mne? A ako?
3: Odnes tohto tu kúsok na chrbte miesto mňa. A ja ti sľubujem, že ťa po celý rok neopustím.
0: Janík chvíľu váhal. A tá chvíľka stačila na to, aby mu hlúpe na chrbát vyskočilo a šťastie spolu s ním do sveta vykročilo. A keďže bol statný chasník, hlúpe na chrbte ani necítil. Tak resko vykročil, že šťastie mu ledva stačilo. Za svojho života nebol ďalej ako za humnami, preto bol veľmi zvedavý na ten svet, do ktorého sa vybral. Keď vyšiel na prvý vršok za dedinou, uvidel pred sebou kusisko krajiny, že jej ani konca nedovidel. Spľasol rukami a preľakane zvolal.
1: Pre pána Jána, ale je ten svet veľký. Kedyže ho ja prejdem?
0: Posilnil sa Janík posúchom, čo mu bola mamka na cestu zabalila, a smelo vykročil. Po kuse cesty prišiel k akémusi mestečku. Hneď sa začal obzerať, či nejakého pána nezbadá. A keďže mal šťastie, hneď pri prvom dome zočí pána, ktorý na koho si kričí.
4: Súd guľatý!
0: Iba tieto dve slová začul Janík a hneď si ich zo 10 razy zopakoval, len aby ich nezabudol. Bol presvedčený, že je to latina. Ide ďalej a zbadá starého pána v obloku, ako volá na mladého, ktorý stojí pri mláke a hľadí na zviera, ktoré z nej pije.
5: Ristu pije!
0: Nebolo viac Janíkovi treba. Kráča svetom a neustále si opakuje.
1: Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Už viem 5 latinských slov. Ani sa nenazdám a budem pánom.
0: Ani nie o 100 krokov ďalej, keďže má šťastie, znovu vidí pána. Ten pán stojí na priedomí a ukazuje paholkovi na vozík.
2: Tu je kára.
1: Sud guľatý, Ristu pije.
2: Tu je kára.
1: Sud guľatý, tu je... Jaj, nie, ešte raz. Tu je kára. Hej, ale čo bolo predtým? Aha, sud guľatý, Ristu pije. Tu je kára. No, ide mi to ako po masle. Neviem, prečo ma otec od tej cesty do sveta tak odrádzal. Veď už viem po latinsky, hádam, lepšie ako po slovensky.
0: Janík si ujedal z ďalšieho posúcha a neustále dookola si mlel tú svoju latinu. Ako tá kráča, blíži sa k panskej záhrade. Prechádza sa v nej pán s paňou. Keď prechádzali okolo záhradníka, ktorý tam pracoval, pán zlostne zavrčal.
2: Ten

0: Až pán učiteľisto nevie ani toľko a predsa je pán.
1: Keby som si mal ešte viac zapamätať, jedno by mi z hlavy vybilo druhé a myšlienky by sa mi azda aj poplietli.

0: Po tejto múdrej úvahe zvrtol sa Janík na opätku a bežal domov, ako by ho hnali. Na dvore skoro prevrátil otca, ktorý sa veľmi čudoval, ako rýchlo sa mu syn zo sveta vrátil.
1: Pozrime, že ako si rýchlo si sa vrátil, nebo daj si sa stihol aj po latinsky naučiť, ha?
2: Sud gulati ris stupie.
1: Čo to trepeš?
3: Janík môj, vrátil si sa mi.
2: Tu je kára tento rie.
3: Čo to trepe?
4: Mňa sa pýtaš, ani čert mu nerozumie.
3: Vari mu na tých cestách v hlave preskočilo. Janík, nože povedz, kde si bol?
2: Sud gulati ris stupie.
3: Oj, Bože môj, čo sa s tým chlapcom porobilo? Počuješ, starý?
0: Ale otec iba znechutene mávol rukou a pobral sa po robote. Janík sa pobral za mamkou do kuchyne. Tá ho nachovala, všakovak sa mu privrávala, ale Janík jej len po latinsky odpovedal. Prešiel deň, prešiel i druhý a Janík si len svoju latinu mlel. Na tretí deň to už mať nevydržala a za starým múdrym pastierom sa vydala. Vyžalovala sa mu a ten jej poradil.
3: Starý, kde si?
4: No čo je, horí? Alebo sa už aj tebe rozum múti, kde si bola?
3: V bačovni, u starého pastiera.
4: Síra si priniesla?
3: Síra? Nie. Ale dobrú radu.
4: Aj, veru, u nás každá rada dobrá. Náš syn.
3: Náš syn možno k rozumu príde, ak mu z nenazdajky na hlavu vedro studenej vody vylejeme.
4: Čo?
3: Tak povedal starý pastier.
4: No, keď povedal, tak skús. Pokaziť na tej jeho hlave aj tak nič nemôžeš.
3: Veď hej. A kde je?
4: No kde by bol? Pred maštaľou sedí, nič nerobí, sám so sebou sa po latinsky zhovára.
0: Matka nelenila, vedro so studenou vodou zobrala, na maštaľ vyliezla.
2: Ristupie u...
5: Mamka! Tatko! Hlava moja!
1: Čo sa ti stalo, synák?
5: Ja sedím tu.
1: No.
5: Po latinsky si recitujem a tu zrazu... No. Nebo sa roztrhlo. Vodou ma chcelo zabiť.
1: Bakie! Ja som sa už bál, že si po slovensky zabudol. Ale nie. Dobre melieš.
5: Dobre? Dobre meliem po slovensky?
1: No.
5: Ale latinu som celkom zabudol.
3: A na čo ti tá latina bola? Ani s vlastnou matkou si sa nedovravel.
5: Na čo? A ako sa teraz pánom stanem?
1: A prečo sa ty silou, mocou chceš pánom stať, a? Robota ti nevonia?
5: A čo tam po robote? Páni sú bohatí, lebo si o nich každý myslí, že sú múdri. A ja by som chcel.
1: No, byť bohatý či múdri?
5: No, bohatý.
1: Joj, nuž na to si sa musel do sveta trepať.
5: A kde som sa mal naučiť latinu?
1: Ale netreba ti latinu.
5: Netreba?
4: Treba ti ženu.
3: Ženu?
5: Ženu?
1: Bohatú ženu.
5: Už žiadne neviem.
1: Ale ja áno.
3: Kto je to?
1: Mara. Z horného konca.
3: Ach, vraj je veľmi hlúpa. Nik ju nechce.
5: A je bohatá?
1: Je. Jej otcovi pol dediny patrí.
5: Tak ju poďme pýtať.

Ako Janík povedal, tak urobili. Obrali sa všetci traja k bohatému gazdovi jeho dcéru vypýtať. No a tam... Tam ich veru nevyhodili. Pekne ich poúctili, čo aj vedeli, akí sú chudobní. Ba aj

0: Maru Janíkovi prislúbili a k nej aj veno, aj kus poľa a nový dom. A ešte im aj pre začiatok mesa, múky, slaniny a sud vína pribalili. Takí boli šťastní, že sa hlúpej céry zbavili. Sprvoti bol Janík spokojný. Mal dom, mal pole, mal čo jesť i piť a mal i ženu. Lenže akú? Hlúpu? To vedel. Ale ako veľmi, to sa onedlho dozvedel.
1: Janíček, mužíček, na čo je nám toľka múka hore na povale? A tej slaniny, čo tam visí, a to meso v súdoch.
2: No, s tým si ty hlavu nelám, žena. Múku až bude treba zamiesiš. Aha. A meso a slanina, no, tie sú do kapusty.
1: Aha, a ten starý hrniec pod posteľou, s tým čo budeme? Čo je v ňom napchaté?
2: Jaj, to sú ti Marka tekvicové jadrá.
1: Aha.
2: A keď tadiaľ to pôjde hrnčiar, vymeníme ich za nový hrniec. Len sa ich nechytaj.
0: Vraj tekvicové jadrá. Peniažky to boli, čo Janík s hlúpou Marou vyženil. Ale keďže vedel, koho má doma, nechcel jej to vyzradiť. Šupol hrniec nazad pod posteľ a pobral sa na pole. Lebo odkedy bol ženatý, radšej pracoval, než by čas hlúpými rečami s hlúpou Marou trávil.
2: No, idem na pole.
1: Už zasa? Čo tam každý deň robíš?
2: No, pracujem. Aj ty by si mala. Aspoň uprac dom a čo si pod zub prichystaj. Slaniny i mesa je dosť. Nože z nich hoď do kapusty.
1: Do kapusty?
2: No do kapusty.
1: Keď inak nedáš, urobím ti povoli. Veď ja ťa mám rada, Janík.
2: Aj, Marka, veď aj ja teba.
0: Vzdychol si Janík a pobral sa kade ľahšie. Vedel, že Marka nie je zlá, iba stála na samom konci šoru, keď pán Boh rozum rozdával. Veľa sa jej neušlo. A Marka? Dobre vedela, že keby jeho Janíka nebolo, doma by na odsod zostala. Preto mu chcela ulahodiť, ako vedela. Aj teraz pri bránke stojí, za mužom hľadí a rozhutuje, ako tú robotu čo najlepšie spraviť, aby mal radosť, keď sa večer z poľa vráti. Dumá a dumá, keď tu zrazu akýsi hrmot začuje. Vari búrka? Ale nie, to ako na zavolanie po prašnej ceste sa k ich domu hrnčiar blíži a voz vrchovato krásnymi hlinenými hrncami naložený.
1: Hej, stoj! Tie hrnce páčia sa mi. Chcem s tebou čaru urobiť.
0: Hrnčiar zastal, i keď nerád. Radšej predával, ako čaral. Ale teraz veru neuľutoval. Keď videl starý hrniec plný zlatiek, ktorý Mara ako tekvicové jadrá na výmeno za nový núkala, nezaváhal. Zložil Mare k nohám za pol voza hrncov. Veľkých, malých, bruchatých i uchatých a poď ho preč. Tak bičom švihal, že koník ledva nohami zapletal. Iba mračná prachu a hrba hrncov po ňom zostali. A Mara si ide na nich oči vyočiť. Od šťastia ledva po dychu lapá.
1: Joj, ale sa mi zadarilo. Janík bude rád, aký som obchod urobila, len aby som ho potešila. Kam ich len dám, aby mu hneď do oka padli? Na policu? Nie, nie, nie, tam ich tak skoro nezbadá. Aha, už viem, aj mamka hrnce na plote sušila.
0: Sušila, ale až keď ich umila. Ale na to Mara ako si zabudla. Hrnce pekne za radom rovno zo zeme na koli v plote nastokuje. Od najväčšieho po najmenší. Ale kolov menej ako hrncov. Tomu najmenšiemu sa miesto na plote neušlo.
1: A teba kam? aký si mi pekný, malinký. A tie veľké, tie ti nechcú miesto urobiť. No veď počkaj, my im ukážeme.
0: Nelenila Mara. Chytila palicu a začala hrnce na plote s takou vervou mlátiť, až črepiny na hony odskakovali. Konečne boli všetky koly voľné.
1: Tak. Vidíš? A teraz si môžeš ty, môj hrnček malinký, vybrať. Tu? Alebo tu? Tu ti najlepšie pristane. Slniečko na teba svieti a Janík ťa už diaľky uvidí. Joj, Janík, skoro som zabudla. Veď mi kázal meso a slaninu do kapusty hodiť. Len či to všetko stihnem, kým sa vráti.
0: Nelenila. Všetku slaninu z pôjda dolu pozvlákala, všetko meso zo sudov povyťahovala a pekne pomedzi kapustné hriadky porozkladala. Ešte nebola s tou bohumilou činnosťou celkom hotová, keď sa k ich záhrade začali zbierať psíska z celej dediny. To ich vôňa mesa a slaniny prilákala. Mara meso a slaninu pekne na striedačku medzi kapustné hlavy hádže a psi šorom za ňou ho zbierajú. Keď už posledný kus mesa zo suda vyhodila, obrátila sa, aby si oči potešila.
1: Či som to dobre? A čo to? Kto to? Ako ste to mohli? Všetko požrať? A môjmu Janíkovi ani kúska nenechať? A ešte aj ty, Dunčo, vlastného pána chceš ohľade nechať? Vari ťa dobre nechováme, no počkaj.
0: Rozhnevala sa Mara spravodlivo. Schytila palicu, psov rozohnala a Dunča, toho ich vlastného, za uši do pivnice pritiahla.
1: Tak, tu budeš v pivnici pikať. A aby si neušiel, tu o tento čap na súde ťa priviažem.
0: Ako povedala, tak i vykonala. Celá zlostná z pivnice vyšla, ani dvere za sebou nedovrela. A Dunčo len na to čakal. Vrtí sa, myká, čap na súde povoluje, až celkom zo súda vyletí. Letí čap zo súda, letí Dunčo z pivnice a letí víno zo súda. Valí sa, valí, až celú pivnicu zaplaví. Slnko za obzor sa dá a Janík pomaly, lebo nerád, sa domov vracia. A Mara ho už zďaleka víta.
1: Doma si, Janík, konečne. Už sa ťa neviem dočkať. Veľa si robil.
2: Že či? A ty?
1: Ak ty veľa, ja ešte viac.
0: Chváli sa Mara a pekne porade sa mužovi vychváľuje, čo všetko stihla urobiť. Nový hrnček ukazuje, prázdnym sudom sa vychváľuje a Janík na tú spúšť bezmocne pozerá. O všetko ho Mara za jediný deň pripravila a sama mu na krku zostala. To predsa nemôže nechať len tak. Sedí Janík na prahu domu a tu ho rozhútuje. Bolo mu treba sa ženiť? Bolo, veď chcel byť bohatý. Bolo mu treba po svete chodiť a latinu sa učiť? Nebolo. Aj tak si z nej nič nepamätá. Alebo predsa? Tu je Kára tento rýche. Kára. Kára stojí na dvore a na nej nešťastná Mara Rumácka.
2: Veď už toľko nerev. Ty hádam ani nemôžeš za to, že si sprostá ako baraní roh. Ale ja ti od tej sprostosti pomôžem. Chceš?
3: Chcem.
2: Nechceš zostať sprostá?
3: Nechcem.
2: No tak chceš či nechceš?
3: Aj.
2: Veď už toľko nevzdychaj. Ja ti od tej sprostosti pomôžem. Ale musíš ma vo všetkom poslúchnuť. No, poslúchneš?
3: Poslúchnem, Janíček, mužíček môj. Len aby si sa už nehneval.
2: No, tak vysadni na káru.
3: A na čo?
2: Na káru.
3: Veď hej, ale na čo?
2: Aby som ťa na nej do lesa odviezol.
3: A tam čo? Vari s múdriem?
2: Hádam. Keď ťa v lese do zeme zahrabem.
3: Ale veď potom zomriem. Nebudem môcť dýchať.
2: No. Hlavu ti nechám trčať.
3: Aha.
2: A matička zemička možno z teba tú sprostotu vytiahne.
3: Keď myslíš...
0: Vzdychla si Mara a odovzdane sa na káru posadila, lebo svojmu mužovi bezvýhradne verila. A Janík, poď ho s károu a s prostou Marou rovno do lesa. Konečne sa jej zbaví. V lese jamu vykopal, ženu do nej zahrabal. Iba hlavu jej nechal trčať, ako jej bol slúbil. Ale aj tú pre istotu machom obložil, že sa ona viac na peň ako na hlavu podobala. Potom jej prikázal mlčať. Nech by sa čokoľvek dialo, aby sa zemička nezľakla, lebo potom by tú sprostotu z nej nevytiahla. Len čo toto svoje bohumilé dielo dokončil, domov upaľoval, rozhodnutý, že sa po ňu nikdy nevráti. Janík sám doma, Mara sama v lese. Prišla noc, s nocou tma, s tmou zbojníci. A to rovno na čistinku, kde Janík Maru zahrabal. Tma ani v rohu, ani len mesiac nesvieti. A oni si chcú korisť podeliť. Čo urobia? Lampáš si zapália. Ale kam ho postavia? Nuž preca na ten pník machom obrastený. Netušili, že nie na pníku, ale na Marinej hlave lampáš horí. Horí a Maru páli. A zbojníci z mechov ulúpené zlato sypú a medzi seba delia.
4: Toto tebe, toto mne.
5: Aj mne daj.
4: No, dobre, toto mne, toto tebe, toto nám. Dole? Kde dole? Čo dole? Počuješ?
5: Aha. Možno sa to temné sily dole z pekla ozývajú.
4: Pekelným ohňom sa vyhrážajú.
5: Zlato preč?
4: Zlé sily tu pôsobia. Poďme preč.
5: Vraj neuteč. Utekajme kade ľahšie.
0: Vychytili sa zbojníci každý iným smerom. V zmetku lampáš prevrátili, zlatky zlatkami nechali, len holé životy si ratovali, lebo si mysleli, že to zlí duchovia sa na ich pokladu lakomili. Dármo Mara kričala, aby ju tam nenechali. Nechali. A pri nej nechali aj hrby zlatiakov. A Janík zatiaľ celú noc na priedomí presedel. Svedomie ho hrízlo, spať mu nedalo. Čierne myšlienky mu hlavou blúdia a pomedzi ne zasa tá jeho latina preblesne. Ristu pije.
2: Bože môj, Ristu pije. Čo ak ju tam divá zver roztrhá? Veď ona zlá nebola, iba trochu sprostá. Trochu? Veľa. Aj tak, je to predsa moja žena.
0: Vychytil sa Janík, ako by mu čert dušu naháňal, rovno do lesa. Spolu so svitaním na čistinku dorazil a čo vidí? Jeho žena, teda jej hlava, pod hrbou zlata vzdychá.
3: Joj.
2: Mara! Marka! Joj. Marka! Žena moja, žiješ?
3: Ja. Skoro som umrela. Keď som na toľké bohatstvo musela len tak hľadieť,
1: Zober ho, Janík.
6: Zoberiem, isto ho zoberiem. Ale najprv si teba zo zeme vyhrabem. Neviem, či z teba hlúposť vytiahla, ale isto si v nej šťastím nasiakla.
0: Vyhrabal Janík zo zeme Maru a spolu to bohatstvo do svojho domu poodnášali. Nakúpili si nového mesa i slaniny, znova súd vínom naplnili i polia si prikúpili a ešte stále mali peňazí dosť. A tak si šťastne žili. Pomaly prešiel rok. Šťastie Janíkovi poslúžilo a hlúpe ho voľky nevoľky opustilo. Lebo takto na svete chodí. Ten, kto je bohatý, ten si múdre i šikovné zaplatí. Dokedy tak bude? Dovtedy, kým si šťastie nebude sa dať na somár, a kým sa múdre bude hlúpemu iba šikovne vyhýbať.

0: Tak aj takto to môže vyzerať, keď sa niekto učí nejaký iný jazyk, alebo sa takto učil Janík práve tú latinu.
1: Labor omnia vincit improbus.
0: Super. Labor je čo, práca? Neviem.
1: Áno, práca, úsilie. Všetko prekoná. Tak aj náš Janík všeličo prekonal, aj ľudia okolo neho. Videli sme rôzne také dobrodružstvá, ktoré zažil, prežil. Kamaráti, máme za sebou rozprávočku, ale samozrejme, že sme za ňu vďační aj tým, ktorí na nej pracovali, ktorí prepožičali v tej rozprávkovej ríši svoje hlasy.
0: Rozprávku porozprával Boris Farkaš.
1: Janíkom bol Ján Galovič.
0: Otcom Ján Valentík.
1: Matkou Helena Húsková.
0: Marou Gabriela Dzúriková.
1: Pánom František Kovár.
0: Ďalším pánom Marko Igonda.
1: Do tretice pánom Karol Čálik.
0: A do štvorice Vladimír Bartoň.
1: Zbojníkom, kamaráti, zbojníkom, tak to bol hlas Petra Gecíka.
0: No a druhým zbojníkom bol Štefan Richtarek.
1: Táto rozprávočka nám vznikla na motívy rozprávok Boženy Nemcovej, slávnej to rozprávkárky, spisovateľky, a napísala aj do tejto podoby Ľuba Vančíková.
0: No a predsa len mi napadlo, že ja poznám taký výrok Ora et Labora.
1: A no, ale aký zbožný to výrok benediktínsky.
0: A toto poznám určite z dejepisu. Áno. To je modli sa a pracuj.
1: Áno, správne. A určite neplatí iba pre benediktínov, ale platí pre každého jedného, lebo je to taká múdra rada, že treba prestriedať aj tú prácu, aj nejakým oddychom, aj tým duchovným oddychom. Správne,
2: no
1: som na teba,
2: Vlaďka.
1: Ja som nevedel, že rozprávky v tebe vynoria z hlbín študákovej duše aj takéto zaujímavosti.
2: To vidíš,
1: čo ti to ide. A možno, že ešte do konca relácií, do tej 10. hodiny na nejaké slovička len prídeme. Uvidíme, kamaráti, zatiaľ. Tu máme ďalšiu pesničku a potom ideme, čo?
0: Blahoželať.
1: Jasné.

0: Poďme nahliadnúť do našich kalendárov, aké mená sme tam mali tento týždeň od 24. do 30. augusta.
1: Tak, celý týždeň začal takým pekným biblickým menom jedného apoštola, volá sa Bartolomej.
0: Pokračoval oslavami v rodinách, kde sa nosí meno Ľudovít.
1: Potom opäť starozákonné meno Samuel.
0: Vo štvrtok oslavovali Silvie.
1: V piatok Augustínovia.
0: Včera na výročie SNP Slovenského národného povstania oslavovali Nikoli a Nikolajovia.
1: No a už dnes si spomínala ráno o 8:30, že dnes je ruženky.
0: Áno, presne tak. No a v našej svetelkačskej rodine máme Samuelov.
1: Samých Samuelov, no predstavte si, kamaráti, máme ich 7, to také biblické opäť, to je krásne. Ja začnem blahoželať Samuelovi Čamajovi do Hanisky.
0: Dobre, ja budem pokračovať, ale mne sa teda teraz práve tento škriatok džinglík sem dostal, ale už to vidím, Huncovce. Áno, tam pokračujem.
1: Áno.
0: Všetko najlepšie prajeme k meninám Samkovi biskupovi.
1: Ja idem blahoželať Samuelovi Brišovi do Oravskej Lesnej.
0: Všetko najlepšie prajeme aj do Liptovskej Tepličky, Samkovi Bulabovi.
1: A z Tepličky idem do Záhradného, pocestujem tam blahoželať Samuelovi Felegimu.
0: No a ja sa presúvam do Lieska a všetko najlepšie prajeme Samuelovi Kuhajdovi.
1: No a posledný, 7. Samuel, býva v Zákamennom a volá sa Samuel Mrekaj. Blahoželáme.
0: Všetko najlepšie, milí kamaráti. No a čo sa týka narodenín, tak máme pokrytý takmer celý týždeň okrem dneška. Všetko najlepšie k narodeninám prajeme tohto týždňovému oslávencovi a členovi našej svetelkáčskej rodiny, ktorý sa volá Izidor Kasana, býva v Novoti.
1: V útorok mali dvaja svetelkáči narodky. Prvým z nich je Filip Ondruš a býva v Levoči.
0: A druhou je Majka Gubalová z Liptovského Mikuláša.
1: Streda patrila dvom našim svetelkáčkám. Prvou je Tatianka Vlkovičová z Bardejova.
0: A druhou Tereska Ilkovičová zo Starej Ľubovne.
1: Štvrtok 28. augusta oslavoval Dávidko Bukovský z Prahy. To je v Českej republike, ale to vy určite všetci viete.
0: A nebol sám, lebo vo štvrtok oslavoval aj Matúškovanec z Kokošoviec.
1: Ideme do hlavného mesta Bratislavy, lebo v piatok tam oslavovali až dvaja z našich svetelkáčských svetelkáčov. Prvou z nich je Katarína Gibalová z Bratislavy, už som povedal.
0: No, nakoniec boli traja a druhým je Šimonko Antol z Bratislavy.
1: A tretia je Zuzana Kepková zo Zvolena.
0: Presne tak. Včera oslavovali tiež dvaja naši kamaráti svetielkáči. Prvou je Eliška Kurčinová z Babína.
1: A tým druhým je Tobiáš Briš z Oravskej Lesnej. No tak kamaráti, to je teda fajný zoznam na túto poslednú nedeľu počas letných prázdnin tohto ročných. Takže všetci, ktorí ešte oslavujú alebo práve tento víkend spojili so svojimi oslavami menin či narodenín, srdečne blahoželáme ešte raz. Vyprosujeme veľa Božieho požehnania, radosti. A keďže to, čo hýbe svetom, je láska, kamaráti, naozaj láska, tak tu vám veľmi, veľmi
0: veľmi z láskou pošleme a prajeme.
1: Áno. A spolu so skupinou Viny Mini a s Petrom Harčárom, ktorí spievajú o tejto láske, ktorá je taká silná, že týmto svetom stále hýbe.
2: Super! To bolo perfektné.
1: Všetko naj.
2: Áno.
3: Naučím sa kráčať po ceste plnej skál. Naučím sa príjmať aj čo

0: ďalšia pesnička je za nami, kamaráti. No a tým pádom otvárame čo? Našu druhú časť.
1: Filozoficko-etické okienko.
0: Jej, to si tak ťažko nazvala. No ale dobre, lebo premýšľať v nedeľu na konci prázdnin, to je ešte ťažšie ako na začiatku prázdnin. Takže uvidíme, čo z toho vznikne. Ale dnes, kamaráti, to bude také, by som povedal, že aj smutná téma, ale aj veľmi dôležitá na také uvažovanie a aj veľmi aktuálna, by som povedal.
1: Mm-hmm. Aj taká mierotvorná?
0: Také ťažké, zaujímavé slovo, mierotvorná.
1: Tak
0: no,
1: ty si povedal
0: áno.
1: Ako školo rokové, či ako si to povedal, že bude to svetielko budúce, školo, ako si to povedal?
0: Čo, školo povinné, školo ročné, školo, neviem, ja už si
1: vidíš,
0: ja nepamätám.
1: Že
0: ja takéto slova používam, to ani neviem.
1: No, lebo v prvom stupe si povedal, že to budúce svetielko v novom školskom roku už bude nejaké školo, neviem aké, ale nevadí. Ak si pamätáte, kamaráti svetielka, či môžete nám to napísať, alebo potom povedať, keď sa k nám dovoláte.
0: Kamaráti, neviem, či zvyknete počúvať alebo pozerať správy v, ja neviem, televízii, alebo možno, že niekde na internete. Ale myslím si, že všetci tak vieme okolo seba, že veru, že nie je toho pokoja veľa. Možno, že tu u nás, na našej ulici, v našom dome je a panuje mier, pokoj, ale vieme, že za našimi hranicami, alebo ďalej od nás, je dosť veľa nepokojov. Nie?
1: Áno. A nedeje sa tak len teraz, ale vlastne nepokojov a vojen sú plné dejiny.
0: Mm-hmm. A my sa teda pýtame právom, že tak kedy konečne zavládne medzi ľuďmi, rodinami, krajinami, kontinentami, proste kedy konečne zavládne ten mier, ten pokoj.
1: Hm? Možno, že niektorí z vás máte radi dejepis, alebo teda históriu a viete o tom, že naozaj história je poznačená množstvom vojen, kedy aj národy bojovali proti sebe, samozrejme. No a ľudia trpeli, pretože ich vládcovia rozputali takúto vojnu, takýto vojnový konflikt.
0: A vlastne v každej tej vojne môžeme vidieť to, že sa prejavia asi tie, no myslím si, že tie najtemnejšie stránky človeka, nie?
1: Áno, ale ono sa to nemusí diať len niekde na takom vojnovom poli, ale napríklad aj susedia bojujú.
0: Presne.
1: Proti susedom.
0: Áno. A potom neskôr sa to preniesie aj medzi národy, čiže národ proti národom.
1: No a oni potom páchajú kruté zločiny.
0: Je tam silná nedôvera medzi či už susedmi alebo národmi.
1: Ale aj nenávisť.
0: Ale potom, čo je ešte ďalšie a horšie, samotná pomsta. A všetko toto, nedôvera, nenávisť či pomsta, určujú pokračovanie všetkých vecí. Je to veľmi, veľmi zložité.
1: Presne tak. A vo vojne sa práve tie dobré síly ľudí využívajú na zlo.
0: To myslíš ako?
1: Že ľudia, ktorí vedia napríklad dobre organizovať alebo dobre plánovať, tak vo vojne plánujú likvidáciu iných ľudí.
0: Aha, ja aj takto potom tak myslíš, že napríklad takí inteligentní ľudia, veľmi, čo majú proste IQ, neviem koľko veľa.
1: Presne, alebo nejakí takí vedci, odborníci.
0: Tak inžinieri napríklad vytvárajú alebo vyvíjajú napríklad bomby, či tie najkrutejšie zbrane.
1: Presne tak. Šikovní technici vyrábajú zbrane, ktoré zabíjajú iných ľudí.
0: A tí ľudia, ktorí vedia dobre organizovať, tak teraz organizujú transport napríklad tankov či vojakov.
1: No a deje sa aj to, že sudcovia v takýchto situáciách vynášajú nespravodlivé rozsudky.
0: No a keď je to už také nahlodané všetko takým zlom, tak aj napríklad v škole, namiesto možno takých krásnych, dôležitých vecí, tak učitelia a pani učiteľky pripravujú žiakov napríklad na boje, na vojny.
1: No a keď je situácia takáto, tak aj priatelia sa stávajú zrazu nepriateľmi a zrádzajú sa navzájom.
0: Chvála Bohu, kamaráti, že sa nájdu aj takí ľudia, ktorí nie sú ochotní zúčastňovať sa na tomto takom prevrátenom svete.
1: Áno, a ich srdce zostáva čestné a ich myseľ jasná.
0: Pomáhajú prenasledovaní.
1: Snažia sa presvedčiť čo najviac ľudí o miery.
0: A chcú sa spriateliť aj s tými, ktorí sú vo vojne nazývaní nepriatelia.
1: To je také smutné, keď sa môžu aj s priateľov stať zrazu nepriateľi. A možno, že to aj vy poznáte, že s niekým ste sa dlho kamarátili a potom sa to pokazilo a ste sa už tak viac nepriatelili ako priatelili.
0: Kamaráti, je to naozaj také ťažké hovoriť o týchto témach, ale keď sme aj hovorili o tom, že existujú dáky ľudia, ktorí by to inakšie chceli, tak naša prvá, naša súťažná dnešná otázka, ktorá bude otvorená, takže nemáte možnosti, ale môžete rozmýšľať, uvažovať, tak je o tom, že čo môžu urobiť, alebo čo môže urobiť každý svetielkáč, to znamená ty, ja, on, ona, my, vy, oni, oni, aby bolo na svete menej nepokojov, menej vojen.
1: Môžem povedať? Pomsty. Tiež potom.
0: Nie, to sú naši svetelkáči, ktorých by sme poprosili o takú pomoc, že čo je ich taký názor, postoj, že čo môžu urobiť, aby bolo na svete menej nepokojov. Kamaráti.
1: Budeme veľmi radi, ak sa spoločne s nami nad týmto zamyslíte a potom nám zavoláte na naše čísla. Prvé je 048 471 0888,
0: alebo druhé telefónne číslo 048 471 0889.
2: Počúvaš hudbu?
0: Počúvame a už teraz počujeme a tešíme sa na vaše odpovede.

0: To bolo perfektné, táto pesnička nás tak roztancovala, dúfame, že aj vás. No a máme už aj obsadenú linku, z čoho máme nesmiernu radosť, lebo niekto sa k nám dovolal.
1: Volám sa Jinklík. A ty? Ako?
2: Anička.
0: Anička,
3: Anička,
0: ahoj.
3: Ahoj, odkiaľ Anička nám voláš?
2: Do Žiliny.
1: Koľko máš rokov?
2: 7.
3: 7, to znamená, počkaj, tak ty si už školáčka, alebo len budeš školáčka? Ideš do prvého ročníka, alebo už si bola v prvom ročníku?
2: Som bola.
3: Už si bola.
0: Takže... Čiže budeš druháčka.
3: Wow.
1: Super.
0: Tešíš sa do školy?
2: Trochu.
3: Ale počúvaj, to je také ustráchané trochu. A ty sa nás bojíš, Anička?
2: Mm-mm.
3: No jasné, že prečo by si sa mala báť nás? Keď nás ani nevidíš.
1: Buď veselý.
3: Ale presne, chceme byť veselí spoločne, tak odhoď každý strach, ak sa náhodou niečo, tak máš pred niečím taký strach, obavu. Lebo my sme tu traja takí, že my potrebujeme takých veselých svetelkáčov.
0: Ale tak ja si myslím, že v poriadku, aj keď sme niekedy smutní.
3: Jasné,
0: však aj to
3: môže
0: tomu
3: byť,
0: patrí.
3: Jasné.
0: No a rovnako, ako môžeme byť trošku smutní, alebo sa úplne netešiť, že sa začína školský rok, lebo však máme stále v pamäti perfektné leto. Čo si ty také spomenieš? Čo si v lete zažila? Kde si bola? Čo sa ti tak veľmi páčilo cez prázdniny?
2: Bola som na kúpalisku, u bodky, bola som v kempe a na oslave.
3: No, super. A taký tábor bol, či nie tento rok? Tábor, napríklad taký farský, alebo mesky, alebo niečo podobné s detičkami. Bol, hej?
1: Hurá!
3: Super, perfektne.
0: No a to kúpalisko, keď spomínaš, tak ty si taká plavkyňa, rada plávaš? No a
3: to
0: ja,
3: dobré,
0: ty si
3: môj
0: človek, no parádička.
3: Ja aj teraz si to viem tak predstaviť.
0: Presne ja.
3: Joj, takého kráľa plávať.
0: No teraz neviem, ako my premostíme z týchto krásnych plaveckých skúseností.
3: Veď my máme súťažnú otázku.
0: Kúpaliska príjemného leta, presne do takej náročnej otázky. Anička, vedela by si nám povedať, že čo by sme mohli urobiť my, aby bolo na svete menej nepokojov a vojen?
2: My sme niečo mohli vymyslieť, s čím by sme sa skamarátili.
0: Presne tak.
1: Prima tutto!
3: To je dobrý nápad. Byť v kamarátstve, hej. Nájsť takýchto ľudí a kamarátiť sa.
0: Čiže nemať nepriateľov, snažiť sa nemať nepriateľov. To je výborné, výborné. A napríklad mohli by sme sa aj za to modliť?
3: No, za pokoj vo svete veľmi, veľmi, lebo niekedy nemôžeme toho iného veľa urobiť, okrem teda naozaj toho, že budeme mať my okolo seba ľudí, s ktorými chceme vytvárať kamarátstva a nie medzi sebou hádky, vojny, konflikty, tak to je tiež dôležité, ale potom aj tá modlitba má obrovskú silu. To ani nevieme teraz, pred koľkými ťažkými vecami uchránila svet modlitba.
0: Áno, no a potom je možno ešte takým dobrým tipom, keď si pomáhame vzájomne, nie že bojujeme proti sebe, ale keď si radšej pomáhame a snažíme sa spolu vychádzať však.
1: Super!
3: Anička, ďakujem veľmi pekne za tvoju odpoveď a teraz nám môžeš povedať ešte to, že komu by sme venovali a mali venovať nasledujúcu pesničku.
0: Celému
2: svetu.
0: No, tak tam je povedané všetko.
1: Ty si kamarát.
3: Dobre, Anička, tak nech sa stane, ako si len povedala, ako si praješ, celému svetu bude znieť ďalšia pesnička. Ja už vidím, ktorá to bude, ale to vám ešte neprezradím, pretože sa budeme rozprávať. Presne tak, Anička, maj sa pekne, zavolaj na budúce. Ahoj,
1: Papa,
3: peknú nedeľu. A začiatok školského roka. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No tak odpovedali sme si super, hneď na túto prvú súťažnú úlohu. No a ja sa tak teraz pýtam, že či vôbec môže byť vojna spravodlivá?
3: Spravodlivá vojna?
0: No lebo si to predstavme. V každej vojne prichádzajú o život ľudia. Uh-huh. Trpia nevinní.
3: Áno.
0: Trhajú sa rodiny napríklad.
3: To je pravda.
0: Deje sa nepredstaviteľné bezprávie. Môže existovať vlastne nejaký dobrý dôvod na vojnu? Je prípustné siahnuť po zbraniach? môže vojna zabrániť napríklad nejakým horším veciam?
3: Uha,
0: ja si myslím,
3: sú...
0: že sa nad týmto už musel niekto zamýšľať.
3: Určite áno a určite niekde na takých predmetoch, ako je, myslím, že občianska náuka, alebo tak, kde ako sa to volá, ale aj na náboženstve sme sa, viem, že viackrát si spomínali niečo také, že fakt už ľudia veľmi, veľmi dávno, pred mnohými stáročiami, vytvorili a rozmýšľali nad takzvanými teóriami. Mm-hmm. Teóriami spravodlivej vojny. A naozaj v dejinách to bolo opakované predmetom rôznych diskusí. A napríklad už len tak také pred zhruba 100 rokmi boli také konečné, zhruba konečné pravidlá, ktoré by mali platiť pre všetky národy.
0: A to sú aké napríklad?
3: No a v týchto pravidlách je známe to, že o vojne nemožno premýšľať, alebo možno, naopak, možno premýšľať o vojne iba vtedy a až potom, čo úplne, že stroskotali všetky iné možnosti. To znamená rozhovory, dialog, diplomácia, stretnutia, všetko toto, hej?
0: Čiže musí existovať nejaký taký spravodlivý dôvod?
3: Áno, napríklad je spravodlivým dôvodom taká obrana. Ja musím brániť svoje územie. Hej? Lebo je to naše. Tak ako ja si bránim svoje zdravie, tak musím brániť aj svoj národ. Chcem brániť svoj národ, svoj štát. Alebo ak je nejaká prenasledovaná skupina v tom národe, tak ju musím brániť.
0: No, ale nie je to možné, že napadnúť iný štát len tak?
3: Len tak, z ničoho nič, lebo sa mi proste povie, mám chuť získať nejaké nerastné bohatstvo, alebo čosi iné, alebo majetok, alebo proste tak. Je zakázané. Vždy a všade je zakázané.
0: No, ale krajina, ktorá je napadnutá nejakou inou, tak tá sa smie brániť aj so zbraňami.
3: Presne tak, ako vravíš, môže aj so zbraňami, lebo sa bráni proti nejakému útlaku a všetky snahy tých bojujúcich strán a susedných krajín, ale musia vždy smerovať k obnoveniu spravodlivosti a obnoveniu mieru.
0: Takže je potrebné zabrániť akémukoľvek zbytočnému utrpeniu.
3: Áno, a to je napríklad aj to, že sa chráni a musí sa chrániť civilné obyvateľstvo. To znamená ľudia bežne žijúci, ktorí chcú normálne existovať, normálne žiť.
0: Áno, a s vojnou súvisia aj zajatci. No a s nimi sa musí tiež zaobchádzať spravodlivo.
3: Áno. Toto sú asi tak veľmi v skratke jednoducho povedané také tie pravidlá, ktoré by mali platiť, ale samozrejme nič to na tom neumenšuje, kamaráti, keď si predstavíme taký veľký konflikt, ktorý aj prebieha za našimi hranicami, že to nezmenší smutok nejakej mamky, ktorá vo vojne stratí svojho syna, mladého syna, vojaka.
0: Ani neutešia dieťa, ktorého otec zomrel vo
3: presne,
0: vojne.
3: Presne tak. Alebo vojaci, ktorí sa napríklad z vojny vrátia. Oni už, kamaráti, nikdy nie sú takí istí ako vtedy. Navonok možno, že hej, ale vráte sa úplne iní, lebo zažili strašné veci, na ktoré nikdy nedokážu zabudnúť. A to je tiež akože dôvod, prečo nezačína tieto konflikty, lebo veľa ľudí tým naozaj trpí doživotne.
0: Presne, budú poznačení doživotne. Presne tak. No a my by sme teraz zase na chvíľočku prerušili naše rozprávanie a chceli by sme zapojiť aj vás, kamaráti. Druhá úloha pre vás znie, môže jedna krajina napadnúť druhú bez spravodlivého dôvodu?
3: Možnosti sú, predstavte si, iba dve. Áno, môže krajina bez spravodlivého dôvodu napadnúť, alebo nie, nemôže jedna krajina napadnúť inú bez spravodlivého dôvodu.
0: Takže si vyberiete buď.
1: Áno.
0: Alebo
1: nie.
0: No a vybrať si môžete aj z našich čísiel, lebo máme dve. Prvé je 048 471 0888,
3: alebo 048 471 0889.
1: Sa račituj, alebo zaspievaj, alebo zahraj.
0: Zahráme

0: Haló.
1: Áno, Jinglík to už vie, že už opäť ideme telefonovať.
0: Volám sa Jinglík. A ty? Hm? Ako?
2: Mária.
0: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj Majka.
0: Kde bývaš?
2: V Šúrovciach.
0: Koľko máš rokov?
2: 12.
0: Upratuješ?
2: Áno.
1: Alebo zvykne, už máš upratané.
3: Jasné, jasné, super, perfektne, sme radi. No a naladička pred začiatkom školského roka je aká? Ako sa hovorí, na bode mrazu, alebo vôbec nie, že v pohode?
2: Celkom dobre.
3: Celkom dobre, to sa tešíme z toho, že sa školy nebojíš. Inakšie dnes v kostolíku bude taká pekná prosba. Ja keď som už mal ráno svetlo, že tak som sa tak pekne pousmial. Keďže sa začína školský rok, tak Pane Bože, ako, tak je to tam napísané, že aby pri učení žiaci netrpeli, alebo tak nejako.
1: Krásne.
3: Nebolo pre nich utrpením, učenie nebolo pre nich utrpením.
0: Super,
1: veľmi pekné.
3: Sme prosili aj za vás, všetky kamaráti, svetelkáči.
1: No a napríklad utrpením nikdy nie je nie sú letné prázdniny, však Majka si netrpela v lete.
2: Nie.
3: No,
1: čo si robila? Na čo tak možno najradšej spomínaš?
2: Vlastne na chate a u babky.
3: Super. A babka býva ďaleko od teba, alebo v blízkej dedine, alebo v tej istej dokonca?
2: Ďaleko na Orave.
3: Ďaleko na Orave. Tak to potom bola aj cesta zaujímavá, aj iný svet. Jednoducho tá Orava to je iný svet ako doma, však?
2: Áno.
1: Mhm. Tak veríme, že si to užila. No a teraz sme zvedaví, že ako si poradíš s našou úlohou. My sme sa pýtali, že či môže jedna krajina alebo jeden štát napadnúť druhý bez spravodlivého dôvodu. Len tak.
2: Nie.
1: Čiže vyberáš si odpoveď nie a robíš dobre.
0: Správne, áno.
3: Nemôže bez spravodlivého dôvodu. Tých spravodlivých dôvodov je niekoľko, ale toto je základná vec. Dobre,
1: my
3: super,
1: sme dokonca
3: Majka.
1: Vraveli, že to je zakázané urobiť niečo takéto len tak.
3: Áno.
1: No výborne, takže si nás pozorne počúvala, veľmi pekne ďakujeme. Môžeš niekoho pozdraviť?
2: Pozdravujem moju rodinu, vás, Jinglík a celý svet.
0: Ty si kamarát.
1: Veľmi pekne ďakujeme a k tomuto krásnemu pozdravu sa pripájame, aj teba pozdravujeme a prejme ti ešte pekné dni letných prázdnin a potom skvelý začiatok školského roka.
3: Ahoj, maj sa pekne, Majka.
0: Zavolaj aj na budúce.
2: Ahojte.
0: Papa, do počutia.
1: Ahoj, ahoj.
3: Nož, kamaráti. Tak,
1: ešte nekončíme.
3: No ale vy viete veľmi dobre, si myslím, kamaráti, že každý z nás má za sebou už nejaký ten nepríjemný spor, ktorý som mal možno so súrodencom alebo so spolužiakom, nie?
1: Uh-huh. A potom je otázka, ako to ukončiť.
3: No, presne. To je, lebo začať niekedy spor je veľmi jednoduché. Niekedy stačí jedno slovíčko na to nepríjemné, alebo...
1: Vieš, ako sa to dá ukončiť? Že buchneš dverami.
3: Aj, ja. Hej.
1: A so slzami v očiach odídeš a asi aj s tým hnevom v srdci. No, také sa deje.
3: A potom to ďalšie stretnutie, vieš, že...
1: Že si nedokážeš pozrieť do očí vlastne s tým človekom.
3: Alebo porozprávať sa.
1: Ale tak... Asi rozmýšľaš potom, že ako sa udobriť.
3: Áno, áno, stále na to myslíš, niekedy nemôže ani poriadne zaspať, lebo je ti to aj ľúto, aj potom už na to príde, že to som tak povedal veľmi, veľmi tak akože nepremyslene dáko, alebo použil som
1: no,
3: také slova.
1: Mm-hmm.
3: Áno, áno, áno.
1: No ale niekedy si tie spory tak ako, napríklad ja si pamätám, s mojou sestrou sme si ich nevedeli vždy vyriešiť spolu, tak alebo sami, tak potom zasiahli rodičia napríklad.
3: Presne, tak alebo v škole to môže vyriešiť pani učiteľka, alebo iný taký múdry spolužiak. Sú rôzni sprostredkovateľia. A v podstate môžem povedať, že medzi takými krajinami s nepriateľnými alebo skupinami tu nejde vlastne o nič iné. Aj tu mier znamená, ale kamaráti, pamätajte si oveľa viac ako len to, že už nikto nebojuje.
1: A to ako?
3: Lebo, vieš, skutočný mier si vyžaduje zmierenie. Nielen zloženie zbraní, ale zmierenie. Ale aj dôveru medzi tými stranami, ktoré boli v spore.
1: No lenže to je veľmi ťažké odpustiť si navzájom.
3: No tak to teda ti poviem. Niekedy je žiaľ taký veľký, že ľudí až zlomí.
1: Presne, a stanú sa zatrpknutými a uzavretými.
3: No nedokážu odpustiť.
1: A niekedy je vina taká veľká, že to ľudí až zničí.
3: Sotva sa dokážu zniesť, máš pravdu, ale nedokážu sa prinútiť požiadať o odpustenie. Preto sme spomínali aj tú modlitbu prosiť za takú tú silu k odpusteniu, k zmiereniu.
1: No a potom máme teda rôzne národy, medzi ktorými panuje nepriateľstvo aj v tejto chvíli napríklad. Mm-hmm. No lebo napríklad medzi

0: Najhoršie nedôverujú si už nielenže dospelí, ale už aj deti.
1: No a potom si predstavte, že takmer každá rodina v tejto oblasti stratila synov alebo céry, otcov alebo matky v bojoch, alebo pri atentátoch.
0: Kamaráti, ale my máme slnko a svetlo na konci tunela.
1: Máme nádej.
0: Máme nádej obrovskú, pretože existujú také projekty úplne že perfektné,
1: aké?
0: Ktoré nám dávajú túto nádej, ako vravíš. Napríklad taká škola, uh-huh, ktorej sú spoločne vyučované arabské, ale aj izraelské deti.
1: Aha, čiže oni nadväzujú priateľstva vo svete plnom nedôvery.
0: Presne tak, alebo je aj iný projekt, kde muzicírujú napríklad palestínsky a aj izraelskí tínedžeri. A spolu s mladými ľuďmi napríklad zo Sýrie, potom z Jordánska, Libanonu, ja neviem, Egypta, a to na jednom veľkom orchestrisku.
1: No tak ale to, ak chcú takto spolu hudobníčiť, tak sa musia navzájom počúvať, nie proti sebe bojovať, ale spolupracovať.
0: A tak vytvárajú taký nový svet za pomoci zvukov, hudby.
1: A to by sa dalo povedať, že vlastne vstupujú do krajiny plnej krásy.
0: Mhm. Dôvera tak môže rásť.
1: A hudba dokáže prekonávať hranice.
0: Kamaráti, takže existujú projekty a vidíte, že tak ako nám aj Anička povedala svoj taký názor, ako zachrániť svet, ako pomáha tomuto svetu zmeniť konfliktami, tak jednoducho aj toto sú také možnosti, ktoré môžeme rozvíjať, ktoré sa tam rozvíjajú. Chvála Bohu, že takéto sú, hoci ich nie je veľa, ale my sa snažíme o to, aby sme, lebo viete, mier sa začína vždy v ľudskom srdci a svätý otec Leo veľmi často teraz používa, viete, akú vetu?
1: Akú?
0: Odzbrojme slova. Mm-hmm. Hej, že keď hovorí o hode, tak najskôr začneme odzbrojením slov. A to môžeme teraz doma, v škole, odzbrojiť z takého pesimizmu, zloby, hnevu, zlosti, urážok, zlých slov. To môžeme urobiť my tu teraz, nie? Tak to je super.
1: A to je veľmi pekná bodka na záver dnešného sviatočného svetielka.
2: Vyhral si.
1: A Jinglik má pravdu, pretože tu dnes máme bezplatný online prístup k rozprávkam Zajačík, Mojkáčík. A dovolali sa k nám dve svetielkáčky. Ja sa pozriem. Majka zo Šúroviec a Anička zo Žiliny. Takže na listočky si napíšeme tieto mená. Jedno Jinglik vyberie. A dnes cenu posielame Majke do Šúroviec.
0: Bingo, blahoželáme.
2: Viete si to tento týždeň, alebo na budúci, alebo ďalší týždeň.
0: Tak, ale príde ti to.
2: Pošleme ti to domov.
1: Áno,
0: veľmi
1: domov.
0: Veľmi sa tešíme.
1: Adresy máme, mailové tak, aj tak. Tie, ako sa to povie, klasické,
0: alebo... Klasické, aj neklasické, aj moderné, nemoderné. Presne tak. V každom prípade, kamaráti, blíži sa nám teda záver. Dnes sme rozprávali, ako prísť k tomuto mieru. Tak dúfajme, že budeme o tom uvažovať a budeme plní takej túžby po miery. Najskôr medzi nami, tu, doma, aby sme potom mohli tento mier prinášať aj ďalej za naše domy, príbytku do našich škôl, pracovísk a tak ďalej, tak ďalej.
1: Prajeme vám krásny záver letných prázdnin a ešte krajší vstup do nového školského roka 1. septembra.
0: Nech sa vám darí.
1: Počúvali ste
2: Rádio Lumen.
1: Sviatočné svetielko, džinglika otca Borisa
0: a Vlaďku.
1: Prajeme vám krásnu nedeľu a vychutnajte si ešte spoločne s nami túto krásnu pieseň. Volá sa Prosba o pokoj, veľmi sa nám hodí k dnešnej téme.
0: Kamaráti, tak ahojte.
2: Ahoj.
1: Ahojte.

0: Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikastéria pre náuku viery a Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktoré spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. V dnešnej časti sa dostávame k článkom 101 až 107, ktoré upozorňujú na riziká umelej inteligencie v oblasti vojny a zbrojenia, predovšetkým na nebezpečenstvo autonómnych systémov schopných zabíjať a spôsobovať rozsiahle ničenie. Zároveň však pripomína, že najväčším bezprostredným nebezpečenstvom nie je samotná technológia, ale človek a spôsob, akým môže svoju moc zneužiť. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Keďže od strojov schopných autonómne a presne zabíjať je len malý krôčik k zbraniam hromadného ničenia, viacerí výskumníci v oblasti umelej inteligencie vyjadrili obavy, že takáto technológia predstavuje existenčné riziko, pretože môže konať spôsobom ohrozujúcim prežitie celých regiónov, ba dokonca celého ľudstva. Tomuto nebezpečenstvu treba venovať náležitú pozornosť, lebo nadväzuje na dlhodobé obavy z technológií, ktoré vojne poskytujú nekontrolovateľnú ničivú moc nad veľkým počtom nevinných civilistov, vrátane detí. Výzva pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes posudzovať vojnu v celkom novom duchu je dnes aktuálnejšia než kedykoľvek predtým.

Už od čas druhej svetovej vojny vznikli obavy o tom, že ak by boli použité jadrové zbrane, tak ako bola Hirošima a Nagasaki, tak by to bolo pre ľudstvo veľmi poškodzujúce. A preto zostalo len pri slovách, to znamená, že vidíme, ako sa jednotliví predstavitelia národov strašia jeden druhého jadrovými zbraniami. Ale na druhej strane, ak sa ku jadrovým zbraniam priráta ešte aj umelá inteligencia a možnosti, ktoré vidíme, počítačové zapojenie, no tak myslím si, že nikto ešte vo svojej fantázii nenatočil taký film, čo by z toho mohol vzniknúť a čo by to pre ľudstvo mohlo znamenať.

0: Teoretické riziká umelej inteligencie si nepochybne zasluhujú pozornosť, no ešte bezprostrednejšie a naliehavejšie sú obavy z jej možného zneužitia jednotlivcami so zlými úmyslami. Umelá inteligencia je ako každý nástroj, len rozšírením ľudskej moci. A hoci sú jej budúce schopnosti nepredvídateľné, minulé skutky ľudstva dávajú jasný varovný signál. Zverstvá spáchané v dejinách sú dostatočný dôvod na hlboké znepokojenie z možného zneužitia umelej inteligencie.
1: Pred pár storočiami sa vojny viedli z nášho pohľadu jednoducho, lebo videli sme vyzbrojeného vojaka alebo človeka so štítom, s kopijou. Vidíme historické filmy, aká bola moc jednotlivca. A táto moc sa rozširuje. Čiže umelá inteligencia a počítače urobili to, že sa rozšírila ľudská moc. No a človek má vždy moc poprvé poslúžiť a má moc nad druhým vládnuť. A keď použijeme umelú inteligenciu v službe moci rozkazovať, vládnuť a ničiť, tak to má nedozierne následky. Ak použijeme umelú inteligenciu pre rozšírenie ľudskej moci na službu, tak to bude požehnaním.

Svätý Ján Pavol II varoval, že ľudstvo má teraz nástroje nebývalej moci. Môžeme tento svet premeniť na záhradu, alebo ho zmeniť na kopu trosiek. Cirkev nám v tomto duchu prostredníctvom pápeža Františka pripomína, že ľudská sloboda môže ponúknuť svoj inteligentný príspevok k pozitívnej evolúcii alebo podnietiť dekadenciu a vzájomné ničenie. V snahe uchrániť ľudstvo pred vlastným sebazničením je nevyhnutné zaujať jasný postoj proti všetkým aplikáciám technológií, ktoré vo svojej podstate ohrozujú ľudský život a dôstojnosť. Tento záväzok si vyžaduje dôkladné skúmanie využívania umelej inteligencie, najmä v oblasti vojenských a obranných aplikácií, aby sa zabezpečilo trvalé rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a podpora spoločného dobra. Vývoj umelej inteligencie a jej využívanie v zbrojárstve by mali podliehať najvyššej úrovni etického dohľadu v záujme ochrany posvetnosti života a ľudskej dôstojnosti.

mnohé témy, ktoré sa tu rozoberajú v dokumente, ktoré vydalo Dikasterium pre náuku viery. Dokument má názov Antiqua et Nova o vzťahu medzi umelou a ľudskou inteligenciou. Mnohé témy sa ako keby opakujú, ale oni sa len nanovo pripomínajú z iného aspektu, aby sa podčiarklo čosi, čo je podstatné. A to podstatné je práve rozlišovanie, lebo svet vo svojom vývoji ide dopredu, to je nezastaviteľné, ale pretože človek má slobodu, tak môže ten krok dopredu urobiť tak, že bude skazou a nešťastím pre ľudstvo, alebo bude jeho rozvíjaním. No a práve v tejto súvislosti militarizácia umelej inteligencie je témou, ktorá je na zamyslenie.

Umelá inteligencia a náš vzťah s Bohom. Moderné technológie ponúkajú pozoruhodné nástroje na dohľad a zveľaďovanie svetových zdrojov. V niektorých prípadoch však ľudstvo prenecháva kontrolu nad týmito zdrojmi strojom. Vedecké a futuristické kruhy prejavujú optimizmus ohľadom potenciálu všeobecnej umelej inteligencie, to jest hypotetickej formy umelej inteligencie, ktorá by sa mohla ľudskej inteligencii vyrovnať alebo ju prekonať, čím by umožnila nevídaný pokrok. Objavujú sa aj špekulácie o jej možných nadľudských schopnostiach. Súčasne s oslabnúcim vzťahom k transcendentnú sa mnohí začínajú obracať na umelú inteligenciu aj pri hľadaní zmyslu a naplnenia túžob, ktoré v skutočnosti môže uspokojiť iba vzťah s Bohom. Predstava, že Boha možno nahradiť artefaktom, ktorý vytvoril človek, je modlárstvo, pred ktorým písmo dôrazne varuje. Umelá inteligencia sa môže javiť ako omnoho lákavejšia než tradičné idoly, pretože na rozdiel od modiel, ktoré majú ústa, ale nehovoria, oči, ale nevidia, uši, ale nepočujú, umelá inteligencia vie hovoriť, respektíve vytvára ilúziu, že to dokáže. Treba si však uvedomiť, že umelá inteligencia je len hmlistý odraz človeka, je vytvorená ľudským umom, trénovaná na ľudských dátach, reagujúca na ľudský vstup a udržiavaná ľudskou prácou. Nemá mnoho vlastností, ktoré sú špecifické pre ľudský život a navyše je omylná. Ak sa ľudstvo začne obracať na umelú inteligenciu ako na niekoho väčšieho, než skutočne je, na niekoho, s kým sa možno deliť o existenciu a zodpovednosť, riskuje, že si vytvorí náhradu za Boha. V konečnom dôsledku však nejde o zbošťovanie a uctievanie umelej inteligencie, ale o zbošťovanie samotného človeka, ktorý sa tak stáva otrokom vlastného výtvoru.

Zaujímavé je porovnať umelú inteligenciu, moderný výdobytok s modlárstvom, ktoré sprevádza dejiny ľudstva už tisíce rokov. Dávno pred vznikom Biblie, dávno pred Evanjeliom Ježiša Krista. S modlárstvom sa stretávame stále, pretože človek si hľadal odpoveď na otázku, odkiaľ je, kam smeruje a tak ďalej. A v mnohých prípadoch, v mnohých náboženstvách sa vytvorili modly, čiže uctievalo sa ako v Egypte slnko, alebo príroda, alebo vetri a rad radom prírodné úkazy. Plus si človek vytváral všelijaké amulety a sochy a všetko to bolo predmetom úcty, ale vždy ide o ľudský výrobok. A v dokumente Magisteria o umelej inteligencii sa jasne hovorí, že umelá inteligencia je iba odraz človeka, čiže je to vytvorené človekom, trénované na ľudských dátach, reagujúca je na ľudský vstup a to, čo s tým človek spraví. Čiže tá umelá inteligencia je menej ako človek. A nebezpečné je, keď to niekto považuje za viac ako človek, len preto, že je to rýchlejšie alebo schopnejšie viacerých dát, spracovania viacerých dát a tak ďalej. Ale samozrejme vieme, že bez etiky, bez zodpovednosti a tak ďalej. Preto človek má zvážiť, ako využíva umelú inteligenciu a rozhodne rozlišovať, čo to je vzťah k Bohu a čo je vzťah k nástrojom každodennej práce.

0: Umelá inteligencia má potenciál slúžiť ľudstvu a spoločnému dobru, no bez tak zostáva výtvorom ľudských rúk a nesie pečať ľudského umenia a dômyslu. Preto je potrebné vyvarovať sa preceňovaniu jej významu. Ako hovorí kniha múdrostí, lebo ich vytvoril človek. Sformoval ich ten, kto má dušu iba požičanú, veď nejaký človek nie je schopný vytvoriť Boha, ktorý by mu bol podobný. Smrteľník môže bezbožnými rukami vytvoriť len čosi mŕtve. Sám je dokonalejší než predmety, ktoré uctieva, pretože on sám dostal život, ale oni nikdy.
1: V dokumente o umelej inteligencii sa hovorí aj o preceňovaní, ktorého je schopný človek, pretože samozrejme môže používať umelú inteligenciu tak, že jej dáva neprimeranú úctu, a v tejto súvislosti je výhodné zalistovať si v Biblii, v knihe múdrosti, kde sa jasne hovorí, že človek má dušu iba požičanú. To je zaujímavý výraz preto, lebo si uvedomujeme, že naše bytie má svoje limity a preto musíme rozlišovať, čo v nás je stopa po Bohu a čo v nás je výtvor našich schopností. A do tejto oblasti patrí aj umelá inteligencia.

Človek svojím vnútrom presahuje vesmír. Keď vstúpi do seba, dostáva sa do hĺbok svojho vnútra, kde ho čaká Boh, skúmajúci srdcia, a kde pred Božou tvárou osobne rozhoduje o svojom osude. Pápež František pripomenul, že práve v srdci každý jednotlivec objavuje tajomné spojenie medzi sebapoznaním a otvorenosťou voči druhým, medzi stretnutím s osobnou jedinečnosťou a ochotou darovať sa druhým. Jedine srdce je schopné viesť naše ostatné sily aj vášne a celú našu osobu k úcte a láskyplnej poslušnosti pred Pánom, ktorý ponúka, že bude s každým z nás navždy a naveky zaobchádzať ako s najbližšou osobou a oslovovať nás dôverným slovíčkom ty.

poznania ľudského sveta vieme, že v najhlbšej hĺbke nášho bytia je prítomnosť Božia, čiže v každom z nás je stopa po Bohu. A v tejto hĺbke nášho bytia je možné aj osobné stretnutie, ktoré sa koná vo viere. Preto je dôležité, aby človek sa nechal viesť tým, čo hlboko je v ňom zakorenené, zakodované, čo sa nedá vymazať ani vyoperovať z človeka. Dá sa to iba zapotrošiť, alebo ako v sklade nechať niekde zaprášené. Ale určite tá hĺbka Božieho bytia v hĺbke ľudskej je prítomná a orientuje každého na večnosť.

Milí priatelia, dostávame sa na záver dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes sme pokračovali v čítaní a komentovaní nóty Dikastéria pre náuku viery a Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Dokument nám pripomenul, že umelá inteligencia môže byť veľkým pomocníkom. Nikdy však nemôže zaujať miesto človeka, ani miesto Boha. Počúvali ste Výber z pápežských encyklík na Rádiu Lumen. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na ďalšie stretnutie opäť o týždeň.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Celebruje ju páter Martin Lehončák, člen Rehole Pavlínov. Na organe hrá Matúš Zurianin. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 238, 293, 287 a 370. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Rá.

0: Aj spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými.
1: I s duchom tvojím.
0: Drahí bratia a sestry, zhromaždení v tomto kostole farskom najsvetejšieho tela a krvi Ježišovho, drahé sestry z kláštora Božieho milosrdenstva, tu pri kostole, drahí rádioposlucháči Rádia Lumen. Všetkých vás srdečne pozdravujem a vítam na slávení tejto nedelnej svätej omše. Dnes budeme počuť evanjeliu o tom, ako treba vziať svoj kríž, zaprieť sa seba samého a tak nasledovať Ježiša Krista. My máme množstvo krížov a chceli by sme ich zmierniť, množstvo trápení, ktoré chceme uniknúť, ale vieme, že cez utrpenie, cez kríž nás Boh vedie k víťazstvu tak, ako viedol svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, ktorý smrťou na kríži raz prelomil moc hriechu, moc smrti. A aby sme mohli s čistým srdcom sláviť tieto sväté tajomstvá, prežívať toto nedelné stretnutie so živým Ježišom Kristom, ktorý prichádza v podobe chleba a vína tu na tomto oltári, oľutujme všetky naše previnenia a hriechy, ktorých sme sa dopustili voči Bohu a voči nášmu blížnemu. Vyznávam,

0: Mocný Bože, prameň všetkého dobra, zašep nám do srdca lásku k Tvojemu menu a posilňuj našu nábožnosť, aby sa v nás dobro vzmáhalo a pod Tvojou ochranou sa aj uchovalo skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.
1: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť. Bol si mocnejší ako ja a premohol si ma. Celý deň som na posmech, každý sa mi vysmieva. Vždy, keď hovorím, musím kričať, musím ohlasovať. Ničomnosť a spustošenie. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Povedal som si, nebudem na ňo myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene. Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A podal som sa, nevládal som mu odolať. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetu, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Počuli sme

Drahí bratia a sestry, drahá mládež, milé deti, drahé reholné sestry, ale aj rodáčky, aj tie, ktoré ste tu prítomné na tejto svätej omši. A drahí rádioposlucháči, dnes v liturgii, v bohoslužbe slova sme mali slova z proroka Jeremiáša z tejto knihy najmladšieho proroka. A jemu sa všetci vysmievali, on už mal dosť toho prorokovania, pretože bol akoby na posmech ostatným a nechcel viac prorokovať, len nedalo mu to. Pretože keď si povedal, čím viac si hovoril, že nechcem prorokovať, tým viac jeho srdce horelo túžbou po Bohu a tým viac sa do jeho úst vkladali tie pánové slova, ktoré mu dával Boh, a on ďalej hovoril mimo to, že bol vysmievaný, mimo to, že už mal toho všetkého dosť. V druhom čítaní z listu svätého apoštola Pavla Rimanom nám svätý Pavol, apoštol národov, hovorí o tom, ako prinášať tela ako živú Bohu obetu. Obetu svojho života. Ten, kto stratí svoj život pre mňa, ten ho nájde. Nie ten, čo by celý svet získal. Ten nič už nepomôže. Duša nebude nasýtená tými dobrami. Bude to iba telo, ale telo podlieha rozkladu. A tak máme rozoznávať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je milé, čo je dokonalé. A čo je dokonalé, čo je Bohu milé, Ježiš sa k nám prihovára tak, ako sa prihovára aj k svojim učeníkom. Hovorí o tom, ako musí trpieť, ako ho zabijú, ako tretieho dňa vstane z mŕtvych. Prvá reakcia Petra je, to sa ti nikdy nemôže stať. Veľká obava o to, že Ježiš už nebude s nimi, nebude robiť zázraky. Všetci boli ohúrení tým, že Ježiš ako pravý Boh, pravý človek žil tu na zemi, ale konal zázraky a to sa má skončiť, to sa ti nikdy nemôže stať. A čo odpovedá Ježiš Petrovi? Choď mi z cesty, Satan. Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Tá sláva, ktorú videl Peter, to, že všetci oslavovali majstra a s tým majstrom oslavovali aj tých jeho prívržencov, čiže aj tých, ktorých si vybral, a to sa im páčilo. Tá sláva, ktorá pominie, tá sláva, ktorá je iba tu zemská, tá sláva, ktorá nikdy neosoží duši, pretože tá sláva pozemská vedie k pýche a pýcha vedie k hriechu. A tu sme pri tom pramení dnešného Božieho slova, kedy Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Tie kríže sú rôzne v našich životoch. Možno je to zlá diagnóza, možno je to zlý vzťah v rodine, možno sú to ostatné veci, ktoré sú ťažkosťou, ktoré sú krížom v našich životoch. Ale ten, kto všetko odovzdáva Bohu, kto berie ten kríž a nasleduje Boha, ten získa tú večnú slávu, ten získa to poznanie dobra, ten získa tú Božiu prítomnosť, tú Božiu náklonnosť. Svätý pápež Ján Pavol II. Hovorí o kríži, že lásku bez kríža nenájdeš. Kríž bez lásky neunesieš. Vieme u svätého Jána evanjelistu apoštola o tom, že Boh je láska. Ako teda nájsť lásku, ako nájsť Boha? Cez kríž, cez utrpenie. Bolo to v 70. rokoch tamtého storočia, nie tak dávno, kedy chlapec
po prázdninách, tak ako dnes máme tú už poslednú prázdninovú nedeľu. Prichádzajú do školy, cez prázdniny bol na rôznych táboroch, všetko bolo v poriadku, ale po príchode do školy mu prišlo nejako zle a tak išiel na vyšetrenie a zistili mu leukémiu. Samozrejme, bolo to veľmi ťažké pre celú rodinu a hlavne pre jeho mamu. Ale on, tento chlapec, znášal tú chorobu s takou veľmi takou vážnosťou, ale aj ľahkosťou, pretože keď sa ho pýtali, že či trpí, on hovorí, aj Ježiš trpel. Aj on niesol kríž, aj on bol umúčený, aj on bol ukrižovaný. A tak dávali mu rôznu liečbu. Transfúzie, bolo to nieraz lepšie, horšie, ale nepodarilo sa ho zachrániť. Tento chlapec odovzdal svoju dušu Bohu a mama, keď prišla za kňazom po pohrebe, hovorí, viete, duchovný otče, nemám starosť o svojho syna. On nám dával povzbudenie. On je určite už tam, kde všetci kráčame. On už vidí Boha takým, akým je. Ale najväčší zázrak, ktorý sa udial pri jeho utrpení, aby cez kríž našiel tú lásku, cez to utrpenie, to bol jeho otec. Otec, ktorý neveľmi chodil do kostola, neveľmi sa angažoval, ale pritom, keď diagnostikovali túto chorobu chlapcovi, povedal, že bude sa s ním modliť. Že bude s ním chodiť do kostola, pokiaľ sa dá. A že bude pristupovať ku sviatosti zmierenia. A bude pristupovať k prijímaniu. To bol ten víťazný bod v tom utrpení, v tom kríži. To bola tá láska, ktorou Boh prejavil svoju náklonnosť k nám ľuďom. Tak, ako ju prejavil.

Božia vôľa je vždy tá, ktorá nás vedie k víťaznému cieľu. My si myslíme, že máme toľko trápenia, že ho už nedokážeme uniesť. A tak stará jedna legenda kresťanská hovorí o tom, ako človek tak sa modlí k Bohu. Pane Bože, taký mám kríž, ktorý nedokážem už viac niesť. To už sa nedá, to už dal by si mi nejaký iný kríž. A tak naozaj Pán Boh mu otvára také dvere miestnosti, kde je množstvo krížov, a hovorí mu, človeče, no vyber si ten kríž, ktorý ti najviac akurát bude pasovať. A tak tento človek prichádza, chytá taký kríž, ktorý tam vidí, ale tak pozerá, dvíha ho, no to je príliš ťažký. To som si zobral také sústo, ktoré bude ešte ťažšie než tento, nie. Prichádza k inému, ale no tento sa mi zdá už taký ľahší, tento, ale to už zvládnem bez problémov. Takže niečo pomedzi tým a tak hľadá už dlho a potom vidí za dverami opretý taký kríž. Hovorí, to bude presne ten, ktorý ja unesiem. A tak ho dvíha naozaj. Pane Bože, vybral som si. A Pán Boh mu hovorí, ale to je ten tvoj. To je ten tvoj kríž, ktorý ty nesieš. Nikdy nás Pán Boh nenecháva bez svojej pomoci. Nikdy nám nedáva taký kríž, ktorý by sme nedokázali uniesť. A cez kríž nachádzame tú lásku. Cez utrpenie. Cez to, kedy úpenlivo sa modlíme. Vieme, kedy je všetko v poriadku. Vieme, že tak prežívame radostne ten svoj život, všetko v poriadku, aby to tak bolo, tak si myslíme, že takto je najlepšie. A vtedy náhle nejaký blesk, blesková správa, zlá diagnóza, niečo sa udeje. A čo vtedy? Vtedy nám neostáva nič iné, iba to, že si kľakáme pod kríž a modlíme sa. A tu je tá naša, akoby tá slabosť, že máme vtedy najviac dôvery v Boha, kedy sme slabí. Ale je aj slabosť v úvodzovkách Božia, že On nás vždy vypočuje vtedy, kedy sa k Nemu modlíme. A modlíme sa vtedy, kedy sme my slabí. Takže akoby slabosť na oboch stranách. Aj Boh, aj človek. Ale On je v úvodzovkách slabý vo svojom milosrdenstve, pretože nás chce spasiť, nám chce pomôcť, pretože On je láska. A lásku bez kríža nenájdeš. Kríž bez lásky neunesieš. S pomocou Božou, preto snažme sa prežívať tie každodenné naše starosti, ale aj radosti a odovzdávať mu všetko, dôverovať mu, aby sme tým rozlíšením toho svojho života, aby sme poznávali tú lásku k nemu a aby sme ju pociťovali predovšetkým. Pretože to je zákon, to je proroci, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Ešte jedna taká stará legenda kresťanská hovorí o tom, ako išli pútnici, každý niesol svoj kríž na také pútne miesto a kráčajú, ale jeden si myslel takisto, že má taký ťažký kríž a preto z neho trošku odpílil a mal ho kratší. Tak mu bolo ľahšie, tak idú, ale prichádzajú k priepasti. Počas tohto putovania prichádzajú k priepasti, všetci pútnici využívajú tie svoje kríže, aby ich dali cez tú priepasť a prechádzajú cez nich. Ale on prichádza, chce položiť takisto ten kríž ako ostatní, však všetci prešli, tak aj on, ale nedá sa. Pretože ten kríž je kratší, padol by do tej priepasti. Bohu ďakujeme za to,

0: Že sa o nás stará, že on je láska, že nám dáva očividne také kríže, ktoré dokážeme uniesť. Nie také, ktoré by sme nezvládli. Prajem všetkým nám spoločne, aj rádio poslucháčom, aj nám tu prítomným, aby sme vždy hľadali lásku, ale lásku nájdeme iba s krížom. A kríž bez lásky neunesieme. Bez Boha to nezvládneme. Sme odkázaní na jeho slabosť v úvodzovkách, kedy prosíme a on nás vyslyšil, pretože kde sú dvaja, traja v mojom mene, tam som medzi nimi. Amen.
1: Môžem sa páčiť.

0: Bratia a sestry, Kristus nás volá, aby sme ho nasledovali a ponúka nám prostriedky spásy. Preto ho pokorne prosme, aby sme boli jeho pravými učeníkmi.
1: Modlíme sa za cirkev, aby ukazovala svetu skutočný príklad nasledovania Krista, prosme Pána. Za maloverných a bojazlivých kresťanov, aby v kríži Božieho Syna našli odvahu verne ho nasledovať, prosme Pána. Za deti a mládež, pre ktorých sa začína nový školský rok, aby učenie a štúdium neboli pre nich trápením, ale užitočným poznávaním pravdy, prosme Pána. Za trpiacich, aby si uvedomovali, že majú osobitné miesto v cirkvi a v ľudskej spoločnosti, prosme Pána. Za naše farské spoločenstvo, aby sme pre hmotné dobrá nestratili večný život, prosme Pána. Bože Otče, daruj zdravie, svoju pomoc, požehnanie a dary Ducha Svätého našej sestre Bernardíne, za ktorú je obetovaná táto svätá omša. Prosme Pána.
0: Nebeský Otče, vyslyš naše prosby a daj, aby sme ako kresťania celú svoju činnosť premieniali na duchovnú obetu skrze Krista nášho Pána. Amen.

Pane, nech nám táto svätá obeta stále prináša spásonosné požehnanie, aby sa Tvojou mocou uskutočnilo to, čo slávime ako tajomstvo, skrze

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša.

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše riechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti odaruj pokoj a jednotu.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Iba slovo a dušami o zdravie.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, nasýtil si nás chlebom z nebeského stola. Daj prosíme, aby tento pokrm lásky posilňoval naše srdcia a pobádal nás slúžiť ti v našich bratoch a sestrách skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Ďakujem všetkým za účasť na tejto eucharistickej hostine, na tejto nedeľnej svätej omši a prajem požehnanú nedeľu, dobrú chuť v obedu. Prijmite na záver Božie požehnanie, ktoré nech vás sprevádza a ktoré nás vedie k láske, ktorou je Boh. Lásku bez kríža nenájdeš. Kríž bez lásky neunesieš.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Celebrovali ju páter Martin Lehončák, člen Rehole Pavlínov. Na organe hral Matúš Dzurianin. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Blahoslavený Vasil Hopko, oroduj za nás.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše nedeľné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal na slávnosť slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda v rožňavskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milý spolubrat v kňazskej službe, milé sestričky, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, pri 250. výročí našej diecézy nemôžeme obísť slávnosť svätých Cyrila a Metoda, aj keď naša diecéza vznikla v historicky iných časoch, aké boli počas ich života, počas ich pôsobenia. Ak ostaneme len, tak povediac, v našom regióne, nemôžeme nevidieť realitu ich vplyvu na vývoj života viery v dnešnom Česku, Maďarsku, Poľsku, samozrejme u nás na Slovensku, ale tešia sa veľkej úcte aj v Bulharsku a aj medzi lužickými Srbami. Aj tieto fakty by sme mali zahrnúť do nášho motta s vďačnosťou za minulosť. A ďakovať za také osobnosti, ako akými boli svätí Cyril a Metod. A tiež, aby sme boli vďační za obetu, ktorú priniesli kvôli nám. Možno práve toto sa nejako opomína. Čo ich všetko to stálo? Koľkú obetu bolo treba priniesť práve pri tejto misii? Keď prišla do Carihradu požiadavka k cisárovi Michalovi III. Od kniežaťa Rastislava z Veľkej Moravy, potrebujeme misionárov, Michal III. Oslovil Konštantína a ten odpovedal, pôjdem. Pôjdem hneď a pôjdem rád. Pôjdem hoď aj bosý, i keď som chorľavý. Konštantín nebol hoci kto. Bol knihovníkom, archivárom obrovskej knihovni v chráme svätej múdrosti. Bol profesorom filozofie na vysokej škole. Bol sekretárom carihradského patriarchu. Často bol na cestách a vykonával mnohé aj ďalšie priam akademické úlohy, či už to boli účasti na sympóziách v Arábii, archeologická výprava na Kryme. Teda nebol to hoci kto nejaký nepatrný človečik. A potom ho uvideli v habite mnícha, prišli na to, že je kňazom, mal len 35 rokov, ale telesne bol značne slabý. A posolstvo z Moravy, ktoré prišlo s prosbou o misionárov, vyžadovalo, dá sa povedať, aj telesne zdatných ľudí. A tak tu bola aj otázka, či vôbec, ak aj prijíma toto oslovenie od cisára Michala III., či vôbec vydrží už samotnú cestu na Veľkú Moravu. Vedľa neho vidíme aj druhého muža, o 12 rokov staršieho jeho brata Metoda. A obaja sa stotožňujú s prijatím tohoto posolstva k našim predkom. Ovládali aj latinskú i grécku reč. Ale tým, že pochádzali zo Solúna, kde bola takáto staroslovenská komunita, tak čo to nachytali práve aj od tohoto jazyka. A nebol im cudzí. A preto posolstvo, ktoré prišlo do Carihradu od kniežaťa Rastislava, dostáva pozitívnu odpoveď. Pošleme misionárov. Zatiaľ, čo som tak trošku vykreslil postavu zvlášť Konštantína a trošku sa dotkol aj Metoda, ale som už aj naznačil, že táto misia vo vtedajších podmienkach vyžadovala aj značne telesne zdatného človeka. A určitú by som povedal priam charizmatickú osobnosť. Človeka, ktorý Má prehľad, nadhľad, ale žije s nohami na zemi. A keď som hovoril o Konštantínovi a skôr ho zapasoval do akéhosi akademického rámca, nevznikla tu obava, že keď tam pôjde nejaký filozof a ešte k tomu aj telesne slabý, či to je ten správny typ, správny človek, ktorý napokon splní túto misiu a toto očakávanie? My už vieme konštatovať s odstupom času, čo sa udialo, čo sa stalo. Ale iste takáto obava tu bola. A my s odstupom času už citujeme spolu so Sirachovým synom: chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali pod sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slova múdrosti, zostavovali piesne a nápevy, písali aj a prednášali básne. Áno, chváliť nám ich treba. Aj napriek tomu, že tá prvotná predstava o ich charaktere, o ich osobnosti možno bola taká, čím dnes sa v značnej miere pohrdá. Teda dnes by sme to kategorizovali, neboli prakticky. Boli humanitného založenia, ale dnes treba človeka, ktorý sa vie obracať v konkrétnych situáciách. Nie ten, ktorý vie uvažovať. Nie ten, ktorý dokáže myslieť a dívať sa aj dopredu. Ťažisko dnešnej predstavy o človekovi je v tom, aby sa vedel obracať v tých situáciách, aké sú nastavené, a prípadne, aby bol značne aj prakticky zručný v tých veciach, ktoré súvisia napríklad s bývaním, s praktickým životom a tak ďalej. Teda tie ďalšie otázky, ktoré vychádzajú z humanitného podhubia. Prečo sme na svete? Čo je dôležité v našom živote? Tieto otázky dnes sú odsúvané na bok. Teda ako by dnešný človek mal pred sebou víziu mať auto, ale kam sa poveziem tým autom, to už nie je dôležité. A koľko takýchto nedotiahnutých vecí v živote ľudí stále existuje. A tak sa naozaj nám je treba zamýšľať nad tým, aj s odstupom času, keďže prišli práve s touto humanitnou ponukou, priniesli nám povznesenie kultúry, písmo, vieru, znova nám odhaľovali hodnoty, ktoré dvíhali dôstojnosť človeka. A tak sa v tomto posolstve môžeme aj my nanovo nejako objaviť a zamyslieť sa nad tým. Konštantín zostavuje písmo, prekladá knihy do staroslovenčiny. Vydávajú sa na cestu na Veľkú Moravu. Tá cesta trvala asi 3 mesiace. Ich misia sprvotí takých 6 rokov. A celá tá cesta to nebola s nejakou cestovkou a vydláždené cesty, ale bolo treba prechádzať rozličnými prírodnými oblastiami, ktoré striedali aj počasie, aj svoju tvár. Či to boli bahnité, či to boli kamenisté, či to boli nejaké iné cesty. V lesoch číhala dravá zver. Dnes sa bojíme chodiť do lesa, lebo behajú po lese medvede. Do parkov sa bojíme ísť, lebo tam behajú psi. Ale vtedy to bolo ešte divšie. A teda aj samotná cesta dokumentuje, že títo ľudia, svätí, dnes už tak hovoríme, Konštantín, Cyril a Metod, dokázali aj telesne zvládnuť to všetko, čo bolo spojené s nástrahami tejto cesty. Aby prišli a ohlasovali radosnú zvesť Božieho posolstva. A čo je krásne, ľudia ich prijali s otvorenou náručou, pretože sa prihovárali zrozumiteľným jazykom. prijímali zväz o Otcovi, o Synovi, o Duchu Svetom, o Božej Matke. Stavali kostoly, školy, pretože vedeli, aká je dôležitá kultúra. Hoci Cyril bol značne, Konštantín bol značne chorľavý. A vieme veľmi dobre, že aj zdravotnícká pomoc nebola tak na dosah, ako je dnes. A teraz sa musel ratovať, ako len vedel. Koho mal zavolať, keď mu prišlo nedobre. A potom po tých prakticky 6 rokoch boli volaní do Ríma. Teraz si vezmeme najprv tú cestu z Carihradu na Veľkú Moravu, teraz to pôsobenie tu a teraz ich volajú do Ríma. A znova, cez Alpy, cez Benátky, Konštantín znova vo svojej telesnej schránke, ktorú má, pápež ocenil ich dielo. A keď sa znova rozmýšľa o ich návrate na Veľkú Moravu, Konštantín už hovorí, ja tam už nedôjdem. A jeho jedinou starosťou je, kto toto dielo dokončí. Zomiera 42 ročný. Metod sa chcel vrátiť domov. Brat Konštantín, ktorý prijal aj reholné rúcho a meno Cyril, ho povzbudzuje, aby dokončil toto dielo. Metod prijíma túto misiu. Pápež ho menuje za biskupa, za arcibiskupa. A Metod sa vracia znova tou namáhavou cestou späť. V lese je prepadnutý, pretože tie konšpirácie a rôzne hry boli, sú aj budú vždycky. A na 2,5 roka je väznený v Žaláre v Elvangene, kde sa zvyknú Slováci každoročne stretávať, schádzať, aby si uctili pamiatku svätého Metoda. A bol značne ponižovaný aj počas toho 2,5 ročného pobytu vo väzení. Zima, chlad, hlad, ponižovanie rôzneho druhu. A keď na zásah pápeža napokon bol prepustený z väzenia a prichádza na Veľkú Moravu, svätopluk ho najskôr prijíma, ale potom mu strpčuje život, ako sa len dá. A celá jeho misia už nie je zameraná len na Veľkú Moravu, ale ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, prechádza dnešným Maďarskom, Poľskom, zavíta medzi lužických Srbov. Neskôr sa venuje aj Bulharom a preto aj v Bulharsku je veľká úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi. A aj on sám, vyčerpaný celou touto službou, napokon aj umiera. A vlastne stále visí táto otázka, kto prevezme túto štafetu viery. V priebehu dejín od tohoto 9. storočia boli rôzne etapy. Intenzívnejšie, menej intenzívne, čo sa týka viery. Ich úctu vlastne obnovil až biskup Mojzes, tak značnejšej miere. A môžeme sa znova presviedčať o tom, je potrebné a dôležité začať nejaké dielo, ale aké je dôležité v započatom diele aj vytrvať. Aj napriek rôznym prekážkam. Lebo tie prichádzajú v každom čase. Prežívame praktický materializmus. Prežívali sme intenzívne bojovný ateizmus. A materializmus sa znova vrátil v plnej podobe. A vlažná viera sa stala akýmsi takou ozdobou života pokrsteného človeka. Ale tieto hodnoty, pre ktoré tak veľmi trpeli a sa obetovali svätý Cyril a Metod, a koľký ďalší, tie dokážu oslovovať stále aj v súčasnosti ďalší a ďalší, ktorí potrebujú prijať do svojho srdca posolstvo Evanjelia. Dnes teda máme znova príležitosť hľadieť s veľkou vďakou na našich vierozvestov, Cyrila Metoda. Lebo bez nich by nebol ani svätý Vojtech, ani svätý Štefan. Ďakujme za všetko, čo boli ochotní podstúpiť, obetovať kvôli ohlasovaniu viery na Morave. Boli poslaní k takým ľuďom, akí tu žili a boli. Neutiekli od nich za lepšími podmienkami. A tak sa môžeme aj zamyslieť nad tým, či ich nasadenie môžeme porovnávať s našim nasadením v osobnom záujme o život viery. Potom pri šírení viery, či ju vieme takto šíriť vo svojich rodinách, farnostiach, diecéze, všade, kde sme. A dnes sa môžeme predovšetkým povzbudiť ich príkladom a nasadením. A mohli sme porozumieť, že neboli nejaké padavky. Teda aj keď nesplňali kritéria iba pozemského človeka. Ani neboli nepraktickí. Ale čo je hlavné, boli plne oddaní Bohu a misionárskému poslaniu. A vedeli presne, čo bolo treba urobiť pre pozdvihnutie kultúry, viery a dôstojnosti človeka. Milí bratia a sestry, takých ľudí si vyprosujme aj pre dnešok. Ľudí, ktorí vedia povedať, čo je treba povedať. Ľudí, ktorí vedia urobiť, čo je treba urobiť. A prosme za ľudí, ktorí sa vedia obetovať. Amen.
2: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Castel Gandolfa. Na námestí Slobody sa ju pomodlí pápež Leo spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.
1: Príjemné nedeľné poludne, milí diváci, srdečne vás pozdravujem v dnešnú 22. cezročnú nedeľu, ktorá vždy takto na poludne, každá nedeľa patrí modlitbe Anjel Pána požehnaniu svätého Otca. Pozeráme sa na Apoštolský palác v Castel Gandolfe, pretože svätý Otec takto na konci mesiaca august opäť zavítal do miestnej komunity v Castel Gandolfe. Pozajtra svätý Otec bude slúžiť aj na tomto mieste svätú omšu pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za ochranu stvorenstva 1. septembra o 18. hodine 30. minúte aj v našom priamom prenose. Tento Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva zaviedol pápež František v roku 2015, takže je to už 2.

0: 12. svetový deň modlitieb. Na tento úmysel téma, ktorá je stále viac aktuálna, rôzne klimatické zmeny a horúčavy, ktoré trápia a trápili celú Európu počas aj tohto leta. Na tento úmysel sa chceme spolu s pápežom Levom 14. modliť, preto aj v priamom prenose bude vysielaná táto svätá omša 1. septembra 18.30. Čakáme na príchod pápeža Leva 14. Po malú chvíľu sa započúvame do jeho slov. Svätý Otec vždy vychádza z Evanjelia danej nedele. Potom sa spolu s ním pomodlíme. Anjel Pána, príjmeme jeho požehnanie.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnanú nedeľu.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela i discepoli.
0: Dnešné evanjelium nám rozpráva o Ježišovi, ktorý svojim učeníkom odhaľuje tajomstvo svojej blížiacej sa Veľkej noci. Mesiáš hovorí, bude musieť ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. To, čo hovorí, je veľmi vzdialené od ich očakávaní triumfujúceho a mocného Mesiáša, z ktorého pomocou by porazili a pošľapali nepriateľov. Už počas obdobia, ktoré s ním strávili, mali príležitosť žasnúť nad mnohými jeho skutkami a slovami. Toto posledné posolstvo však skutočne presahuje všetky očakávania. Najmä Peter prejavuje svoj nesúhlas a karha Ježiša slovami: nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať. Ešte pred chvíľou ho Peter uznal za Krista, syna živého Boha. Teraz však prekvapený a možno sklamaný tým, čo počuje, v rozpore s tým nádherným význaním viery, ktoré práve predniesol, ho karha. Zdá sa, ako by mu hovoril: áno, verím, že si Mesiáš, ale takto sa svet nezachraňuje. Je to prejav horlivosti, určite poháňaný úprimnou láskou, a napriek tomu nás núti zamysliť sa. Aj pre nás totiž nie je vždy ľahké chápať a prijať Božie cesty, najmä keď sú veľmi vzdialené od tých našich. Vtedy máme pokušenie myslieť si v rozpore so všetkou logikou viery, že sa mýli Pán, alebo ešte horšie, že nás nepočúva, alebo sa o nás nezaujíma. Tvárou v tvár tejto neistote nás Peter napriek svojej impulzívnosti učí dve dôležité veci. Prvou je, aby sme nikdy ani v takýchto chvíľach neprerušili dialog s Pánom. Ba naopak, aby sme mu s dôverou vyjadrili aj naše ťažkosti pochopiť to, čo od nás žiada. Druhou je však, aby sme nikdy nesúdili Božie konanie, ale skôr s pokorou v modlitbe načúvali tomu, čo nám zjavuje prostredníctvom svojho konania, aj keď to nezodpovedá našim očakávaniam. A veľkosť prvého z apoštolov sa prejavuje aj v tomto. Ježiš mu odpovedá: odiď odo mňa, Satan. A vysvetľuje jemu i ostatným učeníkom, že ak chcú kráčať v jeho stopách, budú musieť zaprieť samých seba, vziať svoj kríž a nasledovať ho. Peter tak urobí. Keď ho vypočuje, príjme túto výzvu a zostane verný Kristovým slovám, slovám Krista, ktorého uzná za svojho vykupiteľa po celý svoj život až po mučenictvo. Poprosme preto Pána, aby sme aj my V našom živote viery a v našej modlitbe mali tú istú úprimnosť ako Peter. Keď mu pokorne hovoríme, čo skutočne cítime, aj keď je naše srdce zmetené, a zároveň, aby sme vedeli pestovať tú istú vnímavosť ako on, keď príjmeme to, čo od nás žiada, nad rámec našich očakávaní. Nech nám v tom pomáha Panna Mária, ktorá bola tiež vnímavá, poslušná Božím zámerom, až pod kríž svojho syna Ježiša. A teraz už modlitba Anjel Pána.
1: Angelus Domini, nunciavit Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
2: ut ineficiamo conversibus Christi.
1: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et vos serviatorum celestis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Milí televízni diváci, Svätý Otec nám udelil apoštolské požehnanie aj veriacim a pútnikom na námestí Slobody v Castel Gandolfe. A ešte pokračuje.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Drahí bratia a sestry.
1: Da Haiti giungono notizie.
0: Z Haiti prichádzajú dramatické správy o veľkom masakre,
1: nel quale hanno perso la vita
0: počas
1: numerose persone.
0: Neho prišli o život mnohí ľudia, kým ostatné boli unesení, zranení. Modlím sa za obete, za ich rodinných príslušníkov a prosím, aby bez váhania boli prepustení všetci rukojemníci. Opäť naliehavá výzva svätého otca všetkým zodpovedným, aby sa konkrétne angažovali a zagarantovali bezpečnosť národa, aby prestala akákoľvek forma násilia. Svätý otec uisťuje aj o modlitbách za tých, ktorých postihlo postihli veľké povodne v Nepále a v Tibete. Modlíme sa za všetkých, ktorí prišli o život, za zranených, za roztratených ľudí, za rodiny, za tých, ktorí poskytujú pomoc, aby starostlivosť nás všetkých pomohla uľahčiť v týchto ťažkých situáciách, aby bola tiež potrebná pomoc adresovaná ľuďom, ktorí to potrebujú. Naďalej sa modlíme za mier. Svätý Augustín, ktorého spomienku sme si pripomenuli v uplynulých dňoch, vravieval, že pokoj je podobný zázraku chleba, ktorý apoštoli ďalej rozdávali. aby aj vo svete tento chlieb nechýbal tým, ktorí potrebujú, tento chlieb pokoja, aby sme prekonávali rozdelenia, aby sme ďalej šírili spravodlivosť pre dobro všetkých. V utorok budeme spoločne slaviť Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.
1: Whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day,
0: pripomíname si aj dar vody, základnej podmienky života,
1: so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in.
0: Svätý Otec pozýva nás všetkých k modlitbe v tento deň, aby sme prijímali túto živú vodu, ktorá je darom Ducha Svätého aj pre náš nielen materiálny, aj duchovný život. Svätý Otec pozdravuje všetkých veriacich z Castel Gandolfa aj putníkov z iných krajín.
1: In particolare do il benvenuto.
0: Osobitný pozdrav pre účastníkov manifestácie Beh do Ríma, Run to Rome. Ďalší pozdrav pre mládež, ktorí prešli cestou svetla Via Lucis, a ďalší pozdrav pre skupinu zbožných ľudí, ktorí z Corbetti, ktorí si uctivo Pánu Máriu, Matku zázrakov, a potom takisto je pozdrav pre bicyklistov, ktorí sa takto ročne schádzajú. Ďakujem aj ozbrojeným silám a všetkým tým, ktorí mi tu napomáhali počas môjho letného pobytu v Castel Gandolfe. Poďakovanie aj tým, ktorí teda tiež zabezpečili, aby sa stretnutia s pútnikmi mohli uskutočniť v čo najväčšom bezpečí. Ďalší pozdrav svätého Otca všetkým tým, ktorí sledujú priamy prenos modlitby Anjel Pána na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Milí diváci, ktorí nás dnes sledujete, ktorí nás možno aj počas týždňa budete sledovať v repríze, Svätý Otec sa nám dnes prihovoril, pozval nás už aj na 1. septembra k modlitbe za ochranu stvorenstva. Svätý Otec bude slúžiť v tunajšej farnosti v Castel Gandolfe v kostole svätého Tomáša z Vilanovi svätú omšu aj v našom priamom prenose, teda v utorok o 18:30. Krátka myšlienka z dnešnej úvahy svätého Otca. Svätý Otec nám dnes pripomenul, že aj keď je pre nás niekedy ťažké pochopiť a prijať Božiu vôľu, prijať Božie cesty, máme vytrvať v dialogu s Pánom, neprerušovať tento dialog, ba naopak s dôverou vyjadriť Bohu aj všetky naše ťažkosti, niekedy chápať to, čo od nás Boh žiada. A druhá taká rada svätého Otca bola, aby sme nikdy nesúdili Božie konanie, ale aby sme skôr tak v pokore a v modlitbe načúvali tomu, čo nám zjavuje prostredníctvom svojho konania, aj keď to niekedy nemusí zodpovedať našim očakávaniam. Takže toto boli myšlienky dnes svätého Otca na 22. cezročnú nedeľu. My tam vidíme popri svätom Otcovi aj teda cirkevných predstaviteľov, ale teda aj komunitu, najmä túto veriacich z Castel Gandolfa. Svätý Otec pomaly odchádza z námestia Slobody. Za aplauzu ešte týchto domácich veriacich, ale aj putníkov z iných častí sveta. Ja sa vám pomaly chcem poďakovať, milí diváci, za vašu pozornosť. Tiež mene našej televízie vám prajem požehnanú nedeľu, dobrú chuť k nedeľnému obedu a budem sa tešiť najbližšie teda v utorok na priamy prenos zo svätej omše, ktorú celebruje pápež Leo XIV. Počas tohto svetového dňa modlitieb za ochranu stvorenstva. Požehnanú nedeľu.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Castel Gandolfa. Na námestí Slobody sa ju pomodlil pápež Leo spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme dobrú chuť k obedu a požehnanú nedeľu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 242. deň a budeme čítať 26. a 27. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 8. a 9. kapitolu knihy proroka Daniela a 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes máme už deň 242 a pokračujeme čítaním 26. a 27. kapitoly knihy proroka Jeremiáša, 8. a 9. kapitoly knihy proroka Daniela a 16. kapitoly knihy Prísloví, verše 9 až 12. Kniha proroka Jeremiáša, 26. kapitola. Na začiatku panovania Joakima, syna Joziášovho, kráľa Judského, oznámil Pán túto reč. Toto hovorí Pán. Zastaň si v predsieni Pánovho domu a hovor všetkým mestám Judska, ktoré prichádzajú pokloniť sa v dome Pánovom, všetky slová, ktoré som ti rozkázal povedať im. Nevynechaj ani slovíčko. Hádam počúvnu a vráti sa každý zo svojej zlej cesty a ja oľutujem nešťastie, ktoré pre ich zločinné skutky zamýšľam na nich dopustiť. A povieš im. Toto hovorí Pán. Ak ma nepočúvnete a nebudete kráčať podľa zákona, ktorý som vám dal, ak nebudete počúvať slová mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične k vám posielam, hoci ich neposlúchate, vtedy naložím s týmto domom ako so Šílom a toto mesto dám ako kliatbu všetkým národom zeme. Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome Pánovom. A keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Pán kázal povedať celému ľudu, chytili ho kňazi, proroci a všetok ľud s výkrikom. Musíš zomrieť. Prečo si prorokoval v mene Pánovom? Tento dom bude ako Šílo a toto mesto spustne, nebude obývané. A všetok ľud sa zhrnul v Pánovom dome k Jeremiášovi. Keď sa dopočuli o týchto veciach judské kniežatá, vybrali sa z kráľovho domu hore do Pánovho domu a zasadli si pri vchode novej brány Pánovho domu. Vtedy kňazi a proroci hovorili kniežatám a všetkému ľudu. Výrok smrti si zasluhuje tento človek, pretože prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši. Ale Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu. Pán ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli. Napravte teda svoje cesty a svoje činy a počúvajte hlas Pána svojho Boha. Potom Pán oľutuje zlo, ktoré ohlásil proti vám. Ja však, pozrite, som vo vašej moci. Urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. Ale dobre si uvedomte, že ak ma usmrtíte, nevinnú krv uvalíte na seba, na toto mesto a na jeho obyvateľov, lebo ma naozaj Pán poslal k vám, aby som vám povedal do uší všetky tieto slová. Tu povedali kniežatá a všetok ľud kňazom a prorokom. Tento človek nezasluhuje smrť, pretože nám hovoril v mene Pána nášho Boha. Stali aj muži spomedzi starších krajiny a povedali celému zhromaždenému národu. Micháš z Morešetu bol prorok v dňoch judského kráľa Ezechiáša a povedal celému judskému ľudu. Toto hovorí Pán zástupov. Sion zoru ako roľu, Jeruzalém bude zborenisko a chrámový vrch lesná výšina. Nuž či ho judský kráľ Ezechiáš alebo niekto z Judska usmrtil. Či sa nebál Pána, a neprosil ho, takže pán oľutoval nešťastie, ktoré proti ním ohlásil. A my máme spáchať veľký zločin proti sebe samým. Ešte prorokoval v mene pánovom akýsi muž, Uriáš, syn Semeášov z Kiriatiarimu. A prorokoval proti tomuto mestu a proti tejto krajine všetko to isté, čo Jeremiáš. I počul jeho slová Joakim, všetci jeho dôstojníci a všetky kniežatá, takže ho kráľ hľadal, aby ho usmrtil. Keď to Uriáš počul, bál sa, utiekol a uchýlil sa do Egypta. Kráľ Joakim poslal do Egypta mužov, Elnatana, syna Achoborovho, a mužov s ním do Egypta. I vyvliekli Uriáša z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Joakimovi. Ten ho dal zabiť mečom a jeho mŕtvolu dal hodiť do hrobky pospolitých ľudí. Ale Achikam, syn Safanov, držal ruku nad Jeremiášom, aby ho nevydali na smrť do rúk ľudu. Kniha proroka Jeremiáša, 27. kapitola. Na začiatku panovania judského kráľa Joakina, syna Joziášovho, oznámil pán Jeremiášovi tieto slová. Toto mi hovoril pán. Urob si povrazy a jarmo a polož si ich na šiju. A odkáž kráľovi Edomu, kráľovi Moabu, kráľovi Amonových synov, kráľovi Týru a kráľovi Sidonu prostredníctvom poslov, ktorí prišli do Jeruzalema k judskému kráľovi Sedekiášovi, a daj im tento príkaz pre ich pánov. Toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Toto povedzte svojim pánom. Ja som svojou veľkou mocou a svojim vystretým ramenom urobil zem, človeka i zver, ktorá je na zemi. A dal som ju, komu sa mi páčilo. Teraz som však dal všetky tieto krajiny do ruky svojho sluhu, babylonského kráľa Nabuchodonozora. Dal som mu aj poľnú zver, nech mu slúži. Všetky národy budú podané jemu i jeho synovi, i jeho vnukovi, kým nepríde čas aj pre jeho krajinu. Budú mu slúžiť mnohé národy a veľkí králi. Národ však a kráľovstvo, ktoré jemu, babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi, nebude poddané, a národ, ktorý si nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, budem stíhať mečom, hladom a morom, hovorí pán, kým ho nevydám do jeho ruky. Preto vy nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, snárov, hádačov a čarodejov, ktorí vám hovoria, nebudete poddaní babylonskému kráľovi, lebo vám prorokujú klamstvo, aby vás vyhnali z vašej krajiny a aby som vás rozohnal tak, že zahyniete. Národ však, ktorý vloží šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu poddaný, nechám v pokoji na jeho zemi, hovorí pán. Bude ju obrábať a na nej bývať. Judskému kráľovi Sedekiášovi som však povedal podobné slová. Vložte si šije do jarma babylonského kráľa a buďte mu i jeho ľudu poddaní, tak ostanete žiť. Prečo by ste mali zomrieť, ty i tvoj ľud pod mečom, od hladu a namor, ako hovoril pán o národe, ktorý sa nepodá babylonskému kráľovi? A nepočúvajte reči prorokov, ktorí vám hovoria, nepodajte sa babylonskému kráľovi, pretože vám prorokujú klamstvo. Ja som ich v skutku neposlal, hovorí pán, takže falošne prorokujú v mojom mene, aby som vás odvrhol a aby ste zahynuli aj vy, aj proroci, ktorí vám prorokujú. Kňazom však a všetkému tomuto ľudu som vravel. Toto hovorí pán. Nepočúvajte reči prorokov, ktorí vám prorokujú. Veru, nádoby pánovho domu sa teraz čoskoro vrátia z Babylonu, pretože vám prorokujú klamstvo. Nepočúvajte ich. Podajte sa babylonskému kráľovi, tak ostanete nažive. Prečo by toto mesto malo byť zboreniskom? Ak sú prorokmi a ak majú slovo pánovo, nech sa prihovárajú u pána zástupov, aby nešli do Babylonu nádoby, ktoré zostali v pánovom dome, v kráľovom dome a v Jeruzaleme. Lebo toto hovorí pán zástupov o stĺpoch, mori, o podstavcoch a ostatnom náradí, ktoré zostalo v tomto meste, ktoré nevzal babylonský kráľ Nabuchodonozor, keď odviedol judského kráľa Jechoniáša, syna Joziášovho a všetkých šľachticov Júdu a Jeruzalema do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Áno, toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Čo zostalo v dome pánovom a v dome kráľovom v Jeruzaleme, odnesú do Babylonu a tam ostanú, kým ich nevyhľadám, hovorí pán, a nezoberiem a neprinesiem späť na toto miesto. Kniha proroka Daniela, 8. kapitola. V 3. roku kráľovania kráľa Baltazára zjavilo sa mne, Danielovi, videnie potom, ktoré sa mi zjavilo na začiatku. Mal som videnie a vo videní som bol v pevnosti Súzy, ktorá je v provincii Elam. Vo videní som videl, že som pri rieke Ulaj. Keď som zdvihol oči, videl som barana stáť pri rieke. Mal dva rohy. Rohy boli vysoké, jeden však bol vyšší ako druhý, ten vyšší vyrástol neskôr. Díval som sa, ako barán klal proti západu, proti severu a proti juhu. Neobstálo pred ním nejaké zviera a nik ich nevyslobodil z jeho moci. Robil, ako sa mu páčilo a mohutnel. Ako som to pozoroval, hľa, cap prichádzal od západu nad celým povrchom zeme, ale zeme sa nedotýkal. Cap mal nápadný roh medzi očami. I priblížil sa k dvojrohému baranovi, ktorého som videl stáť pri rieke a bežal k nemu v návale svojej síly. Videl som ho, ako došiel k baranovi. Rozúril sa naň, preklal barana a dolámal mu oba rohy a baran nemal síly sprotiviť sa mu. Zhodil ho teda na zem, pošliapal ho a nebolo toho, kto by bol barana vyslobodil z jeho moci. Cap však veľmi vzrástol a keď zmohutnel, veľký roh sa zlomil a miesto neho vyrástli štyri značné na štyri vetri neba. Potom z jedného z nich vyrástol jeden malý roh a nadmieru zmohutnel proti juhu, proti východu a proti nádhere. I narástol až po nebeské vojsko. Zhodil na zem z vojska, zviezd a pošliapal ich. Narástol až po knieža vojska. Odňal mu ustavičnú obetu a zvrhol miesto jeho svätyne. Hriešným spôsobom postavil vojsko proti ustavičnej obete a zvrhol pravdu na zem. Urobil to a darilo sa mu. Tu som počul hovoriť svätého. Ktorý si svätý totiž vravel komusi, kto sa pýtal. Dokedy bude videnie o ustavičnej obete a o hriechu, ktorý pošliapaním zničí svätyňu a vojsko? Odpovedal mu. Do 2300 večerov, rán, potom sa oslobodí svätyňa. Keď som potom ja, Daniel, mal videnie, usiloval som sa porozumieť. V tom zastal predo mnou ktosi, vyzeral ako muž, i počul som nad Ulajom ľudský hlas. Volal a hovoril. Gabriel, vysvetli tamtomu videnie. Na to prišiel k miestu, kde som stál a ako prichádzal, naľakal som sa a padol som na tvár. On mi však vravel. Rozumej, syn človeka, lebo videnie sa vzťahuje na konečný čas. A kým so mnou hovoril, omdlený som ležal tvárou na zemi. Potom sa ma dotkol, postavil ma na moje miesto a vravel. Hľa, ja ti oznámim, čo sa stane na konci hnevu, lebo sa vzťahuje na konečný čas. Dvojrohý barán, ktorého si videl, sú králi, mécky a perský. Cap je grécky kráľ a veľký roh, ktorý bol medzi očami, to je prvý kráľ. A že sa zlomil a miesto neho vyrástli štyri kráľovstvá postanú z národa, nie však v jeho sile. Na konci ich kráľovania, keď hriešnici doplnia mieru, povstane kráľ s bezočivou tvárou, ktorý sa vyzná v úkladoch. Zrastie jeho moc, nie však z vlastnej síly, neuveriteľne bude pustošiť, bude sa mu dariť a urobí to. Bude ničiť mocnárov i svätý ľud. Pre jeho rozum budú mať úspech úklady v jeho ruke. Vo svojom srdci sa bude vyvyšovať, bezstarostne bude nivočiť mnohých. Povstane proti kniežaťu kniežat. Bude však zlomený bez prispenia ruky. Videnie o večeroch a ránach, o ktorom je reč, je pravda. A ty uzavri videnie, lebo sa vzťahuje na mnohé dni. Ja, Daniel, som však omdlieval a dni som chorľavel. Keď som vstal, konal som službu kráľovi a bol som rozrušený pre videnie, ale nebolo, kto by ho bol vyložil. Kniha proroka Daniela, 9. kapitola. V prvom roku Asuerovho syna Dária, z potomstva Médov, ktorý sa stal kráľom nad kráľovstvami Chaldejcov, v prvom roku jeho panovania som ja, Daniel, pochopil z kníh počet rokov, o ktorých hovoril pán prorokovi Jeremiášovi, že sa totiž má naplniť 70 rokov, kým bude Jeruzalém v zrúcaninách. I obrátil som tvár k svojmu pánovi, k Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a prosbami s pôstom, vrecovinou a popolom. Modlil som sa teda k pánovi svojmu Bohu a vyznával som sa. I hovoril som, prosím, pane, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo k tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy. Zhrešili sme, konali sme zlo a páchali neprávosť. Vzbúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich príkazov a od tvojho práva. Nepočúvali sme na tvojich sluhov prorokov, ktorí v tvojom mene hovorili našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a celému ľudu krajiny. Tebe, Pane, náleží spravodlivosť. Nám však zahanbená tvár, akú ju majú dnes muži Júdska, obyvatelia Jeruzalema a všetci Izraeliti, blízki i vzdialení, v rozličných krajinách, kde si ich zahnal pre ich nevernosť, ktorou sa proti tebe prehrešili. Nám, Pane, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, ktorí zhrešili proti tebe, patrí zahanbená tvár. Pánovi, nášmu Bohu, svedčí milosrdenstvo a zľutovanie, pretože sme sa vzbúrili proti nemu a nepočúvali sme hlas Pána svojho Boha, aby sme kráčali podľa jeho zákonov, ktoré položil pred nás prostredníctvom svojich sluhov prorokov. Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Nuž, padla na nás kliatba a prísaha, napísaná v zákone Božieho sluhu Mojžiša, pretože sme zhrešili proti nemu. Splnil na nás a na našich sudcoch, ktorí nás súdili, slovo, ktoré hovoril, že dopustí na nás veľké nešťastie. Veď sa pod celým nebom neprihodilo niečo také, ako sa prihodilo v Jeruzaleme. Ako je napísané v Mojžišovom zákone, zastihlo nás všetko nešťastie a neuprosovali sme tvár Pána svojho Boha, aby sme sa odvrátili od svojich zločinov a pochopili tvoju vernosť. Pán bedlil nad nešťastím a priviedol ho na nás, pretože Pán, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich činoch, ktoré učinil. Veď sme nepočúvali jeho hlas. Teraz však, Pane, Bože náš, ktorý si vyviedol svoj ľud pevnou rukou z Egypta a po dnešný deň si si urobil meno. Zhrešili sme, spáchali sme zlo. Prosím, Pane, nech sa podľa celej tvojej spravodlivosti odvráti tvoj hnev a tvoja prchkosť od tvojho mesta Jeruzalema, od tvojej svätej hory. Veď pre naše hriechy a pre zločiny našich otcov je Jeruzalem a tvoj ľud na potupu všetkým, ktorí sú okolo nás. Teraz však, Bože náš, vyslíš modlitbu svojho sluhu a jeho prosby a kvôli sebe samému rozsvieť svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. Nakloň, Bože, svoje ucho a počuj. Otvor svoje oči a pozri na našu opustenosť a na mesto, nad ktorým sa vzýva tvoje meno. Veď nie pre svoju spravodlivosť predostierame svoje prosby pre tvoju tvár, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Vyslíš, Pane, zľutuj sa. Pane, pozoruj a urob. Nemeškaj kvôli sebe samému. Bože môj, veď sa vzýva tvoje meno nad tvojim mestom a nad tvojim ľudom. Ešte som hovoril a modlil som sa a vyznával som svoj hriech a hriech svojho ľudu Izraela a predkladal som Pánovi, svojmu Bohu, svoje prosby za svoju svätú horu. Ešte som hovoril v modlitbe, keď rýchle priletel muž, Gabriel, ktorého som videl predtým vo videní a dotkol sa ma v čase večernej obety. Počúval ma, zhováral sa so mnou a riekol: Daniel, teraz som prišiel, aby som ťa zrozumiteľne poučil. Na začiatku tvojich prosieb vyšla reč a ja som prišiel vyložiť ti ju, pretože si miláčik. Pozoruj teda reč a porozumej videnia. 70 týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť, spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný svätý svätých. Vec teda a pochop. Od videnia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude 7 týždňov a 62 týždňov. Znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov. Po 62 týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal vinu. A ľud s kniežaťom, ktorý má prísť, zničí mesto a svätyňu. Koniec toho bude pustošenie a po vojne bude predurčené ničenie. V jednom týždni však potvrdí zmluvu s mnohými a v polovici týždňa prestane obeta a žertva. V chráme však bude ohavné spustošenie a až do dovršenia a do konca potrvá spustošenie. Kniha prísloví, 16. kapitola, verše 9 až 12. Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadí jeho krok. Na kráľových perách je Božia výpoveď, preto sa jeho ústa neprehrešia v rozsudzovaní. Váha a misky prináležia Pánovi, jeho dielom sú všetky kamienky vo vrecku. Je ohavnosťou, aby králi konali bezbožne, lebo len spravodlivosťou sa upevňuje trón. Nebeský Otče, chválime ťa, zdávame ti slávu a veľmi ti ďakujeme. Je pravda, že si často plánujeme svoje cesty, no ty usmerňuješ naše kroky. Keď ti patríme, keď sme ti otvorení, keď ťa počúvame a nechávame sa viesť tvojim slovom a keď sa učíme jednoduchej pokore, vtedy zisťujeme, že takmer nič nedokáže nahradiť obyčajnú pokoru pred tvojim slovom, pred tvojou vôľou a tvojim hlasom. A tak, hoci si plánujeme svoje cesty, ty riadiš naše kroky. Pane, pomáhaj nám neustále ťa nasledovať a nechávať sa viesť i formovať tvojim slovom. Nech je každý krok, ktorý urobíme, krokom vo viere, nádeji a láske k tebe i k našim blížnym. Ty si láska a povolávaš nás, aby sme ťa milovali a prijímali tvoju lásku, aby sme milovali blížnych a boli pre nich znakom tvojej lásky. Pomáhaj nám v tom, pomáhaj nám byť touto láskou. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dnes sme čítali jedno z mojich najobľúbenejších prísloví. A viem, že som to povedal už asi 20 krát. Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok. Aké pravdivé. Aký je to dar. V Jeremiášovi sme sa trochu popresúvali v čase. Myslím, že som to spomínal už včera. Medzi 20. a 21. kapitolou sa dej posunie o niekoľko rokov dopredu, až do obdobia poslednej deportácie do Babylonu. Teraz sa však v 26. kapitole vraciame späť do čias vlády kráľa Joakima, syna Joziáša. Spomeňme si, že Joziáš bol prvým kráľom, počas ktorého Jeremiáš pôsobil ako prorok. Teraz sme teda opäť za vlády jeho syna Joakima. O niekoľko kapitol sa znovu presunieme dopredu, až ku kráľovi Sedekiášovi. V dnešnom čítaní vidíme jednu z vecí, ktoré významne poznačili Jeremiášov život. Išlo o neustále hrozby smrti za to, že bol ochotný hovoriť pravdu. V 26. kapitole vystupuje s Božím slovom a ohlasuje pravdu. Kňazi, proroci i ostatní ľud sa proti nemu obrátia a žiadajú jeho smrť. Keď to však počujú judské kniežatá, prichádzajú a v verši 16 čítame. Tu povedali kniežatá a všetok ľud kňazom a prorokom. Tento človek nezasluhuje smrť, pretože nám hovoril v mene Pána, nášho Boha. Ďalej spomínajú proroka Micheáša, toho, ktorého poznáme z Biblie a dokonca citujú jeho slová. Pripomeňme si, že to bol prorok, ktorý pôsobil ešte za kráľa Ezechiáša. Aj on vyzýval ľud na pokánie a ohlasoval, že Jeruzalem i celý dom Júdu sa musia obrátiť. A oni poslúchli jeho slová. Práve na túto udalosť sa v Jeremiášovej knihe odvolávajú kniežatá a ľud. Ako by hovorili, veď sa to už raz stalo. Aj vtedy tu bol prorok, ktorý v Božom mene ohlasoval pravdu a vyzýval nás na pokánie. Je pozoruhodné a zároveň veľkým darom, že máme zachovaný tento záznam o tom, ako sa niekto Jeremiáša zastal. Možno je to dokonca jediný moment v celej knihe, keď vidíme, že sa ho niekto verejne zastal a postavil sa na jeho stranu. Keď prejdeme do 27. kapitoly, dostávame sa do obdobia vlády kráľa Sedekiáša, posledného judského kráľa pred pádom Jeruzalema a babylonským zajatím. Ak si spomínate na druhú knihu kráľov, práve tam sa opisuje, ako babylonský kráľ Nabuchodonozor dobil Jeruzalem. A poslednú vec, ktorú Sedekiášovi urobil, bolo, že mu dal pred očami zabiť jeho synov a potom mu vypichol oči. Posledné, čo tento kráľ vo svojom živote videl, bola smrť vlastných synov. Až potom ho odviedli do babylonského zajatia. Tento príbeh nám pripomína, že Nabuchodonozor nebol žiadnym hrdinom ani skvelým človekom. Napriek tomu však opäť počujeme, ako Božie slovo hovorí, že Nabuchodonozor je Boží sluha. Nájdeme to v 6. verši 27. kapitoly. Teraz som však dal všetky tieto krajiny do ruky svojho sluhu, babylonského kráľa Nabuchodonozora. Dal som mu aj poľnú zver, nech mu slúži. Všetky národy budú podané jemu i jeho synovi, i jeho vnukovi, kým nepríde čas aj pre jeho krajinu. Je veľmi pozoruhodné, čo hovorí Boh v nasledujúcom 8. verši. Národ však a kráľovstvo, ktoré jemu, babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi, nebude poddané a národ, ktorý si nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, budem stíhať mečom, hladom a morom, hovorí Pán, kým ho nevydám do jeho ruky. Spomeňme si na prirovnanie Nabuchodonozora k Judášovi. ani on nebol pánovým nasledovníkom. Nebol človekom, ktorý by konal to, čo bolo správne. Napriek tomu Boh hovorí, že je ochotný použiť aj jeho na uskutočnenie svojho zámeru. Neznamená to však, že im dovoluje páchať zlo. Boh si ich používa napriek ich zlým rozhodnutiam, aby priviedol svoj ľud späť k sebe. Preto Jeremiáš vyslovuje jednu z najnepopulárnejších víziev svojho prorockého pôsobenia. Vyzýva ľud, aby sa podal Nabuchodonozorovi. Pamätáte si na obraz dvoch košov fík, dobrých a zlých,

prostredníctvom nich napravil, uzdravil a priviedol späť k sebe. To najlepšie, čo teraz môžeme urobiť, je vzdať sa. Takéto slová by mu na popularite určite nepridali. A presne toto hovorí Jeremiáš v 17. verši 27. kapitoli. Nepočúvajte ich. Podajte sa babylonskému kráľovi, tak ostanete nažive. Prečo by toto mesto malo byť zboreniskom? Je to teda pravdepodobne najmenej obľúbené Jeremiášovo proroctvo. Bolí ho vysloviť ho, pretože nikto ho nepočúva. Keď teraz prejdeme ku knihe proroka Daniela, uvidíme, že Jeremiášovi sa v nej dostáva istého potvrdenia. Je to vo 8. a 9. kapitole, kde nachádzame videnie barána a capa. Keď sa na konci nášho putovania Bibliou za rok dostaneme ku knihe Zjavenia, stretneme sa s mnohými podobnými videniami. Aj tam bude mať každý obraz svoj význam a svoje vysvetlenie. Tu vidíme barána s dvoma rohmi, pričom jeden je väčší než druhý. Barán predstavuje Mécko-Perskú ríšu. Je dôležité uvedomiť si, že išlo o dve kráľovstvá, ktoré spojili svoje síly. Jeden roh je väčší ako druhý, čo znamená, že Peržania boli silnejší ako druhý národ. Toľko k baránovi s dvoma rohami. A keď Daniel pozoroval tohto barána, hľa, cap prichádzal od západu nad celým povrchom zeme, ale zeme sa nedotýkal. Cap mal nápadný roh medzi očami. Toto je grécky národ, Alexander Veľký, ktorý úplne zničil a ovládol celý civilizovaný svet na Strednom východe. Takže tu čítame o baranovi a o capovi a môžeme sa pýtať, čo to má celé znamenať. Namiesto toho, aby sme si rovno prečítali o Mécko-Perskej ríši a gréckej ríši za Alexandra Veľkého. Je to jednoducho preto, že sú to proroctvá a tie znejú takto. Je potrebné si uvedomiť, že proroctvá sú vždy zahalené do rúška tajomnosti a obrazov, lebo takmer vždy znamenajú niečo viac než len to, čo vidíme na povrchu. Zároveň však tieto obrazy znamenajú aj to, čo vidíme na ich povrchu. Predstavujú konkrétne ríše a národy, ktoré postávajú a zanikajú. Boh nám však vždy dáva aj slovo nádeje. A tým je prísľub, že nech je ríša akákoľvek, Mécko-Perská, Grécka či neskôr Rímska, každá raz pominie. Boh zároveň odhaľuje aj istý časový plán. Raz hovorí o 70 rokoch, inokedy o období približne 500 rokov. A potom príde pomazaný. Existuje množstvo biblistov, ktorí sa hlboko ponorili do štúdia významu týchto čísel a poukázali napríklad na význam 70 rokov. Izraelský ľud bol vo vyhnanstve približne 70 rokov. Následne Peržania dobili Babylon a kráľ Kýros, ktorý nastúpil na trón po Nabuchodonozorovi, dovolil Izraelitom vrátiť sa do Jeruzalema. Budeme o tom čítať už čoskoro, napríklad v knihách Ezdráš a Nehemiáš. Potom však prichádza proroctvo o období približne 500 rokov, po ktorom má prísť pomazaný. A práve tu sa mnohí z nás zastavia a položia si otázku. Počkať, hovorí toto proroctvo o Ježišovi? Odpoveď závisí od toho, ako sa vykladá časová os, od ktorého okamihu sa toto obdobie 500 rokov počíta a kde sa končí. Mnohí kresťanskí vykladači však vidia v tomto proroctve nie hociakého pomazaného, ale pomazaného s veľkým P, Mesiáša, Ježiša Krista, ktorý príde založiť kráľovstvo, ktoré nikdy nepominie. V knihe proroka Daniela teda nachádzame mnoho nádherných proroctiev o Ježišovi. Rovnako ako aj u proroka Izaiáša, ktorý prorokoval príchod pomazaného, alebo Ezechiela, ktorý hovorí o našich srdciach. A rovnako aj Jeremiáš, ale to sme už odbočili k inej téme. A neviem, či ste si všimli, ale aj kapitoly v knihe proroka Daniela sú dlhšie ako v iných knihách. Ale to je už záver dnešnej epizódy. Chcel by som vás poprosiť o modlitby. Ja sa za vás modlím každý deň. Každý jeden deň vás predkladám Bohu v modlitbe. A viem a verím tomu, že aj vy sa modlíte za mňa a aj za seba navzájom. Aký je to nádherný dar, môcť takto spolu kráčať. Je to úžasné. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné

0: čerpadlá. www.ime.sk.
1: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať dramatickú kompozíciu o živote a diele významnej osobnosti našich novodobých dejín, ktorou bol Martin Rázus. Pod názvom Príbeh môjho života ju napísal Alois Čobej. Hlavnú postavu interpretuje herec Juraj Sarvaš. Želáme vám nerušené počúvanie a pekný umelecký zážitok.

0: Bože môj, koľko je to už, čo som onemocnel? Mesiac, dva, alebo viac? Ľudia nechcú veriť, že som zaľahol do postele. Veď ma ešte nedávno videli mocného a dobrej farby kázať. Mysleli si, že budem žiť najmenej 100 rokov. Patril som k životu tak ako hodinky k domácnosti. Kým idú, nech si ich ani nevšimne. Ale ak zastanú, kade koho to prekvapí? Čo ma to zlomilo a zložilo do postele? Že by práca? Môj mocný organizmus dlho a dobre odolával telesnej námahe. Tvorivý elán dával duchu krídla aj v čase, keď už telo chradlo. V tlači sa stále zriedkavejšie objavuje moje meno. A preca sa nevzdávam, stále sa pokúšam tvoriť. Viac myslím na pero a papier ako na svoje zdravie.
1: Netráp sa, môj milý. Potrebuješ iba pokoj a ticho. Trochu si oddychneš a vyzdravieš, uvidíš.
0: Veru neviem, Elena moja. Mesiac za mesiacom sa míňa a moje práce ležia na stole nedokončené. Moji priatelia literáti si veselo píšu, tvoria a ja tu skapínam. Ak usnem, nezabudím sa sviežejší, ale ešte unavenejší. Už ani neverím, že by som sa ešte niekedy dostal k písaniu. A čo všetko by som ešte chcel vytvoriť?
1: Nevzdávaj sa, Martinko. Veď ešte nemáš ani 50. Keď vyzdravieš, ešte veľa vytvoríš, napíšeš.
0: Niekedy mám pocit, že na mňa zabudol celý svet.
1: Ale to nie je pravda. Priatelia píšu o tvojom nešťastí. A všetci dúfajú, že sa čoskoro zotavíš a chytíš sa pera. Tvoje knihy sa dobre predávajú. A ešte aj tí, čo boli proti tebe, ich čítajú a chvália.
0: Sú aj takí zaslepenci, čo im nikdy neporozumejú.
1: Aj never tomu. Ľudia nie sú takí zlí, ako si myslíš. Mnohí sa o teba zaujímajú. Dobrá práca sa nikdy nestratí a osloví ľudské srdce. Áno, zlomili ťa ťažké údery života. Preto ti zostal taký tmavý obraz v duši. Ale lepšie by sa ti dýchalo, keby si do nej vpustil aspoň trochu svetla.
0: Len ako, Elenka moja, ako?
1: No, zatiaľ musíš poslúchať lekárov a zachovávať ich príkazy.
0: Ako ľahko som stúpal zo stupienka na stupeň, stále vyššie a vyššie. A teraz spadám dolu ako zablúdený meteorit.
1: Nie si ty ešte na poslednom šteblíku. Ešte ti svieti slnko života i hviezda tvojho literárneho úspechu.
0: Do môjho života môže vniesť trochu svetla iba jediná vec.
1: Čo je to?
0: Práca. Akákoľvek zmysluplná práca. Ty si ani nevieš predstaviť, ako ťažko sa žije bez práce človeku, ktorý si na ňom navykol, ktorý si ju zamiloval. Preto ju potrebujem ako liek.
1: Dosť si sa už natrápil. Celé noci si prepísal. Musíš si oddychnúť.
0: Čo sa to so mnou deje? Zápasy, spory a boje, ktoré donedávna naplňali môj svet, mi zrazu pripadajú také malicherné a zbytočné. Aj na svojich neprajníkov sa dívam celkom inak. Vôbec sa na nich nehnevám. Aj po ťarchov nemoci majú veci iný rozmer a iný význam. Mal by som to napísať, povedať nahlas všetkým. Helena, podaj mi pero a papier.
1: Nie, nie, nie. Doktor ti zakázal pracovať. A potom už aj tak takmer nič nevidíš.
0: Ale ty vidíš. Ja dačo po pamäti načarbem a ty to prepíšeš. Nejako poskladáš.
1: Vary si už nenapísal dosť veršov a kníh. O jednu poviedku viac alebo menej, čo na tom?
0: Kým viem rozdávať svoju dušu, ešte žijem. A čo raz nenapíšeš, už to nikdy nedohoníš.
1: A čo vlastne chceš písať? Nejaký príbeh?
0: Áno. Bude to príbeh môjho života.
1: Ale veď nemôžeš písať takto na vankúši.
0: Tento raz nebudem písať.
1: A čo teda?
0: Ja budem spomínať a ty písať. Keď človek zostarne a osamie, zostanú mu už iba spomienky. Privoláva si pred oči udalosti, ktoré naplnili jeho život. Mám to všetko pred očami, ako by to bolo dnes. Sedliacko-garbiarsky dom vo Vrbici plný rodičovskej lásky, z ktorej sa narodilo 7 detí. Za súrodencov mi najbližšia bola sestra Mária. Boli sme také spriaznené duše. Ja som uzrel svetlo sveta 18. októbrového dňa v 1888 roku. Ľudová škola v Liptovskom Svetom Mikuláši a jej učitelia s roduverným slovenským duchom. V 4. triede sa mi dostávajú do rúk verše Sama Chalúbku. Zamilujem sa do nich a pod ich dojmom začnem veršovať. Z 5. triedy mám ísť za učňa, ale našiel sa dobrodinec. Môj vzdialený príbuzný Jan Borbis, kňaz a spisovateľ v nemeckom Hanoveri, založil štipendium pre nadaných vrbických a mikulášskych študentov. A tak môžem ísť na próbu do Meštianky. Učím sa dobre. V 1. a 2. roku dostanem s vysvedčením aj dukát za vynikajúce výsledky. V 3. ročníku sa zatúlam s tisinkou za klobúkom do hája, kde je slovenská zábava. Udajú ma správcovi školy z Koňárovi, že som tam spieval Hej Slováci. Je z toho riaditeľské pokarhanie, zhoršená známka z mravou a tiché konzílium abeundi, odporúčanie odísť zo školy. Pod ochranou profesora Kmeťa nastupujem teda do kvarty v Banskej Bystrici. V Bystrici je dobre. Môžeme sa rozprávať po slovensky a nikto nás za to neudáva. Napokon na vyššie gymnázium sa vyberiem do Kežmarku, aby som sa trochu podučil v nemčine. V sexte ma prijmú medzi seba starší študenti zo Skalice. Sú odvážni a zapálení pre slovenskú vec. Stretávame sa v osamelom domci za mestom, kde bývam. Začínajú nás stopovať a hľadia dochytiť. V jeden deň dostanem list od akéhosi Ivana Kličáka z Marmarošskej Sioti, v ktorom mi píše:
2: Priatelia a bratia, dozvedeli sme sa, že ste v Kežmarku vytvorili panslavský krúžok. Aj my tu taký máme, ale chýbajú nám k nemu stanovy. Preto vás prosíme, aby ste nám poslali svoje. A aj menoslov vašich členov. Chceme byť s vami v stálom kontakte. Píšeme vám po maďarsky preto, lebo tunajšia slovenčina je veľmi pomiešaná s rumunčinou.
0: Na druhý deň ukážem list správcovi gymnázia Brucknerovi. Je Nemec, ale k Slovákom sa správa veľmi pekne.
3: Ako vidno z obsahu, list je štylizovaný veľmi priehľadne a naivne. Jeho cieľ je zrejmý. Chcú od vás vymámiť korpus delikty, na základe ktorého by vás mohli vyhodiť zo školy. Musíte si dať pozor, lebo tu ide o vašu kožu. A po slovensky si chodte zaspievať niekam do poľa.
0: Som Septimán. A to už dačo znamená. Nedávno k nám prišiel z Rožňavského gymnázia zaujímavý študent istý Hanesko, rodák zo Slavošoviec. Lingvista na pohľadanie. Učí sa naraz niekoľko rečí, medzi nimi aj sanskrit. Zaumienil si, že do slovenčiny preloží slávne eposy Mahabharátan a Ramaján. Dokáže však z pamäti deklamovať celé kapitoly Skolára a Šafárika. Ja už usilovne veršujem. Bývam teraz so spolužiakom Neckárom vo Švarcovom dome pri stanici. Naša tesná komórka má hrdý názov Centrum slovenských študentov v Kežmarku. Najhorúcejší je pre nás 15. marec, maďarský štátny sviatok. Povinne ideme do konviktu, kde sa o dušu spievajú maďarské vlastenecké piesne. Sledujú nás, či hýbeme perami. A tak pre istotu hľadíme do zeme. Hanesko si však provokatívne číta slávy céru. Okamžite to vyvolá pohoršenie. Odkiaľ si sa ozve, ist a tótok, by Slováka. Zdvihnem oči a vidím, ako Haneska mlátia hlava nehlava. Snažím sa mu pomôcť, ale je nás málo. Celý prípad sa napokon dostane pred profesorskú konferenciu. Hanesko má však vďaka svojej genialite v pedagogickom zbore veľa zástancov. A tak ho nevyhodia. Máme veľa nepriateľov, ale ja som mocný a viem sa byť, takže si na nás netrúfajú. Po maturite odchádzajú z Kežmarku moji starší konškoláci, Neckár, Stodola a iní. Bude nám tu bez nich smutno.

0: V Oktáve som už vyhlásený za notorického pán Sláva. Tak ma poznajú spolužiaci, profesori, ba aj kežmarské dievčatá. Hanesko tiež odišiel kamsi na Moravu. Čo skoro vraj umrel a nestihol ani preložiť do slovenčiny svoju obľúbenú Ramajánu. Pomaly sa chystám na maturitu. Keď príde reč na maturitné tablo, osopí sa na mňa Maďaron Kála.
1: Teba tam nechceme, lebo by si nám tou svojou panslávskou hubou pošpatil celé tablo.
0: Tak sa stalo, že na table kežmarských maturantov z roku 1907 podnes chýbam. Narobil som si však ďalších nepriateľov. Poliak Adolf Abraham, predseda samovzdelávacieho maďarského krúžku, vyzval celú triedu.
2: Nestýkajte sa s ním. Je to špinavý pán Slav a takého je najlepšie na 100 krokov obísť.
0: Dostávam sa teda pod absolútny bojkot svojich spolužiakov. Iba jediný Gálu z Mráz zo Žiliny demonstratívne so mnou chodí po meste a debatuje v škole na chodbe. Keď mi správca školy Karačóny vydával maturitné vysvedčenie, poznamenal:
3: Amice, obžalovali vás u mňa z panslavizmu, ale ja som to nebral vážne a ani som vec nedal vyšetriť. Želám vám veľa šťastia a nikdy už nepodceňujte opatrnosť.
0: Večer v hostinci u Mauk Show spievame slovenské piesne a lúčime sa so školou. Je nám veselo i smutno zároveň. S Bohom, Kežmarok. S Bohom, dobrí priatelia.

0: Zapisujem sa v Bratislave na Teologickú akadémiu. Je tam už neckár, holí a do 30 dobrých Slovákov. Akademikov maďarského ducha tiež asi toľko. Hneď začiatkom semestra stane sa incident. V kaviarni pri divadle sa pohádajú maďarskí a rumunskí právnici. Na druhý deň je razia. Maďarskí ogási, vedení ozrutným derfim, chodia po meste a napádajú študentov, čo hovoria inak ako po maďarsky. Zo piati sa prechádzame po Dunajskom brehu a jogási sú nám v petách. Najmocnejší z nich sa vrhol na mňa a chcel ma hodiť cez zábradlie do Dunaja. Ale nepodarilo sa mu to. Vzal teda do rúk palicu a zahnal sa na mňa. Šikovne som sa uhol a o chvíľu je už palica v mojich rukách. Na druhý deň si ma predvolá direktor Masník, aby som podal osvedčenie, ako sa to všetko zbehlo. Napokon sa zhovievavo usmeje a povie.
1: Celkom vás chápem. Keď niekoho uhryzne pes, nie div, že ho kopne do zubov.
0: A tak zostávam naďalej v akadémii. Život bratislavského študentstva je veľmi rušný. Píše o nás aj maďarská tlač.
2: Pozrite na nich, na tých dlhovlasných panslavských teológov. To sú tí, ktorí poníženie Maďarska odbavia jediným rozhovorom na ulici.
0: My zatiaľ zakladáme literárnu revue Prúdy. Som ich stálym spolupracovníkom. Píšem radikálne. Skúšam si svoje literárne síly a schopnosti. Prebíjam sa ťažko. Po treťom ročníku sa však na mňa usmeje šťastie. S priateľom Šenšelom nás čaká dobrodružná cesta do Škótska, kam nás pozval priateľ Slovákov spisovateľ Scotus Viator. Len ťažko lámeme angličtinu, ale kde sa dá, všade informujeme o zotročenom Slovensku. Navštívime aj pána doktora Sitten Watsona, aby sme sa mu poďakovali za všetko, čo robí pre Slovákov. Aj pán Charles Sapolö, veľký ctiteľ Tolstého, nás uistuje, že sa celou svojou autoritou ujme slovenskej veci. Dlho do noci sedím v tesnej hotelovej izbičke a zapisujem si svoje škótske dojmy. Vonku sa dážď zmenil na hotovú leju. Po schodoch schádzame do veľkej sály, naplnenej ľuďmi. Z oblečenej tvári sa dá čítať spustnutosť a bieda. V popredi na vyvýšenom mieste stojí klavír. Akási slečna v dlhých šatách oznamuje, že koncert sa práve začína. Na javisko vystupujú mladí ľudia, spievajú, recitujú básne i celé pasáže zo Shakespearea. A poslucháčstvo nadšene tlieska. Potom sa začína skromná hostina. Študenti rozdávajú misky s polievkou a s kúskami chleba. Deťom nalievajú čaj s mliekom. Akýsi starší chlap nás oslovil.
3: Vy ste cudzinci?
0: Áno.
3: A odkiaľ?
0: Zo Slovenska.
3: Nikdy v živote som o takom kraji nepočul. Ste tu v Sittlemente prvý raz?
0: Áno. Čo sa tu vlastne deje?
3: Tak toto tu býva každú sobotu. Viete, sobota je pre tunajších ľudí najkrajší deň. Dostanú výplatu a potom peniaze miňajú po krčmách a po kaviarniach. Preto ich pozývame sem, hráme im a spievame až do 10. Potom ich môžeme pustiť domov bez obavy, alebo všetky pohostinstvá v meste sa musia o 10. zatvoriť. A ako je tam u vás? Tiež máte pianov?
0: Bože môj, a koľkých. Možno aj viac ako vy tu.
3: A čo robíte na záchranu tých vašich nešťastníkov?
0: Schúdil som sa do klbka a na tvári sa mi objavil trpký úsmev.

skončení teologickej akadémie kaplánujem v Modre. Uprázdni sa miesto v Moravskom Lieskovom. Hlásim sa, ale biskup ma nechce. Cítim, že nie som z tých, ktorým budúcnosť otvára dvere na široko. Dopočul som sa, že v Pribiline už pol roka nemajú farára. Vyberiem sa ta začiatkom roka 1913. Nie je to bohatá štácia, ale vyžiť sa dá. Sotva sa trochu nájdem v živote, vypukne svetová vojna. Píšem stále viac, stále ostrejšie a pod svojím menom. Zaplňam slovenské politické i beletristické časopisy. Všetky moje práce prechádzajú cez prísne ruky cenzorov. Čo vytrú v Martinských národných novinách, pošlem do týždeníka v Pešti. Píšem proti vojne. Zastávam sa biedných. Na riekami hromžím. A ozvena žiadna.

0: Ona mi pahreby zem, naša mať, svit, druh tvoj svieži, beží ťa zobímať. Červenou blčí ti tvár, dmie sa hruď, sladkými slovy svet zrodíš nový, než deň má zapadnúť. Nie, ten úder hrozný nie, skok ten dravý svet biedny nenapraví. Na hroboch nevinných nie šťastie, lež pomsta rastie. Svet hľadá seba, pokoja, chleba, nie jatky tiel, bôľ v tvár, čo šľahá. Zvraha, oh, zvraha, nebude nikdy spasiteľ. Chorého ma povolajú k vojsku do Lučenca. Som tam však iba 3 dni. Vojenský lekár Čech, počujúc, že som Slovák a spisovateľ, napíše mi svedectvo a pošle ma domov. Je vojna. Na frontoch umierajú ľudia a tu doma pusto, smutno. Ak chceme vyžiť, musíme so ženou hospodáriť na poli ako sedliaci. A píšem, stále píšem. V 16. roku náhle umiera Vajanský. A tak do rána pri sliepňajúcej lampe píšem smutné verše. Beda kraju, nášmu kraju, iba zvony vyzváňajú. Iba ruku púšťa ruka, iba srdce žiaľom puká. Píšem a pritom cítim, ako placho tlkoce srdce môjho umierajúceho národa. Čo aj slabým hlasom pokúšam sa prehlušiť hustnúce ticho na slovenskom cintoríne. Moje prvé 3 knihy sú plné smútku, ale bliká v nich nádej na obrat. Protestujem proti Geduliho listu, ktorým volá národ do vojny. Kriticky sa postavím aj proti Luterovým starozákonným názorom. Žijem ďaleko od sveta. Uverejňujem zväčša v českých časopisoch. 30. novembra pochovávame priateľa, učiteľa a národovca Chalupku. Odoberám sa od neho na pribilinskom cintoríne. Prečo si nezostal, nevydržal ešte chvíľu, veď slnko naše už vychodí. Prítomní sa zľaknú, najmä senátor Šimkovič.
1: No, no, no, pán brat, to vyzeralo ako tichá demonstrácia. Len aby ste z toho nemali vytriasačky.
0: A pravotá Ruman hneď radí.
2: Vieš, Martinko, keby dačo povie, že si to myslel iba tak, básnicky. Hoci, oni ťa už poznajú. To, že si bol so šrobárom 1. mája v Mikuláši, majú dobre zaznačené.
0: V jeseni je zle. Ľudia chorejú na španielku a mrú. Mrú ako muchy. I ja som chorý. Do obeda ležím, po obede pochovávam. Len akési tušenie blízkej premeny ma drží pri živote. Keď som na dne síl, oznámia mi priatelia, že sa v Prahe dejú veľké veci a že mám ísť do Martina deklarovať spojenie Slovákov s bratmi Čechmi v spoločnom štáte. V takomto stave nemôže byť o ceste ani pomyslenia. Telo je bezvládne, ale duch lieta pod oblohou. Vyhrieva sa na slnku rodiacej sa slobody. Beriem pero, papier a píšem hymnu na slobodu. Hoj zem drahá, slovenská zem, poľúbte sa s ránom. Búšte srdcia utýrané, zore nad Kryváňom. Daromne noc hromom rvala, blesky byla v teme. Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme. Matkou našou Vltavienka, otcom Dunaj valný, spev náš hučí po Šumave, jak podtatier bralmi. Sme krv jedna, jeden národ, tisíc síl v nás drieme. Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme. V 8. decembra už rečním z balkóna župného domu v Mikuláši. Kto by bol tušil, že sa to všetko tak rýchlo zvrtne a že sa dožijeme vytúženej slobody. Cítim, že som nadarmo netešil národ v temných, čiernych rokoch. V Žiline vítam vládu. Na pozvanie odchádzam s Mikulášťanmi do Prahy. Tá je plná nadšenia, všade radosť, jasot, znejú piesne, vejú zástavy. Na schôdzke v Žiline sa však objavia prvé nedorozumenia. Znechutený sa vraciam domov. Myslím si dobromyselne, dosiahli sme všetko, čo sme chceli. Rád by som sa teraz v tichu a pokoji venoval literatúre. Za vojny som pracoval len úryvkovito, rozbíjal sa na drobné čísla. Teraz mám veľké literárne plány. V novinách čítam, že mám byť vymenovaný za lektora na Novej Bratislavskej univerzite. Zavolajú ma telegraficky a ponúknu smiešnú sumu, 7000 na rok. A z čoho budem žiť? Pýtam sa ich. Ponuky sa zrazu sypú zo všetkých strán. Volajú ma za redaktora. Architekt Dušan Jurkovič ma zve do referátu na zachovanie umeleckých pamiatok. Jaroslav Kvapil zasa za intendanta Slovenského národného divadla. Nedám sa však na to. Chcem žiť nezávisle a v tichu pre literatúru. Pokúsim sa o dramatický kus s názvom Hana, ale som príliš ďaleko od javiska. O všetkom sa rozhoduje v Prahe a nad Dunajom a ja tu drepím v Pribiline. Mal by som ísť bližšie k ohnisku, byť v ušom kontakte so všetkým, čo sa deje v Novej republike. Na jar roku 1921 sa uprázdňuje miesto v Moravskom Lieskovom. Bohačí kraj a hlavne je odtiaľ bližšie do Bratislavy, na Moravu i do Prahy. A tak po 8 krásnych i ťažkých rokoch opúšťam svoju milú Pribilinu, svoj rodný Liptov a hľadám nový domov pod Javorinou. Dolina široká, úrodná, úži sa vrškami ústiacimi do vysokej plešivej javoriny. Dobrá cesta je venčená z obok strán ovocným stromovým. Je pondelok. Ľud sa hrnie na trh do Nového Mesta. Muži výrazných počerných tvárí, ženy a dievčatá v kroji bez výšiviek, biele obrúsky na chrbtoch, košíky v rukách. Diškurujú cestou a smejú sa hlasno, zvonivo. Chalupy, chalupy, chalupy veľké i malé. Podľa dvorov vidno, tu ešte jesto majetku, tu iba bieda, dlhy a bremeno. Čím vyššie dolinou, tým je tých biedných viacej. Cesta sa dvíha na kopanice. Chalúbky sa štverajú vyššie a vyššie až do javorinskej bučiny. Ľudia sú vďační, úctivo ma zdravia. Ale táto dolina by mala byť aspoň 4 razy väčšia, aby dala chleba všetkým. Na samom vrchu je moravská hranica. Pekne je tu. Pekne, ale i podivne, až srdce zabolí. Tak teda žijem v Moravskom Lieskovom na skromnej nevýstavnej fare medzi chudobným, šíri svet sa strácajúcim ľudom. Člankárim a píšem verše. Také už zrozumiteľné. Ľudia ich čítajú a vedia o mne. Cestujeme so ženou do Modry a v Piešťanoch ma obstanú mladí ľudia, pekné slečny a učitelia.
2: Vy ste spisovateľ Rázus? Ja som učiteľ Šafránko. Študoval som s vami na Kežmárskom líceu. Pamätám sa, vy ste už vtedy vedeli, čo sa stane.
0: Rád spomínam na tieto stretnutia, lebo ich nebolo veľa. Neprajníci ma začínajú ohovárať z nedostatočného národovedstva. No čo? Za službu národu sa platí. Myslíme si to už len niekoľký. Ostatní si dali dobre zaplatiť spoločenským postavením, vysokými hodnosťami a zvyškovými statkami. Začínam písať zatrpknuto, kruto. Nemám za sebou nikoho, nemám bohatstvo, iba pero. A tak ho obrátim na zbraň. Osvojujem si náladu národa nie od vrchu, ale od spodku, od sklamaných a životom ubitých ľudí. Ich nepatrným údom som i ja. Keď to roku 1924 vytlačia v zbierke Kameň na medzi, slovenské pohľady napíšu, že som neuhádol správny politický tón. Lenže básnik neháda, neprispôsobuje sa móde. Básnik píše o tom, čo cíti a čo ho bolí. Do srdca si píšem opoludní šerom, do duše si bodám oceľovým perom. Krč mi ruku zviera, mnoho bôľu, mnoho, že som sa ja musel i len dožiť toho. Sníčky moje zlaté zbledli zorou rána, pravdy našej lalí, vetrom ošľahaná. Úklad za úkladom vylúpne sa stajú. Prečo zožobrače páni sebcov hrajú? Spoza pochmúrnych hôr mesiaca zrie ovál. Oj, Slovensko moje, kto ťa premaľoval? Kto zapustil černou, čo sa jasom skvelo? Prečo osmutnelo tvoje hrdé čelo? Pod zemou, čo zhrmí, hotuje sa k deju. Múdri trnú, hlúpi veselo sa smejú. A tam na staničkách, koľký svoj čas trovia, idú vo svet šíri, biední Slováčkovia. Ešte sa raz prejdem po otcovskom poli, ešte vyžalujem nad čím srdce bolí, ešte vzdychnem k nebu na úhore tuhom, plesknem bičom hajs a zariem v zem pluhom. Boh mi svedok, chcel som v zanietení svetom gazdovať nie sám, lež v láske s rodným bratom. Ale na čo hádky? Na čo hlúpe boje? Jar je tu, nuž orme, a to každý svoje. Ak sa kto si chlapí, že ma pesťou zdrtí, blázon je, ja v svojom zostanem i v smrti. A tam vyčkám pevne novej doby zore, kým Boh sám ten kameň z medze nevyhorie. Ešte raz sa prejdem po otcovskom poli, ešte vyžalujem, nad čím srdce bolí. Veď to srdce, ak by kálal ostrým nožom. Volky moje, hajs, ta poďme v mene Božom. A je po mojej pod javorinskej idyle. Začínajú sa intrigy, nenávisť, udavačstvo. Klebety sa rodia ako huby po dažde a prenikajú do novín. Vraj hlásam, že nám bolo za Maďarov lepšie, že ani tí nám nezatvárali fabriky, huty a vysoké pece. Priatelia i nepriatelia sú zrazu zajedno. Sú medzi nimi krčméry, zoch, osusky. Iba Baťko Škultéty sa ma zastane. Dostávam predvolanie do Banskej Bystrice. Budú ma súdiť v meste, kde som prežil kus peknej mladosti. Súdna si nenabitá a vešti búrku. Začína sa výsluch.
3: Ako sa voláte?
0: Martin Rázus.
3: Ste obvinení z hanobenia republiky, urážky spriateľeného bratského národa, lichotenia Maďarom a z literárneho plagiátorstva.
0: Ja kradnúť, imitovať? Smiešne. Kto napíše tisíce veršov, nie je odkázaný na takéto veci.
3: Máme tu svedectvo istého významného českého profesora, že báseň Posvetný vzdor z vašej zbierky Kameň na medzi je ponáškou na vrchlického dielo Cikánovi housle.
0: Dej menovanej básne mi vyrozprával Michal Žákovič, podneč žijúci v Moravskom Lieskovom. Skúsil to vraj na vlastné oči počas okupácie Bosny. A vrchlického báseň som nikdy nečítal.
3: Vraj nepíšete z lásky k národu, ale k vlastnému vrecku.
0: A dôkazy?
3: Celá naša kultúrna verejnosť je pohoršená výrokmi, ktorými urážate slovenský národ. Citujem z vašej básne Ohlás sa Bože. Bože, Bože, Bože, kto ťa neposlúcha, ale my dnes, zajtra ratolesť sme suchá. A ďalej? O, znič nás, Bože, ale sa nám ohlás.
0: Z básne vytrhávate jednotlivé slová a obrazy. Lež kto chce pochopiť jej zmysel, mal by ju posudzovať ako celok.
3: Môžete priložiť k pravotným písmam knihu s touto básňou?
0: Nemôžem. Lebo zbierka básní Kameň na medzi je dávno rozpredaná.
3: Pokračujeme teda v pojednávaní o ďalších punktoch obžaloby.
0: Aké smiešne. Trápne divadlo. Necitlivo, surovo citujú z mojich básní, vytrhávajú vety z mojich článkov. Nevdojak si spomeniem, koľkých statočných Slovákov kedysi súdili v tejto sieni. Na tejto lavici sedel aj Baťko Vajanský za svoj článok Hyenizmus v uhrách. Baťko, Baťko. Keby si tak vstal z hrobu, čo by si povedal na to? Teba hnali Maďari pred súd za politiku, ale tvojich literárnych prác sa nedotkli. Keby mi niekto povedal, že sa na oslobodenom Slovensku bude musieť brániť za nedostatočné vlastenectvo, bol by som ho považoval za blázna. A tá doba je tu. Priatelia moji, českí literáti, mali ste prísť sem do Banskej Bystrice a pochopili by ste, prečo je moje Slovensko rozorvané a boľavé. Prečo som musel napísať zbierku báseň Kameň na medzi? Slovo si berie môj obhajca, doktor Bazovský.
2: Slávna Sédria. Všetko, čo sme tu počuli, sú iba dohady a špekulácie s literárnym textom. My však máme dôkazy a svedkov, že žalobca môjho klienta, pán Dimitrievič, je ničomník, agent a provokatér. Predkladám súdu písomné svedectvo pána Michala Švecku a ďalších štyroch svedkov, že udavač Dimitrievič v Bratislave 30. novembra 1923 povedal: Za celú tú protirázusovskú komédiu ma platí vláda.
3: Súd sa odoberie na poradu.
0: Na priestrannej studenej chodbe ma obstúpi publikum. Vďačné pohľady, vrele stisky rúk, radosť. Už sa večerí, keď sa s Halašom ženieme autom hore k Martinu. Na doliny sa dá temno, ale cesta pred nami je čistá, jasná.

Krásne si, Slovensko. Tvoj ľud pokorný, úctivý a robotný. A predsa koľko tu biedy. Pre mňa sa nezačína národ od ministrov a županov, ale od slovenských chalúb. Tie chalúpy hľadia do doliny na autiaky, v ktorých sa vezú páni a bohaté dámy z Piešťan do Luhačovíc. Začala sa kúpeľná sezóna. Postojte, páni, a vojdite do slovenskej chalupy. Opýtajte sa, kde dnes mali na stole chlieb. Ako im pomohla vaša pozemková reforma? Prečo týždeň čo týždeň odchádzajú celé húfy do sveta? Čo robí váš parlament preto, aby si mohli nájsť robotu doma? Krásna je tá naša slovenská dolina, ale biedna, až k slzám biedna. Bude sa stavať železnica z Nového Mesta na Moravu. Ľuďom svita nádej na chlieb. Sedávam dlho do noci a píšem rozsiahly román. Bude sa volať Svety. I verše píšem, ale vzdychy poézie ma už neuspokojujú. Žiada sa mi povedať dačo reálnejšie. Povedať veľkú pravdu o našom živote. Mám strašne veľa materiálu. Ako ho vtesnať do jednej knižky? Napokon mi spod pera vyjde štvordielny román. Je to veľká, široká freska o živote slovenského ľudu na moravsko-slovenskej hranici. Medzi tými vytlačia 150 sonetov s názvom Kresby a hovory a aj básne o mojom doráňanom vnútri s príznačným titulom Šípy duše. 9 rokov sa už trápim v Lieskovom. Občas mám úspech. Občas som terčom útokov. Píšu na mňa pamflety. Pravda, ani ja nie som baránok. Vzopriem sa a zatnem do živého. Musí to byť. Nedalo by sa pokojnejšie a rozumnejšie žiť? Zasvieť, slnko. Zasvieť. Cítim sa unavený a sklamaný. Zavše sa mi žiada nechať všetko tak, zabudnúť na politiku, na plané sľuby a utiahnuť sa do ticha poézie. Keď som takmer na dne síl, prichádza nečakaná ponuka. Volajú ma za farára do Brezna. Je to životaschopné slovenské mesto? A tak ponuku prijímam. Opäť budem vidieť svoj ďumbier, aj keď z druhej strany. Potrebujem pokoj, aby som mohol dokončiť svoje rozpísané knihy. So štipkou žiaľu i s novou nádejou sa sťahujem spod Javoriny na hore Hronie. Bohom, dolina moja. 9 rokov som hľadel na plešatú Javorinu a ona mi otvorila svoju náruč. Žalo sa v poli. V oblokoch kvitli muškáty a zelený rozmarín. Strícovia, tetičky, mládenci, dievčatá, len vás všetkých namaľovať, vytesať do skaly alebo odliať do kovu. Tie krásne nedele, ako ich len zabudnúť? S Bohom, dolina moja. Som breznianským farárom. Ľudia si ma vážia. Breznianské slečny a paničky ani nedýchajú, keď sa im prihovorím. Vidím, cítim, že som pre nich viac spisovateľ ako kazateľ. Do rúk sa mi dostávajú súdne spisy o majetkovom spore medzi Breznom a Ľubčianským pánstvom. Vyťažil som z nich námet na tak trochu romantický román Júlia. Láska medzi mladým šľachticom Gašparom Tribelom
a dcérou breznianského richtára Júliou Socovskou napokon zmieri Brezno s ľubčianským pánstvom. Brezno si ma váži a všetci čítajú môj román. Dojíma ich nielen láska medzi dvoma mladými hrdinami, ale najmä patriotizmus breznianských mešťanov, ktorí odvážne bránia svoje práva. O rok po júlii mi vytlačia veľkú epickú báseň Bača Putera. Zasa trochu zdravej romantiky a zasa úspech. Aj kritika mi začína skladať komplimenty. Lež ja sa nedám vyrušiť a usilovne spriadam svoje spomienkové prózy. Maruško a Maruško študuje. Píšem ako v horúčke, ako by som cítil, že som vystúpil na najvyšší stupienok života, odkiaľ ma už čaká iba zostup. Po 6 rokoch som dal dokopy novú básnickú zbierku. Nazval som ju Cestou. A spolu s ňou aj krutý román Krčmársky kráľ. Obe knihy vychádzajú v tom istom 1935 roku. Po romantických kusoch sú moji čitatelia trochu zaskočení drsným obrazom slovenského alkoholizmu. Tvrdé slovo o vlastnom národe. Staromilovia sú dotknutí, ale realisti mi dávajú za pravdu. Nied viac romantickej slovenskej dediny. Je len tvrdá, neľútostná skutočnosť. Dobré, úrodné roky ma zastihli v Brezne. Som na vrchole tvorivých síl. Opäť sa pokúšam o drámu. Môjho Asféra síce Brodáč neuviedol v Národnom divadle, hoci to slúbil, ale za toho odvysielali v Slovenskom rozhlase. Ba čo skoro vyšiel aj knižne. V tom istom roku ako môj historický román Odkaz mŕtvych. Ten nemal úspech. Čitatelia ho neprijali a kritika odmietla. Možno sa mi naozaj nevydaril, hoci som ho písal vlastnou krvou. Možno vyšiel v nevhodnom čase. Zrazu mám pocit, že som sa príliš vzdialil od rodných koreňov, že som zaprel svoje chudobné detstvo a zaplietol sa s pánmi, so skazenou spoločenskou smotánkou.

Bože môj, nemám ešte ani 50 a choroba ma stále častejšie váňa do postele. A ja by som chcel toho ešte toľko napísať. Ešte raz sa pokúšam zavďačiť Brezňanom, píšem povesť o Bomburovi a o zbojníkovi Jakubovi Surovcovi. Vytlačia ich v roku 1937 a ja ani netuším, že je to moja posledná kniha. Utrápené telo chradne, v očiach hasne jas. Už takmer nevidím. Svoje posledné práce iba diktujem, ale nevzdávam sa. Ach, večná škoda rokov, ktoré som premárnil politikárčením. Ale veď mne nešlo o ministerské kreslo, iba o polepšenie losu prostého ľudu. Cieľ však zostal rovnako vzdialený. Asi som k nemu nešiel po tých správnych cestách. Asi som mal zostať iba literátom a politiku nechať iným. Možno by sa mi dnes na poslednom stupienku života ľahšie spomínalo. Možno by v mojom živote nebolo toľko sklamania. Áno, teraz to už viem, že to boli daromne premárnené roky, premrhané síly. Preto musím písať do poslednej hodiny, do poslednej minúty. Skúšam dohoniť to, čo sa už nikdy nedá dobehnúť.

0: Otecko, otecko, pozri, tvoje nové verše vytlačili v novinách.
1: Naozaj? Ukáž. Nič nevidím.
0: Je to tu vytlačené na titulnej strane.
1: Naozaj? Je to tam. Vidíš, Helenka, ešte žijem. Ešte dokážem pracovať a rozdávať svoju dušu.
0: Vary, si z nej nevydal dosť.
1: Ak dávaš, kedy môžeš povedať, že si dal dosť? Dávať nikdy nie je veľa. Len brať som sa usiloval vždy málo.
0: Mám ti tú báseň prečítať?
1: Prečítaj, Helena. Alebo nie, netreba. Veď tie verše poznám na spameť. Znejú vo mne ako vzdialená hudba, ako posolstvo tým, čo prídu po nás. Som zlý, keď bránim svoju krv i kosť, zlý kňaz i tajov božských znateľ, zlý politik, zlý spisovateľ, zbytočný človek, pozdný host. Kňaz sa má modliť k Pánu Bohu, nemiešať sa tam, kde svetský krik, a s prúdom plávať ako politik, sľubovať hrozno strni a hlohu. Ja som už taký a aj zostanem, aj kňaz, aj tajov božských znateľ, aj politik, aj spisovateľ. Kým zovrie ma raz v náruč rodná zem. A jednak rok, jak pôjde za rokom, dozrie to, čo dozrieť musí na svete. Rodáci moji, a zda vy raz rozhodnete, či bol som zlým, či dobrým prorokom.

a národovca Martina Rázusa. Jej autor Alois Čobej jej dal názov Príbeh môjho života. Postavu Martina Rázusa interpretoval Juraj Sarvaš. V role jeho manželky ste počuli Zlaticu Gilovú. Ďalej účinkovali Marian Andrísek, Jakub Bubeník, Štefan Šmihla, Michal Vosko a Diana Rauchová. Hudobná spolupráca Diana Rauchová, technická Marek Rimovci, režiu mal Štefan Šmihla.

Dobrý deň. Dnešná relácia Vyznania bude hostiť spisovateľa Slavomíra Saba. Patrí medzi autorov, ktorí vo svojej tvorbe dokážu prepojiť históriu aj ľudské osudy a čitateľovi ponúknuť príbehy, poviedky, či najnovšie aj prvý román Kuriéri nádeje. V rozhovore so spisovateľom Slavomírom Sabom sme sa porozprávali o jeho spisovateľskej tvorbe a o tom, čo ho priviedlo k písaniu. Autor nám priblížil, odkiaľ čerpá námety na svoje knihy a ktoré témy sú mu najbližšie. Hovoril aj o tom, ako sa postupne zrodili desiatky kníh, ktoré napísal. A keďže k jeho koníčkom patrí aj fotenie zvierat v prírode, prezradil nám aj niekoľko zážitkov z lovu zaujímavých záberov. Takže je na čo sa tešiť. Nerušené počúvanie vám želajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: Skúste prezradiť našim poslucháčom, ako sa zrodil váš vzťah k písaniu, k textu, k peru.
1: Ak by som mal ísť od nejakého takého bodu počiatku, tak ten myslím bol kedysi ešte v časoch, keď som končil základnú školu a začal som písať texty pre rozlučné skupiny, čo mi potom prinieslo pomerne veľké problémy na strednej škole a neskôr. Ale zasa v Košiciach existovala rozličná taká neoficiálna tlač, kde opäť som zasa videl nejakú možnosť prispievať nejakými príspevkami. Bolo to samozrejme všetko také amatérske, ale zúročil som to po Nežnej revolúcii, keď mi na nás prišla ponuka, však poď pracovať normálne do novín. A tak som teda vyskúšal robiť prácu novinára, najskôr normálne v týždenníku mestskej samosprávy a potom som prechádzal viacerými novinami a časopismi. Až som pracoval ako novinár asi 15 rokov a začal som mať toho plné zuby. Ide v podstate o to, že tie témy sa niekedy periodicky opakujú stále a dookola to isté. To je vec prvá. Vec druhá, ja som mal pomerne veľa silných mienkotvorných článkov v 90. rokoch a to nejako nepridávalo na pohode ani v súkromí mne, ani ľuďom, ktorí sa so mnou stretávali. A je tu ešte jedna taká dôležitá vec a to je tá, že novinár môže napísať len to, čo dokáže dokázať. Takže môže vedieť toho oveľa viac, ale pokiaľ jeho informačné zdroje nie sú natoľko silné, aby dokázali preukázať pravdu pred určitými orgánmi, tak novinár je z prúseru do prúseru. A to bol vlastne taký nejaký bod, kedy ma jednoducho politici, ktorí klamú do mikrofónu, prestali zaujímať a začali ma viacej zaujímať osudy normálnych ľudí. A dostal som aj takú rubriku, také nevšedné životy a na tej som si teda zgustol. A v čase, keď som mal 40 rokov, tak som bol šéfredaktorom jedného média a povedal som si, OK, tak toto ma veľa viacej baví, tá práca novinára ma nenapĺňa. Takže to skúsim takým spôsobom, že pôjdem na voľnú nohu a skúsim také tie príbehy a príhody, ktoré sa stali, spísať do nejakých kníh, poviedok a uvidíme, čo sa stane. Povedal som si, že budem to robiť tak 2 roky, čo si môžem dovoliť z úspor a pokiaľ sa to teda ako podarí, tak fajn, možno sa vrátim naspäť do pôvodného povolania, ale aj niečo som skúsil. A pokiaľ sa to podarí tak, že sa z toho bude môcť nejako vyžiť a existovať aj naďalej, tak už sa k novinárčine vracať nebudem. No a prešlo 20 rokov a stále som vlastne ako autor na voľnej nohe.
0: Skúsme našim poslucháčom predstaviť aj tie vaše prvé dielka, prvotiny, ktoré vás zachránili potom od návratu do novinárskej praxe.
1: Boli to predovšetkým príbehy, ktoré sú príbehy normálnych ľudí, ale v jednotlivých etapách vývoja spoločnosti, kedy vlastne vidno, ako sa to myslenie menilo, alebo z jednotlivých lokalít, pretože najmä tu na východe Slovenska sme veľmi pestrí, máme tu silné menšiny, čo sa týka Rusinov, Ukrajincov, čo sa týka Maďarov, ale aj čo sa týka Nemcov. Dokonca ani Nemci nie sú stále tí istí, lebo sú mantáci a sú bulinéri. A aj čo sa týka Slovákov. A tieto príbehy tvoria veľmi pestrú mozaiku a keď človek začal s tou mozaikou pracovať, tak bolo to naozaj veľmi dobre. Ja som ešte v roku 1999, ešte keď som bol novinár, založil literárnu spoločnosť Pravé orechové. Je to vlastne spoločnosť autorov, ktorí nepíšu na základe nejakej fabulácie a vymyslených príbehov, ale ktorí sa venujú výskumu orálnej histórie. Orálna história to je terminus technicus. Potom jednotlivé fakty, ktoré si vypočujú, verifikujú v spolupráci s etnológmi a historikmi a potom vlastne píšu poviedky, teda spracujú tie príbehy, ktoré si vypočuli. A tam sa vlastne mapovala niekdajšia hierarchia hodnot. V tom čase sme bežne získavali príbehy z čas prvej Československej republiky, z čas začiatku vojny, druhej svetovej vojny, myslím, z čas vlastne otrhnutia južnej časti Slovenska a splynutiu s Hortiovým Maďarskom a mnohé takéto príbehy, lenže bežal čas, zoberme si, teraz máme rok 2026, tam to sme začali v roku 1999 a my sme vlastne dospeli do takého štádia, že prídu nám rozprávať príbehy ľudia, ktorí sú starší od nás, napríklad o 10 rokov. A musím povedať, že keď ich ako teda počúvame, tak nie sme už takí nadšení. A to aj z toho dôvodu, že vznikol tu na taký určitý medzník. Ja si ho netrúfnem presne charakterizovať, ale on tu je. A to, že počas pandémie sa niečo stalo. Musím povedať, ako by počas pandémie sa tá najstaršia generácia nejako radikalizovala. Kedysi nám rozprávala príbehy a my sme počúvali a zapisovali, ale dnes napríklad vyžadujú súhlas alebo snažia sa prezentovať veci tak, ako my vieme, že sme sa nestali, pretože my sme boli ich súčasťou. A tak sme v tomto smere spomalili a trochu ustal ten náš výskum orálnej histórie. Ale chcem povedať, že medzi tým nám vydavatelia vydávali knihy dvojeho charakteru. Ten prvý my sme nazývali, že sú to poviedkové monografie. To znamená, že sme v nejakej obci trávili rok, chodili sme, nazbierali sme nejakých 40-50 príbehov, z toho sme vybrali 10 najzaujímavejších, opäť verifikovali sme fakty s historikmi a s etnografmi a potom sme tieto poviedky spísali a vyšla kniha s 10 poviedkami. Existuje množstvo takýchto kníh, je okolo 40, teraz čo mi napadá, Fričovské poviedky, alebo Medzevské poviedky, alebo aj Košické staromestské poviedky, Ťahanovské poviedky a tak ďalej a tak ďalej. No.

0: Dnes je našim hosťom spisovateľ Slavomír Sabo.
1: Okrem tých poviedkových obecných monografií sme písali aj knihy, ktoré sme nazývali príbehové bedekre. Tie príbehové bedekre v podstate približujú krajinu, ktorá je turisticky zaujímavá. A keď sa vydáme po nejakej trase, tak na tej trase nájdeme nejaké veci, ktoré nás na prvý pohľad možno nezaujímu. Môže by to byť nejaký starý dub, alebo môže to byť nejaký most, alebo môže to byť nejaká kaplnka, akých sú tisíce. Lenže k tomu mostu, k tomu dubu, k tej kaplnke sa viaže nejaký historický príbeh. A my sme tie príbehy vyhľadali a spísali sme a zistili sme, že to celkom dobre funguje, pretože ľudia potom s tými príbehovými bedekrami výjdu do krajiny, prečítajú si ten príbeh, ktorý sa k tej kaplnke viaže a prídu a môžu si na ňu siahnuť. Môžu si siahnuť na zábradlie toho mosta, môžu prísť a môžu objať ten strom, môžu prežívať veci v určitom inom rozmere, než keď idú a vidia, tam je nejaká kaplnka, tam je nejaký most a tam je nejaký strom. Takže to sú také hlavné nejaké motívy, ktoré nás viedli k písaniu týchto kníh.
0: Čiže keď som dobre rozumela, tak mnoho obcí vlastne sa dozvedelo až z vašich kníh, čo sa tam traduje, čo sa rozpráva o tom dube alebo podobne, že možno vy ste boli zdrojom poznania pre nich.
1: Je tu taká jedna zvláštna záležitosť a tá sa týka toho, že v minulosti sa ľudia stretávali a dokonca boli také určité, by som povedal aj, v ročnom období, napríklad počas zimy, keď boli priatky, sa ľudia stretávali a tam si tie príbehy rozprávali. Alebo prišiel večer a doma si ich rozprávali, ich deťom a bolo to také tradovanie tých príbehov. Samozrejme, vždycky niekto niečo pridal, niečo zmenil a tak, takže nie sme si vždy úplne istí, či to naozaj je tak, ako nám to rozprávajú. Hlavne tie príbehy, ktoré sa týkajú napríklad čias stavovských postaní z oblasti, keď vlastne proti sebe bojovali Kuruci a Labanci, teda z Rakociho čias, alebo rozličné iné staré príbehy, ktoré môžeme radiť skôr ku povestiam. Ale mnohé tie príbehy, ktoré ešte tí pamätníci zažili, treba v čase, keď boli deti, tak sú vyrozprávané tak, ako sa odohrali a my sme ich tak aj spracovali. No a to tradovanie tých príbehov, ktoré prechádzalo z generácie na generáciu, ustalo v čase masívneho rozšírenia televízie. Ľudia nás prišli domov, zapli, televízor sa rozžiaril, sadli a pozerali na to a niekto iným niečo rozprával, čo ich možno zaujíma, možno, že nie. Ešte bol jeden alebo dva programy kedysi aj v mojej mladosti. A proste, ale sedelo sa, pozeralo sa na to a bolo to mass medium, ktoré ovplyvovalo verejnú mienku. Staré príbehy sa prestali rozprávať a tá generácia, ktorej mladosť zastihla, televízia, tak tá generácia uzvyčajne nie je nositeľom tých príbehov, takže tu je opäť ďalší ten problém, že vlastne tie staré príbehy, ktoré boli tradované, sa už v súčasnosti veľmi ťažko vyhľadávajú.
0: Rozmýšľam, že na aké príbehy budú spomínať potomkovia generácie Z súčasnej o tých možno 50 rokov.
1: Máme vyše 40 kníh, takže nech idú a nech sa tým smerom vyberú. Ja si myslím, že akože nejaké to percento sa zachovalo, ale netrúfam si povedať, že nakoľko by bolo ďalšie také úspešné, napríklad ročné pôsobenie v rámci jednej obce, keď sú tam ľudia, ktorí sú narodení v 50. rokoch a podobne a sú už vlastne v seniorskom veku.
0: Isto máte od obyvateľov obce, od starostov, primátorov spätné väzby. Ako to hodnotia tie vaše diela, ktoré vydala literárna spoločnosť?
1: Tá celý život tu žijem a ja to ešte nečul. Takže asi takýmto spôsobom. Čiže to je tá jedna kategória, kedy sa vlastne z tej knihy dozvedia o niečom, o čom nepočuli, alebo počuli tak matne, alebo si spomenú, že ako deti o tom počuli. A potom je to ešte vlastne druhá kategória, to sú hádači, ktorí vyjde kniha, oni si to prečítajú a že ja som toto počul, ale môj otec to hovoril, že to inak bolo. Keď si vypočujete ten príbeh 5 rozprávačov, tak každý ho povie trochu inak. Takže to je tá druhá kategória. Ale všeobecne ja si myslím, že aj tie tradované príbehy sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva. Obce, regiónu, štátu. A to, že sa vlastne zachraňujú, je záležitosť, ktorá by mala prispievať k uchovaniu nejakého posolstva našich predkov, pretože v tých príbehoch, aj keď tedy život bol tvrdší a častokrát aj krutý a ľudia neboli takí jemnocitní trebárs ako teraz, ale ukrýva sa ten spôsob myslenia. Ten spôsob myslenia, tá hierarchia hodnôt je nesmierne dôležitá, pretože mení sa forma, ale ten základ, ktorý robí človeka človekom, zostáva vždy.
0: Hovoríme o tradovaných príbehoch, ako keby to bolo také úplne jednoduché. Ale za tým je kopec práce. Aspoň mala som možnosť trošičku spoznať tú vašu prácu, naozaj dohodnúť, nájsť tých ľudí, ktorí dokážu niečo porozprávať o príbehoch tej obci. Čiže keď to tak zosumarizujete, tá jedna kniha, čo za tým stálo? Aké úsilie?
1: Rok práce. Vždy to bol taký rok práce, niekedy sme robili aj viacero obcí naraz, ale je pravda, že v literárnej spoločnosti Pravé Orechové bolo vždy viac ľudí, minimálne traja, zvyčajne okolo piati. A je to vlastne naháňanie tých tém. Ja si myslím, že každý dospelý človek, ale aj každé dieťa v podstate takého vyššieho veku pozná alebo vie vyrozprávať nejaký príbeh, buď osobný, alebo príbeh jeho blízkej osoby, ktorý sa stal a ktorý môže byť dostatočne zaujímavý a mať potenciál na to, aby sa z toho dala napísať poviedka. Lenže napríklad my sme sa tu teraz stretli a teraz by som povedal, že povedzte mi nejaký príbeh. Tak čo, človek sa hneď zablokuje a nevie, čo má povedať. Takže tá situácia je trochu iná. Vlastne my sme stále prišli medzi tých ľudí, sadli sme a my sme im začali rozprávať, čo sa stalo v tej obci. A viete, prečo ten vrch sa volá tak, ako sa volá? A rozprávali im príbeh o tom vrchu a podobne. A oni tak počúvali a počase povedali, že jaj, hej, bo tu aj tiež sa také hovorilo, že no a začali rozprávať. Takže tieto veci sa dajú navodiť asi takouto formou. Ale tiež je dosť možné, že počúvajú a potom babka povie, že joj, to ja už idem domov, bo bolia nohy a druhá. Ale aj to len novela, o chvíľku pôjde tá dovidenia a odídu domov, no my sme sa vyrozprávali a nemáme vôbec nič. Je to ako s rybami. Môžeme povedať, že ideme na rybačku, ale nemôžeme povedať, koľko a akých ryb chytíme.

0: Na jednom takom vašom výjazde som bola a bola som prekvapená, že tí ľudia otvárali skrine, ukazovali vám kroje, čo všetko im ešte ostalo po predkoch. A vy ste to mapovali všetko, fotili. Čiže vy ste zaznamenali kus histórie ako etnológovia možno.
1: Áno, samozrejme, ale to v našom prijatelu boli vždy príbehy. Len si to zoberte tak, že pani povie, že nevie žiaden príbeh, nič také nevie, to už to hlavne také nosí, to, koho by to zaujímalo. A potom vyťahne nejakú košuľku. A teraz povie, aj tá tuto mala oblečenú, keď bola na svadbe tomu a tomu. A to, čo bolo, joj, to na tej svadbe také bolo, bo oni chovali svinu na čierno a chceli zabiť. A potom im tam prišli HKS a začali im tam robiť kontrolu. A mali aj palenku na čierno a išli ju vyľať do potoka. A to vtedy, keď som mala túto koš, no tá košielka nás privedie k tomu príbehu. Takže to bolo veľmi často. Alebo také, že prosím vás, ukážte nám nejaké staré fotografie a potom keď ukáže, a tento je kto, a ten je kto. A potom vlastne tie príbehy z toho tak vyplývajú. Takže určite sú veľkí odborníci, ktorí sú zameraní na kroje, ktorí sú zameraní na dobové fotografie, ktoré sú zamerané na regionálnu históriu. Pre nás bola maximálne dôležitá, lebo to naše poslanie bola tá príbehovosť v tých dejinách.
0: Vy ste sa vo svojej tvorbe orientovali niekedy aj na detského čitateľa?
1: Samozrejme, len je potrebné povedať, že tá orientácia na detského čitateľa je trošku komplikovanejšie už aj z toho dôvodu, že pokiaľ hľadáte nejaké také príbehy, že aké rozprávky ste rozprávali deťom, tak väčšinou vám vyrozprávajú rozprávky, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Dobšinského alebo Nemcovej, alebo povedzme tu vlastne ďalšia takáto nejaká oblasť, že tie rozprávky sú nejako zmodifikované a povedia, že sa stali tam, ale od určitého momentu sa začínajú podobať na ten dievý konflikt, je ten istý. Takže je to pomerne ťažké. Ale tu a tam sa nám podarilo nájsť zo pár takýchto rozprávok. A tie sme si vždy dávali tak trošku bokom, pretože to bolo jasné, že tie rozprávky boli vymyslené, sú viac menej takým nejakým odrazom fantázie obyvateľstva a toho, čo vlastne rozprávali deťom, malo to mať nejaký výchovný charakter, alebo ich to malo postrašiť a podobne. No a nakoniec aj z týchto rozprávok, ktoré som vlastne takto odkladal bokom a spísal, mi vyšlo 7 kníh. Aby som to ešte vysvetlil, v podstate tá súčasná tvorba, o ktorej sa venujem v tejto oblasti, je rozprávkové spracovanie dejín jednotlivých obcí. To znamená, že vlastne zoberme si situáciu, ktorá je na školách. Na školách sa deti učia viacej o vojne dvoch ruží, viacej sa učia o trebárs industrializácii počas 19. storočia alebo o objavení Ameriky, ale o svojej obci, o svojom meste, o svojej dedine nevedia nič. Nie je to zhrnuté v učebných osnovách. A ja vlastne, keď mám obec dobrú monografiu spracovanú a keď je ešte nejaký konzultant historik, tak si dávam také zaujímavé udalosti z obce do poznámok a na základe toho potom tieto príbehy rozprávkovo spracujem a vydávam to. Vyšla kniha Čečejovské rozprávky, vyšla kniha Valalické rozprávky, teraz momentálne pracujem na knihe Kostorianské rozprávky a vlastne vychádzajú tie knihy, kde sú rozprávkovo spracované dejiny. Keď to číta nejaké dieťa z hocikadiaľ z republiky, tak to číta ako takú sériu rozprávok, ktoré sa zhodou okolností odohrali na jednom mieste. Ale ak to číta dieťa z tej dediny, tak sa vlastne dozvie veľa o histórii svojej obce nenásilným spôsobom. Nie je to žiadne nejaké také, že ideme sa učiť a teraz si musí zapamätať a toto meno, tento rok, táto udalosť. Ale sú to príbehy, sú to rozprávočky. Dieťa si knihu prečíta ako každú inú rozprávkovú, ale vlastne je to kniha z histórie jej obce. Takže teraz momentálne sa zaoberám okrem iného aj týmto.
0: Spomínali sme tie rozprávočky. Máte nejakú spätnú väzbu, či teda súčasné deti aj čítajú knihy rozprávkové?
1: Ako autor som pozývaný na viaceré aj literárne festivály, kde je to asi tak, že skoro všade sa konštatuje, že festival je potrebné usporiadať, lebo klesá nejako medzi deťmi záujem o čítanie. A keď sa tam stretneme viacerí autori, tak zvyčajne na konci festivalu konštatujeme, že my nemáme takú skúsenosť, že by to tak výrazne klesalo. A druhá vec je aj pravda to, že ani v našej generácii nie všetci čítali. Takže situácia je taká to, že ja to nevidím ako nejaký radikálny pokles, skôr to vidím, ako sú deti k tomu motivované. Čiže vlastne čítanie to nie je nejaké, že čítaj, lebo čo z teba bude a podobne, ale čítanie je vlastne zábava. A svet je pekný tým, že sme každý iný, takže vlastne aj každému dieťaťu vyhovuje nejaká iná kniha a ja nie som veľmi zastancom školského povinného čítania. Na druhej strane so školami spolupracujem pomerne často, pretože chodím a robím také podujatia, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením. Ale pozor, nie je to žiadne takéto, že deti a teraz musíte a teraz toto a to je pre vás dôležité a zapamätajte si, že deti, pre nich je prirodzená hra. A ja som vlastne vytvoril taký produkt, kde som to sklbil. Ja to pre deťmi nazývam, že to je veľká reality show a snažím sa nejako využiť aj svoje schopnosti, čo sa týka moderovania. A deti sa rozdelia do niekoľkých skupín, niekedy viacej tried pohromade, niekedy jedna trieda, ale vytvoria skupiny, zvolia si kapitánov. Kapitáni sú jediní, ktorí môžu s moderátorom komunikovať. Pripravia sa na to, že budú dávať pozor a začína dramatizovanie čítanie, ukážka z nejakej poviedky alebo z nejakej rozprávky a naraz sa zastaví a položí sa deťom otázka. Oni na tú otázku musia zodpovedať. A čítanie s porozumením to z toho dôvodu. Napríklad sú v tej ukážke tri postavy a oni k tým postavám musia priradiť charakterové vlastnosti. To znamená, že pustím im tam cez PowerPointovú prezentáciu nejaký zoznam 10 vlastností a musia ich rozdeliť medzi tie tri postavy. Alebo pokračujeme ďalej. Proste niektorá postava niečo urobí alebo sa na zlosti vybuchne a teraz vlastne hľadať dôvody, prečo táto postava konala tak, ako konala, či je vlastne príčinou a čo ich viedlo k tomu, aby urobila to, čo v tom príbehu prečítanom urobila. Potom tam máme ďalšie veci, proste ten príbeh sa nejako rozohráva. A teraz taká tá pravdepodobnosť, to tušenie, ten rozvoj intuície, ako to asi bude ďalej pokračovať, čo asi ktorá postava urobí, alebo ako sa to ďalej vyvinie. Alebo čítame a po nejakých 20 minútach, ktoré sú prerušované samozrejme ďalšími otázkami, tak príde, že doplňte vetu a do tej vety treba doplniť fakt, ktorý bol pred tými 20 minútami spomenutý. A deti sa radia a ten prvok tej súťaživosti vytvára to, že tie deti na tej besede nie sú unúdené, ale naopak sa snažia nejako dostať do popredia a snažia sa vyjadrovať čo najviac, snažia sa získavať body. A to z toho dôvodu, že keď robím takúto súťaž, tak je to vždy súťaž o určité ceny, ktoré zabezpečím a tie deti potom majú tendenciu, že aj keď možno netúži potom, aby to vlastnil, a inak by ho to možno nenapadlo, a v tej chvíli pred všetkými spolužiakmi bude frajer, lebo on to vyhrá.

0: Hosťom dnešných vyznaní je spisovateľ Slavomír Sabo.
1: Ja mám s tým skúsenosť, že deti sú v podstate dobré. Deti sa snažia proste vyniknúť, deti sa snažia do niečoho dostať a deti sa snažia zabaviť. A keď ich privedieme k tomu, že čítanie nie je len učenie, ale je aj zábava, tak urobím pre tie deti niečo dobré. Takže to je vlastne jedno z takých podujatí, ktoré zvyknem robievať.
0: Čiže dá sa nájsť forma, aby teda deti túžili spoznávať príbehy, ktoré sú v knihách, ako vás tak počúvam?
1: Určite dozaista. Koniec koncov zvedavosť je aj prirodzená detská vlastnosť. Takže a myslím, že nielen detská.
0: My sme rozprávali o poviedkach, o rôznych príbehoch tradovaných, no my máme tu pred sebou váš román dokonca. Je to, pokiaľ viem, prvý román váš. Prečo ste sa práve do tohto pustili?
1: Bolo to veľmi pragmatické. To znamená, že prišla pandémia. A teraz si predstavte, že v čase pandémie prídem do nejakej dediny a poviem, chcem sa tu stretávať s najstaršími obyvateľmi, keď ani nebolo možné vyjsť na ulicu. Keď všetkých tých starkých varovali, s nikým nerozprávajte, nikoho k seba nepúšťajte, pretože keď raz získate tú infekciu, tak budeme vám len veľmi ťažko pomáhať. No a teraz ja by som mal ísť zbierať tieto príbehy. A na druhej strane, ja nemám žiadne iné povolanie, ja som proste autor a z toho žijem, tak som sa rozhodol, že vytvorím román, ktoré už dlhé roky nosím v hlave. A že ho teda napíšem a pustil som sa do písania. Ten príbeh tam, na rozdiel od iných, nie je ani historický, nie je ani skutočný, je fabulovaný a patrí do kategórie fantasy. Je veľa rozličných techník, ako budovať určitý dej, ako sa tým púšťať. A mne veľmi imponuje tá, že vymyslíte si absurdnú situáciu, ale úplne absurdnú, a potom tú absurdnú situáciu začnite riešiť tak, aby to dávalo zmysel. Na začiatku nemusíte vedieť, čo to prinesie, ale v priebehu písania sa k tomu nejako dopracujete. Tak moja situácia bola asi takáto, že predstavte si, že jeden večer si ľahnete spať, potom sa zobudíte, je noc, ste uprostred mesta, v tomto prípade v Košiciach na Alžbetinej ulici.
0: Že som v práci v podstate.
1: Áno, áno. Mali by ste to do práce naskok. A ste na Alžbetinej ulici, tak ako OK, čo sa deje? A narazíte, že áno, ste v svojom meste, ale v tom meste žijú úplne iní ľudia. Vy tu nikoho nepoznáte, všetci ľudia sú úplne iní. A okrem ľudí sú tu aj nejaké také prazvláštne bytosti, ktoré by sme skôr zaradili do sveta fantastiky. Čo sa deje, čo sa stalo? A jediných dvoch ľudí, ktorých stretnete a ktorých spoznáte, sú takých, ktorých by ste stretnúť ani veľmi nechceli. Je to jednak sestra, s ktorou sa neustále hádate a ktorú viníte za všetky svoje krivdy, ktoré ste utrpeli v detstve. A druhým človekom je spolužiak, ktorý pochádza z takej sociálne slabšej rodiny a ono je to vlastne taký obranný mechanizmus. Aby sa mu iní nesmiali, tak využíva svoju fyzickú silu a dokáže sa s kdekým pohádať, aj kdekoho zbiť, aby mal od ostatných detí pokoj. No a teraz naraz poznáte iba týchto ľudí a všetkých ostatných nie a narazíte, že veľká časť mesta vás začne prenasledovať a vy neviete prečo. Neskôr sa to vykrištalizuje prečo a román má názov Kuriéri nádeje. A je to vlastne o tom, že aj osoby, ktoré spolu, poviem to tak, ľudovo sa nemusia, tak by nemali vyhľadávať to, čo ich rozdeľuje, ale to, čo ich spája. A keď to nájdu a majú nejaký spoločný cieľ, dokážu vytvoriť nejakú nádej pre zlepšenie svojich vlastných životov, životov svojich rodín alebo aj celého spoločenstva. A tak vlastne v tom meste, kde nepoznajú nikoho, keď sa spoja a začnú vyhľadávať určitých ďalších iných spojencov, pretože ja stále tvrdím, že je viacej ľudí dobrých ako zlých a ukazuje sa to aj medzi tými fantastickými bytostiami, tak vlastne dokážu vytvoriť napriek veľkej rôznorodosti určitú ideu, pre ktorú ostatných nadchnú a pokiaľ sa spoja, tak dokážu aj zvíťaziť v boji nad zlom. Nechcem veľmi zabiehať do deja románu, pretože potom na čo ho čítať. Radšej budem, pokiaľ si ho ľudia prečítajú, ale chcem povedať, že ja som to aj písal pre takú cieľovú skupinu, o ktorej sa tvrdí, že najmenej číta. Má tam pri texte prvého kontaktu na zadnej strane obálky napísané, že je to román hlavne pre tínedžerov, ale ja tvrdím, že to je román pre tínedžerov, ale aj pre tých, ktorí nezabudli, že kedysi tínedžermi boli a hlavne čomu verili a aké mali očakávania od života a k akým ideám chceli dospieť. Lebo keď človek potom nejako by som povedal, že mu život zovšednie a upadne a spomenie si na svoje dávne ideály, tak nie je dobré, aby sa im smial, ale skôr si ich môže približiť a oživiť a vlastne aj tomuto slúži táto kniha.
0: Pravili ste, že z deja nám veľa neprezradíte, tak aspoň nám povedzte, či to skončí dobre.
1: Sú tam také postavy, pri ktorých to nemôže zle skončiť. Môžem približiť napríklad niektoré postavy. Je tam Kukajda. Kukajda je také dievčatko, ktoré vyzerá tak krehko, nežno a za noci poletuje a pozerá do okien, kde sa svieti. Alebo aj nielen, že sa svieti, ale kde vie, že bývajú deti. A keď pozerá a zistí, že tam dieťa nevie spať, pretože má pod postelou strašidlo alebo v skrini strašidlo, tak vletí do toho bytu, narastie v nej obrovská sila, schmatne to strašidlo, otrieska ho o steny, o podlahu, o povalu a vyhodí ho von oknom. Deti Kukajdu milujú. Alebo je tam taký tekvicový kúzelník. Tekvicový kúzelník je kúzelník, ktorý sa dostane do krajiny ku skutočnému kúzelníkovi, pretože vie, že väčšina kúzelníkov to sú vlastne ľudia, ktorí vytvárajú ilúzie, že robia kúzla, v skutočnosti nerobia. A on sa musí tam naučiť neskutočne ťažké veci. Napríklad sa musí naučiť správne vyplňovať daňové tlačivo. To je jedna otázka, ktorú zvládnu len najväčší kúzelníci. Alebo potom musí zahnať flotilu mimozemšťanov, ktorá ohrozuje zem a podobne. A keď všetky tie skúšky od toho najväčšieho kúzelníka zloží, tak sa dostane do tej siene. A v tej sieni sú tisíce a tisíce obálok. On má chodiť a vytiahnuť si jednu obálku. Nemôže byť kúzelníkom všetkého, ale môže dokázať vyrobiť iba jedno kúzlo. On keď sa vytiahne tú obálku, tak napríklad môže, keď to tam má napísané, lusknutím prstom vyčarovať jedno krásne, veľké, obrovské auto, ktoré môže niekomu darovať alebo predať a bude o chvíľu bohatý. Alebo môže lusknúť prstom a môžu okolo neho rozkvítať kvety a rast stromy. To by v salovníckom zahradníckom podniku ho uvítali. Alebo môže takto stavať domy, alebo môže prinavracať zdravie a iným. No on si vyťahne jednu tú obálku, otvorí, vytiahne a tam má napísané, že na základe čarovnej formulky sa pred ním zjaví mysa plná tekvicového prívarku. On je z toho nešťastný, je to teda úplne hrozné. On to dnesku začína ponúkať ako veľkú show. A že si čakajú, že vyťahni zajaca z klobúka, alebo urobí niečo iné, on vykúzli mysu plnú tekvicového prívarku, tak ho vysmieva.

0: dobre.
1: Potom sa začne robiť ako jednoduchú zábavu pre deti na základných školách, ale tie pravdepodobne neradia tekvicový prívarok na medzi nejaký vrchol gastronomie, takže ani tam nemá veľký úspech a nakoniec zažije takú veľkú hanbu, že už nechce ostať doma, že uteče z krajiny a ide loďou a tou loďou sa dostane na druhú stranu Zemegule. Taký je jeho plán. Lenže v polovici cesty niekde stroskotajú a stroskotajú na nejakom ostrove, kde sú všetci z tej lode bez akýchkoľvek prostriedkov. A on naraz začne čarovať a každému vyčaruje ten tekvicový prívarok. Vďaka tomu všetci prežijú. Lenže sa opäť dostanú do obrovského nebezpečenstva, pretože na druhej strane ostrova je veľká skupina obrov. Tu počase objavia a tí obry by ich zlikvidovali a zjedli. Lenže on pre tých obrov vyčaruje tekvicový prívarok a obry skonštatujú, že takú dobrotu ešte nikdy nejedli. A tak vlastne tí obry s tými ľuďmi začnú žiť spolu v jednej komunite. Opäť hľadajme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. A tá komunita je celá šťastná a ten tekvicový kúzelník je veľmi populárny, dokonca taký populárny, že niektoré obrine si ho dávajú vytetovať na rameno v životnej veľkosti.
2: Tak zdá sa, že to bude veľmi zaujímavé čítanie pre tých, ktorí majú tento druh románov radi. Možno, keby ste ešte tak vypichli taký ten hlavný odkaz pre čitateľa, ktorý tam máte zaimplantovaný práve v tomto románe Kuriéri nádeje, možno jednou, dvomi vetami.
1: Myslím, že som sa o tom čiastočne zmienil, ale môžem to opäť zdôrazniť, že nehľadajme, čo nás rozdeľuje. Hľadajme to, čo nás spája. Ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí sú úplne pohnevaní v niektorých oblastiach, tak nájdu sa aj oblasti, v ktorých vládne medzi nimi súlad. Svet je pekný tým, že sme všetci iní. Ale keď máme dostatočnú toleranciu inakosti a keď dostaneme určitú chuť urobiť lepším život okolo nás a celú spoločnosť, tak je to ďaleko viac, ako keď nejako masírujeme svoje ego. No a keď je hrozba, tak sa hovorí, že vnúci poznáš priateľa. A práve to priateľstvo je možné vykryštalizovať práve na tom, že sme dokázali spolu vychádzať aj v časoch, kedy sme jeden druhého ani tak nepotrebovali, ale neničili sme čas na to, aby sme sa vzájomne ohovárali alebo proti sebe bojovali.
2: Toto je román, váš najnovší, ale určite už pracujete na ďalších dielach. Môžete aspoň naznačiť, či to budú romány, alebo ktorý druh literatúry?
1: Mám ukončenú jednu knihu poviedok, ktorá je momentálne na posúdení u vydavateľa. A momentálne pracujem na tých rozprávkach, čiže rozprávkou spracovanej dejiny obce Kostoľany nad Hornádom. A kým som podpísal zmluvu, kým som čakal, kým podpíšeme zmluvu s Kostoľanmi, už sme podpísali zmluvu aj ilustrátor a ja, lebo som chcel konkrétneho ilustrátora, tak začal som písať jeden román, ktorý teda dokončím a ten román sa bude týkať lucidných snov a lucidného snívania.
2: A tento váš román, Kuriéri nádeje, kto ilustroval?
1: Je určitý tým ilustrátorov, s ktorými raz spolupracujem. Román Kuriéri nádeje ilustroval Martin Lucia, ktorý je, myslím si, že dobre známy aj vďaka mnohým komiksom, ktorých je autorom. A ďalších ilustrátorov, s ktorými robím práve napríklad na tých rozprávkových dejinách, tak to je Vladimír Ondo, ktorý je vynikajúci kreslič a maliar a dokáže od hyperrealistických až po také rozprávkové, zasnené, vznešené obrázky vytvoriť, ktoré sú deťom veľmi blízke. Potrebuje určiť vekovú skupinu, prečítať si rozprávku a ide.
2: Vyšli niektoré vaše diela už aj v zahraničí, pri tom množstve desiatok kníh?
1: V Českej republike mi vyšlo 5 kníh, sú to väčšinou také výbery mojich poviedok, ale tam som aj bol pozvaný do Drahanskej vrchoviny vytvoriť knihu, taký ten príbehový bedeker, aké som už spomínal. To som robil spolu s autorkou Zuzanou Kratinovou. Čiže v Čechách je to 5 kníh, v Maďarsku myslím, že sú to 2 knihy. Vyšla mi kniha aj na Ukrajine ešte pred konfliktom. 5 kníh mi vyšlo v angličtine a jedna kniha mi vyšla v norčine, kedy som mal možnosť storytellerov, čiže rozprávačov príbehov v Norsku trochu podučiť, ako vlastne zbierať príbehy a vyhľadávať a spracovávať tak, aby ich mohli potom prezentovať. S tým teda, že oni väčšinou vychádzajú z nejakých archívnych záznamov a v teréne túto možnosť majú doteraz.
2: Čomu sa venujete, keď nepíšete?
1: Venujem sa fotografovaniu a to vlastne takému netypickému spôsobu. A to je vlastne fotografovanie zvierat alebo fotopolovačky. To znamená, že ja vlastne zvieratá nestrieľam, nezabíjam, ale ja zvieratá fotografujem v divokej prírode. Aj tam je potrebné si toho pomerne naštudovať, pretože vlastne človek musí vedieť, ako tie zvieratá fotografovať, ako sa k ním približiť, ako sa k ním dostať, aké majú zvyky, čo od ktorého zvieratia môže očakávať. Ale má to niekoľko veľkých výhod. Tá prvá je tá, že pokiaľ človek chodí ako fotograf s tou svojou fotopuškou alebo takým tým svojim teleobjektívom poriadným a fotí tie zvieratá a dokáže vyprodukovať pekné fotky, tak ak chodí lovec a je úspešný, tak zviera zabije. Ale ak chodí fotolovec, tak zviera zväčší. No a druhý taký silný bod je asi ten, že lovec môže na jedno zviera s úspechom poľovať raz. Fotolovec nespočetne veľakrát. No a samozrejme, fotolovec môže fotografovať aj zákonom chránené živočichy a vtáky a podobné veci, ktoré nie sú pre lovca atraktívne.
2: Viem si predstaviť, že pri tom fotení zvierat ste toho dosť zažili, však tie zvieratá sa tam nepremávajú s tým, že sú na mole, idú sa fotiť, tak sa tam postavia rovno pred objektív.
1: Samozrejme, sú rozličné také počase komické situácie, keď na vás vybehne diviak a vy vbehnete do lesa a vybehnete na lesnú cestu, kde vbehnete medzi svorku ďalších diviakov. To sú viac menej také situácie, ktoré sú naozaj výnimočné. Alebo ľahnete si do zakopu, máte namieren na určitú oblasť, kde to je od tých diviakov rozrité, očakávate, čo bude, mierite tam a za vami za chrbtom sa ozvú nejaké zvuky a vy sa pozriete a za vami je niekoľko malých prasiatok, ktoré si vás prezerajú. Našťastie sa ešte nikdy nič nestalo a mnohé zvieratá, o ktorých sa hovorí, že aké sú nebezpečné, tak vlk je absolútne plachý. Dobre sa fotografuje líška. Keď fotíte líšku, tak líška, aj keď vám ujde, lebo sa zlakne, lebo urobíte nejaký neopatrný pohyb alebo nejaký zvuk, tak môžete si počkať a máte istotu, že on sa tak do 15 minút vráti, aby sa pozeral, čo sa zľakla.

0: Spisovateľ Slavomír Sabo má jedno zaujímavé hobby. V rámci relaxu sa rád prechádza po lesoch, kde môže načerpať nové sily a oddychnúť si od každodenného zhonu. Na tieto potulky lesom si však so sebou nosí fotoaparát. Ten mu umožňuje zachovať si krásne okamihy, ktoré by inak veľmi rýchlo pominuli.
1: Teraz ako sa snažím tak čo najviac kompletizovať z tých spevavcov našich, tých drobných vtáčikov, a tam vznikajú niekedy neskutočné príbehy. Pretože tých vtáčikov sa ťažko fotia, ako proste, ako donútite vtáčika, aby prišiel na ten konár. A sa to zvyčajne robí tak, že človek vlastní nahrávky spevu tých vtákov, dá taký reproduktor, ukryje, pustí tú muzičku, teda ja to volám muzička, ale to je vlastne ten spev vtákov, a tiež to musí pustiť len v určitom čase. V čase, kedy vlastne sa utvárajú páry, alebo v čase, kedy sú vajíčka mladiatá a kedy je silný ten teritoriálny súboj a to straženie týchto. No a prídu vlastne vtáčiky a tie hľadajú ten reproduktor, a kým tam skáču, tak sa dajú fotografovať. Ale stali sa také veci, že príde vtáčik, ktorý je veľmi roztúžený, už 2 týždne mal mať samičku a nemajú, a nájde ten reproduktor a chce ho nakryť. Alebo taká situácia je Slavik Červenka, Ertekus rubecula. Slavik Červenka to je veľmi milý, veľmi krásny vtáčik a on hniezdi na zemi. A vidím, že tam skáče niekde po tých konároch a upútava moju pozornosť. On to nerobí tak samovoľne, že vidím, že je tu fotograf, tak pekne rozťahneme krídelka, ideme sa fotiť. On ma jednoducho chce odlákať z toho miesta, kde stojím. A prečo ma chce odlákať? Tak asi bude mať niekde blízko hniezdo. Lebo ja keď idem za ním, tak on zasa odletí o strom ďalej a stále sa mi tak vzdialuje, tak položím ten reproduktor na zem, nájdem si, pustím si hlas Slavik Červienka, začne spievať, ja čakám teda, kedy priletí bližšie, aby som mohol odfotiť, a zrazu z podkrovia, popri mojich nohách, pricupita 6 malých Slavikov Červienky, postavia sa do polkruhu okolo reproduktoru a čakajú, kedy ich reproduktor začne krmiť. Takže tie príbehy s tými zvieratmi na tých fotolovoch sú veľmi často veľmi zábavné.
0: A niekedy aj vy sám vydávate zvuky, že dokážete imitovať nejaké zviera a prilákate tak nejaké zviera pred objektív?
1: Údajne len keď spím, ale to ja neviem, lebo vtedy spím.
0: Pre tie svoje obrovské objektívy niekedy aj nalákate nejaké drobulinké zvieratá, napríklad hmyz nejaký alebo včielku?
1: Na hmyz nepotrebujete obrovský objektív, to je úplne iná technika, tamto je teleobjektív, na hmyz potrebujete makroobjektív. A sú aj také lákadlá, také sirupčeky a podobne na lákanie týchto zvierat, ale v podstate, keď poznáte určité rastliny a viete, že aj čo pri tých rastlinách zvyčajne môžete nájsť, tak stačí, že poznáte tie rastliny, idete k tým rastlinám a tamto zvyčajne v určitom konkrétnom čase sa dá nájsť. Teraz napríklad je veľmi veľa kvetov divokej mrkvy, a kde je divoká mrkva, tak tam je napríklad bzducha pasava a tie sa dajú fotiť krásne makrosnímky a aj kadečo iné. Ale musím povedať, že ja sa tomu venujem asi tak 15 rokov a ja za tých 15 rokov vidím, že hmyz vo veľkom ubúda. Kedysi sa hovorilo, že lipa spieva. Čiže keď rozkvitne lipa, človek sa postaví pod lipu a počuje to bzučanie a to množstvo zvukov a krásne to lahodí ušiam. Teraz som mal párkrát, že proste kvitla lipa, prišiel som pod lipu a nič, ticho. To je veľmi zlé znamenie pre budúcnosť.
0: Čo máte v pláne s tými unikátnymi zábermi zvierat robiť? Vydať to na nejakom CD-čku, urobiť film o tom, ako to chcete spracovať?
1: Mal som zo pár výstav, zo pár autorských, zo pár výstav s priateľmi, a zasa sa bojím, že keby som z toho urobil ako svoje ďalšie remeslo, tak potom by som si musel hľadať ďalší koníček. Mne to zatiaľ ako koníček stačí. Mám tisíce fotografií tých zvierat voľne žijúcich a rozličných a často aj raritné jazvecov a podobne. Ale robím to, pretože ma to baví, a pokiaľ vás niečo baví, tak vám to energiu dáva. Keď sa do niečoho nutíte, tak vám to energiu berie. Toto je môj príjem energie.
0: A čo také najunikátnejšie ste odfotili?
1: Ťažko definovať, čo je unikátne, ale napríklad nafotil som čapličku vlasatú. Bol som z toho nadšený. Občas niektoré veci musím konzultovať s ornitológmi. A tí boli tiež to úplne nadšení, pretože na Slovensku v tom čase, keď som to odfotil, to bolo asi 5-6 rokov, hniezdili 1 až 2 páry. Zvyčajne hniezdia na Balkáne. Takže sú to také. No a potom samozrejme tie jazvece. Ono, dá sa to niekedy aj tak trochu spojiť, to, čo človek robí, tú prácu so slovom a s tými zvieratmi. Pretože tie zvieratá, alebo tie ich názvy, nie sú len také náhodné. Napríklad medveď je zviera, ktoré vie, kde je med. ale netopier, všetko, čo lietá, má perie. Iba útok to nie je topier. No a jazvec, jazvec je veľký bojovník, skutočne jazvec, keď pribehne a keď hryzne do nohy, tak mu môže odkusnúť špičku tupanky aj s prstami. Je to strašný bojovník a každé zviero má určitú tolerantnú vzdialenosť. A tá tolerantná vzdialenosť u jazveca je dlhá, takže on je pomerne veľké diaľky môže ako vybehnúť a otočiť. Našťastie nestáva sa to tak často, ale slovo jazvec to je zviera, ktoré robí jazvy jednoducho. Je potrebné najskôr dobre poznať zvieratá, ich životný štýl, čo si k ním človek môže dovoliť, ako si ich môže dovoliť fotografovať a potom sa vybrať na tie fotolovy, pretože inak to proste nemá taký veľký efekt, neprinesie to taký veľký úspech a človek zbytočne riskuje.
0: A nikdy ste sa nedostali do takej situácie, že bola dosť nebezpečná?
1: Dvakrát s diviakom, ale to vám poviem, že bolo to čiastočne aj mojou chybou, mojou vinou. A keď to skončilo, tak človeka tak zaleje pod a je mu horúco a chce sa rozopnúť a zistí, že ruky sa mu trasú tak, že nie je schopný rozopnúť gombiky a podobne. Takže áno, stalo sa, ale v tých počiatkoch myslím, že už sa tomu ako tak dokážem vyhnúť, ale nerad by som to nejako zakrikol.
0: V tých vašich literárno-fotografických topánkach budú chodiť aj vaše deti?
1: Uvidíme, no tak jeden je programátor a druhý je mechatronik. Neviem, ako to spolu súvisí, ale musím povedať, že v detstve boli vedení v skautských stopách a ako skauti pochytili určité hodnoty, ktoré myslím, že budú aj naďalej ich sprevádzať životom a jedna z nich je tá láska k prírode a rešpekt k umeniu. Takže verím, že áno.
0: Priblížili sme sa k záveru relácie. Našim hosťom bol spisovateľ Slavomír Sabo. Pod prípravou dnešných vyznaní sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove sa modlia kňazi, veriaci a sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu. Milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. Pane, hľadím na teba úplne opusteného, ukrižovaného medzi nebom a zemou, ktorý si nás všetkých raz pritiahneš k sebe. Hľadím na teba ako na toho, v ktorom prebýva všetka plnosť a skrze ktorého Boh Otec zmierí všetko so sebou, lebo tvoja krv na kríži prinesie pokoj všetkým, ktorí sú na zemi. Ježišu, ty nečakáš, kým prídem k tebe ja, tvoje márnotratné dieťa. Nečakáš, kým ťa poprosím o prepáčenie a kým ti sľúbim, že sa polepším. Práve naopak. Opúšťaš Otca, vychádzaš mi v ústrety, otváraš svoju náruč a nečakáš na moje ospravedlnenie a sľuby. Prijímaš ma takého, aký som. Nemusím si zaslúžiť na tvoju lásku. Tvoje ruky rozpeté na kríži, akoby potichu šepkali. Takto ťa milujem. To všetko som ochotný podstúpiť z lásky k tebe. A ja objímam svoj kríž. Ešte raz ho beriem na plecia a nesiem ho až na moju Golgotu, aby som potom mohol vstúpiť do večného života v tvojej milujúcej prítomnosti. Drahý Ježišu, do lúčov tvojej krvi a vody dnes ponárame seba samých, celú svätú cirkev, všetky farnosti, vlasť i celý svet. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o milosrdenstvo a pokoj pre svet. Zvlášť prosíme za celú Európu, aby čerpala z kresťanských koreňov a rástla vo viere. Prosíme za obrátenie ľudí, trpiacich rôznymi závislosťami, za svetosť života pre kňazov, za rodiny, mládež, trpiacich a osamelých. Preukáž svoje milosrdenstvo všetkým, ktorých zasiahla prírodná katastrofa v Nepále, i na tých, ktorí im pomáhajú. Udeľ milosť šťastnej a pokojnej smrti všetkým zomierajúcim a dušiam trpiacim v očistci otvor nebo. Za mier na celom svete, o milosrdenstvo pre našu vlasť a na úmysly ctiteľov Božieho milosrdenstva a poslucháčov Rádia Lumen sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária,
0: verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.

Jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie.

pri jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie.

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.

0: Svätá sestra Faustína.
1: Nekonečne milosrdný Pane, oslavujeme Tvoju nesmiernu dobrotu, ktorú zakúšame zvlášť v tejto hodine milosrdenstva. Ďakujeme za každú príležitosť, ktorú nám poskytuješ, aby sme Ti mohli byť podobní v skutko lásky a ako aj za svätú sestru Faustínu, učiteľku autentického milosrdenstva k blížnym. Našu vďaku za všetky milosti chceme vyjadriť slovami piesne.

Pomodlíme sa za Svätého Otca a na jeho úmysly. Oče náš,

0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Z neba si im dal chlieb. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám úctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Pripravme sa na požehnanie najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove sa modlili kňazi, veriaci a sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnanú nedeľu.
1: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.

Dej je pre nás všetkých posilou, akýmsi hnacím motorom. Je dôležitá najmä v časoch ťažkých životných skúšok. Vie o tom aj pedagogička Jana Lajčáková, ktorá píše básne a aj touto formou poukazuje na nádej. Dnes sa o svoju tvorbu i životné skúsenosti s nami podelí. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: napísali publikáciu. Dôvody boli aké?
1: Je to publikácia poézia, básne. A dôvod taký úplne jednoduchý. Cítila som, že potrebujem aj sebe, aj iným pripomenúť nádej. Možno spojené s takým vstupom bolesti do môjho osobného života. A možno aj tým, že ako pedagóg sa stretávam s rôznymi svetmi tých detí, keď sa zdieľajú, prichádzajú a rozprávajú také dôvere. A často to bolo spojené naozaj niekedy až s ťažkými vecami. A pripomenúť v tých momentoch aj sebe, že tá nádej tam je, že sa dá dívať na veci hlbšie a inak. A hlavne dať to pocítiť tým deťom. Takže toto bol taký prvotný u mňa motív.
0: Deťom v akej vekovej kategórii?
1: Tým, že učím náboženskú výchovu, tak mám kategóriu v podstate od prvého ročníka až po tých najväčších beťárov, po deviatakov.
0: Stretávate sa s tým, že deti prežívajú v súčasnosti dosť také zložité situácie, že tú nádej naozaj potrebujú?
1: Je to smutné povedať, ale mám pocit, že čoraz častejšie. A aj keď zdieľajú deti tie svoje svety, tak sú to niekedy naozaj veci, ktoré si vyžadujú veľmi vnímať srdcom, veľmi dobre počúvať, ale hlavne nájsť v sebe taký ten bod, ktorý, aby som to ja vnútorne uniesla, ale hlavne, aby tie deti zo mňa ako z človeka cítili, že sú prijaté. A to niekedy je možno viac ako nejaké vysvetľovanie alebo nejaké reči okolo toho.
0: Je to skôr v tých rodinách, alebo aj vzájomne medzi sebou si dokážu deti nejakým spôsobom ubližovať?
1: Dosť vychádza práve z rodín, z rozbitých rodín, niekedy aj možno funkčná rodina, myslím v tom zmysle, že sú prítomní všetci, alebo teda obaja rodičia, ale nie je čas na deti. Niektorí možno majú aj túžbu, aj by chceli a nevedia ako na to. Že možno aj hľadajú tie cesty, potrebovali by pomôcť, potrebovali by poradiť možno nejakú radu alebo nejakú blízkosť niekoho a nevedia. A tým pádom sa možno aj vzdialujú tým deťom aj nechtiac. A deti v tej túžbe sa chcú tým rodičom priblížiť a tiež možno nevedia ako na to. Často vnímam práve tú veľkosť toho hľadania aj od tých detí a možno aj bolesť od tých rodičov, že my na to nevieme. Často sa stretnem ako učiteľ aj s tými vetami na rodičovských stretnutiach. Pán Čelka, čo by ste vy robili ako rodič? Ja nie som rodič. Pán Boh to u nás trošku inak zariadil, takže mne je to možno trošku ťažšie sa do toho navnímať z tohto pohľadu. Ale v tom, ako si myslím a snažím sa to tak srdcom prežívať, tak im radím, že aby boli hlavne prítomní. A tie deti to ocenia, keď je ten rodič prítomný. Že niekedy len úplne obyčajné, sadnem si ku tebe a sedím. Mal si sa fajn. Čo nové ťa oslovilo? Zranilo ťa dneska niečo? Čo prežívaš? Vieš mi to, dokážeš mi to povedať? Nevadí ti, že ťa chcem v tomto smere vypočuť? Je to pre teba OK? Aspoň títo najstarší, keď sa mi zdieľajú, tak sa zverujú práve s takýmito vecami, že pre mňa stačí, keď si mama vedľa mňa sadne, že mal si sa dnes fajn, potešil si niekoho, ty potešil teba niekto. Pán Čelka, mne to stačí. Mne toto stačí, keď toto pre mňa rodič dokáže urobiť, pre mňa je to veľa. A keď to povie taký puberťák vo veku 14-15 rokov, tak si uvedomíte, že wow, už tu je nejaká zrelosť. A možno aj od toho rodiča snaha o tú blízkosť, ale aj od toho pubertálneho veku, toho chlapca alebo teda dievčaťa, že akú mieru si už dokážu uvedomovať, čo potrebujú.
2: Prišla si po špičkách, skromná a nepoznaná. Nemohla som ťa nájsť, tak si našla sama.

0: Keďže vyučujete to náboženstvo, tak tam skôr sa asi kladie dôraz na ten duchovný rozmer, na tú vieru a tak ďalej, ale je tam aj priestor na takéto osobné zdieľanie, alebo to sa deje už skôr mimo hodín náboženstva?
1: Nie všetky deti si nesú tú vieru a tú náboženskú stránku so sebou. Veľkú časť hodín venujeme práve tomu rozprávaniu sa o úplne normálnom živote. O ľudskosti, o vzťahoch, o tom, čo im prekáža. Neuveriteľne mám rada na deckách, ktoré mám, že sú spontánni a často sa vyjadria tak, ako im húba narastla. Že jednoducho sú férovi aj v tom vyjadrovaní, tak ako to cítia, tak to jednoducho z nich vylezie. Takže ja mám rada, keď práve oni často začínajú také tie životné témy, ale zároveň mám aj rada, keď do toho, čo už na tej hodine náboženstva prerozprávame, keď tam je ešte priestor a hlavne aj chcú, čo ma veľmi teší, tak chcú poznať aj tu. A teraz nám to vysvetlite, čo nám k tomuto ten Boh môže ponúknuť naviac. A tam je nádherný priestor už potom rozprávať. Veľmi napríklad si obľúbili formou takých svedectiev. Pán Čulka, rozprávate nám o spovedi, aké je to úžasné. V čom? Veď na seba musím niečo nakydať. To je taká ich reč. Musím sa priznať aj k tomu, čomu by som sa najradšej nepriznal. Prečo to vy považujete za veľmi dôležité v tom živote? Tak im podám také svoje svedectvo, že prečo to ja tak vnímam. A potom možno tá spätná väzba s tým spojená, tak prišlo napríklad jedno dievčatko, ktoré v podstate od prvého svätého príjmania nebolo na svätej spovedi a prišla ako deviatačka. Bola som. Neuveríte mi, pani Žuka, bola som na spovedi. To, čo ste mi rozprávali, tak sa ma dotklo, že som jednoducho neodolala, išla som na tú svätú spoveď. Čiže také tie bežné životné veci, ktorými žijem ja, ktorými žijú oni, a spojíme si to v tom kontexte vlastne s tým vnútorným svetom a s tým, čo tá aj cirkev, aj kostol, aj viera, aj modlitby a Boh ako taký vie ponúknuť, vie pomôcť k tomu rastu.
0: A toto všetko ste sa snažili zakomponovať aj do tej vašej tvorby, do tých básní?
1: Dobrá otázka. Možno tá moja tvorba sa odráža od toho, čo prežívam ja a čo prežívajú tie deti. A je to asi taká kombinácia viacerých vecí. Je to niečo, s čím som sa ja potrebovala vyrovnať z toho môjho osobného vnútorného hľadiska, čo mňa zabolelo a zranilo a pripomenúť si teda tú nádej, ale je to aj kombinácia toho, že čo tie deti prežívajú a ako im ponúknuť tú blízkosť. Že napriek proste nejakým nedostatkom, nejakému strádaniu, tak je možnosť niekde, v niekom. Niekto to hľada v človeku, niekto to dá v Bohu, že je v ponuke ten prámen toho. A tá tvorba, ja to volám, že to sú také moje modlitbo, rozhovory s Pánom Bohom. Že jednoducho, keď niečo neviem prijať, tak mu to v tej básni šplechnem do očí. Proste takto to vnímam. A keď cítim, že som z niečoho nadšená, či v tom pedagogickom, alebo v tom vnútornom, alebo v osobnom svete, tak to tam proste dám, že wow, toto je nádherné, toto ma oslovilo. Toto si mi ponúkol, tieto dary mi ty dávaš rozvíjať. Tak asi takýmto spôsobom.
0: Sú to skôr také prejavy z radosti, alebo aj možnosť takého, ak to môžem povedať, hnevu? Lebo človek prežíva v sebe vnútorne všeličo rôzne, aj radosti, aj nešťastia, aj všetko. Takže, ale tá nádej proste tam stále musí niekde na tom návrši, niekde v tom najhlbšom vnútri, niekde sa nachádzať. Čiže odzrkadluje sa to tam?
1: Áno, nájdete tam aj básne, ktoré proste znejú v takom štýle, že Pane Bože, čo si hluchý, alebo nepočuješ, alebo proste jednoducho kričím ti, volám a ty si ticho, že proste toto ma neskutočne burcuje. Áno, sú aj momenty, kedy som Pána Boha najradšej. Dúfam, že to môžem povedať, poslala niekam, ale po takej tej vnútornej búrke, áno, tak v zápäti proste príde básne, že rozumiem, stíšil si ma, upokojil, že teraz si mi proste rozotrel to nebo a chápem tie obzory. Áno, aj hnev, aj bolesť, aj zranenia, ale aj tá túžba proste. Ale veď teba chcem milovať viac cez to všetko, čo je.
0: Čiže odzrkadluje sa tam proste aj takéto prežívanie toho duchovného života, tej viery aj, a možno aj tých pochybností, lebo to asi má každý, že určite nastane moment, že zapochybuje, že naozaj, a je to naozaj tak a je to možné a tak ďalej, keď vidí aj, čo sa deje aj vo svete alebo aj v jeho blízkom okolí.
1: Áno, presne toto sa tam dá aj nájsť. Ja možno, ak teda smiem spomenúť naozaj z osobného života, som vyrovnaná rozprávať sa o týchto veciach, že Pán Boh to u nás zariadil iným spôsobom s deťmi. My sme čakali s manželom 3 detičky, všetky 3 detičky si Pán Boh zobral k sebe o niečo skôr, než sme teda my plánovali. Toľko k tým plánom, čo sme predchádzajúcom rozhovore viedli. A keď som tak nejako ťažko prijímala tú situáciu, nechcelo sa mi vtedy modliť. Až taká možno averzia v tom duchovnom živote voči modlitbe, že proste prečo? Prečo všetci okolo môžu a my nie? A nevedela som to prijať. A vtedy som stretla človeka, alebo bol v mojom živote človek, ktorý mi pripomenul práve ten rozmer dívať sa inak. Prečo sa sťažuješ? Veď tebe to Pán Boh zariadil lepšie možno ešte ako ostatným. Ty si mamou anjela. A to nemá každý. Proste dívaj sa týmto rozmerom, že nemáš možno biologicky tie deti dané ako dar, ale máš tie školské deti, ktoré hľadajú možno ten bod, o ktorý by sa opreli. Ty si vnútorne mamou anjela, čiže deti tvoje sú pri tom Božom srdci a to je veľký dar. A dívaj sa proste takto a dívaj sa, že tie možno deti, ktoré máš v tom školskom prostredí, hľadajú práve toto. Že potrebujú niekoho, kto im vie ponúknuť oveľa viacej a možno nie je limitovaný tou vlastnou biologickou rodinou, lebo možno tým cíti, že oveľa viacej môžem teraz aj priestoru, aj času, aj možno tvorivosti venovať.
2: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie je v nej miesta pre pí-

0: to obdobie, akým ste dospeli do tohto štádia alebo do tejto fázy, že ste to naozaj takto vnútorne prijali, to nebolo zrejme zo dňa na deň.
1: Tak to určite nebolo zo dňa na deň. Aj teraz sú často momenty, keď jednoducho nejaké veci prijať, tak to veľmi náročné. A ono to niekedy vidno aj na tých básniach, že niekedy viem vytvoriť báseň, ktorá je hotová za minútku. Proste niečo, čím autenticky žijem, ide to hneď na papíre, je to hotové. A sú básne, s ktorými potrebujem sa vnútorne ja nejako ešte popasovať, vyrovnať, spracovať. A stoja v šuflíku týždeň, dva, rok. Sú básne, ktoré som proste tvorila dlhé obdobie práve kvôli tomu, že vedieť možno prejsť všetkými tými obdobiami. Aj ten hnev, aj tá bolesť, prijatie, možno vedieť ten hlbší pohľad. Áno, všetko je tam z tohto zakomponované. A je to niekedy dlhý proces.
0: A mali ste takú možnosť, že sa rozlúčiť s tými detičkami?
1: Teraz napríklad mi končili, práve dnes som sa rozlúčila s deviatakmi, ktorým som bola triedna. Tie rozlúčky sú pre mňa nesmierne cenné v tom, že niekoľko kvetov a darov ako učitelia dostaneme, ale čo sa nám dostáva naspäť od tých detí, keď vám prídu povedať, ste mi mamou a budete mi mamou, a keď prídu deti a povedia, ja v podstate nechcem skončiť teraz, lebo neviem, či vás uvidím, ale chcem vás uvidieť. A keď vám prídu povedať, to, čo ste vy mne ako učiteľ a ako človek ponúkli, tak bude pre mňa cenným na celý život. Toto sú pre mňa asi tie najkrajšie veci, ktoré nakopnú, motivujú aj v tom duchovnom živote. Aj v tom vedieť, potom Pánu Bohu takej možno aj pokore. Fakt, čo poklaknúť aj v tej modlitbe, že to nie je mnou. Že toto keby možno Pán Boh vo mne nejakým spôsobom nedotváral, tak by som to nevedela ponúknuť sama od seba.
0: Ale myslela som tie vaše detičky biologické, ktoré ste mali mať, ale jednoducho neboli. Odišli skôr. Či tam bola možnosť rozlúčky, aspoň symbolickej?
1: Pri prvých dvoch detičkách nie. Tie odišli pomerne zavčasu. Pri treťom dieťatku už sme naozaj si mysleli, že už bude všetko v poriadku. Už to bolo vyššie štádium tehotenstva, no bohužiaľ Pán Boh si zobral, ale mali sme aspoň takú fyzickú možnosť, že už bola možnosť pochovať teda ten plod. Takže takýmto spôsobom taká ľudská rozlúčka, áno. A som veľmi vďačná aj môjmu manželovi za to, že všetká táto bolesť sa dala prerozprávať aj spolu s ním. Že sme si jeden druhému nevyčítali, že možno kto je na vine, alebo sme sa neuzatvárali do svojho sveta, že sme to vedeli tak spracovať. Pre nás možno aj ten rozhovor a to vzájomné vzdielanie bolo aj takým spôsobom rozlúčenia sa s nimi.
0: V súčasnosti aj prežívame jubilejný rok, ktorý sa nesie v tom znamení nádeje. To posolstvo, ktoré otvorilo tento jubilejný rok, nesie názov Nádej nezahanbuje. Vy, keď ste písali tie básne, už ste niečo také predpokladali, že tá nádej tam bude mať nejakú takú súvislosť aj s týmto?
1: Asi som to nespájala priamo s jubilejným rokom, ale to putovanie k tej nádeji, tak v podstate ja to nazývam taký celoživotný proces. Že to nie je, že teraz som dospel a už vždy všetko budem vnímať len pozitívne a že vždy už budem vidieť len to v nádejov. Nie. To je cesta. A ja som tú svoju knižku nazvala Niet nič krajšie, lebo vnímam, že naozaj nie je nič krajšie, ako proste ponúknuť práve to videnie kráčania. Ja to nazývam možno, že aj také kráčanie modlitbou a práve v tej nádeji. Že nech sú tie cesty života akokoľvek strmé a máme chuť to vzdať a zadýchava nás to v tom, že to máme pocit, že to nezvládneme. Tak putovať k tomu cieľu, ktorý je teda to nebeské kráľovstvo, tak už tom je tá nádej. Že už tá samotná cesta, ktorá nás niečom učí, tak už to je vlastne tou nádejou.
0: A toto sa snažíte alebo chcete odovzdať aj na vonok, nie len tým svojim deťom, ktorým sa venujete, ktorých učíte, s ktorými ste sa aj rozlúčili, ale aj ostatným?
1: A dúfam, že to aj cítia, že sa o to snažím. Ja si môžem povedať, že áno, vidno to na mne, cítia to zo mňa, počujú to z mojich slov, ale to by bola asi lepšia otázka na tých ľudí, ktorí ma stretávajú, spoznávajú. Takže ak im to dokážem aspoň nejakým spôsobom prejaviť, tak budem veľmi rada.
0: Pridáte aj ukážku z tej vašej tvorby?
1: Veľmi rada pridám a zvolila som si k tomu básen s názvom Byť ti slzou slasti. Nádych spovedný rozjasní moje dni, keď s úprimnosťou srdca vyplačem ti seba. Bez nej sa to nedá. A priviniem sa k tebe, tíško ako pod krídlo. Si moja bárka, loďka, moje plavidlo. Chcem zrkadliť ťa v duši, byť ti slzou slasti. a tebou stále milovaná túžiť po nebeskom šťastí.

Modlitba je najväčšia veda, ku ktorej sa môže ľudský duch dopracovať. Myšlienkou svätej Terézie Benedikty od Kríža vás vítam pri dnešných piesňach na želanie. Pohodu pri rádiách vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

26. augusta sa dožil pán dekan, inžinier Ľubomír Hudec, požehnaných 70 rokov. Prijmite od vašich bývalých farníkov slová vďaky a úcty. Od nebeskej Matky Márie vám vyprosujeme zdravie a ochranu. To vám želajú vaši bývalí farníci zo slovenskej Ľubče a z filiálok Lučatín a Moštenica.

27. augusta 1966 sa na spoločnú púť životom vydali naši drahí rodičia Elenka a Typko Paulenoví. Tento rok je tomu 60 rokov, čo v kostolíku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho uzavreli sviatostné manželstvo. Drahá mamička, drahý ocko, 60 rokov je čo povedať a nie je to ešte prežiť. Je to úctyhodný príbeh, plný lásky, porozumenia, trpezlivosti, obety a vzájomnej opory. Ste pre nás vzorom všetkých týchto čností. Aj napriek prekážkam, ktoré dennodenne zdolávate spolu s Ježišom a Matkou Božou a so synom Peťkom, ktorý sa o vás nezištne stará, vaša láska je ešte pevnejšia. Ďakujeme vám za vašu starostlivosť, teplo domova a lásku, ktoré nám po celé tie roky dávate. Do ďalšieho spoločného života vám prajeme pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a radosť z vašich detí, vnúčat a pravnúčat. Vaše deti Typko, Marika, Jurko a Peťko s rodinami, máme vás radi.

Prianie k 77. narodeninám putuje do Trstenej vám pani Anna Gembalová. Čas nezabudol pripísať ďalší rok. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme vám k vašim 77. narodeninám zaželať. Nech slza bolesti vám tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa vám chrbtom otáča. Nech slnko vám stále svieti v oknách vášho domova, aj keď mráčik zastrie ho, zažiari odznova. A ako ruža pekne kvitne, tak nech pekne kvitne život váš. Nejeden v deň narodenín do rúk vašich vloží dary. Položí vám kvety na stôl so želaním, aby rástol rokov rad vám ako stuha a žiarila šťastím dúha. Milá naša mamička, babička, pri príležitosti vašich 77. narodenín vám z celého srdca prajeme pevného zdravíčka, ktoré je veľmi vzácne. Veľa šťastia, lebo je krásne. Veľa lásky, lebo je jej málo. Veľa spokojnosti, pohody, pokoja, málo starostí. Veľa radostí, vždy dobrú náladu, pretože s ňou je život veselší. Božieho požehnania, ochrany nebeskej Panny Márie a všetkého, čo si srdce želá. Všetko najlepšie, aby žiť za to stálo. Ďakujeme vám zo srdca za lásku, čo nám stále dávate, za každé objatie, ktorým nás objímate, za starostlivosť, múdrosť a všetko, čo ste pre našu rodinu urobili a robíte. Nech sú vaše dni naplnené pokojom, úsmevom, krásnymi chvíľami a láskou nás všetkých. Prajeme vám ešte veľa šťastných rokov v zdraví, obklopenými ľuďmi, ktorí vás majú radi a nech je vaše srdiečko stále šťastné a čisté. Všetko najlepšie k vašim 77. narodeninám prajú deti Eva s manželom Milanom, Ľubomír, Darina a najmladšia dcéra Mária, vnúčatá Michal, Milan, Lukáš, Martin, Marika, Monika a najmladší vnuk Dávid, sestry Irena s rodinou, Ľudmila s manželom a taktiež sa pripája ostatná rodina, príbuzní a známi. V deň vašich vzácnych narodenín prišli sme k vám s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol vaše kroky. Všetko najlepšie k narodeninám.

Dnes sa dožíva krásneho životného jubilea 80 rokov naša sestra a teta Anička Bieliková z Kuralian. Ľudský život, krátka trasa, míľnikmi je obosiaty. Človek ani nenazdá sa a už je tu 80. Ako ten čas rýchlo letí. Všedných dní rád, občas sviatky. A zrazu tak divno je ti, keď sa letmo obzrieš z piatky. Zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa roja v mysli, tie, čo radosť prinášali i čo smútok v dušu vtisli. Mnohé chvíle v ušlom žití ťažké boli ako jarmo, ale v srdci človek cíti, že tie roky nežil darmo. Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých, čo sú naokolo, pre všetko, čo je ti milé, žiť tie roky hodné bolo. Preto smútiť dôvod nie je, človek musí premôcť seba. Spomienka na roky hreje, ale ďalšie prežiť treba. K ďalšej tvojej žitia púti jedným tónom srdcia vravia, jedným hlasom želajú ti veľa sily, šťastia, zdravia. Ku krásnemu životnému jubileu blahoželajú sestry Estika a Darinka s rodinami.

Požehnaných 70. narodenín sa dožíva pani Štefánia Klimentová z Medvedzia, mestskej časti mesta Tvrdošín. Milá starká, prajeme ti všetko najlepšie k tvojej 70. Veľa lásky, šťastia a zdravia ti prajú syn Dušan s manželkou a deťmi Adamkom a Elinkou, syn Rasťo s dcerou Perlou a dcera Mirka s priateľom Peťom a synom Máriom. Máme ťa radi.

Dnes, 30. augusta, sa dožíva krásneho životného jubilea 80 rokov milovaná manželka, mamička, babka a prababka Anička Bieliková z Kuralian. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu babku od Pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia, v ňom je žitia sila, aby tu radostne a šťastne ďalej žila. Nech tvoja duša stále rastie, nech ti dá Panna Mária lásku a šťastie. Ešte veľa krásnych rokov prežitých v zdraví Aničke Bielikovej prajú manžel Mikuláš, dcéra Bea s manželom Ľubošom, syn Robi s manželkou Vlastou. Ku gratulácii sa pripájajú vnuci Patrik a Adrián, vnučka Mirka s manželom Patrikom a veľkú pusu prababke posiela pravnučka Miuška.

Našej milovanej maminke, babke a prababke Nadike Čičovej zo Serede želáme ku krásnym 82. narodeninám najmä veľa zdravia, šťastia, pokoja, radosti a ešte veľa krásnych rokov v kruhu svojich milovaných. Aj keď sme od teba ďaleko v Anglicku, každý deň na teba myslíme a veľmi ťa ľúbime. Zo srdca ti blahoželajú tvoja milovaná dcéra Nadika, vnúčka Natka, vnúk Vládko a pravnúčatá najmenšia Natka a Jakub. S láskou ti venujeme pesničku od Roba Kazíka, Kým ťa mám. Objímame ťa.

Keď si ma volal, Kriste Pane, ísť do vinice pracovať, ja vykročil som odhodlane s túžbou len Teba milovať. Ty našiel si ma v ľudskom dave a pozval si na svätý boj. Keď bol som hriešný práve a svet mi vravel, buď môj. Z rúk sveta si ma vyrval, Pane, dal si mi nový ideál. Za Tebou moje srdce planie, by som sa Tvojim kňazom stal. Stal som sa Tvojim kňazom, Pane, a Tvojim navždy ostať chcem. Mám svoje posvetné dlane, v ktorých ťa zovriem, obímem. Vďaka, Pane, že Ti slúžiť smiem. Nemusím, ja to chcem. A z lásky srdca, Pane, za povolanie ďakujem. 25. augusta náš duchovný otec Radoslav Bujdoš oslávil svoje narodeniny a tiež výročie kňazskej služby. Drahý duchovný otec, s úprimnou modlitbou vám do ďalších rokov a tiež v pastoračnej službe vyprosujeme pevné zdravie, ochranu Matky Božej. Duch Svätý nech vedie vaše kroky, aby ste v Pánovej vinici slúžili ešte dlhé roky.

Potešiť blahoželaním k nedávnym meninám chceme vás, pani Janka Lihocká. Príjmi dnes kytičku šťastia, čo nikdy nezvedne, a balíček lásky, ktorý ťa neminie. Veď kvety dnes tebe patria. Nech každý ich lupienok ti šepká, že želáme ti veľa zdravia a radosti zo života. Množstvo Božích milostí a ochranu Panny Márie vyprosujú manžel, deti, mama, súrodenci, ostatná rodina a vnúčatká posielajú bosky na líčka.

Srdečné blahoželanie posielame veľa dôstojnému pánovi Mariánovi Bublincovi. Drahý náš duchovný otec Marián, pri príležitosti 36. výročia kňazstva v mene celej farnosti Krupina prajeme do ďalšieho duchovného života zdravie, Božie požehnanie a ochranu našej nebeskej matky Panny Márie, prajú veriaci z Krupiny.

26. augusta oslávil narodeniny náš kňaz, duchovný pastier, veľadôstojný pán Ľubomír Hudec, dekan farnosti Turčianske Teplice. Pri tejto príležitosti vám chceme popriať pevnú vieru a dôveru v nášho nebeského Otca, ktorý neustále požehnáva, aj keď si to nie vždy uvedomujeme a pripúšťame. Je na našich životných cestách a kráča s nami. Jeho láska, neustále obýmajúca láska, túži, aby sa ňou preplňali a šírili ju všetkým ľuďom, s ktorými sa stretneme. Len láska otvára srdce, ktoré dokáže hľadieť na Boha. Vďačný veriaci z Turčianskych Teplíc, Dolnej Štubne a Hája.

K nedávnym meninám posílame tento veršík nášmu kolegovi do Bratislavy, Ľudovitovi Malíkovi. Život na tejto zemi len jeden máš, preto ti radíme, dobre si ho stráž. Nech láska, radosť v srdci ťa sprevádza, úsmev na tvojej tvári nech to stále prezrádza. Aj keď doľahne na teba smútok, vedz, že s Bohom odrazíš každý útok.

Prianie posielame tebe, Silvia, k tvojim meninám. Príjmi dnes kytičku šťastia, čo nikdy nezvedne, a balíček lásky, ktorý ťa neminie. Veď kvety dnes tebe patria, nech každý ich lupienok ti šepká, že želáme ti veľa zdravia a radosti zo života. Množstvo Božích milostí a ochranu Panny Márie vyprosujú všetci tvoji blízky.

Srdce na dlani, úsmev na perách, ochota počúvať, povzbudzovať a pomáhať, ale najmä ohlasovať Krista a svedčiť o ňom vlastným životom. To je náš bývalý pán farár, veľadôstojný pán Peter Caban. 21. augusta oslávil narodeniny a 24. augusta si pripomenul 24. výročie kňazskej vysviacky. Milý pán farár, nech vás Boh žehná hojnosťou svojich milostí a Panna Mária Starohorská ochraňuje vaše kroky. Zostávate v našich srdciach a modlitbách. Vďačný veriaci z farnosti Pitelová.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň. Slovami z 25. žalmu začíname blahoželanie Vám, veľadôstojný Pán, Ľudovít Sobôtka, pôsobiaci vo farnosti Horná Ždaňa, k meninám. Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Pán Boh sprevádzal svojimi milosťami, aby ste dokázali pevne stáť pred Pánovým oltárom. Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu, prajú bývalí farníci zo Starej Sásovej.

Aj v Podbieli horúce letné dni s pomocou pána sa skončili, kedy študenti radi do kostola k Panne Márii chodili. Modlitbou s Ježišom si vieru spevnili, povinnosti k Stvoriteľovi si plnili. Mučenická smrť svätého Jána Krstiteľa. S pomocou Ježiša pokušeniu odolať, s ružencom v ruke proti hriechu bojovať. Dobrým skutkom z vôle Stvoriteľa sa venovať. Pred pokušením s pomocou Panny Márie všetkých varovať. 51 rokov Ján Murina, Stanislav Chrenek, Jozef Mores. Stvoriteľ dovolenku nemá, stále pracuje, svojmu potomstvu sa verne venuje. Svoj čas Stvoriteľ potomstvu daruje, stále nad deťmi ako otec kráľuje. 62 rokov Peter Žufa, Ľudovít Cibuľák, prosíme Ježiš o srdce chápavé k núdznym a poníženým skutky láskavé. Stvoriteľ, hoci svoj ľud máš veľmi rád, musíme sa obrátiť, ináč nás čaká bez pána pomoci pád. 74 rokov Daniela Juriňáková, Amália Korčušková a Silvia Korčušková, Nižná. So Stvoriteľom naše dary boli dôstojné, podávané dobré skutky, s Ježišom úprimné. S Pannou Máriou z nás vychádzali slová láskavé, pre všetkých všetko pánom žehnané. 80 rokov Štefánia Bačová, Olga Latková, Jarmila Magurová, Antónia Medvecká, Nižná. Stvoriteľ za rohom nečupí, pomáha potomstvu, únavou netrpí. Otec nebeský daruje nám pokoj, na nikoho nekričí, každého aj hriešných pán láskou vylieči. 85 rokov Eva Dedinská, Augustína Reguliová, Mária Mikulášeková, Nižná. Človeka stvoriteľové veci presahujú, pánove konania výšku myslenia dosahujú. Každé pánove diela výšku logického myslenia vysluhujú. Do vysokých sfér tvorenia pána zasahujú. 90 rokov Pauerová Božena, Hájková Soňa, Nižná. S pomocou Bohorodičky hľadajme Ježišovu cestu, aby sme s Ježišom došli k správnemu mestu. Ak s Duchom Svätým nové veci tvoriť budeme, určite aj s Pánom na konci dňa radosť a potešenie nájdeme. Urobme v srdci miesto pre Pánovo slovo, s ním všetko zvládneme hravo. Nerobme nič potichu, s Ježišom žime živo, aby to poslúžilo a dobre nám s Pánom bolo. Blahoželá pán Ján Murin.

Priania, ktoré ste nám poslali do dnešných piesní na želanie, sme odovzdali. Príjemnú nedeľu vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Farnosť Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP si pripomenula 14. výročie konsekrácie svojho farského kostola. Do nemocnice na Horehroní smeruje významná investícia 200 000 eur. Podľa ministra zdravotníctva sa zas nemocnica v Banskej Bystrici stane jadrom rozvoja stredného Slovenska. Pri pobreží severného Cypru sa prevrátila loď so stovkami ľudí na palube. Nehoda si vyžiadala 6 obetí.
0: Počúvate Infolumen.
2: Bolo 17.30 aj v dnešnú poslednú augustovú nedeľu vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Ján Maľa a Lucia Pálešová.
0: Z cirkvi.
2: Farnosť Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP si pripomenula 14. výročie konsekrácie svojho farského kostola. Tento význačný deň nebol len spomienkou na posvetenie samotnej stavby, ale stal sa predovšetkým oslavou živej farskej rodiny a aktívneho pútnického miesta. Celý dnešný deň sa niesol v znamení oslav a bohatého programu. Viac povie redaktor Martin Ďurčo.
3: Duchovným vrcholom oslav výročia konsekrácie bola dopoludnejšia svätá omša, ktorej predsedal košický pomocný biskup Marek Forgáč. O duchovnom význame tohto dňa a poslaní farnosti hovorí miestny farár Peter Sikora.
4: Ideme sláviť výročie konsekrácie tohto krásneho kostola. A chceme si uvedomiť to, že tá svätyňa Božieho milosrdenstva je v prvom rade v ľudskom srdci. Že to každý jeden z nás je svätyňou Božieho milosrdenstva a takto tu chceme dneska prežiť ako farský deň. Chceme naplniť charizmu našej farnosti, žiť milosrdenstvo v praxi a dávať ho ostatným.
3: Biskup Marek Forgáč vo svojej homílii zdôraznil, že posvetený chrám je pre sídlisko obrovským darom, ale aj konkrétnym záväzkom. Kostol podľa neho stojí medzi panelákmi ako maják a živý prameň v púšti. Veriacich však skutočnosť, že majú chrám, vyzýva k trom hlavným aktivitám, hovorí Marek Forgáč.
5: Práve tieto aktivity by sme mohli zhrnúť do troch slov. Všetky tri sa začínajú na S. Tým prvým, čo nás zavezuje, je sláviť. Tento Boží dom má byť stále obývaný, nemá ostať prázdny. Tým druhým, čo nás zavezuje, je starať sa. O tento Boží dom sa treba s úctou starať. Ale okrem sláviť a starať sa, je potrebné aj stávať sa. Konkrétne stávať sa chrámom. Lebo tým chrámom sme my.
3: Duchovný program dopoludnia vyvrcholil spoločne stráveným časom pri Agape. Popoludne už patrilo najmä rodinám a zábave. Pre deti bolo pripravené bábkové divadlo a o hudobnú atmosféru sa postaral koncert Mariana Čekovského s Dominikou Gurbaľovou.
2: Pápež Leo XIV. Sa včera v Castel Gandolfo zúčastnil na slávnosti Panny Márie Kráľovnej jazera. Ako prvý pápež v histórii sa plavil na lodi v procesii po jazere Albano. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
6: Slávnosť Panny Márie Kráľovnej jazera patrí medzi veľmi osobité sviatky mestečka Castel Gandolfo. Tento rok jej predsedal Svätý Otec v kostole Panny Márie Kráľovnej jazera, ktorý sa nachádza nedaleko jazera na dne vyhasnutej sopky. Po nej sa ako prvý pápež v histórii zúčastnil na procesii po vode jazera Albano. Vo svojej homílii sa Leo XIV. Venoval téme lásky a odpustenia. Pripomenul, že mnohí dnes takýto postoj vnímajú ako slabosť.
7: Nastaviť druhé líce, hovoria, je vlastnosťou porazených. Dávať napriek odmietnutiu je naivitou. Odpúšťať bez hraníc je pre slabých.
6: Citoval pápež bežné výhrady voči kresťanskej láske. Napriek tomu zdôraznil, že iba cesta lásky je cestou života, zatiaľ čo nenávisť a násilie prinášajú len skazu. Vyzval veriacich, aby v čase rán a krivd nedovolili zlu ovládnuť ich srdcia.
8: Cari fratelli e sorelle.
7: Drahí bratia a sestry, veľmi potrebujeme život, nádej, pokoj a mier v nás samých, v našich mestách, medzi národmi. Preto nech je akákoľvek naša rana, akákoľvek krivda, nedovolme zlu znetvoriť naše ľudstvo a skaziť naše srdcia.
8: Edi corromperci nel cuore.
6: Homíliu pápež uzavrel výzvou k jednote a blízkosti s Kristom a Máriou.
7: Pridajme sa teda dnes večer k Ježišovi a Márii, k synovi a matke, aby sme boli zjednotení nielen na jazere, ale vo všetkých nociach sveta, ako upokojujúci odraz Božej prítomnosti a neodolateľná ozvena jeho lásky, ktorá pozýva milovať.
6: Slávnosť v Castel Gandolfo tento rok pripomenula aj 400 ročia spojenia pápežov s týmto mestečkom.
2: Pápež Leo XIV. Po dnešnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil svoju pozornosť na utrpenie vo svete. Modlil sa za obete masakru na Haiti aj ničivých záplav v Nepále a Tibete a opätovne vyzval k modlitbe a úsiliu o pokoj. Pripomenul tiež blížiaci sa Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo a veriacich povzbudil, aby sa stali kanálmi živej vody Božieho pokoja pre zranený svet.
9: Z Haiti prichádzajú dramatické správy o veľkom masakre, počas neho prišli o život mnohí ľudia, kým ostatné boli unesení, zranení. Modlím sa za obete, za ich rodinných príslušníkov a prosím, aby bez váhania boli prepustení všetci rukojemníci, aby prestala akákoľvek forma násilia. Svätý Otec uisťuje aj o modlitbách za tých, ktorých postihli veľké povodne v Nepále, v Tibete. Modlíme sa za všetkých, ktorí prišli o život, za zranených, za roztratených ľudí, za rodiny, za tých, ktorí poskytujú pomoc, aby starostlivosť nás všetkých pomohla uľahčiť v týchto ťažkých situáciách, aby bola tiež potrebná pomoc adresovaná ľuďom, ktorí to potrebujú. Naďalej sa modlíme za mier. Svätý Augustín, ktorého spomienku sme si pripomenuli v uplynulých dňoch, vravieval, že pokoj je podobný zázraku chleba, ktorý apoštoli ďalej rozdávali, aby aj vo svete tento chlieb nechýbal tým, ktorí potrebujú tento chlieb pokoja, aby sme prekonávali rozdelenia, aby sme ďalej šírili spravodlivosť pre dobro všetkých.
2: Pápež pripomenul aj Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý sa bude sláviť v útorok a ktorým sa začína čas stvorenstva. Tohtoročnou témou je živá voda. Starostlivosť o spoločný domov si podľa Svätého Otca vyžaduje obrátenie srdca. Motu proprio, ktoré bolo zverejnené včera, pápež Leo XIV. Stanovuje právomoc synody biskupov odvolať svojho patriarchu s cieľom obnoviť zranené spoločenstvo, a to aj jeho odvolaním z úradu z vážneho dôvodu, ak by ich vzťah bol nenapraviteľne narušený. Udelenie súhlasu s rozhodnutím synody bude v kompetencii pápeža. Týmto motu proprio teda nadobúda platnosť postup, ktorý sa má dodržiavať v prípade nenapraviteľného rozkolu medzi patriarchom a synodou, ak patriarcha nepodá demisiu. Tým, že algoritmom dovolíme nenápadne vopred určovať, čo naši občania čítajú, kupujú, čomu veria a čo si cenia, systematicky infantilizujeme celé spoločnosti. Kardinál Charles Maung Bo, arcibiskup z Rangúnu a predseda katolíckej biskupskej konferencie Mianmarska, vyslovil toto varovanie vo svojom hlavnom prejave pred kresťanskými zákonodarcami a politickými lídrami, ktorí sa začiatkom týždňa zišli v Asízi na podujatí s názvom Naliehavá výzva kresťanským lídrom, aby boli účinnými tvorcami mieru. Hlavný prejav kardinála Boa sa zameral na tému Naliehavá výzva kresťanským vodcom, aby boli mierotvorcami zameranými na Krista v digitálnej ére, čím spojil témy podujatia týkajúce sa ľudskej dôstojnosti, umelej inteligencie a mieru. Kardinál varoval pred psychologickými dôsledkami nekontrolovaného technologického prechodu.
0: Domáce spravodajstvo.
2: Do nemocnice s poliklinikou Brezno smeruje významná investícia na jej rozvoj a následnú zdravotnú starostlivosť v regióne vo výške 200 000 eur. Rozhodla o tom vláda na svojom štvrtkovom výjazdovom zasadnutí v Kriváni v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do breznianskej nemocnice prišiel túto správu oznámiť minister zdravotníctva Kamil Šaško.
10: 200 000 eur na nové oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 18 lôžok, to znamená, že budeme teda rozširovať kapacity v rámci oddelenia ošetrovateľskej starostlivosti 18 lôžok. Sú to presne tie lôžka pre tých pacientov, ktorí možno už nepotrebujú tú akútnu, tú najakútnejšiu liečbu, ale stále potrebujú odbornú starostlivosť. A to, čo je pre nás dôležité, je, že nebudú musieť cestovať títo pacienti možno, že niekoľko desiatok kilometrov do vzdialených nemocníc, ktoré takúto starostlivosť poskytujú, ale dostanú ju priamo tu, doma, vo svojom regióne, tam, kde žijú, čo výrazným spôsobom zvyšuje komfort.
2: Veľké zmeny čakajú aj nemocnicu v Banskej Bystrici. Nová nemocnica v meste pod Urpínom nebude len špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to včera minister zdravotníctva Kamil Šaško po podpise memoranda o dlhodobej spolupráci medzi jeho rezortom, mestom Banská Bystrica a fakultnou nemocnicou s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici.
11: Banskej Bystrice sa stane centrum, moderné centrum, vytvorí sa tu jeden integrovaný ekosystém, ktorý bude atraktívnym prostredím pre mladých ľudí, pre mladých študentov, tak aby ostávali priamo tu v regióne, z ktorého pochádzajú, a my sme presvedčení, že bude atraktívnym miestom naopak aj na prilákanie študentov a mladých nie len z tohto okolia, ale možno, že aj zo zahraničia.
2: Partneri sa dohodli na spolupráci pri vytváraní podmienok pre vznik a rozvoj lekárskej fakulty v Banskej Bystrici a pre splnenie zákonných podmienok pre používanie označenia Univerzitná nemocnica. Spolupracovať chcú pri prepájaní stredoškolského, vyššieho odborného a vysokoškolského zdravotníckeho vzdelávania, rozvoji biomedicínskeho a klinického výskumu, digitálneho zdravotníctva a zdravotníckych technológií, hovorí opäť šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško.
11: Nemocnica novej generácie, ktorá bude poskytovať zdravotnícku starostlivosť doslova na svetovej úrovni. Internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a samozrejme transformácia na univerzitu, tak aby tu vznikla lekárska fakulta. To je absolútne praktický príklad toho, ako by mala vyzerať spolupráca medzi štátom, samosprávou, samotnou nemocnicou, ale aj akademickým sektorom.
2: Podľa banskobystrického primátora Jána Noska je zmysluplné využitie súčasných nemocničných monoblokov pre samosprávu mimoriadne dôležitým projektom.
12: Mňa veľmi teší, že v tomto zámere dlhodobom je aj konverzia budov dvojičiek banskobystrických, ktoré sa nachádzajú za nami, na byty, nájomné byty, na internáty. Takže verím, že to využitie, tá konverzia naozaj prinesie jednak a zabráni teda odlivu mladých z mesta. Teší ma aktivita, ktorá v podstate súvisí s vybudovaním novej nemocnice. Vždy priláka mladých ľudí, zdravotníkov, lekárov a verím teda, že aj to prostredie, ktoré dokážeme vytvoriť, skutočne vytvorí podmienky tak, aby teda tí ľudia mali záujem zostať v našom meste.
0: Krátko z domova.
2: Dnes otvorili svoje brány v Bratislave prezidentský palác aj parlament. V budove Národnej rady čakala na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj dynamické ukážky viacerých bezpečnostných zložiek štátu. V prezidentskom paláci bol sprievodný program aj na prednom nádvorí a Hodžovom námestí. Ak má dôjsť výmene na poste ministra životného prostredia, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. V rozhovore pre televíziu TA3 to uviedol prezident Peter Pellegrini. Na Slovensku podľa neho existujú aj kvalitnejší ľudia ako štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa, ktorý sa spomína ako nástupca ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak si myslí, že pre zmarený pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod by mala zasadať Bezpečnostná rada Slovenska. Povedal to novinárom pred piatkovým rokovaním vlády v Hliníku nad Hronom. Rezort školstva nejde zatvárať školy na Slovensku. Chce sa zamerať na kvalitu ich vzdelávania. Minister školstva, poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker, to uviedol v dnešnej diskusnej relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Pripustil, že diskutujú o spájaní škôl po väčšine druhých stupňov. Vstupný areál US Steel v košickej mestskej časti Šaca sa premenuje na vstupný areál Nippon Steel. Ako informoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík, rozhodla o tom mestská rada na svojom štvrtkovom rokovaní. Seniori čelia novej vlne telefonických podvodov. Tentoraz ich kontaktujú osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a policajtov. O novej hrozbe informuje polícia. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek spresnil, že so seniormi najskôr nadviažu kontakt ľudia, ktorí sa predstavujú ako pracovníci sociálnej poisťovne.
13: V prvom telefonáte kontaktuje páchateľ seniora na pevnú linku a vystupuje pod falošnou identitou pracovníka sociálnej poisťovne alebo inej dôveryhodnej inštitúcie. Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje. Následne poškodeného kontaktuje ďalší člen skupiny, ktorý sa predstaví ako príslušník kriminálnej polície. Tvrdí, že finančné prostriedky na účte sú ohrozené alebo sa ich niekto pokúša odcudziť. Pod touto legendou zisťuje výšku úspor a presvieča poškodeného, aby vybral peniaze z banky a odovzdal ich údajne na bezpečné miesto.
2: Upozornil, že typickým znakom telefonátu je vytváranie časového a psychického nátlaku.
13: Páchatelia požadujú, aby poškodený zostal neustále na telefónnej linke, zakazujú mu kontaktovať rodinu alebo políciu a snažia sa ho izolovať od osôb, ktoré by mohli podvod odhaliť. Policajný zbor dôrazne upozorňuje, že polícia, sociálna poisťovňa ani iné štátne inštitúcie nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby vyberali svoje úspory z banky a odovzdávali ich cudzej osobe. Občanom odporúčame, aby telefonicky neoznamovali neznámym osobám výšku svojich úspor ani ďalšie osobné údaje. Ak volajúci vyvíja nátlak, žiada utajiť komunikáciu pred rodinou alebo zakazuje kontaktovať políciu, ide o vážny varovný signál podvodu.
2: V prípade podobného telefonátu odporúča hovor okamžite ukončiť, informáciu si overiť prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie a v prípade podozrenia na podvod kontaktovať policajný zbor na čísle 158.
0: Zahraničné spravodajstvo.
2: Prevrátenie lode plnej ľudí neďaleko pobrežia severného Cypru si dnes vyžiadalo 6 ľudských životov. Uviedol to podľa tureckých médií predseda severociperskej vlády Ünal Ustel. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí doposiaľ neeviduje občanov Slovenska, ktorí by sa nachádzali na palube potopeného trajektu pri severnom pobreží Cypru. Záchranné práce však stále pokračujú. Ďalšie informácie má Alžbeta Paulíková.
14: Presné správy o počte zranených doposiaľ neboli bezprostredne známe. Všetci zachránení pasažieri, ktorých záchranári dostali z vody alebo z trupu lode, boli okamžite prevezení do prístavu v Kyrenii, kde ich prevzali záchranné zdravotnícke týmy a rozviezli do nemocníc. Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasuku v provincii Mersin. Na palube osobného trajektu typu katamaran sa v čase incidentu nachádzalo dovedna 267 ľudí vrátane 8 členov posádky. Starosta mesta Girne Murat Šenku pre stanicu CNN Turk potvrdil, že stroskotaný katamarán patrí trajektovej spoločnosti Filo Denis Žilik. Podľa cyperských médií išlo o rýchly osobný katamarán s názvom Express. Na videozáznamoch, ktoré sa šíria na internete, je vidieť, ako sa viactonový trajekt plaví v Stredozemnom mori otočený dnom smerom nahor. Mnohí pasažieri v záchranných vestách sa po nešťastí zrejme zachránili na trupe lode. Ďalší ľudia sa v záchranných vestách vznášali na vodnej hladine. Po ďalších takmer 100 nezvestných pasažieroch a posádke sa v rozbúrenom mori naďalej pátra. Oblasť Cypru totiž včera zasiahli silné búrky a nepriaznivé počasie, ktoré komplikovali plavbu v celom okolí. Murat Šenkul pre televíziu CNN uviedol, že sa podarilo skontaktovať so 159 z 258 pasažierov. Niektorí z nich uviedli, že plavidlo začalo naberať vodu len niekoľko kilometrov od pobrežia.
2: Vďaka plánu obnovy a odolnosti dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky takmer 6,5 miliardy eur. Ich uvoľnenie je viazané na splnenie národného plánu mielnikov a cieľov, pričom konečný termín na ich splnenie pripadá na 31. augusta tohto roka. Konečné platby v rámci plánu obnovy je potrebné zrealizovať najneskôr do 31. decembra. Európska komisia zároveň varuje pred zvrátením mielnikov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Informovala o tom hovorkyňa zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Katarína Toked-Jaremová. Vysvetľuje vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano.
15: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho mielniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, aby im pomohla využiť tieto jedinečné európske finančné prostriedky čo najefektívnejšie na zmysluplné reformy a investície v prospech tejto krajiny a jej obyvateľov. Následne komisia posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých mielnikov a cieľov slovenskými úradmi a schvaľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
2: Komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka. Tieto dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 mielníkov a cieľov.
0: Krátko zo sveta.
2: Ničivé povodne v blízkosti hraníc s Čínou si v Nepále vyžiadali už najmenej 781 obetí. Uviedol to dnes tamojší úrad pre zvládanie katastrof. Po tom, čo záchranné práce pokračovali už 5. deň po sebe, zostáva stále vyše 2500 ľudí nezvestných. Nový norský kráľ Hákon VIII sa dnes spolu s členmi kráľovskej rodiny zúčastnil na hlavnej spomienkovej bohoslužbe venovanej jeho zosnulému otcovi kráľovi Haraldovi V. v kostole v meste Asker. Pamiatkové bohoslužby boli naplánované aj v kostoloch po celej krajine a pred katedrálou v Osle, kde sa na bohoslužbe zúčastnila aj vláda. Tam sa už od rána začali zhromažďovať stovky ľudí. V krajine bol vyhlásený štátny smútok. Dátum pohrebu zosnulého kráľa zatiaľ nebol stanovený. Islandiania vo včerajšom referende odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Proti hlasovalo 52,8% voličov a za sa vyslovilo 47,2%. Obyvatelia Malorky opätovne vyšli do ulíc, aby protestovali proti masovému turizmu na tomto populárnom španielskom dovolenkovom ostrove. Podľa údajov polície zorganizovalo približne 1000 demonstrantov v sobotu večer protest v sede pozdĺž trasy vedúcej z námestia Plaza de España v Palme až k sídlu regionálnej vlády na nábreží. Raketa spoločnosti SpaceX odštartovala do kozmu s vesmírnym teleskopom Nancy Grace Romanovej. Začala sa tak niekoľkoročná misia, ktorej cieľom je vytvoriť mapu vesmíru a objasniť niektoré z najväčších záhad fyziky. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš a Adam Botek obsadili druhé miesto v B-finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Za austrálskou dvojicou zaostali v cieli o 47 stotín sekundy. Slovenský rýchlostný kanoista Juraj Kukučka sa umiestnil na 21. mieste vo finále disciplíny K1 na 5000 metrov na majstrovstvách sveta v Poznani. Za víťazom Fernandom Pimentom zaostalo takmer 3,39 minúty. Striebornú medailu získal po tesnom finiši Juhoafričan Hamish Lovemore. Bronz získal Mads Brenn Pedersen z Dánska. Slovenka Romana Švecová obsadila 9. miesto vo finále disciplíny K1 na 5000 metrov. Na suverénnu víťazku Melinu Andersonovú zo Švédska strátila viac ako 1 minútu 20 sekúnd. Striebro si odnesla Maďarka Emeše Koalmiová, ktorá za víťazkou zaostala o priepastných 31 sekúnd. Bronzová Katežina Milová sa postarala o štvrtú medailu pre českú výpravu. Futbalisti Banskej Bystrice v 6. kole Nike ligy konečne bodovali aj na domácom ihrisku, keď s Komárnom remizovali 2-2. Oba góly Bystričanov strelil uzdravený Robert Polievka.
16: Vymenil by som tie dva góly za 3 body určite, ale na to sa dnes nehrá. Vo finále je možno zaslúžená remiza, aj keď Komárňančania si so mnou nebudú súhlasiť, ale na druhej strane super reakcia naša po tom inkasovanom prvom góle. Výborný štart druhého polčasu, ale ten nám viac ublížil ako pomohol a tých posledných 20-25 minút druhého polčasu už bol z našej strany čisto bránenie a to ma trošku mrzí.
2: Tým z juhu Slovenska zaknihoval tretiu remízu v sezóne a na prvé víťazstvo stále čaká. Momentálne mu patrí predposledná priečka v tabuľke. Futbalisti AS Trenčín si v 6. kole Nike ligy pripísali prvé ligové víťazstvo v novom ročníku. Vo včerajšom dueli zdolali na domácej pôde hráčov Ružomberka 2-1. Futbalisti FC Petržalka sú v novej sezóne Monaco Bet ligy naďalej nezdolaní. V dnešnom stretnutí 6. kola zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 2-0 a v tabuľke kráľujú bez straty bodu. Bčko Slovana remizovalo s Považskou Bystricou 1-1. Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal 8. asistenciu v prebiehajúcej sezóne zámorskej MLS. Jeho Seattle Sounders remizoval v nočnom zápase s Chicago Fire 2-2. Slovenský futbalový klub FC Tatran Prešov ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Erikom Havrilom. Informoval o tom na svojej oficiálnej stránke. Futbalisti Realu Betis prehrali v 3. kole španielskej La Ligy na pôde Levante 2-5. Sevilčania budú súpermi Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi ich privítajú na tehelnom poli 24. novembra. Atletico Madrid v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanskom uspelo na ihrisku FC Sevilla 3-1 a so 7 bodmi je na čele neúplnej tabuľky. Dva góly vsietil Alex Bína. Real Sociedad San Sebastián zvíťazil nad Espanyolom Barcelona 2-1. Peruánsky tenista Ignacio Buse sa stal víťazom turnaja ATP v americkom Winston-Salme. V pozícii nasadenej trojky si vo finále poradil so štvrtým hráčom pavúka Britom Arturom Ferim v dvoch setoch 6-3 a 6-2. 22-ročný Buse získal druhý titul v kariére. Prvýkrát sa tešil z trofeje v máji v Hamburgu. Francúzska tenistka Diane Perriová si vybojovala prvý singlový titul v kariére. Vo finále turnaja WTA v mexickom Monterrey zvíťazila v pozícii nenasadenej hráčky nad dvojkou pavúka Elis Mertensovou z Belgicka 6-4, 0-6 a 6-3. Švajčiar Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. Legendu svetového tenisu uviedla v rámci slávnostnej akcie jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska. Slovenská reprezentantka v horskej cyklistike Dorota Vojtíšková obsadila na majstrovstvách sveta v talianskom Val d'Isole 50. miesto medzi ženami do 23 rokov v disciplíne olympijské cross country. Zvíťazila domáca Valentina Korviová. Medzi mužmi klasifikovali Martina Surmana na 67. pozícii.
0: Počasie.
2: Či môžeme ešte zajtra očakávať teplé letné počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
17: Vyzerá to tak, že pondelok by mal byť ešte teplejší. Ešte stále bude sa zosilňovať prílev teplého vzduchu pred tým studeným frontom. To znamená, že v noci na severe 8 a na juhu o 10 viac a potom cez deň na juhu 33, 34, možno že až 35 stupňov. No ale to bude asi len jeden deň takýto a na severe bude samozrejme len tak 25 až 28. Vietor by mal fúkať severozápadne, ako náhle prejde ten studený front. Pred ním ešte by mal byť taký slabý až mierny južný. No takže pondelok veľmi teplý.
2: Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel, v ktorej kultúrne vplyvy Osmanov na našom území priblíži pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči kunsthistorik a kurátor Slovenskej národnej galérie Martin Čič. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a potom úspešný štart do nového školského roka želajú od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Lucia Pálešová.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis,

omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Jozef Šofranko, provinciál jezuitov na Slovensku. Na organe hrá Peter Bračok. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 246, 275 a 376. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia, sestry, milí priatelia, srdečne vás vítam na tejto podvečernej svätej omši. Všetkých vás, ktorí ste tu priamo v kostole u nás u jezuitov v Bratislave, ako aj všetkých vás, ktorí nás počúvate prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Na začiatku tejto svätej chcem vás pozvať do takej chvíľky ticha. Pouvažovať nad dnešným dňom, uvažovať nad tým, čo sa nám možno nepodarilo a oľutovať všetko to, čo bolo zlé, ale zároveň aj poďakovať za všetky dobrodenia, ktoré sme dnes dostali. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
1: A daj nám svoju spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

0: Modlíme sa. Mocný Bože, prameň všetkého dobra, zaštep nám do srdca lásku k Tvojmu menu a posilňuj našu nábožnosť, aby sa v nás dobro vzmáhalo a pod Tvojou ochranou sa aj uchovalo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť. Bol si mocnejší ako ja a premohol si ma. Celý deň som na posmech. Každý sa mi vysmieva. Vždy, keď hovorím, musím kričať. Musím ohlasovať ničomnosť a spustošenie. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Povedal som si, nebudem na ňo myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene. Ale tu mi bolo, ako by oheň bočal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A podal som sa, nevládal som mu odolať. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetu, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježíš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane. To sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Milí priatelia, sestri a bratia, svätý Pavol nám dnes v druhom čítaní hovorí, nepripodobnite sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Pavol tu hovorí o schopnosti rozpoznávať, rozoznávať alebo rozlišovať. Vedieť, čo je dobré a čo je zlé. Čo je správne a čo už správne nie je. Človek si totiž môže na mnohé veci zvyknúť. Keď niečo vidíme stále dookola, počase nás to prestane prekvapovať. Niekedy si ani neuvedomíme, že sme si zvykli na niečo, čo by nám kedysi prekážalo. Najprv nás niečo zarazí a potom to začneme vnímať ako niečo, čo jednoducho patrí k životu. A nakoniec už nad tým možno ani nepremýšľame. Vidíme to aj v našej spoločnosti. Keď sledujeme verejný život na Slovensku, stále sa stretávame s korupciou, klientelizmom a zneužívaním verejnej moci. Objavujú sa aj prípady, keď o výhodách rozhodujú známosti. Keď sa verejné prostriedky zneužívajú v prospech jednotlivcov, alebo keď si ľudia vo funkciách vybavujú veci spôsobom, ktorý by pre obyčajného človeka nebol možný. A čoraz viac človeka zaráža aj to, že sa niektoré veci už ani veľmi neskrývajú. Ako by sa strácal pocit, že za takéto konanie sa treba hanbiť. Na toto si však zvyknúť nesmieme. Korupcia je zlo. Klientelizmus je nespravodlivosť. Verejná moc nie je súkromným majetkom človeka, ktorý ju dostal do rúk. Verejné zdroje nie sú peniazmi tých, ktorí o nich rozhodujú. A ako kresťania máme vedieť takéto veci pomenovať. Evanjelium sa týka aj toho, ako človek zaobchádza s mocou, peniazmi a svojim postavením. Preto nemôžeme verejný život úplne oddeliť od otázky dobra a zla. Platí to bez ohľadu na to, kto je pri moci. Ak nám prekáža korupcia, má nám prekážať vždy. Ak odsudzujeme zneužívanie moci, potom aj vtedy, keď sa týka človeka, ktorého politicky podporujeme a ktorého sme možno volili. Nemôžeme si pritom vytvárať jedno meradlo pre seba a druhé pre iných. To, čo od druhých požadujeme, má platiť aj pre nás samých. každodennom živote máme svoje malé rozhodnutia a situácie, v ktorých vieme, čo by bolo správne, ale nie vždy sa nám podľa toho darí konať. Doma, v rodine, medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi susedmi, aj v práci. Niekedy treba priznať chybu, inokedy povedať pravdu, hoci by bolo jednoduchšie mlčať. Niekedy treba ustúpiť, hoci sme presvedčení, že máme pravdu. Na takýchto veciach záleží. Zmena zmýšľania neznamená, že zo dňa na deň začneme všetko vidieť inač. Niekedy totiž najskôr vidíme to, čo vyhovuje nám a čo by sme si želali. Potrebujeme sa preto znova a znova pozerať na svoje rozhodnutia vo svetle Ježišových slov a zároveň platných zákonov. Učiť sa pýtať, čo je v danej chvíli správne, aj keď to nie je to najľahšie alebo najvýhodnejšie riešenie. Práve tak sa aj naše zmýšľanie postupne mení. O tom hovorí dnešné evanjelium. Peter odmieta predstavu a Ježišove slová o utrpení a o ceste do Jeruzalema. Ježiš mu odpovedá, nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Peter nechce Ježišovi zle. Chce ho uchrániť pred tým, čo ho čaká. Pozerá sa však na Ježišovu cestu zo svojho pohľadu. Predstavuje si, ako by veci mali dopadnúť. Podobne sa niekedy pozeráme na veci aj my. Chceme, aby dopadli tak, ako si to predstavujeme. Ťažšie preto prijímame niečo, čo narúša naše plány alebo predstavy, hoci vychádzajú z najlepšieho úmyslu. Ježiš nám pripomína, že človek nemôže pri svojich rozhodnutiach myslieť na vlastný prospech. Pravda zostáva pravdou aj vtedy, keď sa nám nehodí. Spravodlivosť platí aj vtedy, keď sa dotkne človeka, ktorého máme radi. A čestnosť má zmysel aj vtedy, keď by sme si mohli veci vybaviť možno jednoduchšie. To, ako sa nakladá s mocou a verejnými zdrojmi, sa týka nás všetkých. Preto potrebujeme ľudí, ktorí berú vážne svoju zodpovednosť a ktorí nebudú považovať korupciu a klientelizmus za normálnu súčasť života. A tým sa vraciame k slovám svätého Pavla. Premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobre. A každý z nás začneme od seba alebo pri sebe. V tom, ako hovoríme doma, ako sa správame k svojim blízkym, ako si plníme svoje povinnosti a ako sa rozhodujeme v situáciách, ktoré nikto iný nevidí. Myslím, že každý z nás vie, o čom hovorím. Nech nám Boh dá svojho ducha rozoznať, čo je dobré a silu, aby sme podľa toho aj žili. Amen.

0: Sestri a bratia, Kristus nás volá, aby sme ho nasledovali a ponúka nám prostriedky spásy. Preto ho pokorne prosme, aby sme boli jeho pravými učeníkmi a volajme, Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš.
2: Bratia a sestri, modlíme sa za cirkev, aby ukazovala svetu skutočný príklad nasledovania Krista. Prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
2: Za maloverných a bojazlivých kresťanov, aby v kríži Božího Syna našli odvahu verne ho nasledovať. Prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za deti a mládež, pre ktorých sa začína nový školský rok, aby učenie a štúdium neboli pre nich trápením, ale užitočným poznávaním pravdy. Prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za trpiacich, aby si uvedomovali, že majú osobitné miesto v cirkvi a v ľudskej spoločnosti. Prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za naše spoločenstvo, aby sme pre hmotné dobrá nestratili večný život. Prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme ako kresťania celú svoju činnosť premieniali na duchovnú obetu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlíme sa, sestri a bratia, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, nech nám táto svätá obeta stále prináša spásonosné požehnanie, aby sa Tvojou mocou uskutočnilo to, čo slávime ako tajomstvo skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojim zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojim na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto Ti so zástupmi anjelov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svety. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, našim biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom, našim generálom Arturom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz sa spoločne modlíme modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milostrne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadí na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska.

0: Hľa, toto je Kristus, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A my sme blažení, lebo sme pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som...
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, nasýtil si nás chlebom z nebeského stola. Daj prosíme, aby tento pokrm lásky posilňoval naše srdcia a pobádal nás slúžiť ti v našich bratoch a sestrách. Skrze Krista, nášho pána. Amen. Ešte si vypočujte naše oznamy na 22. nedeľu období cez rok, najprv liturgický kalendár, v stredu blahoslaveného Jakuba Bonuáda, ďalších kňazov a spoločníkov mučeníkov, vo štvrtok svätého Gregora Veľkého, pápeža, učiteľa cirkvi, spomienka, v sobotu svätej matky Terezy z Kalkaty, panny, ľubovoľná spomienka a nasledujúca nedeľa je 23. nedeľa cez rok. Máme tu niekoľko pozvánok. V utorok, na začiatku školského roka, budeme mať sväté omše tu v našom kostole aj o 8.15 ráno pre gymnázium svätej Uršule a taktiež o 9.30 pre základnú školu svätej Uršule so vzývaním Ducha Svätého. Tento deň je zároveň Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Budeme prosiť aj na tento úmysel. V stredu od 17. do 19. hodiny bude u nás vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. V katedrále svätého Martina v Bratislave sa bude konať lekcio divína s arcibiskupom monsignorom Stanislavom Zvolenským o 19. hodine s názvom Adam a Eva, ako sa rodí pokušenie. Tiež v stredu. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme u nás ako obvykle od 15. do 17. hodiny. Po svätých homšiach bude modlitba k Božskému srdcu Ježišovmu pri vyloženej sviatosti oltárnej. Bratislavská arcidiecéza ako zriadovateľ vyhlasuje nové výberové konanie na pozíciu riaditeľa materskej školy svätého Vincenta de Paul na Chlumeckého v Bratislave. Prihlasovanie sa uzatvára 15. septembra tohto roku. V nedeľu 20. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Hlavný program začne o 13.30 na námestí Slobody. Podujatie sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Po letnom režime a renovácii bude dom Quo Vadis v Bratislave opäť otvorený pre verejnosť od 2. septembra. Program na september v našom kostole si môžete pozrieť na plakáte, našom webe a sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás. Milí priatelia, dostali sme sa k záveru svätej omše. Ja vám chcem už len zaželať príjemný podvečer, dobrý a ešte oddychový. Tým, ktorým tento týždeň začínajú školské povinnosti, teda našim mladým študentom, školákom prajem a vyprosujem veľa v prvom rade radosti, aj takého tešenia sa do tých víziev, ktoré ich čakajú v nasledujúcom školskom roku. Rodičom teda veľa trpezlivosti a teraz už aj troška oddychu po tých prázdninách. A všetkým vám požehnaný celý týždeň plný radosti a dobrotivosti vo vašich životoch. Pán s vami. Nech vás žehná, chráni, sprevádza a opatruje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v Božom pokoji.
1: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Jozef Šofranko, provinciál jezuitov na Slovensku. Na organe hral Peter Bračok. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zosnulých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše vočistci. Za zosnulého syna Ivana a jeho otca Juraja prosí poslucháčka Anna.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej.

0: Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Pekný sviatočný podvečer. Aj dnes vám prinášame súhrn najdôležitejších udalostí zo života cirkvi. Pri počúvaní posledných kresťanských novín v tomto mesiaci vás vítajú Ján Maľa a Lucia Pálešová. Včera si cirkev pripomenula smutné výročie tzv. Akcie R. Presne 29. augusta 1950 komunistický režim vo vtedajšom Československu spustil akciu R zameranú na likvidáciu ženských kláštorov. Štátne orgány previezli tisíce rehoľných sestier do vybraných sústreďovacích kláštorov. Spolu ich bolo na Slovensku 17. Akcia R nadväzovala na akciu K z jarných mesiacov 1950 namierenú proti mužom. Mužským reholiam. Podrobnosti prináša Andrea Čelková.
2: Do kláštorov rehoľných sestier na Slovensku ráno 29. augusta 1950 prišli neznámi muži. Situáciu približuje sestra kongregácie Dcér Božskej lásky Daniela Bezdedová.
3: O 8 hodín sa zazvonilo na brány, niekde to bolo trošku neskôr podľa času a dali niekde 2 hodiny, niekde dali do 4. odpoludnia, aby si zbalili veci. A naozaj ten strach bol veľký, pretože sa pripravovali sestry na najhoršie, na mučenickú smrť.
2: Svedectvá niektorých sestier sú zaznamenané, napríklad spomienky sestry Márie Blanky Balonovej, ktorá odišla do večnosti v apríli tohto roka vo veku nedožitých 105 rokov. 29. augusta 1950 bola v Trnave.
4: Okolo 4. hodiny sme skutočne boli nachystané a sme vyšli z Mariánskeho ústavu do Ivánky pri Nitre. Tak sme sa modlili po ceste a pred piatou sme prišli do Nitry. Tam bola taká sestrička predstavená, dobrá. Pekne nás privítala. A že nedá sa nič robiť, Pán Boh chce takúto obetu. Príjmime ju všetky.
2: Sestry následne vykonávali ťažké práce v poľnohospodárstve a potom boli odvezené do Čiech, kde pracovali v továrniach a neskôr v sociálnych domoch. Na Slovensko sa vrátili až po roku 1989.
1: Pri príležitosti spomienky na zásah komunistického režimu proti ženským reholiam na Slovensku v roku 1950 uviedol vo svojom stanovisku predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup metropolita Bernard Bober, že sloboda je dar, o ktorý sa musíme pričiniť všetci. Vyzval pritom na ochranu daru náboženskej slobody, pravdy a vzájomnej úcty.
5: S hlbokou úctou a vďakou si v týchto dňoch pripomíname hrdinstvo, obetu a nezlomnú vieru tisícok reholných sestier, ktoré komunistická moc od 29. augusta 1950 v rámci tzv. Akcie R násilne vytarala z ich kláštorov. Totalitný režim chcel zničiť reholný život, skonfiškovať kláštorný majetok a sestry izolovať či využiť na nútenú prácu. Ani nátlak, vyvážanie do sústreďovacích kláštorov či nepriaznivé podmienky im však nedokázali vziať duchovné povolanie, ktorého základ je láska k Bohu a odpúšťajúca láska k blížnemu. Svedectvo reholníčok z roku 1950 zostáva pre celú našu spoločnosť i cirkev trvalým svetlom. Je pre nás pozvaním k odvahe, aby sme sa aj v súčasnosti dokázali bez strachu zastať svojej viery, kresťanských hodnôt a ľudskej dôstojnosti každého človeka. Na obranu reholníčok sa kedysi postavili mnohí veriaci, čo nám pripomína, že zachovávanie spravodlivosti si vyžaduje osobitnú angažovanosť. Chráňme si dar náboženskej slobody, pravdy a vzájomnej úcty a nedopusťme, aby nespravodlivosť a slovné a fyzické útoky zranili kohokoľvek v našej blízkosti.
1: Reforma financovania sociálnych služieb ohrozuje dostupnosť starostlivosti pre najzraniteľnejších. Spolu s ďalšími organizáciami na to upozorňuje Slovenská katolícka charita. Výhrady odovzdala spolu s evanjelickou diakoniou na ministerstve práce. Rezort tvrdí, že nové pravidlá budú férovejšie. Téme sa venuje Julia Kavecká. Od nového roka sa zásadne zmení financovanie ambulantných sociálnych služieb. Príspevok na odkázanosť pôjde priamo ľuďom, ktorí ho potrebujú, a tí rozhodnú o tom, či peniaze využijú na domáce opatrovanie, terénne alebo ambulantné služby. Minister práce Erik Tomáš.
0: Chceme podporovať opatrovanie odkázaných ľudí najmä v domácom prostredí.
1: Slovenská katolícka charita však upozorňuje, že reforma financovania sociálnych služieb prináša viacero rizík a víziev. Riaditeľ charity Filip Macák.
6: My v Slovenskej katolíckej charite rozumieme týmto službám, keďže ich poskytujeme napriek celým Slovenskom. A preto by sme boli radi, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám odpovedalo na viacero otázok, ktoré máme, na viacero detailov, ktoré vo výsledku môžu výrazne sťažiť až znedostupniť tieto služby pre odkázaných ľudí.
1: Slovenská katolícka charita sa spolu s evanjelickou diakoniou obrátili na Ministerstvo práce aj pozičným dokumentom a listom s ich pohľadom na reformu financovania sociálnych služieb, hovorí Mária Hubová z evanjelickej diakonie.
7: Odnesli sme spoločný dokument, otvorený list pánovi ministrovi, ktorý sa týka situácie ambulantných zariadení, to znamená denných stacionárov, či už špecializovaných, alebo pre seniorov, alebo zdravotne znevýhodnené osoby.
1: Cieľom je podľa Filipa Macáka prispieť k nastaveniu systému, ktorý bude dlhodobo udržateľný, spravodlivý a zabezpečí dôstojné podmienky pre ľudí odkázaných na pomoc, aj pre tých, ktorí sa o nich starajú. Farnosť Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP si pripomenula 14. výročie konsekrácie svojho farského kostola. Tento význačný deň nebol len spomienkou na posvetenie samotnej stavby, ale stal sa predovšetkým oslavou živej farskej rodiny a aktívneho pútnického miesta. Celý dnešný deň sa niesol v znamení osláv a bohatého programu. Viac povie redaktor Martin Ďurčo.
8: Duchovným vrcholom oslav výročia konsekrácie bola dopoludnejšia svätá omša, ktoré predsedal košický pomocný biskup Marek Forgáč. O duchovnom význame tohto dňa a poslaní farnosti hovorí miestny farár Peter Sikora.
9: Ideme sláviť výročie konsekrácie tohto krásneho kostola. A chceme si uvedomiť to, že tá svätyňa Božieho milosrdenstva je v prvom rade v ľudskom srdci. Že to každý jeden z nás je svätyňou Božieho milosrdenstva a takto tu chceme dneska prežiť. Ako farský deň chceme naplniť charizmu našej farnosti, žiť milosrdenstvo v praxi a dávať ho ostatným.
8: Biskup Marek Forgáč vo svojej homílii zdôraznil, že posvetený chrám je pre sídlisko obrovským darom, ale aj konkrétnym záväzkom. Kostol podľa neho stojí medzi panelákmi ako maják a živý prameň v púšti. Veriacich však skutočnosť, že majú chrám, vyzýva k trom hlavným aktivitám, hovorí Marek Forgáč.
10: Práve tieto aktivity by sme mohli zhrnúť do troch slov. Všetky tri sa začínajú na S. Tým prvým, čo nás zavezuje, je sláviť. Tento Boží dom má byť stále obývaný, nemá ostať prázdny. Tým druhým, čo nás zavezuje, je starať sa. O tento Boží dom sa treba s úctou starať. Ale okrem sláviť a starať sa, je potrebné aj stávať sa. Konkrétne stávať sa chrámom. Lebo tým chrámom sme my.
8: Duchovný program do poludnia vyvrcholil spoločne stráveným časom pri Agape. Popoludne už patrilo najmä rodinám a zábave. Pre deti bolo pripravené bábkové divadlo a o hudobnú atmosféru sa postaral koncert Mariana Čekovského s Dominikou Gurbaľovou.
1: Už 100 rokov znejú zvony v Žigmundovej veži Dómu svätej Alžbety v Košiciach. Toto výročie pripomenula aj včerajšia špeciálna večerná prehliadka, ktorá návštevníkov zaviedla na miesta, kam sa pri bežnej návšteve katedrály nedostanú. O histórii zvonov, troch vežiach Dómu svätej Alžbety, ale aj o večernej prehliadke sa Martin Ďurčo rozprával s kurátorom Dómu svätej Alžbety Tomášom Harbuľákom.
11: Tie naše stredoveké zvony padli počas prvej svetovej vojny. Prišli sme o nich z dôvodu, že vojenská vrchnosť príkazu cisára prikázala rozstaviť tieto bronzové zvony za účelom výroby zbraní. Po vojne tieto zvony chýbali. A tak v roku 1926 Košické biskupstvo, biskup Jozef Čársky v spolupráci s bratmi Buchnerovcami sa pustili do tohto veľkého diela a práve bratia Buchnerovci vyrobili 5 zvonov pre severnú väžu.
8: Prečo ste zvolili formu nočnej večernej prehliadky?
11: Po skúsenostiach z minulých večerných prehliadok sa tešíme veľkej účasti, veľkému záujmu.
1: Pápež Leo XIV. Sa včera v Castel Gandolfo zúčastnil na slávnosti Panny Márie Kráľovnej jazera. Ako prvý pápež v histórii sa plavil na lodi v procesii po jazere Albano. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
12: Slávnosť Panny Márie Kráľovnej jazera patrí medzi veľmi osobité sviatky mestečka Castel Gandolfo. Tento rok jej predsedal Svätý Otec v kostole Panny Márie Kráľovnej jazera, ktorý sa nachádza nedaleko jazera na dne vyhasnutej sopky. Po nej sa ako prvý pápež v histórii zúčastnil na procesii po vode jazera Albano. Vo svojej homílii sa Leo XIV. Venoval téme lásky a odpustenia. Pripomenul, že mnohí dnes takýto postoj vnímajú ako slabosť.
13: Nastaviť druhé líce, hovoria, je vlastnosťou porazených. Dávať napriek odmietnutiu je naivitou. Odpúšťať bez hraníc je pre slabých.
12: Citoval pápež bežné výhrady voči kresťanskej láske. Napriek tomu zdôraznil, že iba cesta lásky je cestou života, zatiaľ čo nenávisť a násilie prinášajú len skazu. Vyzval veriacich, aby v čase rán a krivd nedovolili zlu ovládnuť ich srdcia.
14: Cari fratelli e sorelle.
13: Drahí bratia a sestry, veľmi potrebujeme život, nádej, pokoj a mier v nás samých, v našich mestách, medzi národmi. Preto nech je akákoľvek naša rana, akákoľvek krivda, nedovolme zlu znetvoriť naše ľudstvo a skaziť naše srdcia.
14: Edi corromperci nel cuore.
12: Homíliu pápež uzavrel výzvou k jednote a blízkosti s Kristom a Máriou.
13: Pridajme sa teda dnes večer k Ježišovi a Márii, k synovi a matke, aby sme boli zjednotení nielen na jazere, ale vo všetkých nociach sveta, ako upokojujúci odraz Božej prítomnosti a neodolateľná ozvena jeho lásky, ktorá pozýva milovať.
14: Vita ad amare.
12: Slávnosť v Castel Gandolfo tento rok pripomenula aj 4 storočia spojenia pápežov s týmto mestečkom.
1: Svätá stolica opätovne vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a začatie skutočných rokovaní. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve zdôraznil, že konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami. Začiatkom týždňa rokoval aj s poradcom prezidenta Vladimíra Putina Jurim Ušakovom. Informuje opäť Ľudovít Malík.
12: Arcibiskup Paul Richard Gallagher sa v utorok v Moskve stretol s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom. Rozhovor trval vyše hodiny. Zúčastnil sa na ňom aj apoštolský nuncius v Rusku arcibiskup Giovanni Daniello. Po stretnutí Gallagher na spoločnej tlačovej konferencii zopakoval výzvu pápeža Leva 14. na ukončenie bojov a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva.
15: Let us be clear, this war must end.
13: Povedzme si to jasne, táto vojna sa musí skončiť. Z tohto dôvodu som počas našej výmeny názorov zopakoval výzvu jeho svetosti pápeža Leva 14. na ukončenie nepriateľských akcií a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva.
12: Podľa arcibiskupa sa konflikt nedá vyriešiť vojenskými prostriedkami. Svätá stolica preto vyzýva Rusko aj Ukrajinu, aby prejavili otvorenosť a rešpektovali medzinárodné humanitárne právo, najmä voči civilistom a zajatcom. Gallagher pripomenul aj nedávne slova pápeža o mieri.
13: Zhodujeme sa na tom, že bezpečnosť jedného jednotlivca nemožno dosiahnuť obetovaním bezpečnosti iných. Pápež Leo XIV. Nedávno zopakoval, že mier je zároveň darom aj zodpovednosťou.
12: Minister Lavrov ocenil ochotu Svätej stolice k dialógu a označil rozhovor za veľmi užitočný. Obe strany sa zhodli na potrebe posilniť humanitárnu spoluprácu. Gallagher pripomenul aj blížiacu sa misiu kardinála Zuppiho v Rusku.
1: To už bola posledná reportáž dnešných kresťanských novín. Prajeme vám ešte príjemný sviatočný večer a pohodu pri počúvaní ďalšieho vysielania Rádia Lumen. Za pozornosť vám ďakujú technik Jan Maľa a Lucia Pálešová.

0: Pápež Leo XIV. Pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie cesty nevždy zodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich pozbudil, aby aj vo chvíľach neistoty zostali v dialogu s Pánom.
1: Pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána vyzval k modlitbe za pokoj a povzbudil veriacich, aby lámali a rozdávali chlieb pokoja.
0: Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám v pravidelnej rubrike priblíži mesiac august ako čas završovania a nových začiatkov, pričom cez Sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky pozýva k dôvere, že s Bohom sa každý koniec môže stať začiatkom niečoho nového.
1: Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 30. augusta pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe zamyslel nad Petrovou reakciou na Ježišovo oznámenie utrpenia a smrti. Svätý Otec pripomenul, že nie vždy je ľahké pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď nezodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich pozbudil, aby ani vo chvíľach neistoty neprestávali viesť dialog s Pánom a učili sa s dôverou prijímať jeho vôľu. Vypočujme si plné znenie príhovoru.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù.
2: Drahí bratia a sestry, dobré ráno a požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám rozpráva o tom, ako Ježiš odhaľuje svojim učeníkom tajomstvo svojho blížiaceho sa utrpenia. Mesiáš hovorí, musí ísť do Jeruzalema, mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.
0: To, čo Ježiš hovorí, je veľmi vzdialené od našich očakávaní o triumfálnom a mocnom Mesiášovi, z ktorého pomocou by porazili a premohli svojich nepriateľov. Už počas času, ktorý s ním strávili, ich udivovali mnohé jeho skutky a slová. Toto posledné oznámenie však skutočne presahuje všetky ich očakávania. Najmä Peter vyjadruje svoj nesúhlas, berie Ježiša na bok a karhá ho slovami. Nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať.
2: Krátko predtým Peter v Ježišovi rozpoznal Mesiáša, syna živého Boha. Teraz však, prekvapený a možno aj sklamaný tým, čo počuje, ho napomína, čo je v ostrom kontraste s krásnym vyznaním viery, ktoré pred chvíľou vyslovil. Ako by hovoril, áno, verím, že si Mesiáš, ale takto sa svet nezachraňuje. Jeho reakcia je výbuchom horlivosti, určite motivovanej úprimnou láskou, no zároveň nám ponúka podnet na zamyslenie.
0: Ani pre nás totiž nie je vždy jednoduché pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď sú veľmi vzdialené od našich vlastných predstav. Vtedy môže vzniknúť pokušenie, napriek všetkému, čo nám hovorí viera, myslieť si, že sa milí Pán, alebo ešte horšie, že nás nepočúva, či sa o nás nezaujíma. Tvárou v tvár tejto neistote nás Peter napriek svojej impulzívnosti učí dve dôležité veci.
2: Prvou je, aby sme ani v takýchto chvíľach nikdy neprestali viesť dialog s Pánom. Naopak, máme mu s dôverou hovoriť o svojich ťažkostiach s pochopením toho, čo od nás žiada. Druhou je, aby sme nikdy neposudzovali Božie konanie, ale pokorne a v modlitbe načúvali tomu, čo nás prostredníctvom svojich skutkov zjavuje, aj keď to nezodpovedá našim očakávaniam.
0: Aj v tomto sa ukazuje veľkosť prvého z apoštolov. Ježiš mu odpovedá, choď mi z cesty, Satan. A jemu i ostatným učeníkom vysvetľuje, že ak chcú kráčať v jeho šľapajách, musia zaprieť sami seba, vziať svoj kríž a nasledovať ho. A presne to Peter napokon urobí. Po tom, čo Ježiša počúval, príjme túto výzvu a zostane po celý svoj život verný Kristovým slovám, tomu, ktorého spoznal ako svojho vykupiteľa, a to až po mučenickú smrť.
2: Prosme teda Pána, aby sme aj my vo svojom živote viery a v modlitbe mali Petrovú úprimnosť a pokorne hovorili Ježišovi o tom, čo skutočne cítime, aj keď máme vo svojom srdci zmetok. Zároveň si pestujme aj Petrovú ochotu prijať to, čo od nás Ježiš žiada, aj keď to presahuje naše očakávania. Nech nám pomáha Panna Mária, ktorá bola poslušná Božím plánom aj pod krížom svojho syna Ježiša.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil svoju pozornosť na Haiti, odkiaľ prichádzajú dramatické správy o masakre v Kenskofe. Vyjadril svoju blízkosť obetiam a ich rodinám a vyzval na okamžité prepustenie všetkých unesených.
1: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche.
2: Drahí bratia a sestry, z Haiti prichádzajú dramatické správy o vážnom masakre, ku ktorému došlo v Kenskofe a pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí, zatiaľ čo ďalší boli unesení. Vyjadrujem svoju modlitbovú blízkosť obetiam a ich rodinám a žiadam, aby boli bezodkladne prepustení všetci rukojemníci. Naliehavo vyzývam všetkých zodpovedných, aby sa konkrétne zasadili o zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ukončenie každej formy násilia.
0: Pápež následne uistil o svojich modlitbách ľudí postihnutých ničivými záplavami v Nepále a Tibete. Pamätal na zosnulých, zranených a nezvestných, ako aj na ich rodiny a záchranárov.
1: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
2: Uisťujem o svojej modlitbe všetkých, ktorých zasiahli strašné záplavy v Nepále a Tibete. Modlíme sa za tých, ktorí prišli o život, za zranených a nezvestných, za rodiny a za záchranárov. Nech starostlivosť všetkých prispieje k zmiereniu utrpenia a k poskytnutiu potrebnej pomoci postihnutému obyvateľstvu.
0: Leo XIV. Potom opäť vyzval veriacich, aby neprestávali prosiť o pokoj. Pripomenul pritom slová svätého Augustína, ktorého liturgickú spomienku cirkev slávila v uplynulých dňoch.
1: Continuiamo a pregare per la pace.
2: Naďalej sa modlíme za pokoj. Svätý Augustín, ktorého spomienku sme slávili v týchto dňoch, hovorieval, že pokoj sa podobá chlebu zo zázraku, ktorý rástol v rukách učeníkov, keď ho lámali a rozdávali. Nech vo svete pribúdajú tí, ktorí s odvahou lámu a rozdávajú chlieb pokoja, prekonávajú rozdelenia, podporujú spravodlivosť a praktizujú odpustenie pre dobro všetkých.
0: Pápež pripomenul aj Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý sa bude sláviť v útorok a ktorým sa začína čas stvorenstva. Tohtoročnou témou je živá voda. Starostlivosť o spoločný domov si podľa Svätého Otca vyžaduje obrátenie srdca. V závere Svätý Otec pozdravil veriacich a pútnikov z rôznych krajín, ktorí sa zhromaždili v Castel Gandolfe. Osobitne sa prihovoril účastníkom viacerých podujatí. Pápež zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa počas leta podielali na zabezpečení jeho pobytu v Castel Gandolfe a na bezpečnosti stretnutí s pútnikmi. Teraz dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
3: Milí poslucháči Vatikánskeho rádia, bratia a sestry, august má v sebe zvláštnu krásu. Je ešte plný leta, slnka a teplých dní a predsa už v jeho večeroch cítime, že sa niečo pomaly končí. Dni sa skracujú, prázdniny sa blížia k svojmu záveru, príroda pomaly dozrieva a človek si začína uvedomovať, že čas oddychu ustupuje novým povinnostiam a novému rytmu života. Aj podľa byzantského kalendára je august posledným mesiacom liturgického roka. Je teda mesiacom dozrievania, završovania a tichého obzerania sa späť. A práve do tohto času cirkev kladie jeden z najkrajších sviatkov, Uspenie Presvätej Bohorodičky. Mária na konci liturgického roka stojí pred nami ako žena, ktorá svoj život doviedla do cieľa. Jej pozemská púť sa završuje. Uspenie však nie je sviatkom definitívneho konca, práve naopak. Je nádherným svedectvom o tom, že s Bohom nejaký koniec nie je iba koncom. Mária usína, aby bola prijatá do života. Zatvára oči tomuto svetu, aby ich otvorila pre plnosť Božej prítomnosti. To, čo sa ľudským očiaviam ako posledná bodka, Boh premieňa na začiatok novej vety. Možno práve preto je tento sviatok taký krásny na konci liturgického roka, ako by nám cirkev chcela povedať, neboj sa toho, čo sa končí. Neboj sa zatvárať dvere, keď nastal čas ich zatvoriť. Neboj sa rozlúčiť s tým, čo už splnilo svoje poslanie. Koniec nemusí znamenať stratu. V Božích rukách môže byť každý koniec bránou. Aj náš život je plný malých koncov. Končia sa prázdniny, končí sa leto. Deti a mladí sa vracajú do škôl, dospeli do pravidelného pracovného rytmu. Končia sa dni, na ktoré sme sa dlho tešili. Končia sa stretnutia, cesty, dovolenky. A možno sa v našom osobnom živote končia aj veci oveľa hlbšie. Určité obdobie, vzťah, práca, služba, predstava o budúcnosti či niečo, čo sme si želali zachovať dlhšie. Človek má prirodzene rád začiatky. Nový začiatok v sebe nesie nádej. Konce sú už ťažšie. Vyžadujú od nás schopnosť pustiť, poďakovať a odovzdať. A práve tu sa môžeme učiť od Presvätej Bohorodičky. Celý Máriin život bol veľkým odovzdaním sa Bohu. Od chvíle, keď povedala hľa, služobnica Pána, až po posledné chvíle jej pozemského života. Nepoznala všetky odpovede, nevedela dopredu, kam ju jej áno privedie. Prešla radosťou Betlehema, neistotou úteku do Egypta, všednosťou Nazareta, ale aj bolesťou Kalvárie. A predsa zostala verná. Jej život nebol veľký preto, že by v ňom neboli ťažké chvíle, ale preto, že cez všetky jeho etapy dovolila Bohu, aby ju viedol. A tak na jeho konci môže pokojne usnúť. Možno je práve pokoj jedným z najkrajších posolstiev sviatku Uspenia. Maria nám ukazuje človeka, ktorý nemusí krčovito držať svoj život vo vlastných rukách. Môže ho odovzdať, môže zatvoriť oči, pretože vie, do koho ruk sa odovzdáva. Aká nádherná predstava smrti ako spánku. Človek zaspíva vtedy, keď nemá strach, obavy, keď dôveruje, keď sa cíti chránený, v bezpečí. A tu je Mária nádherným príkladom. Iba ona ako jediná mohla naozaj pokojne zosnúť. Úplne ponorená cez to svoje fiat, ktoré sa práve v tomto momente završilo. Na konci liturgického roka sme pozvaní urobiť niečo podobné. Obzrieť sa za tým, čo bolo, a položiť to do Božích rúk. Za dobre poďakovať, za zlyhanie prosiť o odpustenie. To, čo zostalo nedokončené, odovzdať Božiemu milosrdenstvu. Nemusíme všetko stihnúť. Nemusíme mať všetko vyriešené. Niektoré veci jednoducho potrebujeme vložiť do Božích rúk a povedať: Pane, toto bol môj rok. Toto boli moje radosti, moje pády, moje zápasy, moje malé víťazstva. Príjmi ich. August je teda mesiacom veľkého finišujeme. Dozrievajú plody, končia prázdniny a byzantský liturgický rok sa blíži k svojmu poslednému dňu. Ale kresťanský pohľad sa pri slove koniec nezastaví. Už 1. septembra sa otvorí nový liturgický rok. Po poslednom dni príde prvý. Po večeri ráno, po odovzdaní nový dar. A presne tak nám pripomína Presvätá Bohorodička vo svojom Uspení. S Bohom sa naše konce môžu premieňať na začiatky. Možno teda na konci tohto augusta nemusíme ľutovať iba to, čo odchádza. Môžeme sa pýtať, čo chce Boh vo mne začať? Čomu mám dovoliť, aby sa skončilo, aby mohlo vzniknúť niečo nové? Čo už nemusím niesť ďalej? A s čím chcem vstúpiť do nového obdobia svojho života? Presvätá Bohorodička nech nás učí umeniu dobrého završovania, umeniu poďakovať bez toho, aby sme sa minulosti držali. Umeniu pustiť bez strachu, umeniu dôverovať, že Boh už stojí aj na druhej strane dverí, ktoré sa práve zatvárajú. Keď sa teda augustové leto bude pomaly skláňať k svojmu koncu a liturgický rok dopovie svoje posledné slova, pozrime sa na Máriu, na tú, ktorá usnula, ale nezmizla, na tú, ktorej koniec sa stal vstupom do plnosti života. A možno práve s ňou pochopíme, že v Božom príbehu posledná bodka nikdy nepatrí smrti, strate ani koncu. Posledné slovo patrí Bohu a jeho posledným slovom je vždy život.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom. Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvetení duchom a vierou v pravdu, k čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

0: Chvála a česť Kristovi, ktorý môže na veky spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nás prihováral. V tejto viere Ho vzývajme.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Ježišu, slnko spravodlivosti, na sklonku dňa ťa prosíme za celé ľudstvo. Nech sa všetci stále tešia z Tvojho svetla, ktoré nezapadá.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Upevňuj zmluvu, ktorú si spečatil svojou božskou krvou, a posvecuj svoju cirkev, aby bola nepoškvrnená.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Pamätaj, Pane, na svoj zhromaždený ľud, na mieste, kde Ty prebývaš.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Ochraňuj cestujúcich na zemi, na mori i vo vzduchu, aby šťastne dosiahli svoj cieľ.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Pane, príjmi k sebe duše našich zosnulých, odpust im viny a udel im večnú slávu.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.

Zaštep nám do srdca lásku k Tebe a posilňuj našu synovskú oddanosť, aby sa v nás dobro vzmáhalo a pod Tvojou otcovskou opaterou bezpečne sa uchovalo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote,

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

29. augusta 1526 sa odohrala bitka pri Moháči, jeden z najvýznamnejších vojenských stretov, ktorý významne ovplyvnil politickú, hospodársku i spoločenskú situáciu v strednej Európe. Osmanské vojsko porazilo uhorskú armádu a prenikalo aj na naše územie. Mestá začali budovať opevnenia, stavali protiturecké pevnosti. Rozvíjalo sa tiež tlačené a obrazové spravodajstvo, aj keď nie u nás a nie v takom zmysle, ako ho poznáme dnes. Aj ľudia v minulosti chceli byť informovaní o tom, čo sa deje vo svete. Vyrábali sa podrobnejšie mapy, vychádzali grafiky miest aj prvé letáky o bitkách. Ľudová tvorivosť zas našla novú inšpiráciu v ornamentálnych vzoroch, ktoré ukotvili vo výšivkách či výzdobe keramiky. Slovenská národná galéria otvorila pri príležitosti 500. výročia tejto bitky výstavu na Zvolenskom zámku, ktorú nazvali Mohač 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti. K výstave pripravuje komentované prehliadky, prednášky a rôzne sprievodné podujatia i tvorivé dielne pre rodiny s deťmi. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 25. októbra 2026. Jedným z kurátorov výstavy je historik umenia Martin Čičo. Stretli sme sa na Zvolenskom zámku niekoľkokrát a rozprávali sa o exponátoch i udalostiach, ktoré nasledovali po bitke pri Moháči a ovplyvnili život na našom území na viac ako 150 rokov. Veríme, že vás jeho rozprávanie zaujme. Nerušené počúvanie relácie Karmel vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková.

0: Určite ste už aj v našom vysielaní zachytili, že tento rok je jubilejný, pripomíname si, okrem iného aj 500. výročie bitky pri Moháči, ktorá sa odohrala 29. augusta 1526. Pri tejto príležitosti sa na Slovensku konajú rôzne podujatia a jedno z nich ponúka aj Slovenská národná galéria na Zvolenskom zámku, kde má výstavu Moháč 500.sk. Kurátorom tejto výstavy je historik umenia Martin Čičo. Môžeme začať tou prvou miestnosťou, tá je zaujímavá tým, že hovorí o tom, prečo vôbec k tomu Moháču došlo.
1: To je otázka, ktorou sa v súčasnosti zaoberá veľké množstvo historikov, nielen teda u nás, ale samozrejme predovšetkým v Maďarsku. Z histórie teda vieme, čo tomu všetko predchádzalo. Bolo to už dlhé 10 ročia prenikania Osmanov na Balkán a vôbec smerom do Strednej Európy. Jednou z tých kľúčových udalostí bol pokus dobiť Belehrad v roku 1456, kedy sultán Mehmed II v podstate 3 roky po dobití Konštantinopolu sa snažil o dobitie Belehradu a ako vieme, práve Ján Hunyadi bol tou kľúčovou postavou, ktorá tomuto dobitiu zabránila a vlastne vďaka nemu sa ten postup ďalší Osmanov do Strednej Európy zastavil. Potom však v roku 1520 sa stal ďalším osmanským sultánom Sulejman, v Európe známy ako nádherný, v Osmanskej ríši zvaný Kanúny, teda zákonodarca, ktorý ako veľmi mladý nastúpil na trón a už v roku 1521 sa mu podarilo Belehrad dobiť a tým vlastne sa akoby otvorila brána smerom do Uhorska. Pár rokov na to, teda v tom roku 1526, potom došlo k tej kľúčovej bitke pri Moháči, ktorá skončila pre uhorskú stranu katastrofou, teda totálnou porážkou a to znamenalo postup do vnútra Uhorska, do Panónie. Krátko po tej bitke sa dostali dokonca do Budína, no a potom sa síce ako samozrejme to vojsko na zimu muselo akoby stiahnuť. Krátko na to, v podstate v roku 1529 sultán Sulejman prichádza s novou výpravou a ide priamo na Viedeň, ako rezidenčné mesto cisára Ferdinanda a len vďaka tomu, že prišla skorá zima, tak vlastne sa mu nepodarilo Viedeň dobiť, ale už to je to prvé známe, teda obliehanie Viedne v tom roku 1529. Už toto ukazuje nielen silu osmanskej armády, ale aj tú ambíciu sultána Sulejmana. Že nešlo len teda v podstate dobiť Uhorsko, alebo teda získať kvázi to územie uhorských kráľov, ale vlastne už bol pre neho vyzývateľom kvázi akože cisár rímskej ríše. A tuto vidíme naozaj tú ambíciu sultána Sulejmana, ktorý sa vnímal akoby obnoviteľ slávy Ríma. Koniec koncov Konštantínopol bol vlastne založený Konštantínom Veľkým ako nové hlavné mesto tej druhej východnej časti Rímskej ríše, na ktorú potom samozrejme nadviazala teda Byzancia a ktorá teda vlastne skončila definitívne tým pádom Konštantínopolu v tom roku 1453. Čiže Sulejman ako obnoviteľ Ríma, to je tiež koniec koncov dôvod, prečo vôbec Osmani Konštantínopol ako názov mesta ponechali.
0: Keď sme v tejto prvej miestnosti, vidíme tú mapu, takú interaktívnu, ktorá hovorí o rôznych dôležitých udalostiach od roku 1526, pretože už vtedy na začiatku novoveku fungovali aj tie mierové diplomatické misie, ktoré sa snažili vyrokovať nejaký mier alebo možno zastaviť postup Osmanskej ríše ďalej do Uhorska, ďalej do Európy.
1: Táto mapa v podstate chce uviesť návštevníka v takej tej geopolitickej situácii do obrazu, vlastne naozaj ukazuje, ako v podstate za veľmi krátku dobu, keď to tak povieme, sa z toho osmanského knížectva stala naozaj svetová ríša, že teda dobili, získali vlastne celú Anatóliu, tlačili sa v podstate na Balkán už veľmi skoro. V Severnej Afrike postupovali, v podstate sa v priebehu storočí dostali vlastne až celkom na západ, až k Maroku. No ale teda pre nás bolo najzaujímavejšie ten Balkán a tam vlastne vidíme, že tie jednotlivé bitky, ktoré predznamenávali tú bitku pri Moháči, a ktorá vlastne mala naozaj veľký dosah potom aj teda na uhorské dejiny. No a potom samozrejme po bitke pri Moháči, kedy Osmanská ríša sa začala stávať susedom aj rímskeho cisárstva, tak vlastne cisár Ferdinand ako teda nový panovník v Uhorsku pochopil, že tejto veľkej sile Osmanskej ríše nebude môcť teda mocensky nejako čeliť a že v podstate bude odkázaný viac na tie diplomatické rokovania ako na nejakú aktívnu vojenskú obranu. Veľmi skoro v podstate začína sa rozvíjať táto diplomatická činnosť a diplomatické misie smerujúce do Konštantínopolu boli potom pomerne časté, keďže samozrejme podmienky si diktovala osmanská strana, tak vlastne išlo o to vyrokovať nejaké podmienky toho mieru. A ten sa väčšinou uzatváral na 10 rokov za cenu samozrejme nejakej finančnej kompenzácie, ktorá sa nazývala tribút. Keď Viedeň vyplatila tento tribút, tak vlastne to bolo ako keby vykúpením toho mieru. Takto sa podarilo viackrát teda zabezpečiť mier pre krajinu, ale nie vždy to dopadlo akože takýmto spôsobom. To o tom svedčia potom niektoré tie vojnové udalosti, o ktorých si ešte budeme teda rozprávať.

0: Mojím hosťom je historik umenia, kurátor výstavy Mohač 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú môžete v týchto dňoch vidieť na Zvolenskom zámku vo Zvolene. Je teda venovaná okrúhlemu výročiu, 500. výročiu prehry uhorskej armády v bitke pri Moháči proti Osmanskej ríši. Znamenalo to prienik Osmanov na naše územie.
1: Karty zamiešali, by som povedal, aj tie domáce udalosti, totiž toto rozdelenie zvyšku uhorskej aristokracie na tú prohabsbu stranu a na tú prouhorskú stranu. Totižto Habsburgovci si nenárokovali na uhorský trón len vzhľadom na tú situáciu, ktorá nastala po Moháči, ale aj boli tam nejaké predošlé dohody. Už v roku 1515 došlo k dohode medzi Habsburgovcami a Jagelovcami o tom, že ak panovník na uhorskej strane zomrie bez potomka, tak vlastne kráľovstvo preberie potom Habsburgská strana, a to bolo teda aj recipročne opačne, ale tá situácia nenastala. Napriek tomu časť teda uhorskej aristokracie sa prikláňala na stranu Jána Zápolského ako uhorského veľmoža. No a tieto udalosti spôsobili jednak teda rozdelenie vnútornej politiky, ale na druhej strane práve tá Zápolského strana, aby mohla obhájiť nejak tento svoj nárok, tak sa obrátila na Osmanskú ríšu a teda na sultána Sulejmana, ktorý mal byť ako keby garantom. No a preto teda nenastalo ďalšieho akoby dobývanie územia. Ten tlak Osmanskej ríše potom nebol taký výrazný alebo taký nepretržitý na Uhorsko. To dvojvládie, lebo naozaj boli korunovaní obidvaja, Ján Zápolský a Ferdinand I., to sa uzavrelo, až keď Ján Zápolský zomrel v roku 1540 a následne v roku 1541 prichádza osmanské vojsko, keďže Ferdinand sa snažil Budín zaujať, ktorý vládli v rukách Zápolskovci, tak vlastne sultán Sulejman dobíja Budín a vlastne ho obsadí v roku 1541. Majú ho Osmani potom pod kontrolou vlastne až do toho roku 1686, čo je veľmi dlhá doba. Následne v roku 1543 dobili Ostrihom a tým pádom sa vlastne dostali Osmanská ríša, osmanská moc v Uhorsku až k Dunaju, a to vlastne vytvára v podstate tú hranicu a vlastne až severná časť kráľovstva, prakticky územie dnešného Slovenska, alebo teda tzv. Horné Uhorsko, v podstate ostáva tým kráľovským územím spolu ešte so západnou časťou a Chorvátskom, ktoré tvoria v podstate zvyšky niekdajšieho uhorského kráľovstva, ktoré sa teraz nazýva ešte Kráľovské Uhorsko, a to je to, čo vlastne teda pretrvalo celé to obdobie tej osmanskej expanzie.
0: Máte tu rôzne mapy, ešte historické, čo znázorňujú.
1: Je veľmi zaujímavé, že už teda rozvoj kartografie v Európe, ktorý začína v tom 15. a najmä 16. storočí vďaka graficky tlačeným mapám, tak sa vlastne rozvíja do tej miery, že už v 17. storočí máme také veľké kartografické projekty, ako napríklad mapy povodia Dunaja, ktoré vychádzali najmä v Nemecku. Tu nám máme príklad potom francúzskej grafickej školy, ktorá ukazuje veľmi pekný príklad mapy povodia Dunaja. A tu si práve môžeme ukázať na tejto mape. Tu nám vidíme aj Konštantinopol a že vlastne celé toto územie, že ako tá osmanská ríša do Európy vstúpila tak výrazne, že naozaj geograficky zaberá Balkán a vlastne sa dostáva až na hranice dnešného Slovenska. No a potom tu máme ešte veľmi zaujímavý pohľad na Konštantinopol, čiže dostávame sa, ako sme spomínali, tie diplomatické misie aj do tohto prostredia spolu s diplomatmi a vzdelancami a teda ľuďmi, ktorí boli poverení oficiálnymi rokovaniami o miery. Často cestovali aj nejakí vzdelanci a umelci a tí potom zachytávali tie reálie mesta alebo aj teda danej spoločnosti. Zobrazovali aj rôzne zvyky alebo kultúru a prinášali potom tento obraz do Európy a vlastne tým pádom sa vlastne Európania mohli trošku ako keby viac dozvedieť o tom, ako tá spoločnosť vyzerala.
0: Okrem map sú tu dva obrazy zobrazujúce konkrétnych ľudí.
1: Tu máme portrét toho známeho alebo slavného sultána Sulejmana, ktorý sme spomínali, zobrazený naozaj vo veľmi prepichovom odeve a v takej veľmi zdobenej nike. Každopádne toto dielo pochádza z veľmi významnej také knižnej edície, ktorú si dal robiť arcivojvoda Ferdinand Tyrolský. On začal totižto zbierať brnenia slávnych ľudí v tej doby. A dal si to v podstate aj takto vizuálne spracovať. Tie veľká časť tej zbierky na Ambrase v Innsbrucku sa zachovala dodnes a vlastne z nej pochádza aj portrét sultána Sulejmana, ale aj portrét Krištofa Teufenbacha. To bol veliteľ cisárskych vojsk, ale zároveň bol aj diplomat. Reprezentuje tu práve tú cisárskú moc v rokovaniach o miery a jemu sa podarilo jednu z týchto udalostí ako úspešne uzavrieť Drinopolský mier.

0: Počúvate Rádio Lumen. Naším spoločníkom v relácii Karmel je historik umenia Martin Čičo, kurátor výstavy Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči sprístupnili na Zvolenskom zámku. Návštevníci na nej môžu vidieť napríklad aj ukážky zbraní, ktoré Osmanom pomohli k víťazstvu.
1: Technologicky oni boli na takej vysokej úrovni, že v tom 16. storočí boli častokrát aj na vyššej úrovni ako európske armády, ale potom aj teda zložením a organizáciou tej armády, ktorá vlastne naozaj predbiehala svoju dobu, pretože Osmanská ríša v tom čase už mala profesionálnu armádu. To boli práve tí janičiari, alebo teda jenicéri ako nová armáda. A to boli tí chlapci, ktorých oni v podstate z tých dobitých území unášali spolu s dospelými ľuďmi, ktorých brali do otroctva, tak vlastne týchto chlapcov brali ako na prevýchovu a konvertovali ich na islám. A samozrejme potom z nich vychovávali týchto vojakov. A oni vlastne sa stávali zložkou, takúto základnou zložkou tej osmanskej armády, ktorá je zabezpečovala potom naozaj takúto výraznú vojenskú úspešnosť a prevahu práve v tom 16. storočí. Boli to aj niektoré zbranie, tak máme tu také typické osmanskú takú šablu zahrnutú, taký šamšír alebo jatagán. Významnou zbraňou v osmanskej armáde boli aj luky. Na rozdiel od teda európskych lukov, boli tieto jednak reflexné, jednak kompozitné. Kompozitné znamenalo, že boli zložené z viacerých materiálov, nebolo to teda jeden kus dreva, a najmä preto boli takto skladané, aby boli aj dostatočne pružné. A oni boli pružné preto, lebo boli vlastne aj reflexné, že sa museli pri napínaní tetivy v podstate otočiť, akoby vyhnúť, obrátiť, ako keby naopak, že tie uši, ktoré vidíme v tejto polohe, tak to je len oddychová poloha, ono sa to vlastne naozaj pri vypínaní tej tetivy otočilo a vtedy to nabralo taký ten charakter turistický tvar, a potom mal luk v takejto polohe veľmi silnú tú priebojnú silu a zároveň aj teda ďaleký dostrel. Tí sipáhiovia, teda tí jazdci, ktorí tieto luky používali, vedeli strieľať aj počas cvalu toho koňa, tak vlastne to bola veľmi, veľmi silná a nebezpečná zbraň, nakoľko z pištole, ktorú mali treba z jazdci, tak mohli vystreliť iba raz, nedokázali ich počas jazdy, alebo teda ako v tom boji nabiť, ale z toho luku mohli strieľať proste všetky tie šipy, ktoré mali pri sebe. Takže toto bolo také akože veľmi, veľmi rozhodujúce. V 17. storočí sa potom tá situácia postupne menila, ale naozaj v tom 16. storočí bola tá osmanská armáda v podstate v Európe nezastaviteľná. Na druhej strane, okrem teda tejto síly nepriateľa, fascinovala Európu aj tá neznáma osmanská kultúra, že čo je za tým, že už v období 15. začiatkom 16. storočia tá humanistická vzdelanosť sa snažila o poznanie tejto kultúry a vzniklo veľmi veľa zaujímavých diel, ktorých teda začiatky siahajú už do toho 15. storočia, ale v 16. storočí, ako vidíme, vychádzajú aj v Nemecku alebo v Taliansku pomerne rozsiahle publikácie o zložení, o histórii, o panovníkoch, o tom, ako táto spoločnosť, ktorá vyznáva iné náboženstvo, ako vlastne fungovala. No a máme tu na potom ale aj také zaujímavosti, ako je knižočka, ktorá vlastne ukazuje jednak históriu osmanských sultánov, alebo dokonca tu na máme prvé vydanie prekladu Koránu. V 16. storočí vznikal v Európe záujem o islamské náboženstvo, vzhľadom na aj tú konfrontáciu, ale aj z takého hľadiska vôbec ako kultúrno-náboženského. A ešte ani v 17. storočí nie je známy vlastne celkový preklad Koránu v Európe, ale tu nám vidíme najstaršie vydanie nemeckého prekladu z roku 1772, kedy vlastne naozaj už, hoci teda tá osmanská hrozba nebola aktuálna, ale jednoducho ten záujem teda pretrvával a vlastne v tomto roku došlo vlastne až prvýkrát k vydaniu kompletného nemeckého prekladu Koránu. Okrem toho tu nám máme z roku 1788, čiže ešte mladšie dielko, knižočka, je to teda pokus o malý turecký slovník slovenského vzdelanca Jána Mateja Korabinského, ktorý teda vyšiel aj v Prešporku.
0: Keď sa pozrieme na stenu oproti, tak na stene visia tri obrazy, ktoré znázorňujú časť bitky pri Moháči, konkrétne Tomoriho smrť. Ako to bolo s tými umeleckými dielami? Zachovali sa nejaké alebo zobrazovali umelci aj bitku pri Moháči?
1: No, bitka pri Moháči, ako sme spomenuli, bola teda totálna porážka. Chýr od tejto smutnej udalosti sa šíril veľmi rýchlo, samozrejme, ale nebol veľmi dôvod, aby vznikali nejaké diela. Máme jeden jediný tzv. Leták, ktorý je zachovaný v Nemecku, v Bambergu, ktorý zobrazuje aj teda nejakú bitku, ale je to naozaj len taký ilustračný obrázok. Ale nebol inak dôvod naozaj túto udalosť nejakým spôsobom vizualizovať. To sa ale potom stalo neskôr v 19. storočí, kedy vlastne v 19. storočí v rámci historickej malby prináša také obzretie sa za významnými dejinnými medzníkmi Uhorského kráľovstva, ale aj iných kráľovstiev, lebo to v tom období to bolo teda také populárne. No a osobitne potom pri príležitosti osláv milénia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny v roku 1896, tak vzniklo viacero teda diel. My tu konkrétne máme takýto obrázok od Jozefa Hanulu, ktorý sa na tej výstave chcel prezentovať týmto motívom. Máme tu teda tú hlavnú scénu, ktorú on nazval Tomoriho smrť v bitke pri Moháči. Potom tu nám máme nejaké dve skice. Ale zaujímavé je, že vlastne toto sú len v podstate sprievodné diela. To hlavné dielo, ktoré malo šírku viac ako 3 metre, sa žiaľ nezachovalo. Po tej výstave v Budapešti skončilo u jedného maďarského biskupa, ale potom sa tá stopa po tom obraze stráca. Vlastne po druhej svetovej vojne sa už vlastne nevie, kde skončilo, alebo či sa zachovalo. Pravdepodobne sa nezachovalo. Zaujímavé je, že mladý Hanula vedel, že tá téma pritiahne, že bude ako zaujímavá aj pre to publikum, tak teda si dal na tom veľmi záležať a my vieme dokonca, že on si tú kompozíciu vytváral ako hlinený model a vytvoril si teda tie postavy aj tých jazdcov, aj tých pešiakov aj, a nasvedcoval si to a vlastne tú kompozíciu si vytváral, my sme povedali dnes v takom 3D obraze a potom vlastne si to aj nasvedcoval v rôznych polohách, potom vlastne z toho vychádzal, aby tá výsledná kompozícia bola taká čo najautentickejšia, taká dynamická zároveň, no a myslím, že sa mu to celkom podarilo.

0: My sa rozprávame s kurátorom výstavy Mohač 500SK Martinom Čičom, historikom umenia. Nachádzame sa v priestoroch Zvolenského zámku, počúvate Rádio Lumen, reláciu Karmel. Rozprávame sa o tejto výstave aj v súvislosti s 500. výročím bitky pri Moháči, ktorá významne ovplyvnila dianie aj u nás na Slovensku. Teraz sa dívame na grafiky miest.
1: Tie dôsledky bitky pri Moháči boli pre krajinu devastačné. V podstate zahynula v tej bitke elita tej spoločnosti na čele s kráľom Ľudovitom Jagiellonským, ale aj teda následné udalosti viedli k rozpadu kráľovstva. Jediný taký by sme mohli povedať trošku také pozitívum, čo táto situácia potom priniesla, to bolo práve to zvýznamnenie toho Horného Uhorska, čiže územia dnešného Slovenska, keďže Budín bol od toho roku 1541 obsadený natrvalo Osmanskou ríšou, bolo treba zvoliť akoby nové hlavné mesto kráľovstva. Už v roku 1536 bol teda Prešporok určený ako za nové hlavné mesto kráľovského Uhorska a stal sa korunovačným mestom a snemovým mestom. Tu nám vidíme práve preto aj, máme tu na obraze uhorskej kráľovskej koruny, boli ňou korunovaní panovníci v Prešporku a to vlastne až do roku 1835. Máme tu aj bývalé hlavné mesto uhorského kráľovstva Budín. Je to pohľad približne z 30. rokov 17. storočia. A ukazuje, že vlastne ako to mesto v podstate už bolo zmenené tou osmanskou architektúrou, vidíme tu aj nejaké minarety, tu na v popredí máme osmanský cintorín a takzvanú tyrbe, teda hrobku nejakého osmanského hodnostára. Každopádne ukazuje tento obrázok, že vlastne už za tých niekoľko desaťročí prítomnosti teda osmanskej kultúry to mesto sa zmenilo a potom teda máme ešte pohľad na Košice. Bolo sídlom jedného z dvoch kapitanátov, ktoré zabezpečovali teda tú obranu krajiny proti vonkajšiemu teda nepriateľovi.
0: A nie je to len vlastne Prešporok ako hlavné mesto, ale aj Trnava sa dostala do popredia?
1: Áno, práve po obsadení Ostrihomu v roku 1543 sa potom teda sídlo uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa prenáša oficiálne do Trnavy. To tvorí ako keby základ toho, z čoho sa potom vyvinie neskôr to, čo poznáme ako Malý Rím, hej? Že teda to bolo naozaj také náboženské centrum Uhorska v tej dobe.
0: Úžasné na výstave Mohač 500SK, ktorá je v týchto dňoch na Zvolenskom zámku. Je to množstvo zaujímavostí, ktoré sa ľudia môžu dozvedieť. Mojím hosťom v relácii Karmel je kurátor tejto výstavy a tiež historik umenia Martin Čičo. Dostali sme sa do sály, kde môžeme vidieť rôzne portréty, grafiky. Pozerám sa napríklad na obliehanie a oslobodenie Filiakova v roku 1593. Takisto sú tu prílby alebo také malé diela.
1: Keď sa nepodarilo treba ten mier predložiť, tak vlastne práve v roku 1593 začal medzi Habsburskou ríšou a Osmanskou ríšou prvý taký dlhodobejší konflikt, ktorý prerastol do vojny, ktorá trvala až 15 rokov. No a v tom roku 1593 došlo k oslobodeniu Filakova. Totižto Filakovo obsadili Osmani už v roku 1554. Máme o tom dosť veľa písomných správ, ale samozrejme žiadny obrázok. A tu sa vlastne ukázala taká skutočnosť, že okrem Budina ako hlavného mesta v podstate nepoznáme vedutu z nejakého uhorského mesta z tej prvej polovice 16. storočia. Uhorsko sa vlastne javí ako keby taká terra incognita, také neznáme územie. A to sa vlastne mení potom až v súvislosti s touto takzvanou 15-ročnou tureckou vojnou, kedy jedno

Lakové vtedy nemali ešte ani potuchy. Tu nám vlastne máme takú podobnú situáciu so stoličným Belehradom, ale tiež len situácia obliehania, ale v samotnom meste sa veľa nedozvieme. A práve v tom dôsledku teda, že tie obrázky akoby predávali tieto správy a boli pre tých vydavateľov veľmi dôležité, sa tu objavujú už teda aj tí kresliari a vlastne v nasledujúcom období už tu začínajú vznikať obrázky, ktoré reálne zobrazujú tie lokality. A my vlastne vidíme jedny z tých najstarších potom zobrazení, ako tie pevnosti, ako tie jednotlivé hrady alebo teda tie mestečka v tej dobe vyzerali. A oni sa potom stávajú súčasťou aj tzv., ako to nazývame, obrazového spravodajstva. Neboli to teda len písomné správy alebo tlačené správy, ktoré referovali o priebehu tých udalostí a teda niekedy o víťazstvách, ale častejšie o tých prehrách, ale boli to aj tie obrázky, lebo ako vieme, aj dodnes obrázky predávajú a pre vydavateľov sú teda veľmi dôležité. Tu nám potom vidíme tieto pohľady na Ostrihom alebo Komárno Nové zámky, pochádzajú z veľmi takej významnej európskej edície pohľadov na mestá, ktorá sa nazývala takým latinským názvom Civitates Orbis Terrarum, alebo teda Mestá sveta. Ten výber tých uhorských lokalít bol teda jednoznačne tiež podmienený tými osmanskými vojnami a ako som spomínal, sú to tieto tí, ktoré boli zároveň strategickými alebo teda takými významnými pevnosťami alebo lokalitami, o ktoré sa často bojovalo. Tu na vlastne vidíme ten Ostrihom, ktorý bol v rukách Osmanov a snažili sa ho tá cisárska strana viackrát dobiť, ale sa im to nepodarilo až v roku 1595. Každopádne tu na vidíme aj to predmostie Ostrihomu, ktoré tvorilo takú predsunutú ako pevnosť, ktorá chránila vlastne príležitostný most cez Dunaj a to je vlastne zárodok dnešného Štúrova. Potom sú tu, ako som spomínal, také tie významné pevnosti, ktoré už v 16. storočí vybudovali talianskí vojenskí inžinieri, ktorí prišli do Uhorska na pozvanie cisára alebo tej dvorskej vojenskej rady a ktorí teda mali zabezpečiť obranu tej hranice s Osmanskou ríšou a ktorí používajú tie najnovšie poznatky na výstavbu týchto pevností, ktoré vlastne mali slúžiť na obranu proti delostreleckej palbe, pretože vedenie vojen sa oproti stredoveku výrazne zmenilo. Hrady s vysokými hradbami by už nedokázali odolávať tej palebnej sile toho delostrelectva dobového, ale práve naopak, teraz začínajú sa budovať takéto horizontálne, pomerne nízke bastionové pevnosti, ktoré dokázali odolávať jednak tej delostreleckej palbe a jednak akože boli tak stávané, že vlastne nemali nejaké mŕtve uhly, ktoré by poskytovali tomu útočiacemu nepriateľovi nejaký nerušený prístup k tým hradbám, aby mohli tú pevnosť dobiť. Stará pevnosť v Komárne, ktorá sa zachovala, potom rozšírená ešte o tú novú pevnosť, alebo neskôr potom pevnosť Leopoldov patria k takým tým klasikám toho architektonického konceptu, ktorý vznikol v tom 16. storočí.

0: Pán Čičo, vy ste spomínali, že tieto obrázky boli vlastne súčasťou toho obrazového spravodajstva, ktoré je dodnes veľmi populárne. Ako to fungovalo v tom 16., 17. storočí? Ako sa šírili tie správy a boli vždy pravdivé?
1: Ako sa šírili, tak od 15. storočia, od Johana Gutenberga poznáme teda knihtlač.

0: Informácia priniesla pre kníh tlač aj použitie v takých krátkých médiách alebo v tých rýchlych médiách, čo je vlastne leták alebo letákové noviny. A tam vlastne tá mediálna vojna v podstate otestovala toto médium. Vzniklo zárodok niečoho, čo my poznáme ako teda noviny. V tej dobe ale ešte neboli periodické tlače, čiže ešte ako noviny, ako ich poznáme dnes, ale boli príležitostné noviny a to boli tie letáky. Keď sa naozaj niečo významné udialo, a nemuselo to byť len vojna, mohlo to byť, ja neviem, korunovacia nejakého panovníka, alebo narodenie potomka panovníka, alebo niečo takéto, proste významná udalosť pre tú danú spoločnosť. Tlačiari, aj tí menší tlačiari vydávali tieto príležitostné tlače a väčšinou teda tie letáky sú ako jednolisty, čiže to si môžeme predstaviť, že to je teda nejaký sádzaný text, ktorý vlastne prináša tú verbálnu informáciu a doplňuje tým obrázkom. Keď sa to rozšírilo, niekedy máme tu aj také, že letákové noviny a to už je potom taká mini tlač zložená viacerých listov alebo teda viacerých strán. No a týmto spôsobom oni reagovali na tieto udalosti. Toto, o čom hovorím, ale vlastne neplatilo pre Uhorsko, ale je to zaujímavé vlastne pre Nemecko alebo Taliansko. Predovšetkým v nemeckom, talianskom alebo francúzskom a nizozemskom prostredí sa vôbec vyvíjala alebo rozvíjala najmä teda kníh tlač. V našom prostredí sme boli v tomto dosť pozadu a čo sa týka novín, tak to už vôbec nie. A dokonca ale ani v Rakúsku, ešte v tom 16. storočí, to nebola bežná vec. Naozaj k tým najvýznamnejším vydavateľským centrám patril treba z Norimberg alebo Frankfurt alebo Augsburg. A tam v tých prostrediach naozaj boli aj takí tí menší tlačiari, ale koniec koncov aj v Prahe, kam sa vlastne prisťahovali viacerí nemeckí tlačiari, ktorí potom teda vydávali aj takéto príležitostné tlače. Tí ale potom reagovali rýchlo, to je až niekedy až obdivuhodné, ako oni dokázali proste pomerne rýchlo tú informáciu spracovať a teda vydať, aby boli aktuálni. Čo sa týka pravdivosti, tak niektoré veci, jak sa dnes hovorí, že už nevieme overiť, ale tiež je medzi nimi tá úroveň kolíše, takisto ako v tých obrázkoch, tak aj v tej úrovni tých informácií. Dostaneme sa k tomu neskôr, že niektoré majú naozaj až taký charakter toho oficiálneho vojenského hlásenia, že sú veľmi podrobné a zároveň, že to vyzerá byť akože naozaj veľmi dôveryhodné. Okrem teda týchto rýchlych správ, ale už v súvislosti práve s touto 15-ročnou vojnou, vznikajú už také rozsiahlejšie pojednania, v podstate sú to knihy písané takým kronikárskym spôsobom, že teda naozaj chronologicky radené udalosti a k takým tým najvýznamnejším patrí kniha Hieronyma Ortelia, ktorý rozpráva o tejto uhorskej alebo uhorsko-tureckej vojne. A je to takmer 400-stranové dielo, ktoré teda hovorí aj o tých predošlých udalostiach, alebo aj, ako spomína samozrejme bitku pri Moháči, ešte dokonca aj tie skoršie. Ale potom hovorí veľmi podrobne o tej 15-ročnej vojne, hoci nezachytáva ani celú, pretože tá kniha vyšla ešte tá vojna vlastne nebola uzavretá. A tam je také zaujímavé, že tá kniha je aj pomerne dosť ilustrovaná a spomína, alebo teda zobrazuje, zachytáva jednotlivé tie bitky, totiž to ono to prebiehalo v takých sezónnych ťaženiach. Tá vojna v podstate to bola sezónna záležitosť od jary do jesene a potom sa všetky tie vojska sťahovali na svoje zimoviská, hej, že oni v podstate nemohli v tom teréne nejak byť, lebo vlastne väčšinou išlo o obliehania nejakých lokalít a išlo o to zaujať tie hrady a v podstate tie oporné body v tom systéme tej obrany. No a pri tých obliehaniach oni bývali v tých stanoch, teda nie sú to len také tie slávne, krásne osmanské stany, ale aj európska armáda samozrejme používala, ale boli to jednoduché stany a jednoducho proste nedalo sa v tom prezimovať, takže boli to teda sezónne ťaženia, ktoré sa sústredili na jednotlivé tie lokality. No a tu je zaujímavé, že oni okrem zobrazenia tých samotných lokalít už pridávajú k tomu aj to dianie, hej, teda to vojnové. Čiže tam vidíme tie stanové tábory, tam vidíme, ako bol ten boj vedený, obliehania, strety vojenské a tak ďalej. Tu máme dokonca lodnú bitku na Dunaji. Dunaj bol ako lodný koridor veľmi dôležitý pre dopravu materiálu aj teda vojsk. A preto obidve strany by mali vybudované pomerne silné lodné flotily, ale iba v podstate pri tej Tolne sa odohrala jedna naozaj taká ako lodná bitka medzi tými flotilami, inak k tomu nedochádzalo, slúžili na tú prepravu. Ale je to teda veľmi zaujímavé sledovať aj z týchto obrázkov, ako v tej dobe aj tí umelci dokázali na základe tých písomných správ tie obrázky vygenerovať a ako dokázali vizualizovať tie situácie. Keď si ich takto pozeráme vedľa seba, oni sa naozaj veľmi od seba odlišujú, že každý ten obrázok ako keby chcel iným spôsobom poreferovať a vlastne tým podstate ukazujú aj reálne danosti, že každá tá lokalita má inú topografiu, iné východiska, aj terénne, aj teda čo sa týka tej stratégie toho boja, a to aj sa odzrkadluje potom teda v samotných tých obrázkoch.
1: Mňa úplne fascinujú tu niektoré detaily, ktoré tu zachytili, napríklad horiaci dom, dymí sa tu z jedného komína, je tu rytier, ktorý má dokonca na štíte nejaký znak. Nakoľko možno boli vierohodné tie zobrazenia tých miest? Dá sa to porovnať aj s tým reálnym mestom?
0: No, ako som spomínal, tá úroveň bola rôzna aj pri zobrazení tých lokalít. Existovali aj také veľmi, veľmi dôveryhodné, ako sme videli tie predošlé z tej edície Civitates, ktoré naozaj boli zaznamenané školeným alebo skúseným nejakým kresliarom priamo v teréne. A potom vlastne záležalo na tom, že či ten vydavateľ mal ako keby dosah na niektorý z týchto zdrojov. Dneska je to veľmi jednoduché. Sme v digitálnej dobe. To kopírovanie tých obrázkov, to je otázka dvoch klikov, hej. Ale kedysi to teda bolo oveľa zložitejšie, ale napriek tomu toto kopírovanie tiež už bolo akože súčasťou toho mediálneho trhu. Jednoducho oni naozaj sa snažili, samozrejme rozlišovali to, videli, že ktoré vyzerá byť reálnejšie, ktoré vyzerá byť menej reálne, aj keď to lokalitu samozrejme nepoznali, keďže sa to odohralo v tom Nemecku. Ale toto kopírovanie bolo bežnou súčasťou a potom oni si vlastne naozaj aj tak vytvárali tie portfólia, pretože táto téma bola aktuálna aj 10 ročia, tak ten vydavateľ jednoducho tieto predlohy mal, on si ich ako v podstate nechával, ako už aj tie vytlačené grafiky, tie obrázky, keď bolo treba, tak to vlastne vytiahli, použili. Čiže ono sa to stále, by som povedal, ako keby vylepšovalo aj to zobrazenie. Napriek tomu, ako ešte uvidíme, aj v tom 17. storočí sa objaví obrázok, ktorý je nápisom identifikovateľný, že o akú lokalitu ide, ale vlastne inak by sme ju tam určite nespoznali.
1: Môžeme tu spomenúť Johana Willenberga, ktorý bol taký významný aj pre naše územie, respektíve vďaka nemu vieme, ako vyzeral napríklad Zvolenský zámok.
0: Žiaľ, na Slovensku poznáme len Willenberga, ktorý prechádzal zo Slieska smerom na Moravu a ako prechádzal našim územím, tak zaznamenal a respektíve zachovali sa kresby Zvolena, dve kresby Zvolena a Banskej Bystrice a ukazujú vlastne asi akým spôsobom tí vedutisti alebo teda títo kresliari týchto mestských pohľadov pracovali, že si tam zaznamenávali aj dokonca tie miestne názvy alebo rôzne také drobnosti, detaily, ktoré vlastne mali ako keby potom poslúžiť neskôr na ozvláštnenie toho obrázku. Sprostredkovali taký čo najautentickejší pocit z daného miesta.

0: Máte naladené Rádio Lumen. V relácii Karmel sa rozprávame s historikom umenia Martinom Čičom, kurátorom výstavy Moháč 500SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú sprístupnili na Zvolenskom zámku. A návštevníci si ju môžu pozrieť do 25. októbra 2026. Venujeme sa tlačeným a obrazovým správam, ktoré vychádzali v 16. a 17. storočí v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali v Uhorsku po bitke pri Moháči.
1: 15-ročná vojna skončila v roku 1606 a potom nastalo niekoľko zase 10 ročí, kedy sa podarilo jednak dohodnúť ten mier alebo ho predložiť, ale zase k priaznivým okolnostiam patrilo napríklad aj to, že samotná Osmanská ríša sa nesústredila treba len na Balkán alebo na Európu, ale v podstate ona mala aj iných superov. A zase nám ako nahrávalo, že vlastne napríklad rivalom Osmanskej ríše smerom na východ bola Perská ríša. Boj s Perskou ríšou niekedy Osmanov natoľko zamestnali, že nebol problém ten mier predložiť, alebo že teda nastali také obdobie, dlhšie obdobie, kedy teda nebola priama vojenská konfrontácia. To sa ale zmenilo v roku 1663, kedy prišla možno, že dovtedy najväčšia osmanská armáda, asi v síle 50 až 60 tisíc vojakov a obliehala nové zámky. Hrozilo, že pôjdu ďalej do vnútrozemia a tak ďalej. No a bolo okolo toho proste zase veľké halo, jednoducho vzniklo množstvo letákov a to ešte v podstate za obliehania. Hej, tu nám máme takú ukážku. Toto je leták, ktorý vznikol teda ako aj z toho textu zrejme, že vznikol ešte v priebehu obliehania. Keď si to vezmeme, že trvalo asi 6 týždňov, tak je to zaujímavé, že vlastne už počas toho obliehania sa do Norimbergu dostala táto správa, vznikol tento leták, proste teda tá správa, ktorá má ešte aj taký apelačný účinok, apeluje teda na tie kresťanské kniežatá, aby sa teda mobilizovali a aby tam išli ako na pomoc tým obrancom. No a toto je taký príklad, že vlastne vidíme, že to zobrazenie tej osmanskej pevnosti má ďaleko od toho reálneho tvaru, ktorý sme už poznali, dajme tomu v tej tlači zo 16. storočia, ale keďže ten vydavateľ zrejme nemal nejaký lepší obrázok, tak proste ako prišlo, tak zobrazil. Jednoducho dôležitá je, teda je tam tá základná poloha, základný približný tvar tej pevnosti a potom samotné to dianie a potom tá udalosť. Od tohto istého vydavateľa je zaujímavé, my poznáme v podstate aj druhý leták, ktorý má veľmi zhodný text, ale už aj prináša správu, že tá pevnosť padla. To znamená, že oni naozaj veľmi reagovali pružne na to dianie a jednoducho, keď sa tá situácia veľmi zvrtla, tak vlastne vydáva ako keby nový leták, ktorý je aktualizovaný samozrejme a ktorý tam popisuje tie udalosti dovtedy, ale teda zakončuje to tým, teda, že pevnosť žiaľ padla a je teda v osmanských rukách. Pre nás je to zaujímavé aj z toho hľadiska, že keď my máme dve takéto ukážky, ukazuje nám to, že vlastne tie tlače, napriek tomu, že sa zachovali ako veľmi raritné, takže boli pomerne bežné. Hej? My máme zachovaných v podstate niekoľko desiatok takýchto letákov, ale viete, ako je to s dnešnými novinami, že proste kto má nejaké staršie noviny. Hej? Že proste aj v tom období, už napríklad, keď tá pevnosť bola dobitá, tak vlastne už aj táto predošlá informácia bola zastaralá, tým pádom sa strácala nejaká informačná hodnota a jednoducho nebol veľmi dôvod nejako uchovávať. Hej? Napriek tomu sa zachoval ten leták. V niektorých prípadoch sa zachovali len jednotliviny, to znamená, že ich museli byť celé desiatky a keď si ešte aj vezmeme, že oni vychádzali v náklade len možno niekoľko 100 kusov, tak je to naozaj zázrak, že sa niektoré proste dochovali dodnes. A keďže ich máme celkovo rádovo, ja neviem, niekoľko desiatok, možno, že sú to stovky, 200 možno, že nejakých takýchto letákov, nielen teda nových zámkov, ale myslím, že týchto vojnových udalostí ako takých, tak to znamená, že to muselo byť pomerne taká akože naozaj bežná vec a že to muselo byť také masové. Že v týchto väčších mestách všade sa našli nejakí tlačiari, ktorí s týmito správami prichádzali. Potom tu na okrem teda tých rýchlych správ, toho obrazového spravodajstva v podobe tých letakových novín, máme už potom zase ďalšie knižné vydanie, ako sme už spomínali predošle, tak teraz tu nám máme takú veľkú edíciu Mateusa Meriana, ktorá sa nazývala Theatrum Europaeum, alebo teda Divadlo Európy, ktorá vlastne spomína proste naozaj tie najvýznamnejšie udalosti a tiež sa venuje napríklad aj tejto udalostiam dobytia nových zámkov, a zobrazuje na tejto grafike nielen obliehanie samotných nových zámkov, ale teda aj vyplienenie celého juhozápadného Slovenska vlastne až po Moravu. Ako reakcia na dobitie nových zámkov vlastne potom vzniká návrh a postupné budovanie takých malých pevnostok na Malom Dunaji a potom neskôr výstavba samotnej pevnosti Leopoldov, ktorá mala práve posilniť tú líniu ako smerom do vnútrozemia. No z týchto pevnostok sa v podstate nič nezachovalo, ale máme nejaké relikty. Tu napríklad máme takú malú pevnostku, ktorá bola vybudovaná v lokalite Guta, čo je dnešné Kolárovo. Máme veľmi pekne zakreslené v podstate taký ten obranný val tej pevnostky. Tu nám už potom máme samotný Leopoldov, dokonca aj s tým mostom cez Váh, ktorý je medzi Hlohovcom teda a Leopoldovom, z ktorého sa zachovali, čo je zaujímavé, a Hlohovčania to určite poznajú, drevené piloty toho mosta, ktoré keď je nižšia hladina Váhu, tak ich vlastne vidno a tu ich máme aj na fotografii.
0: Vidím, že sa zachovali aj nejaké listiny, nie len uhorské, ale písali očividne aj Osmani Uhrom. Dokonca je tu výhražný list budínskeho Agu Aliho obyvateľom dediny Šejba, čiže strelníky.
1: Túto výstavu sme teda obohatili alebo rozšírili aj o tieto archiválie, ktoré sú viazané viac menej tak regionálne. My sme chceli tým, že vlastne výstava je vo Zvolene, tak sme chceli trošku ako keby tak lokálne ukotviť. Toho vizuálneho materiálu nie je tak veľa, ale práve v týchto písomných zdrojoch sa nájde niečo, čo súvisí aj tak bližšie, akože s tou hranicou osmansko-uhorskou, sú to teda ten Tekov alebo Gemer. Máme tu na zo župných protokolov nejaké sťažnosti z gemerskej stolice a tak ďalej. A sú to teda korešpondencia väčšinou medzi miestnymi vladármi, ako boli velitelia tých pevností versus teda velitelia tých osmanských pevností alebo obsadených území. Alebo sú to napríklad tzv. Tie výhražné listy, ako sme už spomenuli, ktoré vlastne písali po novom obsadení alebo potom, keď teda tí poddaní meškali s platbou nejakých daní, tak im posielali tieto výhražné listy. Pričom teda oni boli v nezavidenia hodnej situácii, pretože to je bolo územie s tzv. Zdvojeným zdanením. Totiž to samozrejme tá uhorská strana si nárokovala na tých svojich ľudí, že vyberala od nich dane. Ale toto robili aj samozrejme Osmani a oni Osmani to robili tak dokonca ešte hlboko do vnútrozemia. Oni keď obsadili napríklad nové zámky, tak hneď dodali zoznam dedín a mestečiek na široko ďaleko s tým, že si nárokujú teda, aby im platili a odvádzali dane. A bolo to teda akože veľmi náročné pre tých ľudí. Takže niekedy boli dokonca situácie, že tí poddaní sa vyhrážali útekom z tej svojej dediny a potom im teda buď dali nejakú úľavu, alebo im odložili to platenie daní. A naopak, niekedy sa stalo, že oni daň aj zaplatili, ale došlo k výmene toho miestneho agu, alebo toho pašu, alebo toho bega, ktorý teda bol ako tým miestnym vladárom a ten nový si nárokoval tiež na tú daň. Tak oni potom písali sťažnosť, že už platili a bolo to teda niekedy zložité. Tá korešpondencia vlastne naozaj nám tak veľmi dokumentárne rozpráva o týchto situáciách, ktoré si my už ani nevieme ako ani predstaviť. Osmani písali buď v osmanskej turečtine, ako vidíme tu na, s tým, že teda tá osmanská turečtina je písaná tým arabským písmom a ako vidíme písali sprava doľava, nie ako my. Potom niektoré sú písané aj v maďarčine, teda už korešpondovali tým jazykom, aby teda to bolo zrozumiteľné. Respektíve, keď to bolo adresované slovenský dedina, tak niekedy sú aj slovenský tie listy. Ten jazyk je taký príležitostne situačný, že keď potrebujú od nejakého miestneho veliteľa alebo kapitána niečo a chcú sa dohodnúť na konaní spoločných trhov, tak sa veľmi bratajú a sú veľmi takí priateľskí a zdvorilí. Ale pri tých výhražných listoch samozrejme používajú úplne iný slovník a to platí aj opačne. Hej? Že keď sa jednalo diplomaticky alebo obchodne, tak boli voči sebe obe strany veľmi ústretové a veľmi priateľské a zdvorilé, ale na tom bojovom poli samozrejme, že to boli nepriatelia na život a na smrť. Z týchto archiválí niektoré tu máme vo forme faksimílií a napríklad tieto tri listy pochádzajú originály z Hlohoveckého múzea, ale keďže oni tam majú svoju výstavu a chceli ich tam mať tie originály samozrejme na nej prezentovať, tak vlastne nám dali k dispozícii originály a náš kolega Peter Lišbetin vytvoril takéto nádherné faksimile na nerozoznanie od tých originálov, čo sa týka aj teda papiera, alebo aj písma, alebo aj tých pečiatok a vrátane tých podpisov. A keď si všimnete to treblietanieta, tak tu bolo naozaj nejaké práškové zlato, ktoré oni v originále používali a malo zdôrazniť teda naozaj, lebo to bola tá tugra, to je ten podpis ako keby sultána, v podstate je to datovací prvok, že vlastne oni nemali erby, ale každý ten sultán má takú tú formulu vladársku a plus tam je jeho meno. A to je vlastne ako keby na rozlíšenie. A aby sa teda zdôraznilo, že v podstate hodnosť tej osoby, v mene ktorej je to písané, tak teda tam používali treba aj tie drobné kúsky toho praškového zlata. No a tuto to kolega nahradil, že tam nastruhal vianočnú guľu. Takže to tak vidno. Ale je to veľmi pekne urobené a naozaj to vyzerá úplne autenticky.
2: Taká tiež perlička, že sa tu nachádza list Maríny Braxatorisovej z Radvane, ktorý adresovala z Volenskej stolici a prosí o pomoc pri vyslobodení muža z tureckého zajatia. Pochádza z druhej polovice 17. storočia a je to vlastne v slovenčine.

0: Počúvate Rádio Lumen, my sa dnes v relácii Karmel rozprávame s historikom umenia Martinom Čičom, kurátorom výstavy Mohač 500SK, ktorú môžete vidieť na Zvolenskom zámku vo Zvolene. Súčasťou tejto výstavy sú aj informácie o konflikte v konflikte, čiže konkrétne o protihabsburských povstaniach.
1: No tak predovšetkým dôsledky bitky pri Mohači vplývali na tú situáciu v krajine a teda nie vždy to dokázala tá elita nejako ustáť. Každopádne boli pod tlakom aj z jednej aj z druhej strany. Proste panovník mal tiež svoje predstavy, respektíve oni mali predstavy o tom, ako by mal panovník konať. Dochádzalo k teda rôznym pnutiam a jednoducho tie nieraz vyústili do týchto tzv. Protihabsburských stavovských povstaní. My tu tematizujeme aspoň teda túto linku prostredníctvom pár obrázkov, ale máme tu zaujímavý príbeh. V rámci Betlenovho povstania nastala taká situácia, že Betlenovci obsadili veľkú časť krajiny, ako to teda bývalo pri tých povstaniach, ako už zvykom, a obsadili aj nové zámky a obsadili aj Prešporský hrad, alebo teda Bratislavský hrad. No a panovník poslal jedného svojho generála Prešporský hrad dobiť, respektíve Betlenovcov vyhnať. Jemu sa to nepodarilo a dokonca tam zahynul. Prišiel na hrad druhý a to bol Karol Bonaventura de Bucoa, ktorý bol cisárským generálom a bol to jeden z tých hlavných prominentov bitky na Bielej hore, ktorá sa odohrala v novembri 1620. O tom svedčí tento jeho portrét, ktorý bol vytvorený dvorným umelcom Egidiem Sadelerom. No a tohto generála cisár povoláva do Prešporka, aby teda tých Betlenovcov vyhnal. Prichádza na jar 1621, aj sa mu to podarilo. No a následne dostal úlohu oslobodiť teda nové zámky a vyhnať povstalcov z pevnosti nových zámkov. S veľkým vojskom prišiel k novým zámkom a rozložili tábor a vydal sa na takú prehliadku okolo pevnosti, aby si teda premysleli, že z ktorej strany budú pevnosť dobývať. No a stalo sa, čo proste nikto nečakal, tak všimli si ho aj z tej pevnosti, vyrazila proti ním taká menšia jednotka, no a milého generála zabili. Naozaj dosť veľké fopa pre generála takého európskeho formátu. Vznikli samozrejme dve alternatívne rozprávania tejto udalosti. Tá oficiálna bola, že pri tej obhliadke terénu došlo k tejto potýčke a generál veľmi hrdinsky teda odolával veľkej presile a bol zasiahnutý proste strelami, mečmi, kopiami a nevieme čo. A o tom rozpráva napríklad tento leták, ktorý hovorí aj podrobne úplne o tom, akým všetkým spôsobom bol tento generál zranený, než teda zahynul. No a tá protistrana zase mala svoju verziu, že ho teda zajali a keď sa blížila na pomoc z toho cisárskeho tábora nejaká jednotka, ktorá ho mala oslobodiť, takže ho vlastne popravili. Keď sme sa bavili o pravdivosti tých správ, tak tuto je vlastne ukážka také tej oficiálnej propagandy alebo také tej, ktorá mala vlastne ako navrch a ktorá týmto spôsobom šírila, teda nemohla dopustiť takú potupnú smrť takéhoto významného zástupcu cisárskej armády, razila túto verziu. Dnes žiaľ môžeme skonštatovať len, že sa to nedá overiť, ale aspoň minimálne máme teda ukážku toho, že ako tie médiá už aj v tejto dobe pracovali.
0: Spomínali sme panovníkov a panovníkom je venovaná aj jedna časť tejto výstavy na Zvolenskom zámku. Akých významných panovníkov tu pripomínate?
1: No tak okrem Rudolfa II. Tu máme potom najmä teda Leopolda I., ktorý podobne ako Rudolf II. Bol skôr takého umeleckého založenia. Proste naozaj sa venoval hudbe, divadlu. V podstate on ani nemal byť panovník ako nástupca, bol určený jeho starší brat Ferdinand IV., ktorý bol už aj korunovaný za uhorského kráľa, ale predčasne veľmi mladý zomrel. Tak vlastne potom naozaj museli ako keby siahnuť po tom mladšom bratovi. Nebol srdcom vojvodca. Na cisársky trón nastúpil v roku 1657 a vlastne zomiera až v roku 1705, čiže takmer 50 rokov panoval, tak za tohoto jeho panovania nakoniec boli aj teda Osmani z Uhorska vyhnaní, hoci on osobne na tom veľkú zásluhu nemal, ale samozrejme tým, že v podstate financoval tú armádu a tak ďalej a koniec koncov on ako panovník nesol na pleciach zodpovednosť za celú krajinu, tak teda mal nejaké zásluhy. Rád sa nechal potom samozrejme zobrazovať ako jeden z tých triumfátorov alebo teda tých, ktorí sú koniec koncov tými víťazmi v týchto bitkách. Skutočným vojvodom spomedzi tých panovníkov v tomto období bol iba Ján III. Sobieský, polsko-litovský král, ktorý je u nás známy, alebo teda vôbec celé Európe známy ako teda ten víťaz bitky pri Viedni. Pochádzal z takej tej nižšej poľskej šlachty, narodil sa na hrade Olesko, ktorý je na dnešnej Ukrajine, asi 80 kilometrov severovýchodne od Lvova. tak samozrejme sa zapájal do tých bojov s Osmanmi, lebo aj Polsko-Litovská únia v podstate mala svoju hranicu s Osmanskou ríšou. A v roku 1672, keď padol Kamenec Podolský, tak to bola taká veľká strata, podobne ako u nás treba z Nové zámky, tak nastala taká situácia, že Osmani sa mohli dostať zase oveľa hlbšie do vnútrozemia. No ale v roku 1673 pri Chotini, alebo Chočimi, tak vlastne sa práve Jánovi III. Sobieskému podarilo zviesť takú veľmi výraznú a dôležitú bitku víťazne s Osmanskou ríšou. Na základe toho potom vlastne polský parlament vlastne ho zvolil za polského kráľa v roku 1674 a týmto sa vlastne stal teda naozaj takouto významnou osobnosťou polských dejín a v roku 1683 bol naozaj na čele tej koalície proti osmanskej, tým, že bol panovník, tak bol v podstate ako hlavným veliteľom toho oslobodzovacieho vojska a on mal najväčšiu akoby zásluhu na oslobodení Viedne v toho 12. septembra 1683. On to vlastne deklaroval aj tým spôsobom, že totižto veľkú časť finančných nákladov niesol ako papežský štát, ako kúria, teda menovite Innocent XI, ktorý teda podporoval práve toto protiosmanské snaženie a vlastne Ján III. Sobieský sa chcel akoby odmeniť tým spôsobom, že vlastne tú zástavu, ktorú ukoristili v tábore osmanskom pri Viedni. Dokonca si mysleli o nej, že to je tá najzácnejšia, tá svätá zástava, zástava proroka, tak poslal hneď na druhý deň, 13. septembra, po svojom zvláštnom poslovi do Ríma a ešte aj taký list to sprevádzal. V tom liste Sobieský parafrázoval ten Cezárov výrok Veni, vidi, vici a on povedal Veni, vidi, Deus vixit, teda Boh zvíťazil, pretože tá koaličná armáda nemala viac ako 50 000 mužov, na rozdiel od toho osmanského tábora, ktorý mal minimálne tých 130 000 vojakov. Čiže on naozaj to vnímali tak, že to bolo zázračné víťazstvo. Koniec koncov Innocent 11. potom vlastne stanovuje aj ten sviatok mena Panny Márie na 12. september, ako také vďaky zdanie za toto zázračné víťazstvo, niečo podobné, ako bola predtým bitka pri Lepante. Takže má to aj takýto kontext. A potom tu nám máme ešte takú zaujímavosť, že vlastne tento Ján Sobieský si vlastne od Viedne nezobral len veľké množstvo koristi, ale teda aj jedného maliara, takého mladého, ktorý potom pôsobil u neho až do jeho smrti ako dvorný maliar a jednak teda na Ukrajine, jednak potom vo Varšave a vrátil sa potom domov do Rakúska a stal sa z neho známy barokový maliar rakúsky, je to Martino Altomonte. No a tento mu namaloval dva veľké obrazy, okrem iného samozrejme, a to je bitka pri Viedni a bitka pri Štúrove alebo pri Parkane, pretože následne po bitke pri Viedni, tak potom aj s Karlom Lotrinským vlastne ešte prenasledovali Osmanov a začiatkom októbra na jednej strane pri Štúrove Ján III. Sobieský podrazil veľkú osmanskú armádu a Karol Lotrinský potom sa mu podarilo dobiť aj Ostrihom. A tieto dve udalosti on namaloval pre neho a pôvodne boli situované v jeho sídle Sobieského na dnešnej Ukrajine, teda pri Lvove, ktoré sa volá Žoukva alebo Žolkva. A tam v tamojšom kostole, ktorý bol teda ako rodový kostol, tak tam boli situované tieto dva obrazy. My tu máme len neskoršie reprodukcie z 19. storočia. Kvôli tým udalostiam samozrejme na Ukrajine sa o týchto vypožičkách nedalo ani uvažovať, ale bolo by to aj tak veľmi problematické, pretože každý z týchto obrazov má na výšku viac ako 8 metrov. A boli to koncom 17. storočia najväčšie takéto bitevné scény v Európe, pretože on Sobieský si to naozaj cenil ako v podstate víťazstvo európskeho formátu.

0: Spoločnosť na vlnách Rádia Lumen nám robí historik umenia Martin Čičo, kurátor výstavy Mohač 500SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú môžete do 25. októbra 2026 vidieť na Zvolenskom zámku. Bitka pri Moháči mala nielen svoje politické, hospodárske a sociálne dôsledky. Kontakt s osmanskou kultúrou sa prejavil aj v umelecko-remeselnej tvorbe. Prišli sme do miestnosti, kde môžeme vidieť časti liturgických odevov, takisto aj rôzne textílie, keramiku. A to všetko je zaujímavé tými ornamentami, ktoré sa preniesli z tej osmanskej kultúry do tej našej. Pán Čičo, tak čo konkrétne je tu zastúpené? Čo môžeme povedať a čo môžeme vidieť na tejto výstave?
1: Tak predovšetkým to, že neboli to teda naozaj tie dramatické udalosti toho vojnového stretu, ktorý veľmi teda ovplyvnil negatívne ten život tej spoločnosti, ale medzi tými reálnymi bojmi samozrejme boli aj tie dlhšie obdobia mieru, ako sme spomínali, a to bolo proste naozaj, že život musel plynúť ďalej, obchodovalo sa, tá výmena prebiehala. Nebolo to iba obchodom, práve že také tie najluxusnejšie kúsky, by sme povedali, sa dostali do Strednej Európy prostredníctvom ako diplomatických misií, ktoré sme tiež spomínali, alebo darov tým diplomatom a ich sprievodu. To bolo najčastejšie. Okrem toho tribútu a okrem tej dane za mier vlastne sa viezlo do Konštantinopolu aj veľké množstvo darov, ktorými oni potrebovali obdarovať nielen samotného sultána, ale aj všetkých tých hodnostárov, s ktorými oni prichádzali počas tých rokovaní nejak do styku. A zároveň oni boli tiež obdarovávaní. Koniec koncov v tej osmanskej kultúre ten protokol vyžadoval napríklad aj to, že ten osmanský sultán svojim veľmožom napríklad darovával kaftany. Dokonca aj keď išla nejaká osmanská výprava ako na nejaké to vojenské ťaženie, tak ešte počas tej výpravy odmeňoval ten hlavný veliteľ, väčšinou to bol veľkovezír alebo vezír, tých svojich dôstojníkov alebo tých svojich veliteľov tiež buď nejakými kaftanmi alebo nejakými zácnymi zbraňami a tak ďalej. Čiže tá kultúra bola po tejto stránke tiež taká obdarúvacia. Týmto spôsobom sa do Európy dostávali tieto zácne najmä textílie. Osmanský textil mal svoju povesť, alebo teda vôbec orientálny textil mal svoju povesť ešte hĺbšie pred tými vojnami. Už niekedy v 15. storočí textil z tohto prostredia bol v Európe tak cenený, že napríklad v Benátkach alebo vo Florencii vznikali dielne, ktoré imitovali osmanský textil a posúvali to potom ďalej do Európy. No a potom častokrát sa stávalo, treba, že potom tie ďalšie dielne, ktoré na Balkáne tento textil produkovali, tak to vydávali pod hlavičkou osmanský, lebo sa to lepšie predávalo. Preto to aj niekedy je pre nás potom aj ťažšie rozlíšiť. Každopádne východiskom bol teda tento vzorový, takýto naozaj vysoko kvalitný. Jednak oni spracovávali hodváb, ktorý samozrejme tiež preberali, to už vychádzalo z Číny, cez Perziu a tak ďalej, ale spracovávali hodváb buď v Istanbule alebo na ostrove Chios. A samozrejme potom aj tkané textílie, ktoré vlastne boli na vysokej úrovni po tej stránke materiálovej, ale po tej stránke toho ornamentu, toho vyšívania, patrili k takému veľmi luxusnému tovaru, o ktorý bol záujem. Naozaj sa to dostávalo potom buď ako priame importy, alebo potom sa to napodobňovalo, aj teda čo sa týkalo tej vyšívky. A my tu máme teda niekoľko takýchto ukážok. To znamená ukážku vankúšov, po turecky teda jastík, ktoré vlastne patrili ako k takému základu tej bytovej kultúry, by sme povedali, ktorá sa ale líšila od tej našej. Vankúše sa používali buď teda na sedenie, alebo ako opierka na takých nízkych laviciach. Preto boli aj takéto väčšie. A máme tu na vlastne dve ukážky, jednak je to navlíčka na vankúš, alebo teda samotný vankúš. Vytvárali ich v takéto obdĺžnej podobe, takýto obdĺžník, ktorý je ukončený takýmito dvomi pásmi s motivom mihrabu, alebo teda tej niky, ktorá vlastne v mešite slúžila ako miesto modlitby. A v podstate tu na je motív len buď nejaký rastlinný alebo kaligrafický. Táto ukážka je vlastne z Betliara, z múzea Betliar. V podstate je to veľmi vysoká reliefná výšivka, veľmi taká reprezentačná. Tuto máme už potom na takú jednoduchšiu. Tu na vlastne vidíme v tejto vitríne, ako to nejak trošku pokračovalo. Máme tu na ukážky naozaj ešte pôvodných osmanských výšiviek. Na rozdiel od toho vankúšu, ktorý bol vyšívaný tými kovovými niťami a bol taký prepichový, tak vlastne to je ukážka, by som povedal, takého toho cechového vyšívania, a nositeľmi toho vyšívackého umenia alebo toho remesla boli, tak ako v prípade iných remesiel, boli v osmanskej ríši muži. Samozrejme vyšívali aj ženy, ale väčšinou len ako pre vlastnú domácnosť a vlastnú takú nejakú potrebu. A toto boli konkrétne prikryvky na turbany. Totižto tá bitva kultúra sa odlišovala aj v tom, že oni nemali takú skladbu nábytku, ako sme zvyknutí my, nejaké skrine, truhlice alebo také komody na uloženie vecí, ale väčšinou v podstate mali len nejaké takéto látky, do ktorých balili, prikrývali a v podstate také ochranné obaly. A zaujímavé je, že keď sa to do tohoto nášho prostredia dostalo, takáto výšivka, tak vlastne bola povýšená v tej svojej funkcii a konkrétne tieto vlastne slúžili treba ako kalichové vela alebo teda prikrývky na kalich v nejakom tom chráme. Tieto konkrétne myslím v evanjelickom prostredí.
2: Áno, v Kežmarku, cirkevný zbor Kežmarok je tu, áno.
1: Okrem takýchto väčších, ktoré pôvodne slúžili ako teda tie prikrývky na turbán, máme zachovaných viacero takých ručníčkov a boli veľmi starostlivo vyšívané. Oni slúžili skôr ako dar na svadbách. Bývali nimi obdarovaní aj svadobní hostia, ale veľmi sa to samozrejme potom cenilo. V našom prostredí zase sa to používalo v chrámovom prostredí, konkrétne tu na vidíme osmanskú vyšívku, ktorá bola doplnená neskôr týmto motívom IHS a takisto aj iniciálami pravdepodobne darcu toho predmetu. Najzaujímavejšie na tom je samotné tie ornamenty. Okrem tých technik vyšívania, tak vlastne najväčší vplyv mala potom tá ornamentika. A tu na týchto ukážkach, pravdepodobne zo 17. alebo až začiatku 18. storočia, tak vlastne máme taký už pocit, že to sú, jednak sú to obliečky na vankúš alebo štít z hlavnice, ktoré ten ornamentálny vokabulár ako keby už predznamenával niečo také ľudové. A tu na vlastne na tom celom vidíme, že z tých pôvodných importov alebo z tých darov alebo z tej kúpy cez to aristokratické prostredie a mešťanské prostredie sa vlastne naozaj tá ornamentika, ktoré vlastne tvoria tie granátové jablčka alebo tulipány, alebo tie karafiáty, alebo tie ornamenty toho lístku sás obmieniajú až do takej miery, že sa vlastne potom neskôr stávajú súčasťou tej ľudovej výšivky a najmä v tom 19. storočí sa tak udomácnili, že my máme naozaj dnes pocit, ako keby boli súčasťou tej našej kultúry, ako keby od začiatku, ale vlastne vidíme, že v podstate majú ten osmanský pôvod. Ešte okrem iného je zaujímavé, že Osmani vyšívali aj obojstranne, čo teda v našom prostredí nebolo zvykom a niekedy máme teda takúto veľmi peknú ukážku z Východoslovenského múzea v Košiciach. Je to prikrývka, ktorá je vlastne vyšívaná obojstranne a náschval sme to takto nainštalovali, že tu navidíme rubovú aj lícovú stranu a vlastne vidíme, že na rozdiel od tých našich vyšiviek, ktoré vlastne z tej rubovej strany majú naozaj také tie trčiace nitky a uzlíky a tak ďalej, tak vlastne tu navidíme ako plnohodnotnú vyšivku ako jedna k jednej.
2: Je to naozaj úžasné, ide o prikrývku z evanjelického kostola v Prešove, sú tu takisto liturgické odevy, ktoré pôvodne slúžili na niečo iné a je to vlastne sekundárne použitý zamat z osmanskej proveniencie zo 17. storočia.
1: To je ďalšia taká veľmi zaujímavá vec, že okrem teda toho použitia niektorých predmetov ako nejakým iným spôsobom, tak vlastne ešte máme úplne ako to sekundárne použitie aj v tom inom význame, že pôvodne mužský odev, kaftan, ktorý dostal možno alebo kúpil nejaký teda majiteľ, ktorý ho nosil a používal ho ako teda naozaj taký veľmi reprezentatívny odev, tak vlastne pravdepodobne v období, kedy už bol taký dosť trošku ošúchaný, tak ho daroval jednej veľmi chudobnej fare v Rudne, v Turci, kde bol vlastne naozaj len drevený kostolík, kde tento pôvodný kaftán, sa to podarilo zistiť analýzou tých stehov, prešili na kazulu a tú kazulu v tom kostolíku, v tom katolíckom prostredí v tomto prípade používali až do takmer úplného zodratia. Takýmto spôsobom vidíme, že ten textil bol stále cenený a že išlo o zamat, tu vlastne vidíme v podstate už, že to len taký otlačok tej pôvodnej vyšívky. A zaujímavý na tom je okrem toho ešte aj tento motív takzvaného ogivalu, ktorý vlastne vidíme aj na tomto portrete, na portrete sultána Murada. Kaftán bol bežnou súčasťou odevu, záležalo na strihu a na kvalite toho spracovania alebo toho vyšívania, ktorá vlastne odzrkadlovala hodnosť toho nositeľa. A tu nám vidíme, že teda tento kaftán, ktorý má oblečený tento sultán Murad, bol vyšívaný striebrom a zlatom. Podobne aj turbán, ktorý bol teda bežnou súčasťou mužského odevu. Tá veľkosť toho turbánu odlišuje ten spoločenský stupeň toho nositeľa. Ten turbán je naozaj monumentálny. Musí to byť niekoľko desiatok metrov veľmi jemnej látky, ktorá bola navinutá na to mäkké jadro a vlastne vytvorený bol z neho tento turbán.

0: Orientálne ornamenty sa dostali nielen do výšiviek, ale aj na keramiku. Ukážky nájdeme na výstave Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú pripravili na Zvolenskom zámku. Jej kurátorom a mojím hosťom v relácii Karmel je historik umenia Martin Čičo.
1: Použitie všetkých tých možných motívov ornamentálnych, o ktorých sme hovorili, zase je to ten karafiat alebo nejaké rozety, tulipány a tak ďalej. A to sú práve tie motívy, ktoré boli preberané, ktoré prichádzajú z tohto osmanského prostredia a ktoré nám vlastne ukazujú to bohatstvo toho ornamentálneho vyjadrovania sa v tej spoločnosti, ktorá tú figurálnu stránku vlastne zase zanedbávala. A prejavovala sa tá tvorivosť ľudská a vôbec ten výtvarný talent týchto tvorcov, najmä v tom ornamente. A toto vidíme vlastne zase aj v keramike. A to je ďalšia parketa, ktorá bola taká významná aj pri tom obchodovaní. Veľmi známa iznická keramika. Iznik bol v podstate mesto, lokalita, kde boli ťažené pre výrobu tej fritovej keramiky veľmi vhodné ílové hliny. Tam teda vzniklo naozaj obrovské stredisko tejto výroby, tejto produkcie. Ukážky tejto keramiky zvanej Iznik sa zachovali napríklad na hrade Červený kameň, z ktorej tu nám máme takú malú kolekciu, sú to 4 taniere. Tieto pravdepodobne už pochádzajú z takého mladšieho obdobia, kedy sa po vyčerpaní tých hlín v Izniku preniesla tá výroba do ďalšej lokality zvanej Kutahia, ktorej mimochodom táto výroba prebieha dodnes. A tam sa potom tá výroba keramiky rozvinula do tej miery, že vlastne naozaj dokázali ju exportovať nielen teda v rámci ríše, ale na Balkán alebo teda do ďalších území a mohla sa takto objaviť v rámci obchodnej nejaké výmeny aj v našom prostredí. A opäť tu nám máme to, čo sme videli pri tých výšivkách alebo pri tom textile, že vlastne ten dosah na tú našu kultúru je ten, že vlastne také imitovanie najmä tých vzorov, najmä toho ornamentu. A to sa objavilo predovšetkým vo výrobe habánskej keramiky, teda Habáni to boli novokrstenci, ktorí sa objavili na západnom Slovensku, na Záhorí a okolí Trnavy v 17. storočí a oni veľmi rýchlo preberali tieto osmanské motívy, ako vidíme na týchto kachliciach, tu na granátové jablčko alebo rozety, ktoré nadväzujú teda na tú ornamentálnu bohatosť tej osmanskej produkcie. Máme tu tam množstvo nejakých tanierov a tak ďalej, ktoré vlastne sa stávajú súčasťou potom takého reprezentatívnejšieho riadu, ktorý bol používaný príležitostne, alebo dokonca tu vidíme aj nejaké s datovaním a s nejakými iniciálami. No a zakončiť by sme mohli celkovo tým, že vlastne po roku 1683, keď došlo k tomu oslobodeniu Viedne, takému tomu zázračnému a následným udalostiam, ktoré viedli až k celkovému oslobodeniu krajiny, tak potom tu nám vlastne končí táto výstava takými veľmi reprezentatívnymi obrazmi a to ukazuje ten veľký oblúk. V tom roku 1526, kedy vznikajú len správy výkriku proste takého zúfalstva alebo bolesti, sa dostávame k obrazom, ktoré vlastne ukazujú ten triumf a oslavu víťazstva. Uhorsko po vyše 150 rokoch, v roku 1699, bolo oslobodené. Predchádzalo tomu séria výťazstiev, ktoré sú potom naozaj pripomínané na dielach, ktoré majú 2 metre alebo vytvárajú celé cykly, ktoré sú naozaj takými hodnými reprezentantmi významu toho celkového víťazstva.
0: 500. výročiu bitky pri Moháči sa venujú špeciálnymi podujatiami viaceré kultúrne inštitúcie. Rádio Lumen si ho pripomenulo niekoľkými reláciami. V dnešnom Karmeli sme sa s historikom umenia Martinom Čičom pozreli aj na to, ako tieto udalosti ovplyvnili mestá na našom území, rozvoj tlačených médií či kultúrny transfer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite v spoločnosti Rádia Lumen ešte požehnaný večer.

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Hovorí Ježiš v Evanjeliu, o ktorom, milí poslucháči, bude v dnešnej relácii v sile slova reč. V bratislavskom štúdiu je pripravený monsignor Marian Gavenda, aby nám vysvetlil, čo to všetko obnáša zapierať sa. Udalosť, pri ktorej

0: Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
1: Evanjelium, o ktorom budeme dnes hovoriť, je na prvý pohľad dosť tvrdé. Ježiš používa silné slová na adresu Petra: odíď odo mňa, Satan. Otec Marian, vysvetlite nám, ako to Ježiš myslel.
2: Dobre je pripomenúť si, o čom bolo evanjelium v minulú nedelu, teda o Petrovom primáte pri Cezareji Filipovej, kde sa pán Ježiš pýtal učeníkov najskôr, za koho ma pokladajú ľudia, potom za koho ma pokladáte vy. Práve tá atmosféra vyznania božstva Ježiša Krista, keď aj Ježiš ďakuje Otcovi, že nie telo a krv, ani myseľ, ani žiadna schopnosť takéto niečo nemôže človeku odhaliť, ale sám Otec vyzdvihuje Petra, nazýva ho skalou, na ktorej postaví cirkev, a zrazu nasleduje táto pasáž. Najlepšie to vyznie, keď sa čítajú pospolu.
1: Práve to je zvláštne, že najskôr Ježiš Petra vymenuje za hlavu cirkvi a teraz ho nazýva pokušiteľom. Sú to veľmi zaujímavé pohľady na, možno povedať, nestabilitu človeka.
2: Keď Ježiš videl, že sám Boh Otec dal učeníkom cez Petra poznať, kým je on, že je Božím synom a Mesiášom, tak ho nazval, ty si Mesiáš, teda vykupiteľ, tak z jednej strany Ježiš nesmierne stúpol v očiach učeníkov, ktorí boli okolo, v novom hlbokom poznaní. To bolo ešte pred premenením na hore Tábora, toto bolo možno istým spôsobom vnútorným ešte silnejšie. Zrazu ten Ježiš, ktorý bol veľkým prorokom, je Božím synom. A aby to dal na správnu mieru, a tak by som povedal uzemnil, začal im hovoriť o Jeruzaleme, aby si nemysleli to, čo stále si mysleli, a on to cíti, že si to tak predstavujú, že už nastane tá chvíľa, keď ozaj pokorí Rímanov a stane sa kráľom Izraela a oni jeho ministrami, tak ako to žiadali dokonca aj Zebedejovi synovia Jakuba Ján, hoci Ján bol veľmi blízky Ježišovmu vnútornému svetu, hĺbke jeho bytosti, napriek tomu aj on sníval o postoch a jeho matka o to viac, takže toto bolo medzi učeníkmi, a preto Ježiš, aby ich zbavil falošných predstav, hneď začal hovoriť o ceste do Jeruzalema, o kríži a o všetkom, čo ho tam čaká. Je to paralela s pokúšaním na púšti, ktoré Ježiš zažil hneď na začiatku svojho verejného pôsobenia. Vtedy sa tiež k nemu Otec priznal: toto je môj milovaný syn. Z neba zaznel hlas, teraz zaznel Otcov hlas cez Petra, z Petrových úst. A vtedy sa odobral na púšť, aby zahájil svoje pôsobenie, a diabol ho tam pokúšal. Teraz sa odoberal do Jeruzalema a už nie diabol, ale Peter ho pokúšal. Tam máme aj použitý ten istý výraz, aj keď končí opis Ježišovho pokúšania, je tam také konštatovanie: na istú dobu sa vzdialil, nechal ho tak. Čiže nie natrvalo, Ježiš zvíťazil nad ním, ale nenechal mu natrvalo pokoj. Ježiš musel ďalej sa rozhodovať pre cestu kríža. No a to bola vlastne podstata tých jednotlivých pokušení, aj keď sa týkali pokušenia k moci, k politickému vplyvu, k náboženskej senzácii, teda lacný úspech, rýchly úspech, moc. V samotnej podstate to bolo odhováranie od cesty kríža. A diabol dokáže všetko cirkvi nechať. Nechá jej úspechy, dá jej slobodu, všetko len, aby zanechala cestu kríža. A to vidím aj cez dejiny, že je to veľmi lákavé pokušenie, lebo vždy je to pod zdaním dobra. Ako budeme vidieť aj v tomto prípade, Peter to myslel ozaj dobre. Ako priateľ to Ježišovi hovoril. V istote, že to nie je Božia vôľa, to, o čom Ježiš hovorí. Chcel ho priviesť na správnu mieru. A tamto pokušenie je oveľa silnejšie, keď to niekto robí z lásky a v dobrom presvedčení, než keď je to naozaj ten diabol, ktorý je diabolský. Ale tá najhĺbšia diabolskosť je práve v tej schopnosti pretvárať sa.
1: Aby sme sa vrátili na začiatok evanjelia, tam Ježiš hovorí, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov. Teda hovorí o kríži, a to o kríži, ktorý mu spôsobili vlastní, teda Židia.
2: Zaujímavé, že keď hovorí o ceste do Jeruzalema, už tam nespomína farizejov, ale starších, veľkňazov a zákonníkov. To sú tí, ktorí predstavujú bohatstvo, moc a múdrosť.

0: z tých, ktorí mali vlastne či už moc poznania, alebo moc ekonomickú, alebo moc politickú, tak tým pôjde. A toto sú vlastne tri podoby moci, s ktorými je aj cirkev ako taká, aj každý jednotlivec konfrontovaný. A keď nepríjme tú populárnu cestu, ktorá sa ponúka, tak nutne prichádza kríž. To vidíme, že to neplatilo iba v čase prenasledovania, ale aj v dnešnej dobe, ako náhle cirkev tvrdí, že existuje aj objektívna pravda, lebo to je momentálne najväčší kameň úrazu, tak ten, ktorý reprezentuje cirkev, pápež a najmä katolícka cirkev, ktorá sa hlási k takémuto ponímaniu pravdy, tak je vystavená obrovskému tlaku, mediálnemu posmievaniu, znemožňovaniu, že ľudia naozaj ani nevedia, ako mnohé veriaci nadobúdajú averziu voči cirkvi. A to je pomsta za to, že búra základy tohto, môžeme povedať, diabolského životného štýlu, nechcem povedať systému, pretože je to čosi, čo nie je politický systém, ale je to skôr životný štýl, uhniezdený medzi ľuďmi, kde sa človek stavia ako miera všetkého, a to je vlastne ten antikrist. Súčasný pápež hovorí, antikrist to je systém, ktorý stavia za stredobod miesto Boha človeka. My si myslíme, že antikrist to je nejaká príšera, ale to je vlastne ideologický systém, ktorý práve žijeme. Všetko sa točí okolo človeka, o všetkom človek rozhoduje. To je antikristovská mentalita, ktorá je dominantná mentalita našej spoločnosti a našej civilizácie. Takže toto sú tie hlboké súvisy a pokušenia, ktorým teraz čelí cirkev, a v malom sa vlastne diali pred Ježišovými očami. Či už v pokúšaní na púšti, alebo teraz v pokúšaní zo strany Petra. Ježiš na to hovorí, že syn človeka bude musieť veľa trpieť.
1: Áno, vy ste zdôraznili práve to musieť, ale kto môže Boha donútiť trpieť?
0: No, on sám sa musí prinútiť, tak ako voda nemôže byť iná než tekutá, lebo inak to nie je voda, musí byť tekutá, alebo ľad musí byť chladný, nemôže mať kus ľadu 20 stupňov, to patrí k tej podstate veci. Tak tým, že podstatou Boha je láska a dávanie, a keď chce dávať život, tak musí dávať život. V tomto zmysle, čiže tom bytostnom podstata Boha je dávanie života. Teda nielen tým, že nám dáva život, ale on za nás dáva život. Nie je to teda nejaké nútenie vonkajšie, ale tým, že je Bohom a že je láskou, tak to z jeho podstaty vyplýva. Lebo by nebol láska, keby do maxima sa nedaroval človeku, aby človek mal život. To je láska, ktorá sa daruje do krajnosti. Zároveň je v tom aj veľká sloboda, pretože Ježiš často zdôrazňuje, že kráča dobrovoľne. Vstúpame do Jeruzalema a on sa tam vybral, a nie, že ho zatkli a priviedli do Jeruzalema. O tom sme si viackrát hovorili už, že Ježiš dáva najavo, že situáciu má stále plne v rukách, aj v Getsemanskej záhrade dokonca, a chce dať život, ale musí ho dať a chce zostať Bohom. No a odísť z cesty dávania, seba darovania, to je práve to najdiabolskejšie pokušenie.
1: Vy ste hovorili, že tých, ktorých menoval Matúš, teda starších veľkňazov a zákonníkov, že oni predstavujú vlastne bohatstvo a moc. Čo z toho vyplýva?
0: Predstavujú bohatstvo, moc a tú svetskú alebo ľudskú múdrosť, ktorá si trúfa pochopiť všetko, ale to, čo človek môže pochopiť, je veľmi malá vec, keď to malý človek dokáže pochopiť. No ale to je práve tá situácia, keď človek si myslí, že si vystačí, či už svojim bohatstvom, alebo svojou mocou, že on je pánom, alebo že on má poznanie. To vyvoláva celé reťazce hriechu. A Ježiš vstupuje práve do tohoto sveta hriechu, vystupuje do Jeruzaléma, aby nielen trpel od nich, ale práve tým utrpením vykupoval to, čo mu to utrpenie spôsobovalo. Teda všetky hriechy spôsobené mocou, bohatstvom, záujmami sebectva, ekonomickými záujmami, pýchou, karierizmom a všetkým, čo tieto tri skupiny, ktoré na Ježiša čakajú v Jeruzaleme, predstavujú.
1: Ďalej sme počuli, ako Ježiš hovorí, že ho zabijú. Pre učeníkov to museli byť veľmi silné slová.
0: To naozaj pre nich bola neslýchaná správa. Opäť pripomínam, v tom kontexte, v ktorom začal toto Ježiš hovoriť, práve v tom takom je Boží syna, zrazu Božieho syna zabijú ľudia v Jeruzaleme. To sa im zdá nepochopiteľné. A ono to aj nepochopiteľné je, pretože svätci, ktorí svojim životom boli Ježišovi v nesení kríža najbližšie, keď meditovali nad krížom, hovorili, stále konštatujú, či už tie meditácie čítame cez ktorékoľvek obdobia života cirkvi, to je tajomstvo. Čím viac nad tým sa človek zamýšľa, tým menej to chápe. Ako je možné, že ten nesmierny Boh za takéhoto drobného človeka dáva život? Čo je na tom drobnom človeku tak veľké, že stojí Bohu za to, aby dal život? Na to sú samo o sebe veci a témy veľmi jednoduché, ale úžasne hlboké. Tak tu znova ani nám to nemusí byť jasné, ale dôležité, aby sme nad tým žasli. Aby sme naozaj sa zamýšľali, čo to znamená, že Ježiš sa necháva kvôli nám zabiť. No potom je tam ale aj konštatovanie zároveň, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Toto je veľmi dôležité, že Ježiš len čo sa začína uberať smerom k Jeruzalému, už používa tieto dve témy vždy neodlučiteľne spolu. Aj smrť, aj skriesenie. Pretože keby jeho poslanie končilo smrťou, tak to by bolo fiasko. Ale práve tým, že on premáha smrť tým, že ju berie na seba a tým, že dáva život, tým vlastne smrť premáha, lebo dávanie života to je dar života a smrť je, že nám berie smrť život. To je ten zlodej, ktorý kradne človeku jeho ľudský alebo pozemský život, ale on ho dáva a v tom ju prekonáva, v tom smrť prekonáva. No a to je len dôležité v kontexte dnešného evanjelia znova si pripomenúť, že utrpenie a skriesenie stále ide spolu. A to, čo radil svätý Ignác, mnohí iní svätci, keď ti je dobre a darí sa ti, počítaj s tým, že nevždy bude dobre, a keď je zle, nemyslí si, že stále bude zle. Jedno aj druhé. Hoci v živote niekedy má jedna stránka prevahu, tie krásne chvíle, aj duchovne nadšené, alebo aj ľudské, že sa darí, alebo v rodine zavládne pohoda. Treba mať z toho radosť, ale nemyslieť si, že to bude stále. Ono ten tieň kríža ide s človekom. A zase na druhej strane, keď doľahne kríž, nemyslieť si, že to je posledné slovo. Kríž nemá posledné slovo, ale skriesenie.

0: S otcom Marianom Gavendom hovoríme o pokušení a kríži. Je zaujímavé, že aj v tejto udalosti, ktorú opísal Matúš, nereagujú iní učeníci, ale opäť Peter.
1: Ako sme si to hovorili aj pred týždňom, Peter je predovšetkým úprimný, to je spoločný menovateľ. Je otvorený aj Božiemu vplyvu a nekladie prekážky a vyzná to, čo mu Boh vnúka, ale je úprimný, aj keď cíti výčitku, tak ide Ježišovi vyčítať. Stále je úprimný, aj keď v mene učeníkov povie, my sme všetko opustili, čo nám za to dáš, čo z toho budeme mať. To si všetci mysleli, on to aj povedal. Takže to je tá Petrová úprimnosť, ktorá v tomto prípade znova bola úprimnosťou, ale zároveň sa stala pokušením. Jednak vidíme tu, že bol taktný, neurobil rebéliu, ale zobral si Ježiša bokom. Asi si to tak vieme predstaviť, že tak ho ako by chytil okolo pleca, bral ho bokom a hovoril mu to tak polo zozadu z boku. Pane, to sa ti nesmie stať, lebo tam máme potom, že obrátil sa na neho Ježiš. Čiže pozeral mu do tváre, sváre do tváre, až to je osobný kontakt. No a tam, čo použil slova, to je až také zaprisahanie, v slovenčine to máme pomerne dobre preložené. Nech ťa Boh od toho ochráni. Nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať. Čiže z toho vyplýva, že Peter si bol istý, že to nie je Božia vôľa, aby Mesiáš zomrel. To bolo nepredstaviteľné a chcel Ježiša pozbudiť, ty musíš tomu zabrániť, to sa ti nesmie stať, s Božou pomocou ty tomu musíš vyhnúť. To bolo to pokušenie, že jednak to bolo z Petrovej strany vyznanie Božej moci, nech ti je Boh milostivý, teda nech ťa od toho uchráni, to sa ti nesmie stať, tomu sa treba vyhnúť. Hovoril to preto, že Petrovi bolo Ježiša ľúto, keď hovoril o takejto smrti, tak samozrejme, že emotívny Peter sa do toho vžil a hovorí, Pane, to nemôžeme dopustiť. Veď takto isto zareagoval ešte aj Getsemanskej záhrade, že vytiahol meč, on proste ho chcel brániť, aby sa mu zle nestalo. Na to všetko bolo prejav priateľskej lásky, to nebolo nejaký podtón. No a práve preto, že to takto myslel a takto to aj povedal, nás zaráža ten výraz, ktorý Ježiš používa, choď mi z cesty, Satan.
0: V akom zmysle choď mi z cesty? Čo to znamená?
1: Neznamená to choď preč, hrubo povedané vypadni, choď preč, ale doslovný preklad je choď mi z očí. To znamená, nechoď ty predo mnou, neukazuj ty mne cestu, ale choď ty za mňa. Zísť z očí, alebo choď z očí znamená ty choď za mnou, tou cestou, ktorú ti ja ukazujem, a nie, aby si ty ukazoval mne cestu, ktorou mám ísť. A toto je veľmi vážny bod, ktorý je nám do hĺbky našej ľudskej prirodzenosti blízky. Totiž ten Oče náš by bolo úprimnejšie, keby sme boli ako Peter úprimní sa modliť, nech sa stane moja vôľa tak na zemi, ako aj na nebi. Že my skôr chceme, aby tá naša vôľa nielen tu na zemi, to je samozrejme, aby bolo podľa nej, ale ešte aj v nebi, aby sa podľa nej stalo, preto sa modlíme k Bohu. Tu si to vybavíme sami, aby bolo po našom, a ešte prosíme aj Boha, aby aj v nebi bolo tak, ako my chceme. Kým podstata Oče náša je, buď vôľa tvoja, ako je v nebi, tak nech je aj na zemi. No, ale my to vieme pekne zaobaliť znova potrebou, túžbou, aké je to dobré, a vkladáme to ešte aj do modlitby, veď aj tento dialog Petra s Ježišom, to bol osobný rozhovor, to čo v dnešnej dobe je modlitba, teda obraciame sa priamo na Ježiša. Pane, uchraň, Pane, a my mu hovoríme, čo má spraviť, a nepýtame sa, Pane, na čo je to dobré, čo mi tým chceš povedať, daj mi silu, aby som to prijal. To je skutočná modlitba, keď zídeme Ježišovi z očí, teda sa zaradíme a pýtame sa, čo by Ježiš robil v mojej situácii. To je to odísť z očí. A iné je modliť sa, Pane, teraz musíš mi pomôcť, teraz ma nemôžeš nechať. To je stále to vnucovanie, ktoré máme v krvi. A opäť nie je v tom vždy zloba, je to úprimnosť, že sa na neho obraciame, ale je tu toto riziko, že tak zbožne vnúcime aj Bohu svoju vôľu a tým pádom nemôžeme ale plniť jeho. No a Ježiš je tu napriek dobrému Petrovmu úmyslu, je tu veľmi jasný. Si mi na pohoršenie, a to je veľmi silný výraz, skandalon, škandál, my to už máme také poslovenčené z gréčtiny. No a skandalon je kameň úrazu, inak to je veľmi zaujímavá aj slovná hračka. Krátko predtým mu povedal, ty si skala, na ktorej postavím cirkev, ale teda skala, pretože v tebe pôsobí Božia sila, tá ťa robí skalou, a teraz mu hovorí, ty si kameň úrazu, o ktorý sa mám potknúť. Čiže z tej skaly sa stáva kameň úrazu zo síly cirkvi pokušiteľ. Ale vidíme aj prečo. Predtým hovorí, nie telo a krv ti to zjavili, ale teraz hovorí, a toto ti už diktuje telo a krv, čiže to, čo je ľudské, čo je logické. No a preto sa stávaš pokušiteľom. Keď sa otváraš tomu, čo je Božie, čo presahuje ľudskú logiku, tak si skalou, a keď pustíš do toho svoju ľudskú logiku, tak si kameňom pohoršenia.
0: Ježiš Petra nazval satanom. Čo konkrétne rozumieme pod týmto pojmom? Pretože satan a diabol asi nie je úplne to isté. A ešte podotázka, čo je na tom zvádzaní satanské?
1: No myslí sa tým tu satan ako pokušiteľ. Tá demonická, diabolská moc zloby je trochu iný odtieni, keď vieme, že diabol je osobná sila, nie je to nejaká len abstraktná sila, ale tu vystupuje nie ako ten, ktorý pôsobí zlo, to je diabol. Diabol proste je ten, ktorý je zlý a pôsobí zlo, ale navádza na zlo. Je to to isté, zlý človek navádza na zlo, takisto aj diabol navádza. V tom je to ten rafinovaný pokušiteľ, satan, si mi na pohoršenie. V čom tá zákernosť spočíva, že ten pokušiteľ má v každom pokúšanom, teda v každom z nás svojho veľmi silného spojenca. Tým, že v každom človeku je túžba po Bohu a tá je v každom, lebo je to podstata človeka. Tak ako každý má plúca, tak každý má aj túžbu po Bohu. To je len niekedy zakrytá, niekedy oklamaná. Ale zároveň naša ľudská prirodzenosť po hriechu je vykolajená a chce si toho Boha nejak priblížiť, nahradiť niečím iným. To patrí k našej prirodzenosti. A preto ten pokušiteľ nachádza veľmi dobrého spojenca. Vieme to najlepšie, keď máme pred niečím strach, alebo sa nám do niečoho nechce a niekto nám tak ponúkne, poď mi teraz pomôcť. Mnohí to vedia študenti pred skúškou. Akúkoľvek inú prácu robia veľmi radi, len nie učiť sa na skúšku. Á, pane, ukázal si mi, že teraz toto odo mňa čakáš. A nečaká, je to len pokušenie. Alebo tie známe scény z ambulancie u zubára, že človek čokoľvek príjme, len aby tam dovnútra nemusel skročiť, hoci vie, že je to potrebné. Tá tendencia uhnúť pred bolesťou, uhnúť pred krížom je v nás a preto, ako som povedal, tie pokušenia nachádzajú v nás veľmi silného spojenca. Veľmi vďačne a radi sa s nimi stotožníme, zvlášť keď navonok vyznieme ako čnostný, ako odvážny alebo dobrý krok.
0: Ako to v tom bežnom živote ale rozoznať, kedy je to tá naša vôľa a kedy je to tá Božia vôľa? Niekedy sú tam len naozaj veľmi jemné odtienky a zdá sa to dobrá vec, čo chceme urobiť a pritom je to, ako ste povedali, častokrát naša vôľa, a nie Božia.
1: No to je najťažšia otázka, preto Ježišovi Petrovi, ty kráčaj za mnou. To je to nasledovanie Ježiša, ako potom aj v zápäti hovorí, aby sme tomu nesklzli, tomu príjemnejšiemu, hoci sa to javí ako dobré, je cesta kríža. To hovoria mnohí duchovní autori, keď dve veci, ktoré sa ti zdajú dobré a obidve Božia vôľa a predsa musíš buď jedno, lebo druhé, tak si vyber to ťažšie, lebo tam máš väčšiu istotu, že je to Božia vôľa. Čo však neznamená, že Božia vôľa je len všetko, čo nám padne ťažko. Lebo Boh do nás vložil aj určité prirodzené dary. Niekto má, ja neviem, hudobný sluch dobrý a talent, no tak Boh od neho ľahšie chce, aby viedol spevokol, než aby, ja neviem, robil inú činnosť, na ktorú nemá. Ale zase tam sa to kritérium kríža prejavuje tým, že človek dokáže skončiť, keď treba a nie, keď sa mu chce. Čiže buď ten kríž nastupuje ako kritérium na začiatku, že mám dve činnosti a tá, ktorú mám chuť odložiť, uhnúť a stojí ma seba zaprenie, tak to je istejšie Božia vôľa a treba od toho začať. Alebo niekedy ozaj tá vec aj je dobrá, si poviem, tak je to Božia vôľa, keď mám z toho toľko radosti. No to sa ukáže, keď či skončíš na čas. Lebo tedy, aj keď to môže byť Božia vôľa, práve tou nemiernosťou, tam už nášame našu vôľu. Ten kríž je potrebný buď na začiatku, alebo na konci, ale bez neho sa pohnúť nedá.
0: Ďalej je v Evanjeliu, o ktorom hovoríme časť, kde už aj nám hovorí Ježiš. A to slovami, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma a tak ďalej.
1: Toto treba správne chápať. Aj mnohé asketické školy to nechápali správne a miesto toho, aby pomáhali človeku prekonať tie jeho vykolajené náklonnosti, zabíjali jeho osobnosť. Slepá poslušnosť, ponižovanie niekedy aj v kláštoroch. Možno ono to začali tie praktiky aj z dobrého úmyslu, ale sa stratil zmysel a potom naozaj to boli zdeptané osobnosti. Niekedy to doteraz na niektorých aj reholných spoločenstvách cítiť, že tam bola takáto výchova pod zamienkou pokory a čnosti, sa potláčala osobnosť človeka. Zapri sám seba, znamená likviduj svoje ja. Lenže ja a ja, v slovenčine je to isté, ale to sú dve veci. To moje najhlbšie ja, to, čo Boh vyslovil, keď ma stvoril, to jadro mojej bytosti, keď chcem poprieť a zaprieť, tak ničím vlastne Božie dielo, ničím sám seba. Ale pod tým ego, ja, čiže smerovanie ku mne len ja, ja chcem, ja potrebujem, to treba zaprieť. A zaprieť nie poprieť, ale správne nasmerovať. To je veľmi dôležité. Pokoncilová asketika, vychádzajúc aj zo skúseností negatívnych z minulých období, zdôrazňuje tie energie, ktoré sú v človeku, sú všetky od Boha. Len hriech do nich niesol zmetok. Či už najľakší príklad je chuť do jedla, to je Boží dar. Keď človeku nechutí jesť, je chorý, ale keď tá chuť je silná a sa obžiera, zase si škodí. No a to je práve ten zdravý stred, to zaprieť tú chuť príliš niektorú vec, mať niekedy je to márnivosť, pekné veci, stále mať nové pekné veci, niekedy je to kariéra a mnohé iné tieto túžby, ktoré sú v človeku. No a zaprieť znamená povedať si dosť, aby to, čo Boh do nás vložil, znova slúžilo na to, na čo to do nás Boh vložil. Jedlo, aby nám chutilo, ale si poviem, stačí, aby nastúpil rozum. Teraz bodka, to je ten kríž a vtedy sa z jedla stane a z chuti do jedla stane niečo dobré. Takisto z mnohých iných ľudských túžob. No a to je to nesenie kríža, lebo tá naša prírodzenosť vykolajená, ona vyskakuje od rána do večera celý život. To sa nedá spraviť jedným veľkým rozhodnutím, trebárs cez hlboké duchovné cvičenia 30-dňové, že si človek uvedomí, čo ním to všetko hýbe, ako si tým škodí a si to sebe upracia a už to bude iné. No nebude, pretože jednak svoju povahu a všetky tieto tendencie u každého človeka sú hriechom vykolajené. U niekoho možno v jednej oblasti viac, u niekoho v druhej. A to je aj bieda, ale aj veľkosť vlastne človeka, že je odkázaný stále znova sa pre tú Božiu cestu rozhodovať. Ale to stále znamená aj rozhodovať sa pre kríž. Preto kríž je čosi, čo treba nestále. Ježiš hovorí, kto nevezme a nenesie, nemôže byť učeníkom. Učeníctvo to je kráčanie, to je priebežný proces celoživotný. Hovorím od rána do večera, niekto vyjednáva s postelou, že či ešte a ešte dve minútky a pol hodinu sa trápi, ani sa nevyspí a potom ďalšiu pol hodinu má stres a naháňa sa a hodina je v čudu. A keby si dokázal povedať teraz, tak by sekundus alebo dve sa premáhal a mal by krásnu 3/4 hodinu na rannú, ja neviem, hygienu a to, čo ráno treba na modlitbu. To sú drobnosti, ale kríž od začiatku, to, ten trošku kríža, tíže ten krok určitého seba zaprenia kríža nespravíme, my si 10 ďalších spôsobíme. To je samozrejme, tak ako čo sa týka pravdy, keď človek v jednej veci zaklame, tak potrebuje ďalších 10 lží, aby tú svoju jednu zakryl. To je reťazová reakcia, to je aj s krížom. Preto pán Ježiš hovorí, keď si myslíte, že uhýbaniu pred námahou sa vyhnete krížu, tak sa nevyhnete, si ho len rozmnožíte. Ale keď ho príjmate správne, vtedy, keď treba, tak vlastne si život zachraňujete. A neplatí to len, že tu máte kríž a vďaka tomu vás Boh odmení šťastným večným životom. Vy si už tento život zachraňujete. Kto ho stráca, ten si ho zachráni. V konečnom dôsledku aj priebežne. Kto nesie to kritérium kríža do svojho života, už tu na zemi má život vyváženejší. To je celá benediktínska spiritualita, ktorá tvorila základy Európy, je práve táto vyváženosť, že človek zharmonizuje v sebe tie sily, ktoré Boh do neho vložil a to je aj súlad, to je radosť, to je oslava Boha. Aj pápež povedal, že tým, že cítime únavu, nám Boh chce povedať, že nás nestvoril iba pre prácu a pre námahu. Chce, naozaj Boh nás stvoril aj pre odpočinok. A to je tá vyváženosť, pracovať aj keď sa mi nechce a vedieť odpočívať aj keď sa mi ešte veľmi chce pracovať. A znova kríž, aj keď sa mi nechce sa premôcť, a kríž, aj keď mám veľkú chuť vedieť zastaviť.
0: Vyváženosť a múdrosť rozpoznať Božiu vôľu, to je to, o čo by sme mali prosiť a za čo by sme sa mali modliť. Reláciu V sile slova pre vás pripravili otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Milí poslucháči, prajeme vám požehnané dni a tešíme sa na vás o týždeň.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Pamätám si na ten okamih v roku 2020, keď ma oslovil Agnes Snopko s prosbou, či mu nezahrám na oslave jeho narodenín. Takto spomína na začiatky hudobného projektu klavirista Vladislav Slnko-Šarišský. Oslávenec mal zároveň špeciálne želanie, aby to boli skladby od Mariana Vargu, ktorého má veľmi rád a spoločne toho mnoho zažili. A zároveň, že by ich mohla zaspievať Sisa Feher. Čo si také môže napadnúť len jemu. Ešte počas Marianovho života spájal Snopko Vargu s rôznymi ľuďmi a vymýšľal kombinácie, ktoré sa ukázali časom ako farebné a funkčné. Hneď v úvode sa k ním pripojil violončelista Jozef Lupták a o niekoľko mesiacov už hral s nimi vo štvorici aj trúbkár Oskar Török. Zrodila sa kapela, štvorica profesionálov z rôznych svetov a generácií, ktorá Marianovým piesňam svedčí. Vďaka nej vyniká ich kryštalická čistota, krása, sú pokojné, uvoľnené, priateľské, svieže aj hlboké, premyslené, no na nič sa nehrajú a nič nepresadzujú. Prinášajú nový pohľad, no dýchajú duchom Mariana Vargu. Radi vám túto dotykovú hudbu sprostredkujeme v najbližšej nočnej 60-minútovke Rádia Lumen. Milí priatelia, do pohody s klasikou, po okraj naplnenej piesňami Mariana Vargu, srdečne pozývame. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

Predstavte si na miesto zvuku organových píšťal akustický klavír a na miesto mužského hlasu ten ženský. Aké to je počúvať piesne Mariana Vargu v takejto konštelácii? Verte, že skvelé a veľmi sugestívne. Opísal zážitok jedného z koncertov hudobný publicista Oliver Rehák. Rovnaké melódie aj akordy, no odlišné aranžmány. Inak povedané, tá istá hudba, no zároveň aj iná. Pochopiť pôvodnú predlohu, zároveň mať odvahu a schopnosť spracovať ju svojsky, nedokáže hocikto. Štvorica Šarišský, Feher, Lupták, Törek, áno. Táto dvojgeneračná zostava spolu hráva pesničky Mariana Vargu už viac než 4 roky. Jeho tvorbu v skupinách Prúdy a Collegium Musicum aj zo solových albumov. Robia to stále suverénnejšie a originálnejšie. Už len po zvukovej stránke sú to viac menej originály než cover verzie. Pustiť sa do notoricky známych pesničiek bez gitára bicích, tak aby to nevyznelo rozpačito, je veľká výzva. A priniesť do toho ešte aj vlastný vklad, zvládnu len výrazné osobnosti. Svojím spôsobom vlastne títo muzikanti symbolicky vracajú Mariana Vargu naspäť ku klasike, z ktorej vyšiel, kým inde ho zase sólami posúvajú k jazzu. Ako znejú vám, priatelia? Na vlnách Rádia Lumen v relácii Pohoda s klasikou. Ak máte chuť, môžete sa s nami o dojem z počutého podeliť na klasika@lumen.sk. Jozef Lupták, Vladislav Šarišský, Sisa Feher, Oskar Török. Pekne nadväzujú na odznelé piesne Pošta, zvonky, zvonte, pieseň z kolovrátku a pripájajú ďalšie z pera Mariana Vargu. Slnečnice, Pomôž mi a Možno.

Vždy som obdivoval umelecké pašeráctvo. Keď sa povedzme do vážnej témy podarí prepašovať humor, alebo do vysokého žánru niečo poklesnuté. V mojom prípade išlo vždy o zbližovanie tzv. Vážnej hudby s Big Beatom. Vždy som v tom cítil neuveriteľné napätie. Povedal Marián Varga v rozhovore pre Kultúrny život v roku 1992. Vargová otvorenosť novému, odvážnemu a slobodnému, tvorivému prístupu je všeobecne známa a je aj inšpiráciou a hnacou silou mnohých hudobníkov. Klavirista Vladislav Slnko-Šarišský, violončelista Jozef Lupták a trúbkár Oskar Törek spolu so speváčkou Sisou Feher interpretujú jeho piesne už takmer 5 rokov a v roku 2025 sa aj vďaka víziev fanúšikov dostali k ďalšej méte. Vydali album Marián Varga piesne. Svojimi aranžmánmi a interpretáciou ponúkajú v tomto výbere celkom nový pohľad na piesňovú tvorbu Mariána Vargu, známu predovšetkým v kanonickej interpretácii Pavla Hamela a skupín Prúdy či Collegium Musicum. Presne v intenciách Vargovho mám rád nové pohľady na veci, ju posúvajú k novej estetike a k novým obsahom. Ako príslušníci iných generácií a hudobných žánrov chápu Mariánovu tvorbu z prelomu 60. a 70. rokov sebe vlastným spôsobom. To, čo však pevne ostáva, je nezameniteľnosť rukopisu Vargovej výpovede, esencia krásy a priestor pre radosť, slobodu, kreativitu a virtuozitu, ktorý hudobníci využívajú v plnej miere. Vzniká tak podsta originálu, ktorá sa sama stáva originálom. Komentuje Mariánova manželka pani Janka Vargová. A už aj znejú ďalšie z očakávaných piesní. Nechtiac, Smutná ranná električka a Mimochodom.

Keď som začal počúvať Marianovú hudbu v časoch ťažkého komunizmu na prelome 70. 80. rokov, bolo pre mňa oknom do voľnosti, do slobody, radosti a nádeje. Vždy som sa rád vracal domov zo školy a tešil sa, že si pustím platňu. Jeho hudba ma niečím zásadným naplnila a myslím, že to v nej zostalo. To je v nej to nadčasové. Niečo dôležité sa Marianovi podarilo v nej vytiahnuť, niečo, čo ho presahovalo. Spomína nahlas violončelista Jozef Lupták a ďalší skvelý hudobník, klavirista Vladislav Šarišský, na margo počúvaného albumu Vargových piesní dodáva: Robím to preto, lebo tá hudba je nielenže pekná, ale počujem ju ako krásnu, ako hudbu dobrého srdca. Pociťujem pri nej nádej, že ono to nakoniec všetko dobre dopadne. A viem, že túto nádej odovzdáva už desiatky rokov. Zistili sme, že tie skladby treba hrať, že ich chceme hrať a teda sme ich aj nahrávali tak, ako vieme, z nášho uhla pohľadu. Čo dodáva speváčka Sisa Feher? Som nesmierne vďačná, že som sa vďaka tomuto projektu dostala do intimnejšieho vzťahu s hudbou Mariana Vargu. Nemala som jeho hudbu napočúvanú a som rada, že sa to zmenilo a jeho tvorba sa dostala do môjho života. Autenticita a originalita jeho hudobného jazyka je v porovnaní s inou slovenskou tvorbou ohromná a nie je zďaleka skrotená estetikou danej doby. Túto kvalitu považujem za najväčší skladateľský dar a vďaka nej považujem Vargovú tvorbu za nestarnúcu. A k trojici muzikantov sa názorom pripojil aj trubkár Oskar Terek. Som veľmi rád, že som v tomto projekte, najmä kvôli skvelým ľuďom, s ktorými môžem vďaka tomu spolupracovať. Veľmi sa teším, že sme priatelia a že sa podporujeme aj v živote, aj v hudbe. A takto to Luptákovi, Šarišskému, Sise Feher a Terekovi súznie v ďalších Marianových piesniach. Na vlnách Rádia Lumen v nočnej pohode s klasikou.

Piesne Mariana Vargu sú oknom do slobody a do radosti už viac než 55 rokov. 24. júna 2025 vyšli v originálnej interpretácii slovenskej muzikánskej štvorice Jozef Lupták, Vladislav Šarišský, Sisa Feher a Oskar Terek. Nahrávka vznikala koncom februára 2025 v štúdiu Birdland v spolupráci so zvukovým inžinierom Milošom Miňom Rojkom. Na mixáži spolupracoval Filip Hitrich spolu s hudobníkmi s Jozefom Luptákom a Vladislavom Šarišským. Album obsahuje 13 skladieb, vznikol ako spoločný projekt festivalu Konvergencie a spoločnosti Mariana Vargu. V dnešnej pohode s klasikou Rádia Lumen sme sa pokúsili z neho výdatne čerpať a zároveň vás inšpirovať, aby ste si naň aj s priateľmi zašli. Vychutnali ho z oči v oči na niektorom zo živých koncertov počas jesene 2025. Napríklad 3. októbra v Banskej Bystrici, 4. októbra v Bratislave, 5. októbra v Košiciach, 24. októbra v Námestove alebo 7. novembra 2025 v Žiline. Tam zaznejú, tak ako na vlnách Rádia Lumen dnes, piesne Mariana Vargu. A naďalej pokoj a dobro pri počúvaní želáme. Vysielací tandem Peťo Reguli a Diana Rauchová.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Farnosť Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP si pripomenula 14. výročie konsekrácie svojho farského kostola. Do nemocnice na Horehroní smeruje významná investícia 200 000 eur. Podľa ministra zdravotníctva sa zas nemocnica v Banskej Bystrici stane jadrom rozvoja stredného Slovenska. Pri pobreží severného Cypru sa prevrátila loď so stovkami ľudí na palube. Nehoda si vyžiadala 6 obetí.
1: Počúvate Infolumen.
2: Bolo 17.30 aj v dnešnú poslednú augustovú nedeľu vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Ján Maľa a Lucia Pálešová.
1: Z cirkvi.
2: Farnosť Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP si pripomenula 14. výročie konsekrácie svojho farského kostola. Tento význačný deň nebol len spomienkou na posvetenie samotnej stavby, ale stal sa predovšetkým oslavou živej farskej rodiny a aktívneho pútnického miesta. Celý dnešný deň sa niesol v znamení oslav a bohatého programu. Viac povie redaktor Martin Ďurčo.
3: Duchovným vrcholom oslav výročia konsekrácie bola dopoludnejšia svätá omša, ktorej predsedal košický pomocný biskup Marek Forgáč. O duchovnom význame tohto dňa a poslaní farnosti hovorí miestny farár Peter Sikora.
4: Ideme sláviť výročie konsekrácie tohto krásneho kostola. A chceme si uvedomiť to, že tá svätyňa Božieho milosrdenstva je v prvom rade v ľudskom srdci. Že to každý jeden z nás je svätyňou Božieho milosrdenstva a takto tu chceme dneska prežiť ako farský deň. Chceme naplniť charizmu našej farnosti, žiť milosrdenstvo v praxi a dávať ho ostatným.
3: Biskup Marek Forgáč vo svojej homílii zdôraznil, že posvetený chrám je pre sídlisko obrovským darom, ale aj konkrétnym záväzkom. Kostol podľa neho stojí medzi panelákmi ako maják a živý prameň v púšti. Veriacich však skutočnosť, že majú chrám, vyzýva k trom hlavným aktivitám, hovorí Marek Forgáč.
5: Práve tieto aktivity by sme mohli zhrnúť do troch slov. Všetky tri sa začínajú na S. Tým prvým, čo nás zavezuje, je sláviť. Tento Boží dom má byť stále obývaný, nemá ostať prázdny. Tým druhým, čo nás zavezuje, je starať sa. O tento Boží dom sa treba s úctou starať. Ale okrem sláviť a starať sa, je potrebné aj stávať sa. Konkrétne stávať sa chrámom. Lebo tým chrámom sme my.
3: Duchovný program dopoludnia vyvrcholil spoločne stráveným časom pri Agape. Popoludne už patrilo najmä rodinám a zábave. Pre deti bolo pripravené bábkové divadlo a o hudobnú atmosféru sa postaral koncert Mariana Čekovského s Dominikou Gurbaľovou.
2: Pápež Leo XIV. Sa včera v Castel Gandolfo zúčastnil na slávnosti Panny Márie Kráľovnej jazera. Ako prvý pápež v histórii sa plavil na lodi v procesii po jazere Albano. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
6: Slávnosť Panny Márie Kráľovnej jazera patrí medzi veľmi osobité sviatky mestečka Castel Gandolfo. Tento rok jej predsedal Svätý Otec v kostole Panny Márie Kráľovnej jazera, ktorý sa nachádza nedaleko jazera na dne vyhasnutej sopky. Po nej sa ako prvý pápež v histórii zúčastnil na procesii po vode jazera Albano. Vo svojej homílii sa Leo XIV. Venoval téme lásky a odpustenia. Pripomenul, že mnohí dnes takýto postoj vnímajú ako slabosť.
7: Nastaviť druhé líce, hovoria, je vlastnosťou porazených. Dávať napriek odmietnutiu je naivitou. Odpúšťať bez hraníc je pre slabých.
6: Citoval pápež bežné výhrady voči kresťanskej láske. Napriek tomu zdôraznil, že iba cesta lásky je cestou života, zatiaľ čo nenávisť a násilie prinášajú len skazu. Vyzval veriacich, aby v čase rán a krivd nedovolili zlu ovládnuť ich srdcia.
8: Cari fratelli e sorelle.
7: Drahí bratia a sestry, veľmi potrebujeme život, nádej, pokoj a mier v nás samých, v našich mestách, medzi národmi. Preto nech je akákoľvek naša rana, akákoľvek krivda, nedovolme zlu znetvoriť naše ľudstvo a skaziť naše srdcia.
8: E di corromperci nel cuore.
6: Homíliu pápež uzavrel výzvou k jednote a blízkosti s Kristom a Máriou.
7: Pridajme sa teda dnes večer k Ježišovi a Márii, k synovi a matke, aby sme boli zjednotení nielen na jazere, ale vo všetkých nociach sveta, ako upokojujúci odraz Božej prítomnosti a neodolateľná ozvena jeho lásky, ktorá pozýva milovať.
6: Slávnosť v Castel Gandolfo tento rok pripomenula aj 400 ročia spojenia pápežov s týmto mestečkom.
2: Pápež Leo XIV. Po dnešnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil svoju pozornosť na utrpenie vo svete. Modlil sa za obete masakru na Haiti aj ničivých záplav v Nepále a Tibete a opätovne vyzval k modlitbe a úsiliu o pokoj. Pripomenul tiež blížiaci sa Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo a veriacich povzbudil, aby sa stali kanálmi živej vody Božieho pokoja pre zranený svet.
9: Z Haiti prichádzajú dramatické správy o veľkom masakre, počas neho prišli o život mnohí ľudia, kým ostatné boli unesení, zranení. Modlím sa za obete, za ich rodinných príslušníkov a prosím, aby bez váhania boli prepustení všetci rukojemníci, aby prestala akákoľvek forma násilia. Svätý Otec uisťuje aj o modlitbách za tých, ktorých postihli veľké povodne v Nepále, v Tibete. Modlíme sa za všetkých, ktorí prišli o život, za zranených, za roztratených ľudí, za rodiny, za tých, ktorí poskytujú pomoc, aby starostlivosť nás všetkých pomohla uľahčiť v týchto ťažkých situáciách, aby bola tiež potrebná pomoc adresovaná ľuďom, ktorí to potrebujú. Naďalej sa modlíme za mier. Svätý Augustín, ktorého spomienku sme si pripomenuli v uplynulých dňoch, vravieval, že pokoj je podobný zázraku chleba, ktorý apoštoli ďalej rozdávali, aby aj vo svete tento chlieb nechýbal tým, ktorí potrebujú tento chlieb pokoja, aby sme prekonávali rozdelenia, aby sme ďalej šírili spravodlivosť pre dobro všetkých.
2: Pápež pripomenul aj Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý sa bude sláviť v útorok a ktorým sa začína čas stvorenstva. Tohtoročnou témou je živá voda. Starostlivosť o spoločný domov si podľa Svätého Otca vyžaduje obrátenie srdca. Motu proprio, ktoré bolo zverejnené včera, pápež Leo XIV. Stanovuje právomoc synody biskupov odvolať svojho patriarchu s cieľom obnoviť zranené spoločenstvo, a to aj jeho odvolaním z úradu z vážneho dôvodu, ak by ich vzťah bol nenapraviteľne narušený. Udelenie súhlasu s rozhodnutím synody bude v kompetencii pápeža. Týmto motu proprio teda nadobúda platnosť postup, ktorý sa má dodržiavať v prípade nenapraviteľného rozkolu medzi patriarchom a synodou, ak patriarcha nepodá demisiu. Tým, že algoritmom dovolíme nenápadne vopred určovať, čo naši občania čítajú, kupujú, čomu veria a čo si cenia, systematicky infantilizujeme celé spoločnosti. Kardinál Charles Maung Bo, arcibiskup z Rangúnu a predseda katolíckej biskupskej konferencie Mianmarska, vyslovil toto varovanie vo svojom hlavnom prejave pred kresťanskými zákonodarcami a politickými lídrami, ktorí sa začiatkom týždňa zišli v Asízi na podujatí s názvom Naliehavá výzva kresťanským lídrom, aby boli účinnými tvorcami mieru. Hlavný prejav kardinála Boa sa zameral na tému Naliehavá výzva kresťanským vodcom, aby boli mierotvorcami zameranými na Krista v digitálnej ére, čím spojil témy podujatia týkajúce sa ľudskej dôstojnosti, umelej inteligencie a mieru. Kardinál varoval pred psychologickými dôsledkami nekontrolovaného technologického prechodu.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Do nemocnice s poliklinikou Brezno smeruje významná investícia na jej rozvoj a následnú zdravotnú starostlivosť v regióne vo výške 200 000 eur. Rozhodla o tom vláda na svojom štvrtkovom výjazdovom zasadnutí v Kriváni v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do breznianskej nemocnice prišiel túto správu oznámiť minister zdravotníctva Kamil Šaško.
10: 200 000 eur na nové oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 18 lôžok, to znamená, že budeme teda rozširovať kapacity v rámci oddelenia ošetrovateľskej starostlivosti 18 lôžok. Sú to presne tie lôžka pre tých pacientov, ktorí možno už nepotrebujú tú akútnu, tú najakútnejšiu liečbu, ale stále potrebujú odbornú starostlivosť. A to, čo je pre nás dôležité, je, že nebudú musieť cestovať títo pacienti možno, že niekoľko desiatok kilometrov do vzdialených nemocníc, ktoré takúto starostlivosť poskytujú, ale dostanú priamo tu doma vo svojom regióne, tam, kde žijú, čo výrazným spôsobom zvyšuje komfort.
2: Veľké zmeny čakajú aj nemocnicu v Banskej Bystrici. Nová nemocnica v meste pod Urpínom nebude len špičkovým pacientským centrom, ale stane sa jadrom inovácií, vzdelávania a nového rozvoja stredného Slovenska. Vyhlásil to včera minister zdravotníctva Kamil Šaško po podpise memoranda o dlhodobej spolupráci medzi jeho rezortom, mestom Banská Bystrica a fakultnou nemocnicou s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici.
11: Banskej Bystrice sa stane centrum, moderné centrum, vytvorí sa tu jeden integrovaný ekosystém, ktorý bude atraktívnym prostredím pre mladých ľudí, pre mladých študentov, tak aby ostávali priamo tu v regióne, z ktorého pochádzajú, a my sme presvedčení, že bude atraktívnym miestom naopak aj na prilákanie študentov a mladých nie len z tohto okolia, ale možno že aj zo zahraničia.
2: Partneri sa dohodli na spolupráci pri vytváraní podmienok pre vznik a rozvoj lekárskej fakulty v Banskej Bystrici a pre splnenie zákonných podmienok pre používanie označenia Univerzitná nemocnica. Spolupracovať chcú pri prepájaní stredoškolského, vyššieho odborného a vysokoškolského zdravotníckeho vzdelávania, rozvoji biomedicínskeho a klinického výskumu, digitálneho zdravotníctva a zdravotníckych technológií, hovorí opäť šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško.
11: Nemocnica novej generácie, ktorá bude poskytovať zdravotníckú starostlivosť doslova na svetovej úrovni. Internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a samozrejme transformácia na univerzitu, tak aby tu vznikla lekárska fakulta. To je absolútne praktický príklad toho, ako by mala vyzerať spolupráca medzi štátom, samosprávou, samotnou nemocnicou, ale aj akademickým sektorom.
2: Podľa banskobystrického primátora Jána Noska je zmysluplné využitie súčasných nemocničných monoblokov pre samosprávu mimoriadne dôležitým projektom.
12: Mňa veľmi teší, že v tomto zámere dlhodobom je aj konverzia budov dvojičiek banskobystrických, ktoré sa nachádzajú za nami, na byty, nájomné byty, na internáty. Takže verím, že to využitie, tá konverzia naozaj prinesie jednak a zabráni teda odlivu mladých z mesta. Teší ma aktivita, ktorá v podstate súvisí s vybudovaním novej nemocnice. Vždy priláka mladých ľudí, zdravotníkov, lekárov a verím teda, že aj to prostredie, ktoré dokážeme vytvoriť, skutočne vytvorí podmienky tak, aby teda tí ľudia mali záujem zostať v našom meste.
1: Krátko z domova.
2: Dnes otvorili svoje brány v Bratislave prezidentský palác aj parlament. V budove Národnej rady čakala na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj dynamické ukážky viacerých bezpečnostných zložiek štátu. V prezidentskom paláci bol sprievodný program aj na prednom nádvorí a Hodžovom námestí. Ak má dôjsť výmene na poste ministra životného prostredia, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. V rozhovore pre televíziu TA3 to uviedol prezident Peter Pellegrini. Na Slovensku podľa neho existujú aj kvalitnejší ľudia ako štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa, ktorý sa spomína ako nástupca ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak si myslí, že pre zmarený pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod by mala zasadať Bezpečnostná rada Slovenska. Povedal to novinárom pred piatkovým rokovaním vlády v Hliníku nad Hronom. Rezort školstva nejde zatvárať školy na Slovensku. Chce sa zamerať na kvalitu ich vzdelávania. Minister školstva, poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker, to uviedol v dnešnej diskusnej relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Pripustil, že diskutujú o spájaní škôl po väčšine druhých stupňov. Vstupný areál US Steel v košickej mestskej časti Šaca sa premenuje na vstupný areál Nippon Steel. Ako informoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík, rozhodla o tom mestská rada na svojom štvrtkovom rokovaní. Seniori čelia novej vlne telefonických podvodov. Tento raz ich kontaktujú osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a policajtov. O novej hrozbe informuje polícia. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek spresnil, že so seniormi najskôr nadviažu kontakt ľudia, ktorí sa predstavujú ako pracovníci sociálnej poisťovne.
13: V prvom telefonáte kontaktuje páchateľ seniora na pevnú linku a vystupuje pod falošnou identitou pracovníka sociálnej poisťovne alebo inej dôveryhodnej inštitúcie. Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje. Následne poškodeného kontaktuje ďalší člen skupiny, ktorý sa predstaví ako príslušník kriminálnej polície. Tvrdí, že finančné prostriedky na účte sú ohrozené alebo sa ich niekto pokúša odcudziť. Pod touto legendou zisťuje výšku úspor a presvieča poškodeného, aby vybral peniaze z banky a odovzdal ich údajne na bezpečné miesto.
2: Upozornil, že typickým znakom telefonátu je vytváranie časového a psychického nátlaku.
13: Páchatelia požadujú, aby poškodený zostal neustále na telefónnej linke, zakazujú mu kontaktovať rodinu alebo políciu a snažia sa ho izolovať od osôb, ktoré by mohli podvod odhaliť. Policajný zbor dôrazne upozorňuje, že polícia, sociálna poisťovňa ani iné štátne inštitúcie nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby vyberali svoje úspory z banky a odovzdávali ich cudzej osobe. Občanom odporúčame, aby telefonicky neoznamovali neznámym osobám výšku svojich úspor ani ďalšie osobné údaje. Ak volajúci vyvíja nátlak, žiada utajiť komunikáciu pred rodinou alebo zakazuje kontaktovať políciu, ide o vážny varovný signál podvodu.
2: V prípade podobného telefonátu odporúča hovor okamžite ukončiť, informáciu si overiť prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie a v prípade podozrenia na podvod kontaktovať policajný zbor na čísle 158.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Prevrátenie lode plné ľudí nedaleko pobrežia severného Cypru si dnes vyžiadalo 6 ľudských životov. Uviedol to podľa tureckých médií predseda severocyperskej vlády Ünal Ustel. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí doposiaľ neeviduje občanov Slovenska, ktorí by sa nachádzali na palube potopeného trajektu pri severnom pobreží Cypru. Záchranné práce však stále pokračujú. Ďalšie informácie má Alžbeta Paulíková.
14: Presné správy o počte zranených doposiaľ neboli bezprostredne známe. Všetci zachránení pasažieri, ktorých záchranári dostali z vody alebo z trupu lode, boli okamžite prevezení do prístavu v Kyrenii, kde ich prevzali záchranné zdravotnícke týmy a rozviezli do nemocníc. Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasuku v provincii Mersin. Na palube osobného trajektu typu katamaran sa v čase incidentu nachádzalo dovedna 267 ľudí vrátane 8 členov posádky. Starosta mesta Girne Murat Šenku pre stanicu CNN Turk potvrdil, že stroskotaný katamarán patrí trajektovej spoločnosti Filo Denis Gilik. Podľa cyperských médií išlo o rýchly osobný katamarán s názvom Express. Na videozáznamoch, ktoré sa šíria na internete, je vidieť, ako sa viactonový trajekt plaví v Stredozemnom mori otočený dnom smerom nahor. Mnohí pasažieri v záchranných vestách sa po nešťastí zrejme zachránili na trupe lode. Ďalší ľudia sa v záchranných vestách vznášali na vodnej hladine. Po ďalších takmer 100 nezvestných pasažieroch a posádke sa v rozbúrenom mori naďalej pátra. Oblasť Cypru totiž včera zasiahli silné búrky a nepriaznivé počasie, ktoré komplikovali plavbu v celom okolí. Murat Šenkul pre televíziu CNN uviedol, že sa podarilo skontaktovať so 159 z 258 pasažierov. Niektorí z nich uviedli, že plavidlo začalo naberať vodu len niekoľko kilometrov od pobrežia.
2: Vďaka plánu obnovy a odolnosti dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky takmer 6,5 miliardy eur. Ich uvoľnenie je viazané na splnenie národného plánu mielnikov a cieľov, pričom konečný termín na ich splnenie pripadá na 31. augusta tohto roka. Konečné platby v rámci plánu obnovy je potrebné zrealizovať najneskôr do 31. decembra. Európska komisia zároveň varuje pred zvrátením mielnikov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posunúť posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Informovala o tom hovorkyňa zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Katarína Toked-Jaremová. Vysvetľuje vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano.
15: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho milníky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, aby im pomohla využiť tieto jedinečné európske finančné prostriedky čo najefektívnejšie na zmysluplné reformy a investície v prospech tejto krajiny a jej obyvateľov. Následne komisia posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých milníkov a cieľov slovenskými úradmi a schvaľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
2: Komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka. Tieto dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 milníkov a cieľov.
1: Krátko zo sveta.
2: Ničivé povodne v blízkosti hranic s Čínou si v Nepále vyžiadali už najmenej 781 obetí. Uviedol to dnes tamojší úrad pre zvládanie katastrof. Po tom, čo záchranné práce pokračovali už 5. deň po sebe, zostáva stále vyše 2500 ľudí nezvestných. Nový norský kráľ Hákon VIII sa dnes spolu s členmi kráľovskej rodiny zúčastnil na hlavnej spomienkovej bohoslužbe venovanej jeho zosnulému otcovi kráľovi Haraldovi V. v kostole v meste Asker. Pamiatkové bohoslužby boli naplánované aj v kostoloch po celej krajine a pred katedrálou v Osle, kde sa na bohoslužbe zúčastnila aj vláda. Tam sa už od rána začali zhromažďovať stovky ľudí. V krajine bol vyhlásený štátny smútok. Dátum pohrebu zosnulého kráľa zatiaľ nebol stanovený. Islandiania vo včerajšom referende odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Proti hlasovalo 52,8% voličov a za sa vyslovilo 47,2%. Obyvatelia Malorky opätovne vyšli do ulíc, aby protestovali proti masovému turizmu na tomto populárnom španielskom dovolenkovom ostrove. Podľa údajov polície zorganizovalo približne 1000 demonstrantov v sobotu večer protest v sede pozdĺž trasy vedúcej z námestia Plaza de España v Palme až k sídlu regionálnej vlády na nábreží. Raketa spoločnosti SpaceX odštartovala do kozmu s vesmírnym teleskopom Nancy Grace Romanovej. Začala sa tak niekoľkoročná misia, ktorej cieľom je vytvoriť mapu vesmíru a objasniť niektoré z najväčších záhad fyziky. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš a Adam Botek obsadili druhé miesto v B-finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Za austrálskou dvojicou zaostali v cieli o 47 stotín sekundy. Slovenský rýchlostný kanoista Juraj Kukučka sa umiestnil na 21. mieste vo finále disciplíny K1 na 5000 metrov na majstrovstvách sveta v Poznani. Za víťazom Fernandom Pimentom zaostalo takmer 3,39 minúty. Striebornú medailu získal po tesnom finiši Juhoafričan Hamish Lovemore. Bronz získal Mads Brenn Pedersen z Dánska. Slovenka Romana Švecová obsadila 9. miesto vo finále disciplíny K1 na 5000 metrov. Na suverénnu víťazku Melinu Andersonovú zo Švédska strátila viac ako 1 minútu 20 sekúnd. Striebro si odnesla Maďarka Emeše Koalmiová, ktorá za víťazkou zaostala o priepastných 31 sekúnd. Bronzová Katežina Milová sa postarala o štvrtú medailu pre českú výpravu. Futbalisti Banskej Bystrice v 6. kole Nike ligy konečne bodovali aj na domácom ihrisku, keď s Komárnom remizovali 2-2. Oba góly Bystričanov strelil uzdravený Robert Polievka.
16: Vymenil by som tie dva góly za 3 body určite, ale na to sa dnes nehrá. Vo finále je možno zaslúžená remiza, aj keď Komárňančania si so mnou nebudú súhlasiť, ale na druhej strane super reakcia naša po tom inkasovanom prvom góle. Výborný štart druhého polčasu, ale ten nám viac ublížil ako pomohol a tých posledných 20-25 minút druhého polčasu už bol z našej strany čisto bránenie a to ma trošku mrzí.
2: Tým z juhu Slovenska zaknihoval tretiu remízu v sezóne a na prvé víťazstvo stále čaká. Momentálne mu patrí predposledná priečka v tabuľke. Futbalisti AS Trenčín si v 6. kole Nike ligy pripísali prvé ligové víťazstvo v novom ročníku. Vo včerajšom dueli zdolali na domácej pôde hráčov Ružomberka 2-1. Futbalisti FC Petržalka sú v novej sezóne Monaco Bet Ligy naďalej nezdolaní. V dnešnom stretnutí 6. kola zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 2-0 a v tabuľke kráľujú bez straty bodu. Bčko Slovana remizovalo s Považskou Bystricou 1-1. Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal 8. asistenciu v prebiehajúcej sezóne zámorskej MLS. Jeho Seattle Sounders remizoval v nočnom zápase s Chicago Fire 2-2. Slovenský futbalový klub FC Tatran Prešov ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Erikom Havrilom. Informoval o tom na svojej oficiálnej stránke. Futbalisti Realu Betis prehrali v 3. kole španielskej La Ligy na pôde Levante 2-5. Sevilčania budú súpermi Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi ich privítajú na Tehelnom poli 24. novembra. Atletico Madrid v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanskom uspelo na ihrisku FC Sevilla 3-1 a so 7 bodmi je na čele neúplnej tabuľky. 2 góly vsietil Alex Bína. Real Sociedad San Sebastián zvíťazil nad Espanyolom Barcelona 2-1. Peruánsky tenista Ignacio Buse sa stal víťazom turnaja ATP v americkom Winston-Salame. V pozícii nasadenej trojky si vo finále poradil so štvrtým hráčom pavúka, Britom Arturom Ferim v dvoch setoch 6-3 a 6-2. 22-ročný Buse získal druhý titul v kariére, prvýkrát sa tešil z trofeje v máji v Hamburgu. Francúzska tenistka Diane Perriová si vybojovala prvý singlový titul v kariére. Vo finále turnaja WTA v mexickom Monterrey zvíťazila v pozícii nenasadenej hráčky nad dvojkou pavúka Elis Mertensovou z Belgicka 6-4, 0-6 a 6-3. Švajčiar Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. Legendu svetového tenisu uviedla v rámci slávnostnej akcie jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska. Slovenská reprezentantka v horskej cyklistike Dorota Vojtíšková obsadila na majstrovstvách sveta v talianskom Val d'Isole 50. miesto medzi ženami do 23 rokov v disciplíne olympijské cross country. Zvíťazila domáca Valentina Korviová. Medzi mužmi klasifikovali Martina Surmana na 67. pozícii.
1: Počasie.
2: Či môžeme ešte zajtra očakávať teplé letné počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
17: Vyzerá to tak, že pondelok by mal byť ešte teplejší. Ešte stále bude sa zosilňovať prílev teplého vzduchu pred tým studeným frontom. To znamená, že v noci na severe 8 a na juhu o 10 viac a potom cez deň na juhu 33, 34, možno že až 35 stupňov. No ale to bude asi len jeden deň takýto a na severe bude samozrejme len tak 25 až 28. Vietor by mal fúkať severozápadne, ako náhle prejde ten studený front. Pred ním ešte by mal byť taký slabý až mierny južný. No takže pondelok veľmi teplý.
2: Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel, v ktorej kultúrne vplyvy Osmanov na našom území priblíži pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči kunsthistorik a kurátor Slovenskej národnej galérie Martin Čič. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a potom úspešný štart do nového školského roka želajú od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať dramatickú kompozíciu o živote a diele významnej osobnosti našich novodobých dejín, ktorou bol Martin Rázus. Pod názvom Príbeh môjho života ju napísal Alois Čobej. Hlavnú postavu interpretuje herec Juraj Sarvaš. Želáme vám nerušené počúvanie a pekný umelecký zážitok.

Bože môj, koľko je to už, čo som onemocnel? Mesiac, dva, alebo viac? Ľudia nechcú veriť, že som zaľahol do postele. Veď ma ešte nedávno videli mocného a dobrého.

0: Tvorivý elán dával duchu krídla aj v čase, keď už telo chradlo. V tlači sa stále zriedkavejšie objavuje moje meno. A prečo sa nevzdávam? Stále sa pokúšam tvoriť. Viac myslím na pero a papier ako na svoje zdravie.
1: Netráp sa, môj milý. Potrebuješ iba pokoj a ticho. Trochu si oddychneš a vyzdravieš, uvidíš.
0: Veru nevieme, Elena moja. Mesiac za mesiacom sa míňa a moje práce ležia na stole nedokončené. Moji priatelia literáti si veselo píšu, tvoria a ja tu skapínam. Ak usnem, nezabudím sa sviežejší, ale ešte unavenejší. Už ani neverím, že by som sa ešte niekedy dostal k písaniu. A čo všetko by som ešte chcel vytvoriť?
1: Nevzdávaj sa, Martinko. Veď ešte nemáš ani 50. Keď vyzdravieš, ešte veľa vytvoríš, napíšeš.
0: Niekedy mám pocit, že na mňa zabudol celý svet.
1: Ale to nie je pravda. Priatelia píšu o tvojom nešťastí. A všetci dúfajú, že sa čoskoro zotavíš a chytíš sa pera. Tvoje knihy sa dobre predávajú. A ešte aj tí, čo boli proti tebe, ich čítajú a chvália.
0: Sú aj takí zaslepenci, čo im nikdy neporozumejú.
1: Aj never tomu. Ľudia nie sú takí zlí, ako si myslíš. Mnohí sa o teba zaujímajú. Dobrá práca sa nikdy nestratí a osloví ľudské srdce. Áno, zlomili ťa ťažké údery života. Preto ti zostal taký tmavý obraz v duši. Ale lepšie by sa ti dýchalo, keby si do nej vpustil aspoň trochu svetla.
0: Len ako, Elenka moja, ako?
1: No, zatiaľ musíš poslúchať lekárov a zachovávať ich príkazy.
0: Ako ľahko som stúpal zo stupienka na stupeň, stále vyššie a vyššie. A teraz padám dolu ako zablúdený meteorit.
1: Nie si ty ešte na poslednom šteblíku. Ešte ti svieti slnko života i hviezda tvojho literárneho úspechu.
0: Do môjho života môže vniesť trochu svetla iba jediná vec.
1: Čo je to?
0: Práca. Akákoľvek zmysluplná práca. Ty si ani nevieš predstaviť, ako ťažko sa žije bez práce človeku, ktorý si na ňom navykol, ktorý si ju zamiloval. Preto ju potrebujem ako liek.
1: Dosť si sa už natrápil. Celé noci si prepísal. Musíš si oddychnúť.
0: Čo sa to so mnou deje? Zápasy, spory a boje, ktoré donedávna naplňali môj svet, mi zrazu pripadajú také malicherné a zbytočné. Aj na svojich neprajníkov sa dívam celkom inak. Vôbec sa na nich nehnevám. Aj po ťarchov nemoci majú veci iný rozmer a iný význam. Mal by som to napísať, povedať nahlas všetkým. Helena, podaj mi pero a papier.
1: Nie. Doktor ti zakázal pracovať. A potom už aj tak takmer nič nevidíš.
0: Ale ty vidíš. Ja dačo po pamäti načarbem a ty to prepíšeš. Nejako poskladáš.
1: Vary si už nenapísal dosť veršov a kníh. O jednu poviedku viac alebo menej, čo na tom?
0: Kým viem rozdávať svoju dušu, ešte žijem. A čo raz nenapíšeš, už to nikdy nedohoníš.
1: A čo vlastne chceš písať? Nejaký príbeh?
0: Áno. Bude to príbeh môjho života.
1: Ale veď nemôžeš písať takto na vankúši.
0: Tento raz nebudem písať.
1: A čo teda?
0: Ja budem spomínať a ty písať. Keď človek zostarne a osamie, zostanú mu už iba spomienky. Privoláva si pred oči udalosti, ktoré naplnili jeho život. Mám to všetko pred očami, ako by to bolo dnes. Sedliacko-garbiarsky dom vo Vrbici plný rodičovskej lásky

0: ktorej sa narodilo 7 detí. Za súrodencov mi najbližšia bola sestra Mária. Boli sme také spriaznené duše. Ja som uzrel svetlo sveta 18. októbrového dňa v 1888 roku. Ľudová škola v Liptovskom Svetom Mikuláši a jej učitelia s roduverným slovenským duchom. V 4. triede sa mi dostávajú do rúk verše Sama Chalupku. Zamilujem sa do nich a pod ich dojmom začnem veršovať. Z 5. triedy mám ísť za učňa, ale našiel sa dobrodinec. Môj vzdialený príbuzný Jan Borbis, kňaz a spisovateľ v nemeckom Hanoveri, založil štipendium pre nadaných vrbických a mikulášskych študentov. A tak môžem ísť na próbu do Meštianky. Učím sa dobre. V 1. a 2. roku dostanem s vysvedčením aj dukát za vynikajúce výsledky. V 3. ročníku sa zatúlam s tisinkou za klobúkom do hája, kde je slovenská zábava. Udajú ma správcovi školy z Koňárovi, že som tam spieval Hej Slováci. Je z toho riaditeľské pokarhanie, zhoršená známka z mravou a tiché konzílium abeundi, odporúčanie odísť zo školy. Pod ochranou profesora Kmeťa nastupujem teda do kvarty v Banskej Bystrici. V Bystrici je dobre. Môžeme sa rozprávať po slovensky a nikto nás za to neudáva. Napokon na vyššie gymnázium sa vyberiem do Kežmarku, aby som sa trochu podučil v nemčine. V sexte ma prijmú medzi seba starší študenti zo Skalice. Sú odvážni a zapálení pre slovenskú vec. Stretávame sa v osamelom domci za mestom, kde bývam. Začínajú nás stopovať a hľadia dochytiť. V jeden deň dostanem list od akéhosi Ivana Kličáka z Marmarošskej Sioti, v ktorom mi píše:
1: Priatelia a bratia, dozvedeli sme sa, že ste v Kežmarku vytvorili panslavský krúžok. Aj my tu taký máme, ale chýbajú nám k nemu stanovy. Preto vás prosíme, aby ste nám poslali svoje. A aj menoslov vašich členov. Chceme byť s vami v stálom kontakte. Píšeme vám po maďarsky preto, lebo tunajšia slovenčina je veľmi pomiešaná s rumunčinou.
0: Na druhý deň ukážem list správcovi gymnázia Brucknerovi. Je Nemec, ale k Slovákom sa správa veľmi pekne.
2: Ako vidno z obsahu, list je štylizovaný veľmi priehľadne a naivne. Jeho cieľ je zrejmý. Chcú od vás vymámiť korpus delikty, na základe ktorého by vás mohli vyhodiť zo školy. Musíte si dať pozor, lebo tu ide o vašu kožu. A po slovensky si chodte zaspievať niekam do poľa.
0: Som Septimán. A to už dačo znamená. Nedávno k nám prišiel z Rožňavského gymnázia zaujímavý študent istý Hanesko, rodák zo Slavošoviec. Lingvista na pohľadanie. Učí sa naraz niekoľko rečí, medzi nimi aj sanskrit. Zaumienil si, že do slovenčiny preloží slávne eposy Mahabharátan a Ramaján. Dokáže však z pamäti deklamovať celé kapitoly Skolára a Šafárika. Ja už usilovne veršujem. Bývam teraz so spolužiakom Neckárom vo Švarcovom dome pri Stanici. Naša tesná komórka má hrdý názov Centrum slovenských študentov v Kežmarku. Najhorúcejší je pre nás 15. marec, maďarský štátny sviatok. Povinne ideme do konviktu, kde sa o dušu spievajú maďarské vlastenecké piesne. Sledujú nás, či hýbeme perami. A tak pre istotu hľadíme do zeme. Hanesko si však provokatívne číta slávy céru. Okamžite to vyvolá pohoršenie. Odkiaľ si sa ozve, ist a tótok, by Slováka. Zdvihnem oči a vidím, ako Haneska mlátia hlava nehlava. Snažím sa mu pomôcť, ale je nás málo. Celý prípad sa napokon dostane pred profesorskú konferenciu. Hanesko má však vďaka svojej genialite v pedagogickom zbore veľa zástancov. A tak ho nevyhodia. Máme veľa nepriateľov, ale ja som mocný a viem sa byť, takže si na nás netrúfajú. Po maturite odchádzajú z Kežmarku moji starší konškoláci, Neckár, Stodola a iní. Bude nám tu bez nich smutno.

0: V Oktáve som už vyhlásený za notorického pán Sláva. Tak ma poznajú spolužiaci, profesori, ba aj kežmarské dievčatá. Hanesko tiež odišiel kamsi na Moravu. Čo skoro vraj umrel a nestihol ani preložiť do slovenčiny svoju obľúbenú Ramajánu. Pomaly sa chystám na maturitu. Keď príde reč na maturitné tablo, osopí sa na mňa Maďarom Kála.
1: Teba tam nechceme, lebo by si nám tou svojou pánslávskou hubou pošpatil celé tablo.
0: Tak sa stalo, že na table kežmarských maturantov z roku 1907 podnes chýbam. Narobil som si však ďalších nepriateľov. Poliak Adolf Abraham, predseda samovzdelávacieho maďarského krúžku, vyzval celú triedu.
2: Nestýkajte sa s ním. Je to špinavý pánslav a takého je najlepšie na 100 krokov obísť.
0: Dostávam sa teda pod absolútny bojkot svojich spolužiakov. Iba jediný Gálu z Mráz zo Žiliny demonstratívne so mnou chodí po meste a debatuje v škole na chodbe. Keď mi správca školy Karačóny vydával maturitné vysvedčenie, poznamenal:
3: Hamice, obžalovali vás u mňa z panslavizmu, ale ja som to nebral vážne a ani som vec nedal vyšetriť. Želám vám veľa šťastia a nikdy už nepodceňujte opatrnosť.
0: Večer v hostinci u Mauk Show spievame slovenské piesne a lúčime sa so školou. Je nám veselo i smutno zároveň. S Bohom, Kežmarok. S Bohom, dobrí priatelia.

0: Zapisujem sa v Bratislave na Teologickú akadémiu. Je tam už Neckár, Holý a do 30 dobrých Slovákov. Akademikov maďarského ducha tiež asi toľko. Hneď začiatkom semestra stane sa incident. V kaviarni pri divadle sa pohádajú maďarskí a rumunskí právnici. Na druhý deň je razia. Maďarskí ogási, vedení ozrutným Derfim, chodia po meste a napádajú študentov, čo hovoria inak ako po maďarsky. Zo piati sa prechádzame po Dunajskom brehu a jogási sú nám v petách. Najmocnejší z nich sa vrhol na mňa a chcel ma hodiť cez zábradlie do Dunaja. Ale nepodarilo sa mu to. Vzal teda do rúk palicu a zahnal sa na mňa. Šikovne som sa uhol a o chvíľu je už palica v mojich rukách. Na druhý deň si ma predvolá direktor Masník, aby som podal osvedčenie, ako sa to všetko zbehlo. Napokon sa zhovievavo usmeje a povie.
1: Celkom vás chápem. Keď niekoho uhryzne pes, nie div, že ho kopne do zubov.
0: A tak zostávam naďalej v akadémii. Život bratislavského študentstva je veľmi rušný. Píše o nás aj maďarská tlač.
2: Pozrite na nich, na tých dlhovlasých panslavských teológov. To sú tí, ktorí poníženie Maďarska odbavia jediným rozhovorom na ulici.
0: My zatiaľ zakladáme literárnu reví Prúdy. Som ich stálym spolupracovníkom. Píšem radikálne. Skúšam si svoje literárne síly a schopnosti. Prebíjam sa ťažko. Po treťom ročníku sa však na mňa usmeje šťastie. S priateľom Šenšelom nás čaká dobrodružná cesta do Škótska, kam nás pozval priateľ Slovákov spisovateľ Scotus Viator. Len ťažko lámeme angličtinu, ale kde sa dá, všade informujeme o zotročenom Slovensku. Navštívime aj pána doktora Sitten Watsona, aby sme sa mu poďakovali za všetko, čo robí pre Slovákov. Aj pán Charles Sapolö, veľký ctiteľ Tolstého, nás uisťuje, že sa celou svojou autoritou ujme slovenskej veci. Dlho do noci sedím v tesnej hotelovej izbičke a zapisujem si svoje škótske dojmy. Vonku sa dážď zmenil na hotovú leju. Po schodoch schádzame do veľkej sály, naplnenej ľuďmi. Z oblečenia jej tvári sa dá čítať spustnutosť a bieda. V popredi na vyvýšenom mieste stojí klavír. Akási slečna v dlhých šatách oznamuje, že koncert sa práve začína. Na javisko vystupujú mladí ľudia, spievajú, recitujú básne i celé pasáže zo Shakespearea. A poslucháčstvo nadšene trieska. Potom sa začína skromná hostina. Študenti rozdávajú misky s polievkou a s kúskami chleba. Deťom nalievajú čaj s mliekom. Akýsi starší chlap nás oslovil.
3: Vy ste cudzinci?
0: Áno.
3: A odkiaľ?
0: Zo Slovenska.
3: Nikdy v živote som o takom kraji nepočul. Ste tu v Sittelmente prvý raz?
0: Áno. Čo sa tu vlastne deje?
3: Tak toto tu býva každú sobotu. Viete, sobota je pre tunajších ľudí najkrajší deň. Dostanú výplatu a potom peniaze miňajú po krčmách a po kaviarniach. Preto ich pozývame sem, hráme im a spievame až do 10. Potom ich môžeme pustiť domov bez obavy, alebo všetky pohostinstvá v meste sa musia o 10. zatvoriť. A ako je tam u vás? Tiež máte pianov?
0: Bože môj, a koľkých. Možno aj viac ako vy tu.
3: A čo robíte na záchranu tých vašich nešťastníkov?
0: Schúdil som sa do klbka a na tvári sa mi objavil trpký úsmev.

Po skončení Teologickej akadémie kaplánujem v Modre. Uprázdni sa miesto v Moravskom Lieskovom. Hlásim sa, ale biskup ma nechce. Cítim, že nie som z tých, ktorým budúcnosť otvára dvere naširoko. Dopočul som sa, že v Pribiline už pol roka nemajú farára. Vyberiem sa ta začiatkom roka 1913. Nie je to bohatá štácia, ale vyžiť sa dá. Sotva sa trochu nájdem v živote, vypukne svetová vojna. Píšem stále viac, stále ostrejšie a pod svojím menom. Zaplňam slovenské politické i beletristické časopisy. Všetky moje práce prechádzajú cez prísne ruky cenzorov. Čo vytrú v Martinských národných novinách, pošlem do týždenníka v Pešti. Píšem proti vojne, zastávam sa biedných, na riekami hromžím. A ozvena žiadna.

0: Poňami pahreby zem, naša mať, svit, druh tvoj svieži, beží ťa zobímať. Červenou blčí ti tvár, dmie sa hruď, sladkými slovy svet zrodíš nový, než deň má zapadnúť. Nie, ten úder hrozný nie, skok ten dravý, svet biedny nenapraví. Na hroboch nevinných nie šťastie, lež pomsta rastie. Svet hľadá seba, pokoja, chleba, nie jatky tiel, bôľ v tvár, čo šľahá. Zvraha, ó, zvraha, nebude nikdy spasiteľ. Chorého ma povolajú k vojsku do Lučenca. Som tam však iba 3 dni. Vojenský lekár Čech, počujúc, že som Slovák a spisovateľ, napíše mi svedectvo a pošle ma domov. Je vojna. Na frontoch umierajú ľudia a tu doma pusto, smutno. Ak chceme vyžiť, musíme so ženou hospodáriť na poli ako sedliaci. A píšem, stále píšem. V 16. roku náhle umiera Vajanský. A tak do rána pri sliepňajúcej lampe píšem smutné verše. Beda kraju, nášmu kraju, iba zvony vyzváňajú. Iba ruku púšťa ruka, iba srdce žiaľom puká. Píšem a pritom cítim, ako placho tlkoce srdce môjho umierajúceho národa. Čo aj slabým hlasom pokúšam sa prehlušiť hustnúce ticho na slovenskom cintoríne. Moje prvé 3 knihy sú plné smútku, ale bliká v nich nádej na obrat. Protestujem proti Geduliho listu, ktorým volá národ do vojny. Kriticky sa postavím aj proti Luterovým starozákonným názorom. Žijem ďaleko od sveta. Uverejňujem zväčša v českých časopisoch. 30. novembra pochovávame priateľa, učiteľa a národovca Chalupku. Odoberám sa od neho na pribilinskom cintoríne. Prečo si nezostal? Nevydržal ešte chvíľu, veď slnko naše už vychodí. Prítomní sa zľaknú, najmä senátor Šimkovič.
1: No, no, no, pán brat, to vyzeralo ako tichá demonštrácia. Len aby ste z toho nemali vytriasačky.
0: A pravotá Ruman hneď radí.
2: Vieš, Martinko, keby dačo povie, že si to myslel iba tak, básnicky. Hoci, oni ťa už poznajú. To, že si bol so šrobárom 1. mája v Mikuláši, majú dobre zaznačené.
0: V jeseni je zle. Ľudia chorejú na španielku a mrú. Mrú ako muchy. I ja som chorý. Do obeda ležím, po obede pochovávam. Len akési tušenie blízkej premeny ma drží pri živote. Keď som na dne síl, oznámia mi priatelia, že sa v Prahe dejú veľké veci a že mám ísť do Martina deklarovať spojenie Slovákov s bratmi Čechmi v spoločnom štáte. V takomto stave nemôže byť o ceste ani pomyslenia. Telo je bezvládne, ale duch lieta pod oblohou. Vyhrieva sa na slnku rodiacej sa slobody. Beriem pero, papier a píšem hymnu na slobodu. Hoj zem drahá, slovenská zem, poľúbte sa s ránom. Búšte srdcia utýrané, zore nad Kryváňom. Daromne noc hromom rvala, blesky byla v teme. Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme. Matkou našou Vltavienka, otcom Dunaj valný, spev náš hučí po Šumave, jak pod Tatier bralmi. Sme krv jedna, jeden národ, tisíc síl v nás drieme. Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme. V 8. decembra už rečním z balkóna župného domu v Mikuláši. Kto by bol tušil, že sa to všetko tak rýchlo zvrtne a že sa dožijeme vytúženej slobody. Cítim, že som nadarmo netešil národ v temných, čiernych rokoch. V Žiline vítam vládu. Na pozvanie odchádzam s Mikulášťanmi do Prahy. Tá je plná nadšenia, všade radosť, jasot, znejú piesne, vejú zástavy. Na schôdzke v Žiline sa však objavia prvé nedorozumenia. Znechutený sa vraciam domov. Myslím si dobromyselne, dosiahli sme všetko, čo sme chceli. Rád by som sa teraz v tichu a pokoji venoval literatúre. Za vojny som pracoval len úryvkovito, rozbíjal sa na drobné čísla. Teraz mám veľké literárne plány. V novinách čítam, že mám byť vymenovaný za lektora na Novej Bratislavskej univerzite. Zavolajú ma telegraficky a ponúknu smiešnú sumu, 7000 na rok. A z čoho budem žiť? Pýtam sa ich. Ponuky sa zrazu sypú zo všetkých strán. Volajú ma za redaktora. Architekt Dušan Jurkovič ma zve do referátu na zachovanie umeleckých pamiatok. Jaroslav Kvapil zasa za intendanta Slovenského národného divadla. Nedám sa však na to. Chcem žiť nezávisle a v tichu pre literatúru. Pokúsim sa o dramatický kus s názvom Hana, ale som príliš ďaleko od javiska. O všetkom sa rozhoduje v Prahe a nad Dunajom a ja tu drepím v Pribiline. Mal by som ísť bližšie k ohnisku, byť v ušom kontakte so všetkým, čo sa deje v Novej republike. Na jar roku 1921 sa uprázdňuje miesto v Moravskom Lieskovom. Bohačí kraj a hlavne je odtiaľ bližšie do Bratislavy, na Moravu i do Prahy. A tak po 8 krásnych i ťažkých rokoch opúšťam svoju milú Pribilinu, svoj rodný Liptov a hľadám nový domov pod Javorinou. Dolina široká, úrodná, úži sa vrškami ústiacimi do vysokej plešivej javoriny. Dobrá cesta je venčená z obok strán ovocným stromovým. Je pondelok. Ľud sa hrnie na trh do Nového Mesta. Muži výrazných počerných tvárí, ženy a dievčatá v kroji bez výšiviek, biele obrúsky na chrbtoch, košíky v rukách. Diškurujú cestou a smejú sa hlasno, zvonivo. Chalupy, chalupy, chalupy veľké i malé. Podľa dvorov vidno, tu ešte jesto majetku, tu iba bieda, dlhy a bremeno. Čím vyššie dolinou, tým je tých biedných viacej. Cesta sa dvíha na kopanice. Chalúbky sa štverajú vyššie a vyššie až do javorinskej bučiny. Ľudia sú vďační, úctivo ma zdravia. Ale táto dolina by mala byť aspoň 4 razy väčšia, aby dala chleba všetkým. Na samom vrchu je moravská hranica. Pekne je tu. Pekne, ale i podivne, až srdce zabolí. Tak teda žijem v Moravskom Lieskovom na skromnej nevýstavnej fare medzi chudobným, šíri svet sa strácajúcim ľudom. Člankárim a píšem verše. Také už zrozumiteľné. Ľudia ich čítajú a vedia o mne. Cestujeme so ženou do Modry a v Piešťanoch ma obstanú mladí ľudia, pekné slečny a učitelia.
2: Vy ste spisovateľ Rázus? Ja som učiteľ Šafránko. Študoval som s vami na Kežmárskom líceu. Pamätám sa, vy ste už vtedy vedeli, čo sa stane.
0: Rád spomínam na tieto stretnutia, lebo ich nebolo veľa. Neprajníci ma začínajú ohovárať z nedostatočného národovedstva. No čo? Za službu národu sa platí. Myslíme si to už len niekoľký. Ostatní si dali dobre zaplatiť spoločenským postavením, vysokými hodnosťami a zvyškovými statkami. Začínam písať zatrpknuto, kruto. Nemám za sebou nikoho, nemám bohatstvo, iba pero. A tak ho obrátim na zbraň. Osvojujem si náladu národa nie od vrchu, ale od spodku, od sklamaných a životom ubitých ľudí. Ich nepatrným údom som i ja. Keď to roku 1924 vytlačia v zbierke Kameň na medzi, slovenské pohľady napíšu, že som neuhádol správny politický tón. Lenže básnik neháda, neprispôsobuje sa móde. Básnik píše o tom, čo cíti a čo ho bolí. Do srdca si píšem opoludní šerom, do duše si bodám oceľovým perom. Krč mi ruku zviera, mnoho bôľu, mnoho, že som sa ja musel i len dožiť toho. Sníčky moje zlaté zbledli zorou rána, pravdy našej lalí, vetrom ošľahaná. Úklad za úkladom vylúpne sa stajú. Prečo zožobrače páni sebcov hrajú? Spoza pochmúrnych hvor mesiaca zrie ovál. Oj, Slovensko moje, kto ťa premaľoval? Kto zapustil černou, čo sa jasom skvelo? Prečo osmutnelo tvoje hrdé čelo? Pod zemou, čo zhrmí, hotuje sa k deju. Múdri trnú, hlúpi veselo sa smejú. A tam na staničkách, koľký svoj čas trovia, idú vo svet šíri biední slováčkovia. Ešte sa raz prejdem po otcovskom poli, ešte vyžalujem nad čím srdce bolí, ešte vzdychnem k nebu na úhore tuhom, plesknem bičom hajs a zariem v zem pluhom. Boh mi svedok, chcel som v zanietení svetom gazdovať nie sám, lež v láske s rodným bratom. Ale na čo hádky? Na čo hlúpe boje? Jar je tu, nuž orme, a to každý svoje. Ak sa kto si chlapí, že ma pesťou zdrtí, blázon je, ja v svojom zostanem i v smrti. A tam vyčkám pevne novej doby zore, kým Boh sám ten kameň z medze nevyhorie. Ešte raz sa prejdem po otcovskom poli, ešte vyžalujem, nad čím srdce bolí. Veď to srdce, ak by kálal ostrým nožom. Volky moje, hajs, ta poďme v mene Božom. A je po mojej pod javorinskej idyle. Začínajú sa intrigy, nenávisť, udavačstvo. Klebety sa rodia ako huby po daždi a prenikajú do novín. Vraj hlásam, že nám bolo za Maďarov lepšie, že ani tí nám nezatvárali fabriky, huty a vysoké pece. Priatelia i nepriatelia sú zrazu zajedno. Sú medzi nimi krčméry, zoch, osusky. Iba Baťko Škultéty sa ma zastane. Dostávam predvolanie do Banskej Bystrice. Budú ma súdiť v meste, kde som prežil kus peknej mladosti. Súdna si nenabitá a vešti búrku. Začína sa výsluch.
3: Ako sa voláte?
0: Martin Rázus.
3: Ste obvinení z hanobenia republiky, urážky spriateľeného bratského národa, lichotenia Maďarom a z literárneho plagiátorstva.
0: Ja kradnúť, imitovať? Smiešne. Kto napíše tisíce veršov, nie je odkázaný na takéto veci.
3: Máme tu svedectvo istého významného českého profesora, že báseň Posvetný vzdor z vašej zbierky Kameň na medzi je ponáškou na vrchlického dielo Cikánovi housle.
0: Dej menovanej básne mi vyrozprával Michal Žákovič, podneč žijúci v Moravskom Lieskovom. Skúsil to vraj na vlastné oči počas okupácie Bosny. A vrchlického báseň som nikdy nečítal.
3: Vraj nepíšete z lásky k národu, ale k vlastnému vrecku.
0: A dôkazy?
3: Celá naša kultúrna verejnosť je pohoršená výrokmi, ktorými urážate slovenský národ. Citujem z vašej básne Ohlás sa Bože. Bože, Bože, Bože, kto ťa neposlúcha, ale my dnes, zajtra ratolesť sme suchá. A ďalej, o znič nás, Bože, ale sa nám ohlás.
0: Z básne vytrhávate jednotlivé slová a obrazy. Lež kto chce pochopiť jej zmysel, mal by ju posudzovať ako celok.
3: Môžete priložiť k pravotným písmam knihu s touto básňou?
0: Nemôžem, lebo zbierka básní Kameň na medzi je dávno rozpredaná.
3: Pokračujeme teda v pojednávaní o ďalších punktoch obžaloby.
0: Aké smiešne, trápne divadlo. Necitlivo, surovo citujú z mojich básní, vytrhávajú vety z mojich článkov. Nevdojak si spomeniem, koľkých statočných Slovákov kedysi súdili v tejto sieni. Na tejto lavici sedel aj Baťko Vajanský za svoj článok Hyenizmus v uhrách. Baťko, Baťko, keby si tak vstal z hrobu, čo by si povedal na to? Teba hnali Maďari pred súd za politiku, ale tvojich literárnych prác sa nedotkli. Keby mi niekto povedal, že sa na oslobodenom Slovensku bude musieť brániť za nedostatočné vlastenectvo, bol by som ho považoval za blázna. A tá doba je tu. Priatelia moji, českí literáti, mali ste prísť sem do Banskej Bystrice a pochopili by ste, prečo je moje Slovensko rozorvané a boľavé. Prečo som musel napísať zbierku báseň Kameň na medzi? Slovo si berie môj obhajca, doktor Bazovský.
2: Slávna Sédria! Všetko, čo sme tu počuli, sú iba dohady a špekulácie s literárnym textom. My však máme dôkazy a svedkov, že žalobca môjho klienta, pán Dimitrievič, je ničomník, agent a provokatér. Predkladám súdu písomné svedectvo pána Michala Švecku a ďalších štyroch svedkov, že udavač Dimitrievič v Bratislave 30. novembra 1923 povedal: Za celú tú protirázusovskú komédiu ma platí vláda.
3: Súd sa odoberie na poradu.
0: Na priestrannej studenej chodbe ma obstúpi publikum. Ďačné pohľady, vrele stisky rúk, radosť. Už sa večerí, keď sa s Halašom ženieme autom hore k Martinu. Na doliny sa dá temno, ale cesta pred nami je čistá, jasná.

Krásne si, Slovensko. Tvoj ľud pokorný, úctivý a robotný. A predsa koľko tu biedy. Pre mňa sa nezačína národ od ministrov a županov, ale od slovenských chalúb. Tie chalupy hľadia do doliny na autiaky, v ktorých sa vezú páni a bohaté dámy z Piešťan do Luhačovíc. Začala sa kúpeľná sezóna. Postojte, páni, a vojdite do slovenskej chalupy. Opýtajte sa, kde dnes mali na stole chlieb. Ako im pomohla vaša pozemková reforma? Prečo týždeň čo týždeň odchádzajú celé húfy do sveta? Čo robí váš parlament preto, aby si mohli nájsť robotu doma? Krásna je tá naša slovenská dolina, ale biedna, až k slzám biedna. Bude sa stavať železnica z Nového Mesta na Moravu. Ľuďom svita nádej na chlieb. Sedávam dlho do noci a píšem rozsiahly román. Bude sa volať Svety. I verše píšem, ale vzdychy poézie ma už neuspokojujú. Žiada sa mi povedať dačo reálnejšie. Povedať veľkú pravdu o našom živote. Mám strašne veľa materiálu. Ako ho vtesnať do jednej knižky? Napokon mi spod pera vyjde štvordielny román. Je to veľká, široká freska o živote slovenského ľudu na moravsko-slovenskej hranici. Medzi tými vytlačia 150 sonetov s názvom Kresby a hovory a aj básne o mojom doráňanom vnútri s príznačným titulom Šípy duše. 9 rokov sa už trápim v Lieskovom. Občas mám úspech. Občas som terčom útokov. Píšu na mňa pamflety. Pravda, ani ja nie som baránok. Vzopriem sa a zatnem do živého. Musí to byť. Nedalo by sa pokojnejšie a rozumnejšie žiť? Zasvieť, slnko. Zasvieť. Cítim sa unavený a sklamaný. Zavše sa mi žiada nechať všetko tak, zabudnúť na politiku, na plané sľuby a utiahnuť sa do ticha poézie. Keď som takmer na dne síl, prichádza nečakaná ponuka. Volajú ma za farára do Brezna. Je to životaschopné slovenské mesto? A tak ponuku prijímam. Opäť budem vidieť svoj ďumbier, aj keď z druhej strany. Potrebujem pokoj, aby som mohol dokončiť svoje rozpísané knihy. So štipkou žiaľu i s novou nádejou sa sťahujem spod Javoriny na hore Hronie. Bohom, dolina moja. 9 rokov som hľadel na plešatú Javorinu a ona mi otvorila svoju náruč. Žalo sa v poli. V oblokoch kvitli muškáty a zelený rozmarín. Strícovia, tetičky, mládenci, dievčatá, len vás všetkých namaľovať, vytesať do skaly alebo odliať do kovu. Tie krásne nedele, ako ich len zabudnúť? S Bohom, dolina moja. Som breznianským farárom. Ľudia si ma vážia. Breznianske slečny a paničky ani nedýchajú, keď sa im prihovorím. Vidím, cítim, že som pre nich viac spisovateľ ako kazateľ. Do rúk sa mi dostávajú súdne spisy o majetkovom spore medzi Breznom a Ľubčianským pánstvom. Vyťažil som z nich námet na tak trochu romantický román Júlia. Láska medzi mladým šľachticom Gašparom Tribelom
a dcérou breznianského richtára Júliou Socovskou napokon zmieri Brezno s ľubčianským pánstvom. Brezno si ma váži a všetci čítajú môj román. Dojíma ich nielen láska medzi dvoma mladými hrdinami, ale najmä patriotizmus breznianských mešťanov, ktorí odvážne bránia svoje práva. O rok po júlii mi vytlačia veľkú epickú báseň Bača Putera. Zasa trochu zdravej romantiky a zasa úspech. Aj kritika mi začína skladať komplimenty. Lež ja sa nedám vyrušiť a usilovne spriadam svoje spomienkové prózy Maruško a Maruško študuje. Píšem ako v horúčke, ako by som cítil, že som vystúpil na najvyšší stupienok života, odkiaľ ma už čaká iba zostup. Po 6 rokoch som dal dokopy novú básnickú zbierku. Nazval som ju Cestou. A spolu s ňou aj krutý román Krčmársky kráľ. Obe knihy vychádzajú v tom istom 1935 roku. Po romantických kusoch sú moji čitatelia trochu zaskočení drsným obrazom slovenského alkoholizmu. Tvrdé slovo o vlastnom národe. Staromilovia sú dotknutí, ale realisti mi dávajú za pravdu. Niet viac romantickej slovenskej dediny. Je len tvrdá, neľútostná skutočnosť. Dobré, úrodné roky ma zastihli v Brezne. Som na vrchole tvorivých síl. Opäť sa pokúšam o drámu. Môjho A-sféra síce Brodáč neuviedol v Národnom divadle, hoci to slúbil, ale za toho odvysielali v Slovenskom rozhlase. Ba čo skoro vyšiel aj knižne. V tom istom roku ako môj historický román Odkaz mŕtvych. Ten nemal úspech. Čitatelia ho neprijali a kritika odmietla. Možno sa mi naozaj nevydaril, hoci som ho písal vlastnou krvou. Možno vyšiel v nevhodnom čase. Zrazu mám pocit, že som sa príliš vzdialil od rodných koreňov, že som zaprel svoje chudobné detstvo a zaplietol sa s pánmi, so skazenou spoločenskou smotánkou.

Bože môj, nemám ešte ani 50 a choroba ma stále častejšie váňa do postele. A ja by som chcel toho ešte toľko napísať. Ešte raz sa pokúšam zavďačiť Brezňanom, píšem povesť o Bomburovi a o zbojníkovi Jakubovi Surovcovi. Vytlačia ich v roku 1937 a ja ani netuším, že je to moja posledná kniha. Utrápené telo chradne, v očiach hasne jas. Už takmer nevidím. Svoje posledné práce iba diktujem, ale nevzdávam sa. Ach, večná škoda rokov, ktoré som premárnil politikárčením. Ale veď mne nešlo o ministerské kreslo, iba o polepšenie losu prostého ľudu. Cieľ však zostal rovnako vzdialený. Asi som k nemu nešiel po tých správnych cestách. Asi som mal zostať iba literátom a politiku nechať iným. Možno by sa mi dnes na poslednom stupienku života ľahšie spomínalo. Možno by v mojom živote nebolo toľko sklamania. Áno, teraz to už viem, že to boli daromne premárnené roky, premrhané síly. Preto musím písať do poslednej hodiny, do poslednej minúty. Skúšam dohoniť to, čo sa už nikdy nedá dobehnúť.

0: Otecko, otecko, pozri, tvoje nové verše vytlačili v novinách.
1: Naozaj? Ukáž. Nič nevidím.
0: Je to tu vytlačené na titulnej strane.
1: Naozaj? Je to tam. Vidíš, Helenka, ešte žijem, ešte dokážem pracovať a rozdávať svoju dušu.
0: Vary, si z nej nevydal dosť.
1: Ak dávaš, kedy môžeš povedať, že si dal dosť? Dávať nikdy nie je veľa. Len brať som sa usiloval vždy málo.
0: Mám ti tú báseň prečítať?
1: Prečítaj, Helena. Alebo nie, netreba. Veď tie verše poznám naspameť. Znejú vo mne ako vzdialená hudba, ako posolstvo tým, čo prídu po nás. Som zlý, keď bránim svoju krv i kosť, zlý kňaz i tajov božských znateľ, zlý politik, zlý spisovateľ, zbytočný človek, pozdný host. Kňaz sa má modliť k Pánu Bohu, nemiešať sa tam, kde svetský krik, a s prúdom plávať ako politik, sľubovať hrozno strni a hlohu. Ja som už taký a aj zostanem, aj kňaz, aj tajov božských znateľ, aj politik, aj spisovateľ, kým zovrie ma raz v náruč rodná zem. A jednak rok, jak pôjde za rokom, dozrie to, čo dozrieť musí na svete. Rodáci moji, a zda vy raz rozhodnete, či bol som zlým, či dobrým prorokom.

Martin Rázus, kňaz, básnik a spisovateľ, zosnul v Brezne 8. augusta 1937 v 49. roku života. Pochovali ho na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Jeho rozsiahle literárne dielo zostáva verným umeleckým obrazom nášho života a tak sa stalo neodmysliteľnou súčasťou Zlatého fondu slovenskej literatúry.

Vypočuli ste si premiéru dramatickej kompozície o živote a diele slovenského spisovateľa a národovca Martina Rázusa. Jej autor Alois Čobej jej dal názov Príbeh môjho života. Postavu Martina Rázusa interpretoval Juraj Sarvaš. V role jeho manželky ste počuli Zlaticu Gilovú. Ďalej účinkovali Marian Andrísek, Jakub Bubeník, Štefan Šmihla, Michal Vosko a Diana Rauchová. Hudobná spolupráca Diana Rauchová, technická Marek Rimovci, réžiu mal Štefan Šmihla.

0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško podpísal s cirkvami v apríli memorandum o spolupráci v oblasti podpory duchovnej služby v zdravotníctve. Teraz sa tento dokument premietol aj do konkrétneho zákona. A tak sa po 20 rokoch by mala duchovná služba stať súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti. V praxi by to malo znamenať, že duchovní už nebudú pri poskytovaní duchovnej služby v slovenských nemocniciach len návštevou. Zdravotnícke zariadenia im od júla by mali umožniť, aby mohli vstúpiť do oddelenia aj v čase mimo bežných návštevných hodín. Táto zmena nečakane vyvolala ostrú diskusiu v parlamente, kde ju veľmi kritizovala poslankyňa SAS Jana Bito-Cigániková.
1: Vy sa tu serete večne s týmito interrupciami, môžete s tým už prestať láskavo? Príde tam nejaký kňaz a bude tam poučať tú ženu o tom, čo má robiť, bez toho, aby si to ona priala. Kurník čapa vnúcovať to ľuďom, ktorí to nechcú, akože šíbe vám už úplne.
0: Na poslankyňu v pléne reagovali viacerí poslanci KDH. Budete počuť Petra Stachuru a po ňom aj Jana Horeckého.
2: To, čo si teraz tu predviedla, toto divadlo, naozaj nevychádzam z údivu, že vlastne ty robíš z duchovných nejakých predátorov, ktorí slintajú a chcú prísť ku ženám, ktoré idú na interrupciu. Že čo to je za blbosť? Aj tá interrupcia v operačnom pláne je v utajovanom režime. K tomu majú prístup len kompetentné osoby.
3: Predstavte si, a vy by ste to podľa mňa mohli vedieť, človek nie je len meso, ale má aj myseľ, má aj ducha a potrebuje komplexnú starostlivosť práve v najťažších chvíľach. A o tom je tá služba duchovná v nemocniciach s absolútnym rešpektom k ľuďom.
0: Ministerstvo zdravotníctva napokon reagovalo, že pripraví usmernenie k prítomnosti duchovných v nemocniciach. Z usmernenia má byť jasné, že návšteva duchovného bude možná len na vyžiadanie pacienta. Tiež, že ju bude môcť odmietnúť. Či sa takéto niečo stáva aj v praxi, respektíve ako prijatá zmena ovplyvní službu duchovných pri pacientoch, sa budeme rozprávať v dnešnom Zaostrenom. Naše pozvanie prijali nemocničný duchovný Juraj Jendrejovský, ktorý pôsobí v Univerzitnej nemocnici v Martine. Pekný deň vám prajem, vítajte u nás. A vítam aj lekára Andreja Hrádockého, ktorý je aj členom subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Pekný deň aj vám prajem.
4: Pekný deň všetkým.
0: Ďakujem vám obom, že ste prijali naše pozvanie. Hudobne nám dnešnú reláciu doplní Jakub Akurátny, no a moje meno je Julia.

0: zdravotnej starostlivosti. Naši hostia ma ale hneď pred reláciou trošku usmernili, že to nie je celkom tak. Takže vysvetlíme našim poslucháčom, čo teda sa týmto zákonom naozaj mení.
1: No, dovolil by som si povedať na úvod, že možno to nie je až tak doba 20 rokov, ako povedala pani redaktorka. V podstate tieto veci sú všade v civilizovanom svete bežné, aj v treťom svete, že je duchovná starostlivosť o pacientov aj o zdravotníkov. Tieto veci u nás boli počas totalitnej doby zrušené a od totalitnej doby uplynulo teraz už 35 rokov a túto potrebu a právo každého človeka na duchovnú starostlivosť aj počas jeho hospitalizácie je potrebné legislatívne ukotviť. To znamená, aby boli jasné práva a povinnosti oboch strán, ktorých sa táto záležitosť týka. Snahou o to legislatívne ukotvenie bola v prvom rade dohoda na ekumenickom prístupe k tejto veci, lebo toto je záležitosť a potreby všetkých ľudí, bez ohľadu na to, či sú veriaci a neveriaci. Druhá vec je, že bolo podpísané memorandum v tomto smere, ktoré toto deklaruje ako spoločný záujem cirkvi a štátu. A tieto veci je potrebné teraz legislatívne dotiahnuť tak, aby mali jasné mantinely na jednej aj na druhej strane.
0: Otec Juraj, teda z vášho pohľadu, čo konkrétne sa teda zmení v tej vašej službe, ktorú vy už robíte vyše 20 rokov?
2: Ja musím povedať tak úprimne, že v podstate nič. Ja som v službe pre svoju nemocnicu ten, ktorý je prijímaný na tie pracoviská a som v podstate súčasťou toho liečebného procesu tak u pacientov, rovnako samozrejme pre tých, čo sa nám vracajú na kontroly ambulantných pacientov. Nasadenie najväčšie možnosti vyžadujú zamestnanci nemocnice s rodinami, samozrejme príbuzní našich pacientov. Ale tým, že sedím v rade pre zdravotníctvo pri KBS-ke, tak načítavam aj kolegov, ktorí sú v periférnych nemocniciach a tí popisujú niekedy, že tie problémy jestujú v ich službe pre zdravotníctvo a teda tam, kde je ten kolega neustanovený priamo dekrétom od svojho ordinára alebo predstaveného, keď sa jedná o pracovníkov v evangelikálnych cirkvi od svojich predstavených takisto, tak oni niekedy prichádzajú do kolízie s tým, že sú proste načítavaní tým personálom ako návšteva, nepoznajú sa osobne, nemajú medzi sebou skúsenosti. Tak v tomto ohľade ja musím aj oceňovať tú iniciatívu nejak ukotviť legislatívne celú tú duchovnú starostlivosť v našom zdravotníctve.
0: Čiže naozaj to momentálne ešte do toho júla, keď ten zákon by mal nadobudnúť účinnosť, platí, že kňazi sú v nemocniciach ako návšteva, respektíve, že môžli za tým pacientom naozaj ísť len vtedy, keď sú návštevné hodiny?
2: Myslím, že v podstate ako tí zamestnanci, ktorí berú tú svoju službu na tom oddelení nejak tak zodpovedne, vážne, tak môžu mať túto požiadavku na duchovnú starostlivosť, aby prichádzali naozaj v tých hodinách, keď je oficiálna doba návštev, že môžu byť ako z toho svojho postoja tí, ktorí obmedzia tú starostlivosť od duchovného. Hoci nepoznám naozaj pracovisko na Slovensku, ktoré by človekovi, ktorý sa nachádza v nejakej krízovej situácii svojho života, ten pracovník zamedzoval ten prístup. Ale bežne prísť na nejaké pracovisko v nejakej periférnej nemocnici, si zoberieme, že ich máme plus minus 90 na Slovensku lôžkových zdravotníckych zariadení. Není to v každej nemocnici tak jednoduché, tak samozrejme, že sa k tej službe ten pacient, alebo teda ten duchovný, ktorý je

0: ochotný slúžiť možno v inom čase, ako sú návštevné hodiny, dostane.
1: Ale zažili ste teda, alebo od vašich kolegov ste počuli naozaj niečo také, že by sa stalo, že im niekto z lekárov alebo sestričiek nepovolil ten vstup za tým pacientom, ktorý si to žiadal?
0: Je to z tých predchádzajúcich stretnutí, ktoré mávame pravidelne dvakrát do roka, počuť, že prichádzajú aj do takýchto kolíznych situácií, keď musia hľadať proste cestu cez nejakého zodpovedného na tom pracovisku, ako je vedúci lekár, alebo ako je vedúca tej zmeny, že niekedy naozaj ten prístup tomu kolegovi zamedzí, trebárs aj ošetrovateľ, alebo pani upratovačka, tak môžeme povedať, že má umyté a teraz nie je želateľné, aby jej to pošliapal. Takže aj toto videnie, ale to vychádza proste z tých takých ľudských daností konkrétnej situácie, a pokiaľ to nie je tak nejak legislatívne ukotvené, tak naozaj tá služba môže byť tak skratovaná.
1: Pán doktor Hradocký, vy ste zažili možno z vášho okolia, že niektorý z vašich kolegov teda namietal takto, že by kňaz ho nechcel, teda, že nechcel kňaza pustiť na nejaké oddelenie, alebo teda mal nejaké námietky k jeho službe?
2: Ja to tak poviem. Zdravotníctvo je tímová práca. To znamená, že naši kolegovia a kolegyne v zdravotníctve, bez ktorých by sme nevedeli robiť, sú aj zdravotné sestry, laborantky, upratovačky a podobne. Áno, stali sa veci, že upratovačka nechcela pustiť kňaza na oddelenie. Stali sa veci, že primár nechcel pustiť kňaza na oddelenie. To znamená, takéto veci sa udiali, ale vo všetkých civilizovaných štátoch, aj možno v treťom svete, v niektorých štátoch, tieto veci sú v zákonmi dané, za akých podmienok na jednej, na druhej strane je toto možné vykonávať. A už je naozaj na čase po 35 rokoch, aby to takto bolo ukotvené aj u nás.
1: Čiže uľahčí im tú prácu tento nový zákon, ktorý teda bol prijatý z vášho pohľadu?
2: Určite uľahčí, lebo my sme mali ešte jednu výhodu v tomto, a že vlastne taká testovacia prevádzka sa udiala počas covidu. X desiatok kňazov, reholníkov, dobrovoľníkov, bohoslovcov obetavo pracovali v nemocniciach s ohrozením vlastného zdravia, vlastného života. A tam nepoznám prípad, že by si niekto sťažoval na to, že tam bol duchovný, že tam bol bohoslovec, že tam boli ľudia, ktorí pomáhali pacientom, ale zároveň aj pomáhali zdravotníkom, aj po stránke duchovnej, aj po stránke mentálnej.
0: Na druhej strane si nám treba aj uvedomiť, že ten pracovný tím na tých jednotlivých pracoviskách je k tomu, aby slúžil v tej liečbe potrebám toho pacienta. Teda je možné, že ten duchovný sa tam niekedy zjaví v tom čase, ktorý je nevhodný. Ten zdravotník proste musí reagovať odmietavo. To sú veci proste z praxe. Kým ja, čo tam robím ako naplný úväzok pre tú nemocnicu, hoci nie som jej zamestnancom, tak viem si ísť ošetriť ďalších ľudí, pre mňa pacientov, nie klientov, tak vnímam, že možno kolega, ktorý má nejakú nemocnicu na nejakom 20. miestnom poradí vo svojej pastorácii, si nemôže dovoliť proste vrátiť sa tam a proste trafí toho svojho hláseného pacienta práve v tom čase, keď nie je možné, aby mu venoval službu. Ja som zažil x krát vo svojej službe, možno, že to je aj každodenná skúsenosť, že keď zdravotník vidí, že slúžim, tak on vycúva proste z tej izby a nechá ma pracovať. Alebo aj z tej vyšetrovne, keď si tam dovediem pacienta, aby som mal individuálny kontakt s ním. Na druhej strane, ja musím ako duchovný rešpektovať ten liečebný proces a tie vyšetrenia, že tí ľudia sú tam nie kvôli mne, ale ja som tam kvôli ním a teda ja sa tam nejako nedobíjam v tom čase, keď oni majú nejakú rehabilitáciu, keď sú vizity, keď sú proste odposielaní na nejaké vyšetrenia, alebo keď sú konzilka, tak ako viem, že mám kopu inej práci s inými ľuďmi, viem si to nejak tak poprehádzovať a vrátiť sa. Niekedy proste sa podarí tá návšteva jedného pacienta až na tretí krát počas dňa, ale to je ako, ako súčasť tej mojej profesie, čo mám v nemocnici.
1: Čiže je to nejakej o koordinácii tých lekárov, sestričiek s tým kňazom, alebo sú aj tí samotní kňazi, ktorí pôsobia v nemocniciach nejakým spôsobom školení práve pre túto službu?
0: Jednoznačne, veď to je požiadavka nakoniec ešte pred predchádzajúcej vlády z ministerstva zdravotníctva bol daný taký apel, aby sa poskytlo poskytovateľom duchovnej starostlivosti v našom zdravotníctve nejaké dovzdelanie, tak sa vytvoril kurz a Jeseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského Martine prišla s tou ponukou vzdelávať ľudí a proste sa to uskutočňuje. Sme vyškolili doteraz v Martine 61 poskytovateľov tejto duchovnej starostlivosti, tak z evangelikálnych cirkví, ako aj katolíckych cirkví. A oni sú už v poste s papierom osvedčením v ruke a sú vlastne poslaní oficiálne fakultou do tých nemocníc, aby to robili naozaj kompetentne aj pomocou toho vzdelania, ktoré im poskytli, za čo im chcem veľmi poďakovať, lebo to robili naozaj mnohí ako dobrovoľnícky. Vlastne ten kurz, to školenie v jednotlivých medicínskych odboroch, boli tam aj externí pracovníci, ja som mal na starosti tiež vlastne prednášať etickú, teda duchovnú starostlivosť v našom zdravotníctve. Takže tá požiadavka je oprávnená aj z ministerstva zdravotníctva, že by chodili do tejto služby ľudia kompetentní. Že by sa tam nedostali proste ľudia, ktorí sú nie v nejakej registrovanej náboženskej spoločnosti alebo cirkvi, aby sa tak zamedzil vplyv nejakých alternatívnych duchovných vplyvov a niekedy aj naozaj nebezpečných, ktoré vysielajú do toho zdravotníctva, s čím som mal možnosť sa tiež stretnúť, nejakých tých svojich zástupcov, ktorí nie sú po mojom požehnaním v liečbe toho pacienta.
1: Pán doktor, ste chceli reagovať?
2: Ja by som len pre poslucháčov chcel ešte troška usmerniť, že tá služba duchovného v zdravotníckom zariadení je širokospektrálna. To znamená, že si to vezmite od pacienta ležiaceho na internom oddelení, cez pacienta ležiaceho na chirurgii po nejakom úraze, cez pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, až po dieťa v inkubátore, kde si rodičia prajú, aby to dieťa bolo pokrstené, pretože je v stave ohrozenia života. To znamená, títo ľudia musia mať určitú kvalifikáciu preto, aby vedeli v tom zdravotníckom zariadení sa správne chovať. A samozrejme, odborné pokyny zdravotníkov, ktorí na tom, ktorom oddelení pracujú, im pomáhajú v tom, aby k tomu pacientovi sa správnym spôsobom dostali.
1: Tá duchovná služba sa teda tak dostala do popredia v tých uplynulých dňoch práve prijatím toho nového zákona, ktorý by možno sme si mnohí ani nevšimli, že vlastne bol prijatý, ale vlastne v parlamente vyvolal takú ostrejšiu výmenu názorov, ako sme počuli v úvode, keďže ho kritizovala pani poslankyňa Cigániková. Počuli sme teda ten jej výstup, možno keby ste pár vetami vy zareagovali. Čo teda vy hovoríte na toto jej vyjadrenie? Prekvapilo vás možno takéto halo, ktoré teda vyvolal tento zákon, táto zmena, ktorá nastala?
0: Ja som aj pre postoj vlastne písal vášmu kolegovi, pánu redaktorovi, že ja to nemyslím naozaj ironicky, že ďakujem pani poslankyni Cigánikovej za to, že vlastne spravila takú veľkú, by som povedala, že reklamu tej duchovnej starostlivosti v zdravotníctve. Bolo to takým spôsobom, ako to jej bolo dané, ako to ona vedela, určite má za sebou aj ľudí, aj fanúšikov, ktorí tak isto myslia, ale celkovo vlastne vzbudenie tej pozornosti je v tomto čase za tých pár, dá sa povedať, týždeň tak intenzívne, že to ani žiadnemu biskupovi na Slovensku sa zatiaľ nepodarilo tak upriamiť tú pozornosť na vykonávanie duchovnej starostlivosti v zdravotníctve. No a to, čo je vlastne ako rozbehnuté, si aj od nás žiada tých cirkvách aj určite predstavení cirkvi budú mať možnosť rozmýšľať o tom, ako túto, lebo to je výzva vlastne spoločnosti. To je svet zdravotníctva, ktorý nejak tak ako kričí po uchopení nejakej zmysluplnosti celého toho tvojho jestovania a ľudia, ktorými môžeme byť aj my ako pacienti, my potrebujeme naozaj niečo viac, ako len poriešiť nejaký okamih straty svojej vitality, ale zmysluplnosť a vlastne naplnenosť toho bytia, proste uchopiť tie veci, ktoré sú naozaj podstatné, dôležité. No a toto vlastne všetko tak, ako vyprovokované v tom aj informačnom mediálnom balaste, je pre mnohých, s ktorými som v kontakte, som sa rozprával, takou veľkou výzvou, aby o tom trošku ako tak sa to stalo. Takže ja to vnímam skôr ako pozitívne.
1: Keď ste už spomenuli ten postoj, mňa zaujalo na tom vašom výroku tam vlastne to, čo ste práve aj vyspomenuli, teda, že táto pani poslankyňa urobila väčšiu propagáciu tej vašej činnosti ako teda niektorí biskupi na Slovensku. To znamená, že možno necítite tú podporu pre túto svoju službu, alebo ako ste to vlastne mysleli?
0: Ja ďakujem ako svojmu ordinárovi, pánu biskupovi Galisovi, že on má pre túto oblasť tiež, ktorá mu je daná na hlavu a zodpovednosť, že on má pochopenie. On vo všetkých tých piatich nemocniciach, v štyroch teda má zodpovedného za tú pastoráciu v tom zdravotníctve. Sme teda vyškolení v tej žilinskej diecéze, aj v podstate absolvovaní tým kurzom. A stávame sa vlastne tak nejak ako vtiahnutí, možno, že viac do toho sveta zdravotníctva, ako iba do prežívania nejakej takej inštitucionálnej aj formálnosti, že byť zástupcom iba v cirkvi, že ten život zdravotníctva nás viac teda ako berie, a pritom si zachovať potrebujeme svoju identitu, svoju by som povedal v tom zariadení tú výnimočnosť. No a na Slovensku v iných eparchiách, diecézach a v iných denomináciách je to niekedy také veľmi ako rozdielne, že počuť na stretnutiach, že nie všetci kolegovia majú podporu svojho vysielajúceho predstaveného v tom zariadení. Takže určite je to aj apel na život, proste na službu tých jednotlivých predstavených diecéz alebo tých zborov evangelikálnych alebo kohokoľvek to môže nejakým spôsobom ovplyvniť túto prax pastoračnú na Slovensku. Nemožno mi nespomenúť, že máme krízu povolaní do služby v zdravotníctve. Ja hovorím, že povolaní, lebo už rozumiem tomu, že mnohí aj v našej katolíckej, rímskokatolíckej cirkvi pochopili, že tú službu v zdravotníctve nemožno proste zabezpečovať iba klerikmi, teda kňazmi. Že tu je veľký apel na to, aby boli zodpovední ľudia, veriaci, ktorí sú prípadne aj bývalými zdravotníkmi, alebo majú nejak tak tú charizmu služby zdravotníctva, aby boli vyškolení a aby sa oni posúvali do tej línie toho prvého kontaktu v tej nemocnici s jej potrebami, aby prípadne tí, ktorí sú ako hlásiaci sa k sviatostnému životu, keď sú katolíci, boli potom už ošetrení následne tou sviatostnou službou toho vysluhovateľa, kňaza.
1: Pán doktor Hadocký, vy ste teda aj členom subkomisie pre bioetiku teologickej komisie KBS, tak ako vy možno vnímate tieto slova otca Juraja?
2: Slova otca Juraja vnímam tradične dobre. Možno by som len chcel povedať aj troška k tomu, čo sme počuli od pani poslankyne Bito Cigánikovej, že tiež si myslím, že je dobré, že spravila a upútala pozornosť na toto. Je členkou strany SAS, ktorá opakovane aj v minulých rokoch volala potom, aby sa zlepšila situácia v zdravotníctve, ktorá, ako vieme, nie je dobrá. No a takisto si myslím, že legislatívne ukotvenie duchovnej starostlivosti, to znamená zabezpečovanie duchovných potrieb pacientov, je jednoznačne a bezvýhradne zlepšenie situácie v zdravotníctve. To znamená, keď niekto chce zlepšiť situáciu v zdravotníctve a súčasne kritizuje legislatívne ukotvenie duchovnej starostlivosti, tak je to dosť protirečivé. Samozrejme, ohľadne podmienok výkonu tejto duchovnej starostlivosti, o tých formách a tak ďalej, o tom ešte zrejme bude diskusia, lebo však na to je zákon, aby sa o ňom aj diskutovalo, ale to, čo je podstatné, je, že je tá zhoda na tom, že toto je zlepšenie situácie v zdravotníctve a štát a aj cirkevné spoločenstva spoločnými silami toto chcú zabezpečiť.
1: My si teraz dáme krátku hudobnú prestávku a po nej budeme v našej diskusii pokračovať.

0: Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore o službe duchovných v nemocniciach. Hostiami dnešnej relácie Zaostrené sú nemocničný duchovný Juraj Jendrejovský a lekár Andrej Hradocký. Stále je priestor aj pre vaše otázky a podnety, milí poslucháči. Môžete nám ich posielať SMS-kou na číslo 0911 913 933, ale máme už aj priestor na vaše telefonáty, takže ak máte nejakú otázku na našich hostí, môžete nám zatelefonovať na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. My sme sa už pred pesničkou rozprávali a reagovali sme na slová poslankyne Jany Bito-Cigánikovej, ktorá teda bola veľmi kritická v Národnej rade k tým zmenám, ktoré prináša nový zákon o duchovnej službe v nemocniciach. No a pani poslankyňa tam v tej rozprave tiež uviedla, respektíve to, čo ju asi najviac nahnevalo, bolo to, že teraz budú kňazi chodiť za ženami na gynekológiu a presviečať ich, aby napríklad nešli na potrat. Tak otec Juraj, je teda toto vašou úlohou v nemocnici?
1: Tak ja som už aj pre ten postoj vlastne vyjadril ten svoj postoj, že ja mám vlastne výhradu vo svedomí, aby som slúžil osobám, ktoré sú rozhodnuté po nejakej hormonálnej stimulácii postúpiť pre operovanie svojho pohlavia, alebo ľuďom, ktorí proste odmietajú prijať počatý život v tej svojej ťarchavosti. Takisto sa tá výhrada vo svedomí dotýka iných ďalších oblastí súvisiacich s korupčným chovaním v našom zdravotníctve. Takže ten zamestnávateľ v biskupský úrad Žilina akceptuje tieto moje výhrady vo svedomí a ja naozaj nemám čas v tej službe sa zaoberať ľuďmi, teda, ktorí si neželajú kontakt so mnou. Na druhej strane potrebujem byť otvorený pre tých, ktorí chcú sa stretnúť, chcú rozprávať, niekedy aj kriticky vyjadrovať svoje postoje, riešiť ich krízové situácie. Tie ženy, ktoré si prešli interrupciou, ja nachádzam skôr v takom stave vnútornej takej rozbitosti a niekedy aj po mnohých rokoch. Tam sa im proste tým sprevádzaním poskytuje určitá taká duchovná terapia. Sú potom prijímané po určitom čase aj do takého uzdravujúceho vnútorného procesu. Rachelina Vinica robí v tomto na Slovensku veľkú službu, ale teda pôsobiť na gynekológii ako ten, ktorý tam má chodiť a zisťovať, ktorá pacientka prišla za účelom vykonania potratu, tak to naozaj nemám kompetenciu. Ale v podstate je to jedna diagnóza a mám tie ženy uložené na tej istej izbe. Ženy, ktoré plačú, lebo prišli o počaté dieťatko spontánnym potratom a tie, ktoré sú tam prijímané za účelom interrupcie. Takže tam sa človek niekedy dostane a už tá atmosféra niekedy na tej izbe vás ovalí, že vás tak ako sledujú ženy, ktoré plačú, jedni preto, že stratili dieťa a druhé preto, že proste sú po tom výkone. Takže to sú také momenty, ale z pravidla je mi dané naozaj slúžiť iba tým z nich, ktoré proste to potrebujú a bez toho, že by som vyvolával zhoršenie tej situácie aj u tých, ktoré následkom tej kiretáže vlastne cítia z mojej prítomnosti nejakú takú ako výčitku, tak ako usilujem sa naozaj byť v týchto prostrediach tejto izby človekom, ktorý má byť pre obe tieto skupiny žien požehnaním, akceptácia toho ich prežívania. Som ten, ktorý tam nechodí, aby ich moralizoval, súdil, alebo nejak tak ako sa zaujímal o to, čo je vecou ich svedomia.
0: Čiže čo od vás oni najčastejšie tí pacienti, ktorí teda vás oslovia, že chcú teda sa stretnúť s duchovným v nemocnici, čo od vás najčastejšie vyžadujú, čo od vás čakajú?
1: Prichádzam tam v podstate buď po osobnom telefonáte so samotným pacientom, jeho príbuzným, alebo zdravotníkom, alebo niekým, kto proste ako... Niekedy je to naozaj aj odkaz, ktorý si nachádzam v kaplnke, aby som niekoho navštívil. Očakávajú mnohí, keďže vedia, že som katolícky kňaz, sviatostnú službu, čo je v podstate tak vrchol tej mojej prítomnosti v nemocnici, byť poskytovateľom tejto služby, osobnej prítomnosti Ježiša Krista v tom liečení, ktoré podstupujú. Ale potom sú to veľakrát aj nesviatostné služby, služba sprevádzania, služba takých nejakých krízových intervencií. Toho je tiež dosť, aj to časovo náročné. Najviac možno tak, čo vplýva na mňa osobne a čo tak najviac ako vnímam ako záťaž, je sprevádzanie rodičov, ktorým dieťatko nevieme zachrániť, že to sú také tie najťažšie možno intervencie, ktoré si vyžadujú ani nie tak nejakú takú intelektuálnu zručnosť pre nich, ale takú tú emočnú takú stabilitu a proste v tej kríze byť v akceptácii toho ich šoku, ktorý majú z tej situácie, ktorá vznikla v ich rodine. A potom je to veľmi veľa teda pacientov, ktorí potrebujú službu sprevádzania, čo v podstate si uvedomujem, že by bol schopný robiť aj nejaký dobre vycvičený duchovný terapeut, nevynímajúc tým samozrejme ženy, ktoré sú ďaleko niekedy vnímavejšie, empatickejšie, sú dobré sprevádzačky v utrpení tých ľudí a ďakujem za ne, lebo ich mám tiež niekedy tak v hojnom počte v tej dobrovoľníckej službe, ktorú podporujem vo svojej nemocnici.
0: Máme v tejto chvíli na telefónnej linke niektorého z našich poslucháčov, takže mu dáme priestor. Pekný dobrý deň, koho pozdravujeme?
2: Dobrý deň prajem, pozdravujem vás Mária Kukučková Povotora, pekné leto vám prajem, aby to bolo troška lepšie, ako teraz sa to vyvíja. A aby som si želala, že by si pacient mohol zavolať, ale pacient niektorý nemôže, tak ten, ktorý mu môže uvoľniť to miesto, aby zavolal a poslali mu duchovného. Že by mal pacient svoju voľbu aj rodiny.
0: Ďakujeme pekne za túto otázku. Ja to možno ešte doplním od jednou otázkou, ktorú napísala pani poslucháčka Magdalena, ktorá možno podobne reaguje na to, čo pani poslucháčka, ktorá telefonovala. Chce sa opýtať, ako sa dozvie, ktorý kňaz slúži na konkrétnom oddelení a či si bude môcť zavolať kňaza, ktorého pozná bez toho, aby bol bratý ako návšteva. Ako to funguje?
1: Tak funguje to tak, že my v podstate na tom Slovensku, keď zoberieme tých plus minus 90 nemocníc, máme tie nemocnice rozdelené, sú väčšinou spravované z tých farností, sú to menšie nemocnice, tých je viac, či už sú to štátne alebo pentagelom spravované a tá duchovná starostlivosť je tam naozaj v tej enormnej miere poskytovaná tými, ktorí v mieste tej nemocnice majú svoje farnosti. Nemal by byť problém si zavolať samozrejme svojho známeho kňaza, ale ten trend do budúcnosti je taký, ako vidíme, že aj v Čechách, že tam si tie lôžkové zariadenia vyhradzujú príchod tých duchovných, ktorí sú vyškolení v tej službe, poznajú sa trošku, vedia orientovať v tom systéme poskytovania tej zdravotnej starostlivosti, teda tou svojou duchovnou službou. A tí, ktorí sú tak nejak blízky vzťahovo k tomu pacientovi, tak majú tam umožnený prístup samozrejme počas návštevných hodín, že sa berú nie ako tí, ktorí v budúcnosti tam môžu prísť ktorúkoľvek, aj keď nočnú hodinu, keď pacient si vyžaduje, ale budú tam ako blízky, osobne známi tým pacientom mať teda prístup počas návštev. Myslím si, že toto je taký zdravý, taký trend, že aj to prostredie zdravotníctva je tak nejak inštitúcia, ktorá potrebuje mať toto nejak tak ošetrené a mať naozaj spoluprácu s tými, ktorým je vlastne dané, aby v mene svojho cirkevného zboru alebo diecézy alebo farnosti bola podpísaná tá zmluva o poskytovaní duchovnej starostlivosti, že nie je to možné proste vyžadovať od toho zdravotníckého zariadenia, že by bolo teraz tak liberálne otvorené pre ľudí, ktorí nemajú podpísanú tú zmluvu, lebo ten duchovný vstupuje aj do prostredia, kde vidí aj veci, ktoré sú proste viac už pre toho profesionála, stretáva sa s tými skutočnosťami a nie každý, kto trebárs aj v duchovnej starostlivosti o ľudí v tom zariadení je kompetentný, aby vchádzal do tých situácií, ktoré si vyžadujú aj určitý taký tréning, že niektoré veci sa musia proste ako nacvičiť.
0: Napísal nám aj poslucháč Milan z Bratislavy. Počul, že v jednom hospicovom zariadení vytvorili integrovaný sociálno-spirituálny úsek. Či si myslíte, že by aj takéto formálne spájanie mohlo byť dobrým modelom rozvíjania spirituálnej starostlivosti v zdravotníckom prostredí?
1: Veď nakoniec aj celý ten model fungovania paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti funguje na tomto princípe vo svete. My sa na Slovensku to usilujeme, tak ako nám to momentálna legislatíva aj možnosti pre rozdeľovania financií v zdravotníctve umožňujú v tých mobilných alebo aj kamenných hospícoch. Tam súčasťou tej starostlivosti o pacienta je okrem zdravotníka, teda lekára, zdravotnej sestry, aj sociálny pracovník, aj psychológ, aj duchovný. Takže určite tento model je vo svete rozšírený, aj keď tie kapacity, aby cirkvi mali nejakého zástupcu v tom týme, sú v mnohých okolitých národoch naozaj ako obmedzené a je to vzácna výnimka. Tu na Slovensku vnímam tak len jedného kolegu naozaj, ktorý je tak naplno zaangažovaný do tejto paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti.
0: Pán doktor Hradocký.
3: Ja by som chcel doplniť na túto poslednú otázku, že aj my si uvedomujeme, ale aj tí ľudia, ktorí robia v tomto prostredí, že ešte nie sú úplne dôsledne dotiahnuté a synchronizované sociálne a zdravotnícke zákony. Na tomto treba ešte hodne popracovať, aby aj pre pacienta, ktorý, dajme tomu, odchádza zo zdravotníckeho zariadenia a potrebuje nejaké sociálne zabezpečenie, aby toto kontinuálne bolo, aby to v úvodzovkách nebolo tak, že dovezú pacienta so sanitkou na vozíčku a vysadia ho pred bytovkou a on býva na 10. poschodí. Takže tam je ešte veľká rezerva a určite čím lepšie sa podarí tieto zákony synchronizovať, legislatívne toto ukotviť vzájomne, o to bude viac na prospech pacientov.
0: Ešte by som bola rada, keby sme vysvetlili možno jednu takú obavu, ktorá vznikla tiež pri príjmaní tohto zákona, a síce nejaká taká obava z narušenia súkromia pacientov, keď duchovní by mali prístup k zdravotnej dokumentácii pacienta. Tak otec Juraj, zaujímate sa o takéto informácie?
1: Ja som úprimne povedané vďačný za to, že k tým dokumentom nemám prístup, že som od toho oslobodený. Na druhej strane to, čo mi niekedy referuje pacient, je pre mňa, pre tú situáciu, lebo on je ten, ktorý ma volá do tej služby, takže aj keď je to subjektívne, aj keď to je proste jeho názor, sú to niekedy naozaj sťažnosti na to všetko, čo sa mu deje v zdravotníctve, ale si musíme uvedomiť, že on potrebuje ošetriť ten svoj subjektívny, mimoriadne teda taký naliehavý stav a trebárs mne by v niektorých tých všetkých záznamoch ako chýbala tá schopnosť vnímať práve osobitosť toho človeka. Takže ja sa ja sa nedomáham nejakých informácií ohľadom liečby, ani nepožadujem od zdravotníkov, aby mi niečo z toho jeho chorobopisu dávali vedieť. Je to inak u ľudí, ktorých máme v bezvedomí, tam v tom chorobopise je kontakt na najbližšieho príbuzného a ja som povinný toho najbližšieho príbuzného sa pýtať, či je žiaduca tá moja intervencia, keď ma o ňu žiada trebárs zdravotník, že vidí, že ten pacient má nejakú takú duchovnú potrebu, no a proste nedokáže si ju vykázať, tak nemôžem ja na základe dikcie toho zdravotníka alebo nie najbližšieho príbuzného konať. Musím prosiť o číslo na najbližšieho príbuzného, aby som mal dovolenie vlastne robiť nejakú intervenciu.
0: Pán doktor, vy dávate lekárom duchovným v nemocniciach nejaké odporúčanie, že ktorého pacienta môžu navštíviť a pri ktorom by to možno nebolo už hodné?
3: Myslím si, že v tomto smere sa to nedieje. Ja osobne som detský lekár, to znamená do tých dospelých vecí nejak hovoriť nechcem, ale určite aspoň základnú nejakú informáciu o tom pacientovi, dajme tomu určité obmedzenia prístupu, pokiaľ leží na jednotke intenzívnej starostlivosti, alebo pokiaľ je to na infekčnom oddelení, alebo pokiaľ ten pacient má nejaké psychiatrické ťažkosti, je potrebné dať, aby ten duchovný, ale to sa týka aj povedzme psychológa alebo psychoterapeuta, aby vedel zvoliť správny prístup.
0: Ešte sme neotvorili jednu tému, aj keď už máme málo času, a teda to je tá duchovná starostlivosť nie o pacientov, ale o lekárov a sestry. Pán doktor, vy ste teda spomínali ešte pred reláciou, že aj to je naozaj veľká skupina ľudí, ktorá častokrát by práve potrebovala práve takéto služby.
3: No, zdravotníci alebo zdravotníctvo, to si ľudia moc neuvedomujú, patrí do základnej infraštruktúry štátu. To znamená kritická infraštruktúra, tak ako je elektrina, plyn, ozbrojené sily, polícia a podobne. A je to povolanie hlavne prvej línii starostlivosti o pacienta, kde je veľa rizik, infekčných chorób, vyhorenia a tak ďalej a tak ďalej. Ukázal nám ten, čo som už spomínal, v úvodzovkách experiment s COVID-19, že práve zdravotníci si pochvalovali prítomnosť duchovných osôb počas covidu na oddelení, na upokojenie situácie, na povzbudenie, na skľudnenie, na pomoc pacientom. To znamená, že nepočul som negatívnu reakciu, že by toto nejak zle pôsobilo na týchto ľudí. Určite zdravotníci toto potrebujú. Uvedomiť si treba, že zhruba 90% ľudí v zdravotníctve sú ženy. To znamená, že aj to je svojím spôsobom špecifický prístup potrebný.
0: Viac už tejto chvíli nestihneme povedať. Náš čas sa naplnil, takže mne už nezostáva nič iné, len veľmi pekne poďakovať našim dnešným hosťom. Boli nimi nemocničný duchovný Juraj Jendrejovský, ktorý pôsobí v nemocnici v Martine. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujem.
0: A druhým hosťom bol lekár Andrej Hradocký. Aj vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste si ho našli pre našich poslucháčov.
3: Ďakujem a všetkým poslucháčom prajem pevné zdravie.
0: Pripájam sa k tomuto pozdravu aj spolu s hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym a moje meno je Julia Kavecká. Prajem vám ešte pekný deň z Rádiom Lumen.

0: Príjemný večer prajeme všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Aj keď sa v kalendári píše 26. august, v dnešnej relácii sa chceme vrátiť k dátumu 26. júl. Práve vtedy sme slávili 6. svetový deň starých rodičov a seniorov. Mesiac v duchovnom živote nie je dlhá doba. Je to skôr čas na to, aby v nás slová pápeža Leva 14. dozreli. Dnes večer v relácii Odborník na linke nebudeme len spomínať, ale spoločne hľadať cestu k tým, na ktorých svet často zabúda. No Boh o nich hovorí, ja však na teba nikdy nezabudnem. V štúdiu vítam Ľubicu Gálisovú, prezidentku Fóra pre pomoc starším a dušu Senior Linky. Vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem príjemný, dobrý a požehnaný večer.
0: O technickú kvalitu dnešnej relácie sa dnes postará Pavol Horniak a od mikrofónu vás celou reláciou bude sprevádzať Adriana Borgulová.
2: Bezplatná Senior Linka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie, alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.